0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör den ju. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är detta svaret och att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas, och evigt liv är tyvärr inte detta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg, har hängt upp sig lite grann för att det kommer in så mycket. Kyrkklocka kommer här från Micke. Vi får en gissning på husvagn. Den kommer från Greg som lyssnar bort i Portland. Vi får en gissning på orientering från Bandhagen. Vi får gissning på vindspel. Britt-Maria skickat det. Och sen så kyrkoklocka, helgmålsringning, snabb Sabbat och Klang, just det, kan det vara någonting. Det är Monica som har skickat det. Dörrnyckel kommer en gissning från Pelle, sen är det lite mer kyrkklocka och lite mer ironi, och så har vi också prolog i bok, en väldigt bra gissning från Jonas, eller alltså den är inte bra gissning för att den är nära eller något sånt där, men jag tycker att det är kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd

det är det. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna, nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken, eller en låtönskan, eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan, medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester. Britt-Maria har skickat in den. Och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då Äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren, och hon skriver då att det kanske är ett transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Black Sabbath och låten heter Iron Man, alltså järnman.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Mm, nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuren.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
1: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronsky Beat med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med P3 och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här och lyssnar på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, har tyckte du det var klurigt i natt, eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna, eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då du sa, det där var ju det.
0: Ja, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Ja, Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och way, väg i andra. På ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home heter Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans slow train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara. Det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Det var lätt spännande.
0: Ja.
1: Du kan ganska ljus på sommaren här uppe i
0: Umeå. Ja, precis. Ja, det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig 3, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hette det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4
5: med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer Girls Trip är vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det är väl i fredags. Shakira, hon drog till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Jarre. Eller Jarre, jag vet inte exakt hur man uttalar det där, som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medan Jean-Michel körde sin i Moskva.

Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Foo Fighters med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan, den skivan. Blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Ilan Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper. Där är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Och att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration. Men vi ser ju också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt. Så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt.
2: Ja, det kan det säkert finnas att det är överdrivet och så. För det finns det studier som visar när det gäller just solning till exempel.
1: Och är anledningen till ungas nya intresse för rökning, är det sociala medier tror du? Eller finns det någon annan anledning?
2: Ja, men sociala medier och populärkultur på olika sätt. Och det finns ju till exempel det här Instagram-kontot som har blivit ganska stort, Sigfluencers. Som ju visar väldigt coola och lite sexiga bilder på människor som röker i liksom miljöer som också är så här lite häftiga.
1: Ja, cigaretter har ju varit inne förut i olika perioder, och vi kan ju höra hur det lät i en känd tv-serie från cirkelskiftet 2000. Jag tror att du vet exakt vad det handlar om.
3: Smoking is a part of who I am. I will quit when I want to quit, and it won't be because some cute guy told me to. Right, Samantha?
1: Ja, vad var det för serie?
2: Sex and the City. En av mina favoriter.
1: Ja, så säger du det. Du var ju då Carrie Bradshaw som

0: Men sett ur ett större perspektiv som kunnig inom mode, vad tror du är liksom, varför är det trendigt igen? Vi ser ju bilder och vi ser ju influerare och artister, men varifrån kommer det, tror du?
1: Ja, men jag tror att vi kan härleda det till att vi länge nu har haft en clean girl-trend, det vill säga ett ideal som är väldigt hälsosamt, mycket yoga, self-care, hudvård, naturlighet och så
0: där. Look maximizing.
1: Precis, ta hand om sig själv väldigt mycket, och då blir ju det här som en dekadent reaktion på det här. Och att det är liksom någonting som visar att man inte går med på den premissen.
0: Så att det är någon slags revolt i det. Jag vet, det var väl 90-talet man pratade om heroin chic. Man skulle se utmälad och ut, och man skulle vara smal och lite morgonrufsig i håret och allmänt blek.
1: Precis, och det väckte ju stor debatt också, det här idealet. Men där var ju också cigaretter någonting man såg, och det kan ju också ses som en reaktion på det väldigt så träningsfokuserade 80-talet med muskler och så.
0: Ja, tror du att det här är en trend som kommer att hålla i sig?
1: Svårt att säga och göra den framtidsspaningen, men det finns ju rapporter som visar att unga röker mer, att det ökar faktiskt. Så ett tag kanske, svårt att säga om det blir det vi kallar en mikrotrend som stannar ett tag eller en större trend.
0: Om vi tittar över vattnet i Storbritannien, kommer de som är födda efter 2008 aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt, för samtidigt så pågår ju det från samhällets sida ett sätt att försöka få oss att sluta röka. Är det kanske början på slutet för cigaretterna, eller kommer det att väcka ännu större intresse? Vad tror du?
1: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många, men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You Are Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. I USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska artisten att uppnå double diamond säger man väl då. Alltså en försäljning över 20 miljoner sålda exemplar i USA.

0: squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollspalör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry, innan det är också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhits som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Ja, Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Mm. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad. Utan
1: nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja,
1: får lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt tidigt?
0: Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Gud, hur ska jag hitta den när det är så långt ner i mjölkorgen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, är inte det hon i Peter, Björn and John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen. Och Skarsgård befarar ekonomisk krasch. Och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist. Och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved. Där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vakande senaste halvåret.
0: Folk börjar bli väldigt investerade i det och bryr sig om sin egen tandhälsa på ett annat sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjock sula som det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det kontur för fötterna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor. Jag provade dem aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag har berättat det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Känner mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, men jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte jag, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Nej, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Och då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren, som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23. Ja, okej, okay. Det är ett tag kvar då.
1: Och läget för Luleås stadsmaran den 23 maj är osäkert.
0: Ja, men det var för att de gick i konkurs, det där som
1: ja,
0: du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare, ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att du blev sugen nu.
0: Men lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan själva morgonen också.
1: Det var typiskt. Sen så är det någon i Luleå hockeyprofil som säger: fantastiskt att vissa supportrar alltid tycker något där åt helvete. Mm. Jag vet inte vem han är, han har skägg och ganska kort hår.
0: Det känns som att du beskriver 95% av alla hockeyspelare.
1: Nej, han får stå där utan namn. Vi har också fått in Falukuriren där vi kan läsa om en kille i Leksand som tvingades lämna prov och ringde statsministern. Och Seth och Lindas grönsaksdröm i Gagnef blev företag. Och så har vi Mora tidning där det står om Dalkarsvägen som digitaliseras inför årets storvandring. Det sa vi inte så mycket med den rubriken. Borlänge tidning: stuprör räddade honom från att bli kidnappad. Och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westerweeks tidningen. Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the fourth be with you, mm. är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här är stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte ja. Journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Men framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blev det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med cigg i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten huvudflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan. Liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudflaga för långt. Det är en dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina, mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

Too sharp. Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här. Alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

telenovella med Pomfem. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket.

0: What is love med Hathaway i Vaken med Peter och P4. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E6an på västkusten, där ska du börja.
1: Ja, absolut. Därför där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid 4 så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södra Torpmotet och i riktning mot Oslo. Det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6an då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
0: Ja, lugnt utöver det.
1: Mm, väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora hjul och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär, där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon, får man väl ändå säga.
0: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
1: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de har gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden, menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan, hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin i stort.
1: Det sa alltså Anders Abelsson som representerar föreningen Kompassen i Lidköping, som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
0: Och Sofia Sofrenado, då hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: More match starts for Andreas Harrison for a huge victory.
2: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
3: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
4: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Church med Jade. Innan det hörde vi You and Me Song med One of This. Vi pratar ju om dåliga vanor, ovanor. Jag vill veta vad du har för dåliga vanor. Men innan jag fortsätter med nästa mail så vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt... Ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vaken@sverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Och jag ska fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig. Om du vill nominera någon, till exempel nu om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vaken@sverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som inget snett. Och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

0: 10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.
1: Vack.

0: Hej!
1: Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu, Pia. Våga tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvararen. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Janossi i Vaken med Peter och P4? Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis.

0: Blink Twice med Chabuzi och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USA:s president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm, där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hette det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniadou. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6an.
1: Ja, vi börjar där E6an, Ljungskile, Uddevalla. Och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckornamotet och Södra Torrmotet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu, det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen, vi finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserad av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ingnell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ingnell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

Sandröm med Mirarai i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 17:05. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, bärgat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han: "Jag hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort." Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Lag Edin, eller vann Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det är trist. Jag undrar om han, om det hade gått bra där, hade han berättat redan då att nu lägger jag ner karriären. För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också: "Vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla." Så att, det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten. Everybody get up.

Då gäller det riksväg 70 och sträckan mellan Solvarbo och Säter där det är ett väldigt stressat rådjur som befinner sig nära trafiken på fel sida viltstängslet. Riksväg 70 är en viltvarning och då är det mellan Solvarbo och Säter ett mycket stressat rådjur nära trafiken.

Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det. Skickat flask

0: delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan. Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
1: Hur kan du ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade du tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.
0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
1: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, det måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall. Och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Så det är ju lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Peter Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll eller i natt svensk tid så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay. Du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här. Maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju liksom nya varje år och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: Mm. De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Mm. Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs då maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan, och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt, så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sin näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust, så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist eller på Artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det, Kristina? Du är vid kusten och bara ute och badar kanske. Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem, men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen, men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog ju hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: Mm, de är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel. Mm.
0: Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att ha hjälp av allmänheten, och många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Petra och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så bara slog han på ballongen så att den sprängdes. Mm. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få ihop bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också med en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minute 33 last year and 8 minute 20 this year. I want three time world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Ja, hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Vill du sjunga lite idag också, eller vet inte just säga?
2: Ja, varför inte sköna mig välkommen? Sen tappar jag texten.
1: Detta är P4 Dalarna. Mina damer och herrar och alla ni andra. Elvir Gashi Milder hörde ni där. Alva Snis heter jag som håller mig till tal. Maj som ju hittills bjudit oss på både sommar och typ mild vinter. Idag står det blötsnö, kanske en liten släng av deklarationsstress på schemat. Men vi hänger ihop även denna vårmorgon här i lokalradio. Elvi, det verkar vara ett ganska lugnt läge i länet, vad jag förstår just nu. Men du har en kliande nyhet på lager.
2: Ja, men det har jag. Då handlar det om vägglössen som väntas bli fler. Och jag känner att det kliar lite på armar och ben bara man pratar om de där små kravaterna.
1: Det gör ju det, men det ska vi ändå göra. Nu närmaste stunden dock, tid för Ekot med Gunilla Hansen-Bering. Först om partiledardebatten igår. Klockan är 6.
3: God morgon, först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
5: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
6: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Enligt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
7: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
5: Hur såg de här förhandlingarna
7: då
5: ut?
7: Då måste man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
5: Fast ni var ju ute i artiklar som publicerades
7: om dina egna vildar.
5: Så att det är ju uppenbart att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
3: Jimmy Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
8: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inget samt för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
9: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
10: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
9: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
10: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
3: Åsa Forsman, VTI-reporter, Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
11: Tengo la conciencia tranquila. Ruben Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena, som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa, som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekots nyheter klockan 6 i studion Gunilla Hansen-Bering.
12: Och i denna studio, en morgon i maj, den fjärde närmare bestämt, hittar du mig, Alva Snis, på denna sida om radiotekniken på den andra sidan. Sitter du och det är vi som ska hänga den här morgonen. Till exempel då, tillsammans med ett helt gäng andra, vi ska ta oss runt i länet på olika vis. Till exempel ska vi till Rättvik om bara en liten stund, för där försöker man på något vis hitta ett sätt att vägleda par som går igenom separationer, och det med ett digitalt stöd. Det här ska vara en hjälp att helt enkelt samarbeta bättre, inte minst för barns skull, om det finns några sådana inblandade. Vi ska också ta oss vidare mot Vasaloppsvägen, för där går man faktiskt in i ett slutskede när det gäller arbetet med att göra den bättre. Men som man brukar säga på någon typ av språk, it ain't over till it's over. Så att ja, vägen kommer såklart att stängas av en del även i detta slutskede. Det där ska vi reda ut lite senare. Men först, Walter Nilsson, Shalalala, det är in i morgonen.

0: Walter Nilsson, Högspår Riviera, klockan alldeles strax om några sekunder, 6:10. God morgon gänget, säger jag, du som lyssnar. Och du, precis, Elvi Kashimilder och Cyril Lallerstedt.
1: God morgon!
0: Nu när jag har er alla samlade både vid radioapparatur och här vid mikrofoner. Det är första gången vi sänder morgonradio i maj. Nya tider nu, tänker jag.
1: Verkligen.
0: Bestämt mig nu med ny månad och allt för att ta tonen i programmet på lite större allvar.
1: Otroligt!
0: Ja.
2: Va?
0: Jag tänker mig att vi skulle kunna förhålla oss lite till de här grejerna. Får se vad ni tycker om det.
3: Mm. Jag tycker vi ska visa respekt för varandra. Och man kan tala en i taget. Man kan låta bli att avbryta varandra. Och man kan låta bli att inte prata i mun på varandra. Det är ungefär som vi brukar lära barn ibland.
4: Mm. Det är viktigt att alla hör nu vad vi har att säga.
5: Jag tror att givet den tydliga feedback vi fick från svenska folket förra gången så är det ganska självreglerande.
0: Mm. Många som hörde av sig där på Valborgs sändningen.
1: Ja, det är bra att politikerna lägger sig i här och säger till oss hur vi bör sända radio.
2: Ja, så att vi inte pratar i mun på varandra kanske.
1: Här får känns... vi passa oss.
2: Ja, det kan vara svårt. Kan vara svårt.
0: Exakt, jag känner hur ni börjar strama upp er. Nej, det här var ju från partiledardebatten i Agenda igår då, där de var tvungna att ha en sån här liten genomgång först. Alla fick tycka till, så någon slags svenska skola nu för tiden och hur de tyckte att det skulle låta. Tyckte du att de skötte sig, Siri? Jag vet att du också kollade på det här.
1: Ja, jag har inte sett ska säga, exakt hela debatten, men jag kollade ändå en majoritet av den. Och jag måste säga att jämfört med den förra debatten som SVT sände så var det stor skillnad, tycker jag. Man såg verkligen hur partiledarna så blundade, höll i sig, typ höll hårt i sina små podier för att liksom inte avbryta varandra. Och det där tycker jag att de ska ha en eloge för ändå, att de ju verkligen faktiskt lät varandra tala, upplevde jag det som, mycket mer till punkt än i alla fall i den förra debatten.
0: Ja, jag håller faktiskt med om det och tycker det var intressant. Vi hörde ju här i Ekot för en liten stund sedan om att det trots allt ändå brakade lös lite när det kom till det här kvittningssystemet och bara trams, sa Amanda Lind till exempel i debatten med Jimmy Åkesson om detta. Men känns det här ändå som att vi skulle kunna försöka hålla oss till någon slags ton under programmet, Elvir, och så får vi se vad som händer där framåt 9-10.
2: Ja, vi får se. Det kanske går bra en kvart.
0: Ja.
2: Jag ger den kvart, så får vi se. Ja, så får vi se.
0: Vi får se helt enkelt. Cyril Lallerstedt, tänk att vi ska snacka kanske lite brännboll, kanske lite pollen den här morgonen. Vi får se vad det blir.
1: Både jag och Elvir är ju sjuka i pollensjukan.
2: Oh ja, just oh ja, det. Det är som att man liksom stoppat ansikt i en buske så här på morgonen och känner nu lever jag inte längre nästan, men fortfarande. Ja.
0: Du får fördjupa dig i detta. Skicka iväg Cyril Lallerstedt så ska vi ta lite närmare koll på nyhetsläget i länet.
2: Ska du skicka henne ut i pollen?
0: Ja.
2: Åh, herregud.
0: Ja, vi får se hur det går.
6: P4 Dalarna.
7: Sveriges Radio.
0: Men när det gäller Dalarna, Elvir, så har vi apropå det där som vi snackar om pollen, ett annat ämne som på något vis berör det, kan man väl säga, eller tangerar det på något vis i symptom.
2: Ja, jag tänker att det kliar, både pollen och det här kliar, eller kan klia. Liksom man brukar ju säga don't let the bedbugs bite. Nu var det för tidigt på morgonen här. Men vi ska prata vägglöss idag. Inte sänglöss då, men det, för vägglössen de väntas ju bli fler och hotellen de jobbar ju hårt för att stoppa dem. Och bland annat så tar man in specialhjälp i form av hundar.
0: Varför just hundar då?
2: Ja, men det beror ju på det utmärkta luktsinnet enligt Lars Normell på Anticimex.
8: De här hundarna är fantastiska och har ett otroligt luktsinne och kommer, även när vi skickar dit vår bästa tekniker, så kommer den här hunden vara 100 gånger bättre och kunna upptäcka det här i tid.
0: Lars Normell säger det då. Enligt det här företaget han jobbar på så ökar ju antalet vägglöss när vi reser här under sommaren. Vad gör hotellen då?
2: Ja, men enligt Karin Strandell på ett av hotellen i Falun så gäller det att agera snabbt om personal eller hundar då hittar spår av vägglöss. Och då stängs det exempelvis det rummet där de här spåren hittas.
0: Just det, det där kommer vi höra mer om under denna morgon. Verkar vara ett ganska lugnt läge som sagt vad det ser ut just nu, men vi ska naturligtvis ta närmare kollar på det med trafiken till exempel. Om vi tittar tillbaka på helgen så har det ju förutom väder också hänt en hel del sport. Vi tar lite fotbollsnedslag.
2: Det har det gjort, för det spelades ju fotboll i Superettan igår och då ställdes ju IK Brage mot Helsingborgs IF på bortaplan. Gick inte hela vägen för Borlängelaget utan de förlorade med 2-0. Båda målen som skåningarna gjorde kom också efter hörnor, så man lyckades pricka in dem på på ganska bra då, liksom, för att det blev ju ändå mål. Och efter 5 spelade matcher, ja, men då ligger Borlänge-laget på en 8:e plats. Den mycket jämna tabellen med totalt 7 poäng. Och den här tabellen, jag kikade lite närmare på hur jämn den är, för det är nästan skrämmande hur otroligt jämn den är, precis i början av säsongen såklart. Men den är så pass jämn att det skiljer bara 6 poäng mellan första platsen i tabellen och 16:e platsen i tabellen.

0: Ace of Base har du här med Beautiful Morning. Passande nog på något vis. Klockan är 18 minuter över 6 och vi ska nu till Rättvik, för här kommer en självklarhet kanske, att separationer kan vara tuffa, inte minst för barn då. Nu inför nämligen Rättviks kommun med anledning av detta ett nytt digitalt stöd som ska hjälpa föräldrar att samarbeta bättre kring en sån här situation. Och en av de som jobbar med det här stödet är Silla Fific som är enhetschef för barn och familj i Rättvik. Hej och god morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Ja, men varför behövs det här stödet tycker du?
1: Ja, det är ju som du precis sa ett stöd efter separation som är webbaserad och som ger föräldrar som går igenom en separation stöd digitalt. Många föräldrar kan uppleva en viss osäkerhet eller stress och svårigheter i kommunikationen efter en separation. Och då kan det här underlätta och förenkla i ett tidigt skede.
0: Men hur går det här praktiskt till då? När kommer man i kontakt med det? Hur går det till när man får hjälp av det här?
1: Ja, man kan hitta information på rättvik.se under familjerätten där. Och det är som jag sa ett webbaserat. Man kan gå in när det passar en själv och ta del av det här i en egen takt. Det är ett program där man kan vara anonym som innehåller både fakta och konkreta råd, övningar kring exempelvis samarbete och kommunikation och hur man kan göra för att sätta barnets behov i fokus.
0: Men tror du att människor kommer hitta fram till det här då? Tror du att de själva kommer förstå att det kanske är det här de behöver?
1: Ja, det är ju alla söker inte hjälp som vi erbjuder idag och det här kan underlätta och ta emot både råd och stöd. Och för att hitta dit som jag sa så kan man ju söka sig fram via våran webbsida.
0: Vissa kanske tänker just det, men varför digitalt? Skulle det inte vara bättre med fysisk kontakt, att man fick komma någonstans? Vad är det som talar för att ha det här digitalt, tycker du?
1: Ja, men man är välkommen att ta kontakt med våran familjerätt och våra familjerådgivare. Det här är bara en komplement. Det som underrättar att ta det digitalt är att man kan göra det precis när det passar en själv, helger, kvällar och göra det i en egen takt. Man behöver inte vara fast vid en tid. Sen kan man både komplettera det här tillsammans med exempelvis samarbetssamtal eller bara ta del av den här digitala stödet.
0: Du som jobbar då med barn och familj i Rättvik på kommunen där, vad är din erfarenhet? Vad behöver man oftast stöd och hjälp med i en separation? Vad är tuffast att klara själv?
1: Tuffast är ju just de här tänka. Man kanske befinner sig i en stressad situation och har svårigheter med kommunikationen efter separationen och där får man också lite tips och råd. Hur tänker barnen? Vad kan man göra? Hur ska man prata med barn om separationer? Och hur ska man hitta sätt att kommunicera också? Så det brukar ju vara tufft. För barnen kan det också bli oroligt. Och barn påverkas negativt när föräldrakonflikter blir långvariga eller intensiva. Och då kan det handla om oro, stress, lojalitetskonflikter. Och i vissa fall så kan det gå så långt att det blir svårigheter i skolan och sociala relationer. Och det här kan verkligen hjälpa föräldrarna i ett tidigt skede att resonera och tänka kring vad som kan komma och hur man ska förebygga det.
0: Det säger Silla Fific, alltså som är enhetschef för barn och familj i Rättvik, som då står bakom det här digitala stödet, det nya sådana för att hjälpa föräldrar genom en separation, inte minst då för barnens skull. Tack så mycket för att du var med här nu.
1: Ja, men tack själv och ha en fin dag.

0: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
1: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt. Ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
0: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning från Kaliber i P1. Skatteverket uppger att verket måste bli bättre så att inte fler drabbas. Och curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin slutar, det meddelar han på Instagram, där han beskriver beslutet som svårt och läskigt.
2: Kan man ju förstå. Också svårt i och med att det brukar heta att lägga någonting på hyllan, du vet, när man slutar med något. Lägga hockeyklubban på hyllan, skridskorna, fotbollsskorna eller vad det nu kan vara. Lägga en curlingsten på hyllan. Inte det lättaste. De är supertunga om du inte har testat.

Sia som vill ha någon slags cheap thrills på sin önskelista. Kanske börjar bli aktuellt för dig också. Mitt barn frågade mig igår när julafton egentligen var och så vidare. Ett litet tag kvar, sa jag som svar. Nu däremot så får du lokala nyheter redan nu klockan 6:30. Ja.

0: Ägglössen väntas bli fler och hotellen jobbar hårt för att stoppa dem.
1: Det är obehagligt. Det är inget roligt. Det är inget roligt för vår personal att veta att oj, ska det finnas vägglöss på ett rum.
2: Säger Katrin Strandell, chef på ett av hotellen i Falun. De jobbar bland annat med speciellt tränade hundar som söker igenom rummen efter vägglöss. Och just tidigt upptäckt är avgörande enligt Lars Normell på Anticimex.
3: De här hundarna är fantastiska och har ett otroligt luktsinne. Och kommer, även när vi skickar dit vår bästa tekniker, så kommer den här hunden vara 100 gånger bättre och kunna upptäcka det här i tid.
2: Enligt Anticimex ökar vägglössen när resandet ökar runt sommaren. Och när hotellpersonalen eller hunden väl hittar spår, då måste det gå snabbt. Katrin Strandell igen.
1: Självklart så stänger vi rummet omgående så att vi inte råkar checka in någon gäst eller någon gäst sover där.
0: Ja, det säger alltså Katrin Strandell, chef på ett av hotellen här i Falun, till reporter Yasamin Ayobi. Så sport och fotboll nu, för igår var det match i Superettan. IK Brage ställdes då mot Helsingborgs IF på bortaplan och det blev en förlust för Borlängelaget med 2-0. Båda målen som skåningarna gjorde kom efter hörnor. Efter 5 spelade matcher så ligger Borlängelaget på en 8:e plats i den mycket jämna tabellen med totalt 7 poäng.
4: Rapporterar Elvir Garsimilder därifrån länet och lite från Skåne också.
0: Ja, lite långt ner i Sverige, ja. Men så får det vara. Så får det vara.
4: Vi liksom sträcker ut dalaarmarna åt alla möjliga olika håll.
0: Tycker jag vi gör rätt i.
4: Ja, det gör vi verkligen. Du, vad säger du om jag säger blötsnö?
0: Det är ju maj. April är ju slut nu, låt mig vara.
4: Ja, du tänker att det hör aprilvädret
0: ja,
4: till.
0: Det hör till april. När första maj kommer, då ska det vara varmt, det ska vara sommarvärme. Vad är det? Vadå blöts det?
4: Kan jag meddela att lik Dalarna så sträcker april ut sina armar även in i maj. Nej, men det står faktiskt med det här ordet i prognosen som vi ska borra lite mer i tillsammans med SMHI om en stund. Inte jättemycket dock, framförallt kanske fjälltrakterna som berörs av det här, men däremot så är det nederbörd, kan man säga.
0: Ja, okej. Ja, men det kan jag gå med på.
4: Du får tycka vad du vill, okay. Elvin. Målet blir idag, fram på dagen, utrymme för lite sol dock. Men det håller sig åt det här liksom lite mer modesta hållet när det kommer till temperaturer och allmän sommarkänsla. Byar av det där regnet och den där blötsnön drar in västerifrån. Temperaturen toppar på 15 grader, vad det verkar. I fjällen på 10. Och så kan det bli rätt friska vindbyar också eftermiddag. Så att, för den som älskar april.
0: Den är nog glad. Jag längtar tillbaka till i fredags.
4: Du gör det.
0: Ja.
4: Det kommer april nästa år också.

I'm still standing hör du med Elton John denna dag när vi till exempel har möjlighet, eller vad man nu ska säga, att lämna in deklarationen. Sista dagen för det denna den 4 maj.

0: öppna upp ditt fönster när vi nu ska få nyheter ifrån Radiosporten. Varsågod.
1: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapstitlar, däribland 8 VM-guld och kanske det som vi minns allra bäst, ett OS-guld 2022.
2: Den går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar! Han missar!
1: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att sluta medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot är tongångarna inte fullt lika positiva.
3: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagkvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
4: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, nej, mardrömslottning definitivt.
3: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inledde slutspelet mot Ungern.
1: Och den matchen går imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reportrar här, det var Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.
0: Jajamän, Emil Håkansson där med en rapport ifrån Radiosporten ska jag säga. Rapport ifrån Trafikredaktionen kommer här, Maja Nilsson, god morgon.
5: Ja, men god morgon. Vi har ett bra läge i trafiken just nu. Inga större störningar som rapporterats in. Men skulle det vara så att ni ser någonting när ni är ute och kör som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean.
1: P4 dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.
0: P4 dokumentär, en sånt där program, podd, där man liksom får lära sig saker man absolut inte hade koll på att man ville ha koll på så mycket i Sveriges radioappen. Kan verkligen rekommendera dig att ta dig in där på något vis.
5: Och denna måndag tittar jag upp mot himlen och konstaterar att Alva, det är ändå något sorts mellanväder. Ganska kallt under morgonen, i alla fall om man jämför med torsdagens och fredagens temperaturer som ju var helt utom denna värld nästan, kan man kalla det. Det var så varmt, nästan sommar, eller det var sommar. Det var lite mer normalt kanske för årstiden och både moln och en blå himmel när jag tittar upp. Så vi kopplar väl in, tänker jag, istället någon som är mer expert på detta. Då tror jag vi har med oss Torbjörn Simon på SMHI, är det så?
6: Ja, men det stämmer jättebra. Jag är med er.
5: Mm. God morgon. Jo, men ja, vad är det för väder runt om i Dalarna?
6: Ja, det är ju som säger lite varierat. Mestadels ganska molnigt väder nu inledningsvis. Kan väl vara en del luckor i molntäcket. Och temperaturer som ligger på de enstaka plusgrader upp till 5 grader ungefär. Här sen under dagen här så finns det ändå chans att det blir åtminstone en del sol och stigande temperaturer. Så vi hamnar någonstans 11 till 15 grader ungefär. Det blir uppehållsväder på de flesta håll, men vi har en del byar som framförallt i fjällen och de nordligaste delarna även kan ge en del blötsnö faktiskt. Övriga delar av området kommer att få mest uppehållsväder fram till kvällen i alla fall.
0: Men du, Maj sålde på något vis in sig själv rätt väl här under helgen till en början, och sen så blev det lite annan typ av väder kan man säga.
6: Ja, precis.
0: I din majkikare, alltså, vad ser du framför oss här?
6: Ja, för den här veckan så är det väl inga märkvärdigheter egentligen. Inledningsvis här de kommande dagarna så är det faktiskt lite fallande dagstemperaturer. Så lite kallare till och med onsdag. Så är vi framme vid onsdag så är det dagstemperaturer bara runt 10 grader, 10-12 grader, kanske lite varmare i söder. Sen börjar det väl vända lite grann temperaturmässigt, så att mot slutet av arbetsveckan kanske lite mera runt 15 grader. I övrigt så är det inga större nederbördsområden, men ganska varierande molnighet, så att vi kommer få en del molniga dagar, men solen kommer säkert att titta fram emellanåt också. Så att det är inget sånt där extremt väder åt något håll egentligen. Mm.
0: Nej. Nej, men vi får hålla plaska där i mitten. Torbjörn Simon, tack så mycket.
6: Ja, men tack själv.

0: Pink med What About Us. Denna morgon i maj ju har vi liksom hunnit träda in i med buller och bång. Fjärde redan, det börjar grönska på träden, grillarna tänds. De här utlandssvenskarna till flyttfåglar börjar komma tillbaka. Och kanske särskilt med tanke på vädret den här långhelgen så kan vi konstatera att våren är som kommen med besked. Och med det också en viss sport, Siri, som vad jag har liksom läst och lyssnat mig till senaste tiden verkar bli allt mer kontroversiell. Du vet ju vad jag pratar om.
1: Ja, så är det. Och det här är ju en sport där bara själva namnet bränner till lite grann. Och då pratar vi såklart om brännbollen. Jag vet inte, Alva, om vi behöver förklara hur den här sporten går till eller så. Det är väl kanske helt vedertaget här i Sverige.
0: Ja, men det är väl ändå det. Men det är, vad ska man säga, det är bollar som ska skjutas iväg. Det är folk som ska springa mellan olika koner. Det är två lag.
1: Frivarv kan man göra. Har du gjort det någon gång?
0: Absolut inte. Vad tror du om mig, Siri?
1: Inte jag heller. Tror jag i alla fall. Men det är så här att på flera håll så plockas brännbollen bort från idrottslektionerna. Det är flera idrottslärare kommer ni fram här. Det här har väl pågått under en tid såklart, men det har varit stort i media senaste veckan här att idrottslärare ser liksom att det kan vara alltså psykiskt påfrestande för elever med brännbollen, just kanske för att allas blickar är riktade mot den. Man ska få till ett bra slag med något. Alltså någon av de här, vad kallar man dem?
0: Tjejracket skulle jag säga.
1: Brukar man liksom opolitiskt korrekt nog kalla det här plattare, enklare racket. Och så det här runda, väldigt svåra racket som jag aldrig tror jag har fått till en träff med överhuvudtaget. Men många väljer i alla fall bort det här från idrottslektionerna då.
0: Ja, men precis. Så en av dem är idrottsläraren Pierre Jakobsson som PFR Sörmland har pratat med. Han säger så här.
2: Slår man inte så långt, då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Pierre Jakobsson har varit idrottslärare i Nyköping i många år. Och han menar att den här typen av lite mer pressande lagaktiviteter kan påverka individen negativt ganska lång tid efteråt.
2: Ja, jag tänker att det kan påverka synen på fysisk aktivitet. Och liksom att ja, jag var inte bra på det här så då kan jag strunta i andra grejer också.
1: Pierre Jakobsson där, idrottslärare i Sörmland. Men Alva, skulle du säga att du då på något sätt blev bränd av brännbollen?
0: Ja, men det var ju ändå en speciell situation att man stod där och skulle man välja racket och så stod alltid några hetsiga killar borta vid någon kon långt, långt bort och skulle hålla på att hojta till en vilket man skulle välja och att man bara kanske skulle kunna tänka sig att prestera någonting överhuvudtaget. Besvikelse liksom från andra sidan gräsplanen. Men det var ju ändå något som kanske inte gav en jättegoda vibbar alltid. Kan man säga.
1: Nej, det är jag beredd att hålla med om. Och vi kan väl höra vad Nyköpingsbon Freja Vidqvist säger.
4: Jag kände mig utstirrad när jag spelade det. Jag kände att man var väldigt utsatt på just idrotten.
3: Har det här påverkat ditt förhållande till fysisk aktivitet som vuxen? Eller?
4: Ja, men det gjorde det under väldigt lång tid. Det var bara för kanske 3 år sedan som jag började träna och tyckte att det var kul liksom.
1: Det har ju påverkat Freja jättemycket här, hör vi ju, Alva. Hon har ju liksom inte tränat i vuxet liv på grund av brännbollen förrän nu då. Svenska idrottslärarföreningen säger att man vill ju på något sätt behålla brännbollen. Men man kan anpassa den kanske lite mer efter situation och person. Och folkhälsostrategen Johannes Hedlund på Region Sörmland, han är inne lite där på samma spår. Vi kan lyssna.
5: Sparka iväg en fotboll eller kasta iväg en liten halvmjuk frisbee eller någonting. Och har man då 3-4 stycken som slår ut samtidigt så tar det ju dels bort pressen på mig som person. Men det händer ju också mycket mer samtidigt och det involverar en större del av klassen.
1: Alltså här hör vi att hela själva fundamentet för sporten alltså håller på att diskuteras. Jag vet inte, Alva, mjuk frisbee, känns det bättre?
0: Jag vet inte om det också finns ett sånt coolt annat killracket att välja på, så kommer jag kanske ändå känna mig lite töntig med en mjuk frisbee. Men jag vet inte, det lät också mysigt, ska jag säga.
1: Verkligen. Själv då, när den här nyheten har kommit här nu att brännbollen plockas bort kanske och folk väljer bort den, så måste jag säga att jag främst tycker att brännbollen fyller en viktig kulturell funktion. Och då tar jag med det till en grön äng så här i slutet av maj, kanske grillad kyckling, pastasallad som äts av barn och föräldrar. Och i det sammanhanget på något vis, är du med mig där, vad man gör då?
0: Jag
1: gjorde det på min tid.
0: Ja, jag är helt med dig. Nej, men då är det ju brännboll som pågår, om det inte är medelålders sällskap som ska ta fram kubben eller något i den stilen. Nej, men jag är med dig där. Även om jag inte är jättesugen på själva liksom utövandet, så finns det ju något mysigt med att det där pågår i någon typ av bakgrund.
1: Det är ju så. Vi får väl se. Det är kanske en sport som håller på att dö ut. Jag är på väg till Säter i alla fall, Alva. Jag tänkte försöka hitta personer att prata med om det här, den här sporten, brännboll, och dess öde och framtid.
0: Jag tänker mig, Sira, att det här finns ändå i folksjälen. Det kommer tändas något i ögonen på den, så jag vet man inte riktigt vad som tänds.
1: Vi får se ja, hur det går.
0: Det bränner till.
6: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och om du som lyssnar känner att det på något vis bränner till när vi snackar brännboll, så får du gärna slänga iväg ett sms kanske till 023 77 77.

0: Thomas Stenström, sista sommaren hör du här i P4 Dalarna. Vi ska få ekot nu tillsammans med Gunilla Hansen Bering. Det handlar först om en del hetta ändå igår i partiledardebatten i SVT. Klockan är 7.
1: Under partiledardebatten i SVT igår hettade till rejält i frågan om det så kallade kvittningssystemet. Förra veckan gick ju Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
2: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
3: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
4: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
5: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Och reporter Ivan Garcia. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. Dels en i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan ytterligare förändra vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
6: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
7: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
8: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
7: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
9: Frågan om medel för den upphandlade trafiken det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Och det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnaden gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Men samtidigt höjs den med 15% för persontågen. Men effekten för resenärerna uppges vara försumbar. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Vi har en av de drabbade som vi kallat Lena.
10: Jag tror det blev något fel i systemet.
11: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
10: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
11: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
12: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter.
10: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige. från när aldrig har bott utomlands.
11: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
1: Reporter här Emelie Lindholm, Kaliber i P1. Och fler nyheter finns i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
0: Och vi vaknar tillsammans upp till denna måndag den 4 maj år 2026. Jajamän, vi har redan kommit in där i den ljuvliga, ljuvliga sköna månaden som också brukar kantas av en del stress och hets som den här mellanmånaden innan sommaren på något vis tar vid när man ska försöka njuta av allting runt omkring och kanske bara tänker på att man måste fixa någon typ av dräkt till en dansuppvisning samtidigt eller något i den stilen. Jag försöker bara känna in hur det börjar lackas svett på olika pannor runt omkring mig. Nåväl, det hettar till, inte bara på sådana där pannor utan även när vi börjar snacka brännboll i radio. Jag anade väl det.
13: Hallå, hallå, Torbjörn här. Det heter inte racket, det heter brännbollsträ. Eller, ja, brännbollsträ är väl det vanligaste namnet på det hela. Eller slagträ, kan man säga. Men inte racket. Racket har man när man spelar tennis och bordtennis och liknande. Men inte det här. Träd. Tack. Hej då!
0: Klart det heter det, men jag kan avslöja för dig, Torbjörn, att och det här vet jag inte ens om du vill höra, men på min lilla tid så var det faktiskt så att det även fanns ett tredje alternativ. Alltså om man inte ville ha det där cylinderrunda och inte det där platta, då kunde man också ta ett pingisracket. Alltså om man kände sig riktigt, riktigt på botten. Så då var det racket.

0: 18s med Iconic denna den 4 maj. Ett datum som vad jag förstår, Elvir, inte ger dig någon större stress. För du är en sån här som deklarerade typ innan du var född eller något i den stilen.
1: Ja, om det ändå vore så väl så hade jag nog haft bättre koll på vad det jag gör när jag deklarerar. Men,
0: du var tidigt ute.
1: Jag var första dagen efter att det hade varit lite problem att logga in. Så, men jag hade nog sovmorgon. Så ja. Det var lite problem att logga in och så framåt lunch. Där, men då gick det bra. Så jag tittade på de där siffrorna och tänkte, ja det där ser väl bra ut.
0: När var det ens? Någon gång i mars eller något i den stilen?
1: Ja, det var nog. Jag fick ju min skatteåterbäring i april.
0: Just det.
1: Jag är en sån där hemsk person som deklarerar tidigt.
0: Nu har du fått din minut av skryt här i radio, medan alltså andra kanske känner viss stress idag. Jag ser att det är diverse olika skatteexperter som är igång hos olika medier och får olika typer av svåra, specifika frågor om hur man ska tänka i den där deklarationen. Nytt för i år är ju att det kanske lite mot tiden på något vis inte finns någon app. Nej, den är skrotad.
1: Det var man lite chockad över i mars när man satt liksom, var är min app? Nej, den funkar inte. Nej.
0: Nu är tidsmänniskans inställning till livet på något vis. Nej, nu är det en webbsida helt enkelt som man förpassas till då om man inte löser det på mer analogt vis. Något av det som denna 4 maj kanske innehåller för dig. Annat, Elvir, koll på det lokala nyhetsläget. Vad tycker du mer att vi ska ta upp idag?
1: Tycker vi ska prata om ett väldigt kliande ämne. Jag känner att jag har kliat mig själv här hela morgonen bara för att vi pratat vägglöss. Det kliar bara lite nu på ryggen här för att man pratar om det. Nej, men för vägglössen, de väntas ju bli fler och hotellen, de jobbar ju hårt för att stoppa dem då. Bland annat så tar man in specialhjälp i form av hundar.
0: Hundar använder man ju ofta, men varför just hundar i det här fallet?
1: Ja, men det beror ju på deras utmärkta luktsinne då enligt Lars Normell på Anticimex.
2: De här hundarna är fantastiska och har ett otroligt luktsinne och kommer, även när vi skickar dit vår bästa tekniker, så kommer den här hunden vara 100 gånger bättre och kunna upptäcka det här i tid.
0: Ja, Lars Normell där säger det, och enligt det här företaget som han jobbar på så ökar ju antalet vägglöss när vi reser under sommaren. Det där brukar man ju höra. Vad gör hotellen då?
1: Ja, men enligt Katrin Strandell på ett av hotellen här i Falun så gäller det att agera snabbt om personalen eller hundar då hittar spår av vägglöss, och då stängs exempelvis det här rummet om man hittat någonting i ett rum.
0: Det berättar Elvi Garcimilder denna måndag efter en helg som har innehållit en hel del sport. Tänkte att vi skulle ta lite svep genom det om en stund, men innan dess en försmak, för det spelades ju fotboll i Superettan igår till exempel.
1: Det gjorde det, och då ställdes ju IK Brage mot Helsingborgs IF på bortaplan. Det blev en förlust för Borlängelaget med 2-0 eftersom att skåningarna då gjorde två stycken mål via hörnor. De sköt in bollen som sen träffade in i målen då. Efter 5 spelade matcher så ligger ju Borlängelaget på en 8:e plats i den mycket, mycket jämna tabellen med totalt 7 poäng. Och tabellen är ju så pass jämn så att det skiljer 6 poäng mellan 1:a platsen och 16:e platsen i tabellen. Så 1:an har 9 poäng medan 16:e platsade laget har 3 poäng.
0: Just det. Apropå det där med sport, Elvir. Mm. Säger du racket eller trä när det kommer till brännboll?
1: Jag har nog alltid sagt brännbollsracket.
0: Oj.
1: Det här kommer jag nog få äta upp under dagen.
0: Får vi se hur det här går. Det är hittills en hyfsat full inkorg här när jag tittar på min dator när det kommer det här med brännboll. Men merparten, för att inte säga alla som har skrivit in, handlar om vad det egentligen heter. Och där är ju team brännbollsträ väldigt starkt.
1: Ja, men alltså jag kan tänka mig det. Jag provade att en av sökmotorerna som finns då för att göra det i sann public service-handla och liksom kolla liksom, vad kan det heta? Sökte jag på brännbollsracket, ja men då fick man upp lite. Alltså då fick man upp bilder på både runda och platta trän. Så jag skyller på att det var så vi sa på min skola hemma i Göteborg. Helt på det.
0: Dialektala skillnader kan man alltid skylla på. Jag vill inte hålla på att styra debatten, men nu när vi har rätt ut att det kanske för de flesta heter brännbollsträ, men att man kanske kan säga olika, så får ni väldigt gärna också smsa in lite om vad ni har för erfarenheter av brännboll i skolan och hur det har påverkat livet. 023 77 77 77.

0: Coldplay med A Sky Full of Stars. Hör det här i P4 Dalarna. Det har varit en sporthelg, får man säga. Lag i VM ska jag säga i pingis. Med Anton Kjellberg till exempel från Borlänge i herrarnas lag raserade den kinesiska muren som man nu har hört några gånger sedan igår. Alltså inte bokstavligen utan den där kinesiska muren av framgångsrikt pingisspelande. Och det där var ju första gången på 26 år går som grupp etta in i slutspelet i de där mästerskapen i London. Även gått bra för damerna med Stina Kjellberg med där, syrran från Borlänge. Men herrar och damer spelar ju på lite olika sätt i de här mästerskapen och medan herrarna då får en ganska behaglig resa har damerna fått något av en mardrömslottning med svårt motstånd senare i detta slutspel. Man möter dock Kazakstan idag lite senare på förmiddagen i 16-delsfinal. Det har berättats om Niklas Edin, curlingstjärnan i lag Edin som lägger stenen på hyllan. Skellefteå vann SM-guld i hockey. Det var någon pokal där som blev sabbad i samband med detta. Det orienterades i 10 mila. Mjällby spelarbuss körde ifrån sina målhjältar. Ja, du hör, det har varit både det ena och det andra. Och sen så fick ju alla Hockey och Tre Kronor törstiga sitt lystmäte i form av något slags för snacks i alla fall när Sverige spelade final i U18-VM. Leksandsspelaren Adam Andersson, han fick dubbla anledningar att fira Små Kronornas guldmatch här under helgen. Som det blev då, både medaljen och sitt första VM-mål.
1: Det känns väl overkligt. Jag har inte landat än i hur stort det är att vinna ett VM-guld.
2: För tredje gången på 8 år är Sverige U18-världsmästare i ishockey. Efter att Småkronorna på lördagen besegrade Slovakien i finalen med 4-2. Och det var Adam Andersson från Leksand som satte 3-0-målet.
1: Det var ju ett bra sätt att göra sitt första mål i en final och ett avgörande mål, så det var ju väldigt skönt.
2: Det firades en hel del i omklädningsrummet efter matchen, berättar Adam Andersson. Men den stora VM-guldfesten dröjer. Först är det återhämtning som gäller och sen tillbaka till fysträning i Leksands tröja.
1: Det gick ett snack i gruppen att vi skulle träffas här i juni, tror jag. Skulle träffas eller återförenas och ha någon fest eller någonting.
0: Mm. Adam Andersson där som intervjuades av Jenny Schönsberg. Apropå Leksands IF så blev det också klart igår att man skriver på med en ny spelare, Tyler Keller, som kommer närmast ifrån Modo, skriver på för LIF inför kommande säsong i Hockeyallsvenskan.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio med Backspegeln.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Ja, men så går det ju till om du vill lyssna i detta nu. Eller så kan du välja en sån där radio, du vet, med antenn och högtalare och knappar och allt vad det är. Eller något annat, vad vet jag, vad du har tillgängligt. Nu är klockan 7:30. Vi ska få ekonheter på en minut.

MTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.

0: Benjamin Ingrosso med Kite denna morgon i Piffradalarna. 4 maj har vi, och när vi nu har gått in i maj så kan man också summera april månad i matbutikerna. Vi hör om att matpriserna fortsätter att sjunka under april. Bryggkaffe är en av de där varorna som sticker ut när priset sjönk med 8% på just det. Priset på nötkött fortsätter däremot att stiga. Det här enligt sajten Matpriskollen. En annan kategori där det sjunker. Det är frukt och bär, om än inte lika mycket som det där kaffet. Och att det ändå har sjunkit när det gäller de där grejerna, det drivs framförallt av några speciella varor. Rabarber, jordgubbar, persika och avokado som alla har blivit billigare. När man tänker just på april och matpriser så kanske många minns den där momssänkningen som kom precis i början av april inför påsken. Där ser man enligt Matpriskollen att den sänkningen har gett effekt enligt den analysen. Så ser man att alla de stora dagligvarukedjorna har sänkt sina priser i enlighet med den nya momssatsen. Nu nyter ifrån Dalarna när det gäller helt andra saker. Elvi Garsimilder här när klockan är 7:30.
1: Vägglösen väntas bli fler och hotellen, de jobbar hårt för att stoppa dem.
2: Det är obehagligt. Det är inget roligt. Det är inget roligt för vår personal att veta att oj, ska det finnas vägglös på ett rum.
3: Säger Katrin Strandell, chef på ett av hotellen i Falun. De jobbar bland annat med speciellt tränade hundar som söker igenom rummen efter vägglöss. Och just tidigt upptäckt är avgörande, enligt Lars Normell på Anticimex.
4: De här hundarna är fantastiska och har ett otroligt luktsinne. Och kommer, även om vi

0: skicka dit vår bästa tekniker så kommer den här hunden vara 100 gånger bättre och kunna upptäcka det här i tid.
1: Enligt Anticimex ökar vägglössen när resandet ökar runt sommaren. Och när hotellpersonalen eller hunden väl hittar spår, då måste det gå snabbt. Katrin Strandell igen.
2: Självklart så stänger vi rummet omgående så att vi inte råkar checka in någon gäst så att någon gäst sover där.
3: Det säger alltså Katrin Strandell, chef på ett av hotellen i Falun, till reporter Yasemin Ayobi. För att lösa krisen på medicinkliniken vid Falu lasarett så togs en extern konsult in för att kartlägga arbetsmiljön. Nu är konsultens rapport klar och den visar på allvarliga problem. Enligt personalen mår chefer så dåligt att de gråter på jobbet, rapporterar Falu-Kuriren. Strax under hälften av medarbetarna vid medicinkliniken deltog i intervjuer och en enkät med den här konsulten, och därför den psykiska arbetsmiljön underkänt. Konsulten pekar på flera åtgärder som måste göras, men högt prioriterat är att återuppbygga förtroendet för den övre ledningen. Den här krisen på kliniken startade efter att en verksamhetschef inte fått vara kvar som chef. Så sport och fotboll nu, för det var igår match i Superettan. IK Brage ställdes mot Helsingborgs IF på bortaplan och det blev en förlust för Borlänge-laget med 2-0. Båda målen som skåningarna gjordes kom efter hörnor. Och efter 5 spelade matcher så ligger Borlänge-laget på en 8:e plats i den mycket jämna tabellen med totalt 7 poäng.
4: Lite bättre gick det ju för en annan Borlängeson, om man får säga så. Anton Kjellberg, som ju har tagit laget i lag-VM i bordtennis till ett mycket gynnsamt läge inför slutspelet denna vecka. De knackade ner kinesiska muren, Elvir.
3: Ja, det får man säga. Efter 26 år av försök till knackande så kom det till slut. Mm. Så det är väl, jag tänker att alla pingisfantaster här i Sverige måste vara jätteglada nu för det.
4: Och de knackade med racket, va, Elvira?
3: Det gjorde de.
4: Var inga brännbollsträn där inte. Nåväl, apropå detta, brännbollsreporter Siri Lallerstedt, hur är läget i Säter?
5: Det är lugnt och inte många brännbollsutövare, vilket kan man kanske kunde misstänka sig måndag morgon. Överlag inte så många människor alls som jag har stött på hittills. Det står fler fåglar. Ett väldigt fint kråkpar bredvid mig här som samarbetar så fint vid en sopkorg, soptunna säger man kanske. För att den ene kråkan står och liksom drar ner skit och skräp på marken. Det är ju kanske inte så bra, men den gör det i alla fall. Och den andra står liksom där nere och tar emot och kanske får sig någon liten smakbit av något slag. Så det är ungefär den actionen som händer här i centrala Säter där jag befinner mig.
4: Couple goals på något vis.
5: Ja, men det var ju ändå gulligt. Sen vet ju inte jag vilken relation de här kråkorna har i och för sig. Men det såg ut som att det var ett gulligt så par som varit ihop länge och som har ett gott samarbete. Vad vet jag. Jag tänker också, Alva, då, att vi ska kika lite på vad det blir för väder. Jag befann mig i Falun tidigare. Då var det ju faktiskt ganska många blåa fläckar på himlen. Men här i Säter är det faktiskt regn i luften. Några små regndroppar som har fallit på min näsa. Det ska vara framförallt molnigt väder idag. Men sen senare fram på dagen blir det mer utrymme för sol. Och under eftermiddagen så kommer det också dra in byar av regn. Eller till och med blöt snöväster ifrån. Men det där berör främst fjällen. Temperaturer 11-15 grader. I fjällen 5-10. Och så västlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar.
4: Jag kände att när vi säger blötsnö i radio, då behöver man lite musik bakom.
5: För att... Ja, det kan behövas.
4: Ja,
5: ändå. Trygga till det lite.
4: Ja, men lite så. Känna flera olika känslor samtidigt ändå. Siri Lallerstedt, Alva Snis, Elvika Kemilder. Vi gör det i sällskap idag.

0: Friday, I'm in love med The Cure Radiosport ska vi få nu med Emil Håkansson. Då handlar det bland annat om ett framgångsrikt lag som nu går i graven.
1: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här gör han med över 20 mästerskapsmedaljer i bagaget. Däribland 8 VM-guld och det kanske mest prestigefyllda utav dem alla. OS-guldet från 2022.
2: Den curlar ner mot den svenska stenen, studsar och går ut. Den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart. Sverige tar OS-guld. Han missar. Han missar.
1: Edin skriver i sina sociala medier att han planerar att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare till sin nya general manager. Där ska han fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Och han säger till klubbens hemsida att supportrarna förtjänar framgång och att han är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att uppnå det. Nu, bordtennis.
3: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
4: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där till reporter Patrik Ljunggren, båda två på plats i London. Herrarna möter Ungern imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Och med det säger jag tack för nu. Sporten tillbaka igen om en timme.
0: Jajbus, och som sagt, dubbelt Kjellberg har vi ju i det där lag-VM-et, Anton och Stina, kallade Borlänge-syskonen alltså. Och vi har en annan person att rikta blickarna mot också denna morgon, Maja Nilsson på Trafikredaktionen. När du blickar ut över Dalarna, vad ser du?
5: Ja, men det är inte mycket. Det är ett väldigt bra läge för trafikanterna i Dalarna, kan jag konstatera. Inga större akuta störningar, inte heller några köbildningar som blivit vid vägarbetena som pågår. Inga olyckor som har inträffat. Så än så länge ett riktigt bra läge den här morgonen. Tipsa på 020 999 444.
0: Nej, men precis. Inte vad det verkar att det har blivit något bekymmer vid något vägarbete. Då. Däremot så drar det ju ändå igång då igen när det gäller Vasaloppsvägen. Under perioden nu från och med idag till den sista maj så ska man jobba med slutskedet där. Och då kommer vägen att stängas av med den Oxberg och Evertsberg. Trafiken ledas om via Älvdalen. Det här gör man då för att byta vägtrummor som det uppstått skador på i samband med tidigare arbeten. Det där kommer vi att prata mer om efter klockan 8 tillsammans med projektledaren Mikael Oskarsson.

0: Med Dina Pampigt Värre, Viva Lamor.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
0: Så är det denna måndag. Ja, just det, man ska påminna sig om att det är sol och sommar på ingång också när man precis bara var inställd på att njuta. Nåväl, apropå det där som kommer med sommaren, kanske resor, då kan det vara läge om att påminna sig om något som man kanske inte helst vill tänka på när det kommer till resor, hotell och sånt där. Det här med att vägglössen verkar bli fler. I takt med att vi just reser mer, rör oss mer mellan olika platser, men hur stort är problemet egentligen och vad ska man då tänka på som gäst? Vår reporter Jasmina Jobi har pratat med Lars Normell på Anticimex om de här små djuren.
2: Som landet räknat så är ju ökat resande, ökad förflyttning mellan människor. Och vi såg att under pandemin, då vi inte reste så mycket och vi träffades inte så mycket heller, då minskar ju antalet saneringar. Men den trenden har ju tyvärr vänt nu då. Och det visar väl att vi har kommit ur den här pandemin riktigt, det gjorde vi för några år sedan. Och då börjar också vägglösen röra på sig.
3: Hur stor är problemet?
2: Det är inte jättestort, men det blir väldigt stort för den som drabbas av de här vägglösen. Så att det är viktigt med tidig upptäckt, att, och framförallt när man bor på andra platser än normalt. Man kanske har en semester någonstans eller utomlands och kommer hem. Att det är viktigt att man kollar igenom så att man inte har fått med sig det här hem. För oftast är det så att det är vanligt spridningssätt är att man packar med det i resväskan hem. Vägglösen i sig måste följa med någonting, oftast en resväska eller någon annan typ av väska eller med någonting. Det kan också vara att man köper begagnade möbler och får med det hem. Så det kan ju också vara en annan inkörsport, så kolla speciellt liksom soffor och fåtöljer och sängar. Att det inte finns spår av vägglöss där, så att man inte köper med det hem. Men annars är det ju resor och rörlighet på människor som gör att de sprids.
3: Och hur ska man tänka som privatperson då?
2: Jo, men tänk på när ni kommer till ett hotellrum till exempel. Gör gärna en liten koll, se ifall det finns svarta prickar under sängen. Och framförallt en bra åtgärd man kan göra, det är att resväskan, ni packar kanske upp den och behöver ta de kläder ni behöver ha. Men packa ihop den och använd det här resväskestället som brukar finnas i varje, som är oftast i metall eller någonting. Eller stäng resväskan och ställ den i badrummet under tiden. För det är det platsen det finns minst vägglöss på, eller inga helt enkelt. Så då kommer ni inte få med det hem heller.
3: Och om man råkar få det, är det svårt att bli av med det?
2: Ja, men skulle man nu få med de här hem, för det första så har i princip alla en försäkring för det här, så att kontakta ert försäkringsbolag eller er hyresvärd eller bostadsrättsförening så att man kan anmäla in det. Och man behöver alltid hjälp av en, liksom en professionell saneringsfirma. Ju tidigare upptäckt, ju såklart det är lättare att sanera, hitta 50 löss och få bort en 500 eller 5000. För det tar mycket längre tid. Så tidig upptäckt är viktigt. Och var liksom uppmärksam.
3: Och skulle du säga att det är många som underskattar det här?
2: Nej, men alla vet inte att de har det från början, eller liksom det går lite för lång tid. Så att därför är det ju bra att veta hur ser en vägglus ut. Ja, och hur ser den ut då? Men en fullvuxen vägglus är ju faktiskt 5-6 mm stor. Samma storlek som en äppelkärna och ser ganska liknande ut. Att den är lite mörkbrun sådär. Så man ser den ju med blotta ögat. Sen har ju den flera stadier innan. Äggen är jättesmå, 1-2 mm och nästan genomskinliga, vita, svåra att se. Men man kan ju också märka på att man får utslag på kroppen, och då kan man börja undersöka och se om man ser någon spillning av vägglösen. Och det är ungefär som små svarta prickar, sitter oftast runt sängbenen eller i sovplatsen då där man sover. På engelska heter det ju bedbugs, sänglus, och vi kallar det för vägglus. Men bedbug är ett mycket bättre ord, för att 90% av vägglösen, de är i där vi sover.
0: Säger alltså Lars Normell på Antisimex. Reporter var Yasmina Jobi. Bedbugs låter lite som ett artistnamn. Vet inte om det är något jag vill ge dem. Vägglösen.

0: Sabrina Carpenter med Espresso denna morgon med Alva och Siri.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Jag är i centrala Säter och har här stannat en person som är på väg till bussen. Jag tänker att jag gör dig sällskap dit. Vad heter du?
4: Henrik Brolin heter jag.
3: Hej Henrik. Brännboll om jag säger det. Vad säger du då?
4: Då tänker man väl på en sommar, en fin sommardag, kanske vad heter det, midsommar kanske, och fira med släkten eller något.
3: Lite så här kulturellt mysig aktivitet.
4: Exakt.
3: Men är det någonting du har spelat i skolan någonting?
4: Ja men det har jag väl. Det är väl lite så här, vi brukar köra på idrotten eller om vi bara kör med klassen bara för att ha roligt ibland.
3: Hur gammal är du, går i skolan nu?
4: Jag är 16 år. Jag går ettan.
3: Okej, du går på gymnasiet.
4: Ja.
3: Men du, då undrar jag så här. En hel del idrottslärare plockar bort brännbollen från skollektionerna. Alltså för att man menar på att det kan vara ganska pressat. Vad tänker du om det?
4: Varför vet jag inte riktigt. Det är väl roligt. Det är väl roligt och det är bra springövning också. Få igång kroppen och bra motivation. Kondition. Och... Nej. Ja.
3: Men vad tänker du om att man tar bort det?
4: Ja men det är väl lite sämre tycker jag. Jag tycker väl det är roligt att kunna spela boll på ett sätt som är ändå rätt så roligt och intressant tycker jag i alla fall.
3: Så du tycker det är intressant? Vad är det bästa med brännboll då menar du?
4: Jo men att man får ändå slå en boll så långt man kan så. Och så kan man försöka springa ett varv runt en plan eller något, eller grusplan eller någonting bara. För att få igång mot... konditionen eller för att komma igång och röra på sig ändå.
3: Men kan du förstå de som kanske inte är så bra på att slå ut bollen och så kommer alla fram så här lite förnedrande och så kommer man knappt några steg alls. Kan du förstå den jobbiga pressen eller tycker du liksom att det får man väl leva med?
4: Men jag kan förstå att det kan bli jobbigt men ändå bara om man har försökt tycker jag så är det väl ändå helt okej ändå. Man ska inte vara förnedrad eller tycker man är dålig bara för att man inte kan slå en boll. Det är nästan tvärtom. Det är bara roligt att man kan kunna lära sig att slå en boll istället för att kunna bli förnedrad istället.
3: Så man borde se det på det sättet istället. Ja, men slutligen nu då, blir det någon brännboll? För nu börjar det verkligen bli vår, nästan sommarkänslor. Blir det någon brännboll för dig här framöver?
4: Jo men det blir det, det blir det. Det blir det kanske på midsommar eller kanske i skolan. Jag vet inte. Får hoppas.
3: Får säga så. Stort tack för att jag fick prata med dig.
4: Tack så mycket.
0: Henrik Brolin hade brännboll i sikte där. Vet inte om du känner samma eller om du känner att du helst drar dig undan och sippa på något när det där kommer på talet.

0: David Bowie med David Bowie naturligtvis. Vill inte få någon fler anmärkningar på felsägningar denna morgon. Ska göra mitt bästa. Med Let's Dance hör du här i P4 Dalarna. Där man kan konstatera att det på olika vis laddas inför sommarens fotbolls-VM på här sidan. Vi har kunnat höra om eventuellt förlängda öppettider runt om på olika krogar och pubbar med anledning av visning av de där mästerskapen. Nu står det även klart att SVT har gjort klart med 3 nya experter inför fotbolls-VM. Det handlar till exempel om Bojan Djordjic, kanske mest känd för att ha bråkat och sen blivit kompis igen med förre förbundskaptenen Jan Andersson. Han får också sällskap Olof Mellberg, tidigare landslagsspelare, numera tränare, och Behrang Safari, också det, gammal fotbollsspelare som numera hjälper till att kommentera det där som tar sin start nästa månad i juni när Sverige gör sin fotbolls-VM-premiär för denna gång då. Nu här är P4 Dalarna, tid för Ekot, och då handlar det först om matpriser, klockan är 8.
1: Matpriserna har fortsatt att sjunka i april enligt matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1%, medan kaffet i snitt blev 8% billigare. Enligt matpriskollen har momssänkningen givit effekt, och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Mer än hälften av de allvarligt skadade är cyklister, och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort, alltså körkort för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
2: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inte fungerande för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
3: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare, och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
3: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
1: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen 2025, visar Ekonomiekots genomgång. 94-åriga Anno Trammott i Djursholm började spara som pensionär.
5: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkonter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
6: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är det i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år.
7: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
8: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
9: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
8: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
1: Och i SVTs partiledardebatt igår hettade det till ordentligt när det kom till kvittningssystemet. I omröstningen i riksdagen förra veckan frångick ju Sverigedemokraterna praxis för att vinna omröstningen. Men debatten igår handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Ekot klockan 8 är slut. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Alva Snis heter jag denna 4 maj som rymmer både moln och sol och så regn och kanske lite blöt snö, framförallt om man rör sig i fjällområdena. En temperatur som inte riktigt kommer upp till de där sommartemperaturerna från början av helgen, utan toppar på sisådär 15 grader. Alva heter jag, Siri heter du, som är mitt i brännbollsdebatten i Säter.
10: Ja, och jag var precis inne på Klockarskolans skolgård bara för att liksom gå in och få en känsla för just den här skolmiljön där ju då många spelar brännboll. Vi har ju det lite som ett tema här under morgonen med anledning av att en del idrottslärare väljer att plocka bort brännbollen från schemat. Man kanske helt enkelt tycker och tror att det är lite... en lite utsatt sport i det att allas blickar är riktad mot en person när man ska göra det där utslaget. Och så kanske då man har svårt att träffa det där trät, som det heter, Alva. Verkar det ju verkligen som, eftersom när vi sa racket lite felaktigt här då. Då fick vi ett helvete i inkorgen. Ursäkta språket. Jag står också vid Säter kyrka här nu då, och då har jag träffat på Frasse som är en hund. Hej Frasse! Dvärgsnafer, 11 år. Yvonne har jag också träffat. God morgon.
11: God morgon.
10: Du var ju, och är, eller kanske framförallt då, var oerhört bra på brännboll, har jag förstått det som.
11: Ja, det var en av mina favoritsporter när jag var yngre. I Stockholm. Mm.
10: Du är stockholmare, men har bott här i Säter i många år. Mm. Men alltså, och då hann du också säga här till mig att du hatar det här platta racket, trät.
11: Jag tyckte inte om de som använder det platta, för att bollen kom inte iväg ordentligt. Det var inget bra. Det var mest när att de slog alltså under, och då var det att de andra laget kunde ta en lyra, och då förlorade ju mitt lag, kan man säga. Ja. Och det var inget bra alls. Nej. Men hur kom... det är ju självklart, kan man inte slå med det vanliga slagträet, så klart man ska använda det andra.
10: Mm. Ja, här har du en person som har använt det där platta många gånger alltså. Men varför tror du att just du blev så bra på brännboll?
11: Jag vet inte, jag var snabb. Jag tyckte det var skönt att springa och umgicks mycket med grabbarna. Sånt där vi hade, var jag och min kompis och grabbgänget. Vi liksom gjorde såna där grejer på den tiden.
10: Och det blev många frivarv då för dig?
11: Ja.
10: Men Yvonne, det här då att idrottslärare väljer att ta bort brännbollen från idrottslektionerna, vad tänker du om det?
11: Jag tycker det är synd, för att även om som du sa då, att många tycker att det är konstigt att det riktas mot en, men det gör det egentligen inte, för det är hela laget. Man får ju slå en gång, du kanske Johan då, en gång Lisa, en gång och Janne en gång, och så springer man ju runt där, och sen nästa gång kommer ju nästa lag in, så att det är faktiskt rättvist. Och är du inte tillräckligt snabb så spelar inte det någon roll, för att det ska inte vara att någon blir mobbad för att de inte är tillräckligt snabba och inte kan slå så bra, för att det är ett lagsport och man ska vara tillsammans, så är det bara.
10: Yvonne säger så här i Säter, en person alltså som tycker att brännbollen ska vara ett självklart inslag under idrottslektionerna.

0: Taylor Swift med Cruel Summer. Mycket, inte minst senaste veckan, har handlat om journalsystemet Cosmic. Vi har ju kunnat höra mycket om missnöjet ifrån vårdpersonal senaste tiden, inte minst sedan det rullades ut i Dalarna. Det har kommit flera granskningar här i P4. Förra veckan så uppmärksammades det även i Uppdrag granskning. Nu så aviseras det att socialminister Jakob Forssmed kommer hålla pressträff med anledning av, som det beskrivs här, situationen med regionernas journalsystem. Och på den här pressträffen, det vi vet om vad som kommer hända då, att det kommer presenteras ett nytt uppdrag. Vet inte mer om vad detta handlar om. Det lär vi få höra om klockan 12:15, alltså efter lunch idag, när ministern då kommer att prata om detta då med journalsystem och regionernas situation med det. Andra nyheter, Elvir med oss denna morgon, och vi hör ju om någonting som man kanske tänker en del på om man ska på semester.
1: Ja, och som vi också kunde höra om typ förra året när det är i Frankrike, fanns det väldigt mycket just vägglöss. Jag har gått och kliat mig själv hela morgonen när vi pratat om det här. Men vägglössen, de väntas bli fler, och hotellen, de jobbar ju hårt för att stoppa dem, och bland annat tar man in specialhjälp i form av hundar.
0: Jaså. Hundar som vi ju har lärt oss kan göra det mesta. De kan även jaga vägglöss alltså.
1: Det kan de göra. De har ju väldigt bra luktsinne ändå, får man säga. Och då kan de ju sniffa fram vägglössen då, enligt Lars Normell på Anticimex.
2: De här hundarna är fantastiska och har ett otroligt luktsinne. Och kommer, även när vi skickar dit vår bästa tekniker, så kommer den här hunden vara 100 gånger bättre och kunna upptäcka det här i tid.
0: Klart en hund är 100 gånger bättre och så vidare. Lars Normell alltså som säger det, och enligt hans företag, det som han jobbar på alltså, så ökar ju antalet vägglöss när vi reser under sommaren, och några som får hantera detta i hotellen.
1: Ja, men så är det ju. Enligt Katrin Strandell på ett av hotellen i Falun, så gäller det ju att agera snabbt om det så att man upptäcker spår av vägglöss. Liksom, antingen någon i personalen eller någon av de här hundarna då liksom. Och gör man det, ja, men då stängs exempelvis det här rummet där man hittat det.
0: Vi pratade nyheter på vårdtemat för bara en liten stund sedan. Fler sådana kommer. Då handlar det om medicinkliniken i Falun.
1: Så är det, och man tog in en konsult där på medicinkliniken för att försöka kartlägga arbetsmiljön vid den här krisen som har varit där nu ett tag. Och nu är den här rapporten som den här konsulten har tagit fram, den är klar, och den visar på allvarliga problem enligt personalen som mår och chefer så dåligt att de gråter på jobbet, enligt Falukuriren då. Och det är strax under hälften av medarbetarna vid kliniken som deltog i intervjuer och en enkät med den här konsulten, och de har liksom, där får den psykiska arbetsmiljön underkänt då. När konsulten pekar på flera olika brister och liksom åtgärder som måste göras, bland annat så är det hög prioritet att återuppbygga förtroendet för den övre ledningen.
0: Och vi slänger oss mellan många olika typer av ämnen denna morgon. Om en liten stund då ska vi ta oss till Vasaloppsvägen till exempel, där det är ytterligare vägarbeten på gång. Men innan dess, Elvir, du har nyhet om igelkottar också.
1: Ja, det ska prata om igelkottar, dessa små taggiga djur. För nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, de vill få in fler rapporter om sjuka och döda igelkottar under året. Det är ett särskilt projekt då, där de ska undersöka vad de här igelkottarna drabbas av. För att det finns en viss kunskapsbrist om vilka infektioner och andra sjukdomar som drabbar igelkottar. Och då behövs det också fler rapporter, bland annat från norra Sverige. Och nationellt är målet att samla in minst 40 igelkottar under året.

0: Bodies Without Organs, BVO, Open Door.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Nu ska vi till Vasaloppsvägen som håller på att renoveras. Den där meningen har du hört. Förut vill jag lova, men idag går arbetet in i nästa skede och då handlar det om slutskedet. Men det är inte klart. Men innan det är klart ska jag säga så kommer vägen stängas av då mellan Oxberg och Evertsberg och trafiken ledas om via Älvdalen. Mikael Oskarsson på Trafikverket, god morgon.
2: God morgon.
0: Projektledare är ju du för detta. En hel månad av avstängning ligger framför oss. Vad är det ni ska göra nu?
2: Vi har haft en besiktning av vägens trummor som är nedlagda och konstaterat att det är några av dem som har fått skador under installationen, så de behöver åtgärdas för att vi ska få en långsiktigt hållbar anläggning.
0: Just det, ni ska byta vägtrummor och skadorna på de här vägtrummorna uppstod då i samband med tidigare installation, behöver åtgärdas då för att säkerställa att det där blir långsiktigt hållbart, hela den här anläggningen. Hur kunde det gå så fel då den här gången?
2: Ja, det kan man fråga sig, det får vi utreda och titta på lite grann. Vi får titta på leverantörens kontroller och sådär, vad som har hänt kanske och så, men jag har inte något alldeles bra svar på det, men några trummor är lite buliga och några är lite ihoptryckta så att de behöver justeras helt enkelt.
0: Och hur ser ni till att det blir rätt nu då?
2: Nu kommer vi vara med och kontrollera noggrant så att det blir rätt och riktigt. Jag tror att de kommer att lägga energi på att få det här bra också.
0: Det här är en fråga som du fått svara på många gånger, men det här påverkar ju såklart många som använder vägen. Vad säger du till dem om att det har blivit så här?
2: Ja, jag kan bara beklaga. Det är tråkigt och det var inte vår avsikt på något sätt. Men som tur var så går det ju, och som tur är så går det bra att åka via Älvdalen istället. Lite längre är det ju såklart, men det finns en bra väg att köra där.
0: Ska vi ta lite allmän mer information om vad som gäller? De som bor innanför det här området, kommer de ändå kunna ta sig till och från?
2: Ja, men vi vill ju få bort så mycket trafik som möjligt, men vi kommer ju ha såna här körplåtar så att det kommer gå att köra över även där vi byter trummor då, så åtminstone för personbilar och så. Och har man absolut behov med något tyngre fordon så får man kontakta oss, så löser vi det.
0: Och det här gäller även blåljus, tänker jag, som måste komma igenom. Det löser ni också då på något vis?
2: Självklart löser vi det. Det ska inte drabba blåljus.
0: Den här sträckan då, som är drygt 5 mil, har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning. Det är det där som man har jobbat med. I höst ska det vara klart. Håller den där tidsplanen?
2: Ja, men det tror jag. Den kommer, i alla fall vägen kommer vara färdig. Sen är det lite andra mer skrivbordsarbete som kanske kommer släppa lite. Men det kommer inte drabba allmänheten eller gemene man där ute. Utan vägen kommer att bli klar.
0: Säger Mikael Oskarsson, projektledare på Trafikverket för detta arbete på Vasaloppsvägen alltså. Stort tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: Dua Lipa, Be The One, du hör den i P4 Dalarna när vi ska gå på Ekonyheter med Gunilla Hansen Bering. Varsågoda.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
2: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
1: Staten har nästan halverat bidragen i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet.

0: bilar är svårt för vissa personer. Och det gör ju inget. Vissa grejer är man sämre på, en del är man bättre på. Och som hon ifrån Säten och sa att det ska vara kvar. Man är ju ett lag som spelar brandboll. Ja, det är bra att ha det kvar. Och bra för kroppen att få motionera lite. Tack. Hej då.
1: Ni är en av brännbollshuvuden där ute, tolkar jag det som, i alla fall att döma av er som hör av er och som Siri också träffar på där i Säter. Många som liksom utan tvekan tar det där runda brännbollsrätt, tolkar jag det som. Intressant.

0: Det där, det är en elgitarr det. Han som sjöng, det var Michael Jackson med Beat It. Och den som kommer prata och ge dig lokala nyheter alldeles strax, det är Elvir Gashi Milder. Vi börjar på sommarsemestern, kanske man kan säga, när klockan är 8:30.
1: Ja, för vägglössen väntas bli fler och hotellen, de jobbar hårt för att stoppa dem.
2: Det är obehagligt, det är inget roligt. Det är inget roligt för vår personal att veta att oj, ska det finnas vägglöss på ett rum.
3: Säger Katrin Strandell, chef på ett av hotellen i Falun. De jobbar bland annat med specialtränade hundar som söker igenom rummen efter vägglöss. Och just tidigt upptäckt är avgörande, enligt Lars Normell på Anticimex.
4: De här hundarna är fantastiska och har ett otroligt luktsinne. Och kommer, även när vi skickar dit vår bästa tekniker, så kommer den här hunden vara 100 gånger bättre och kunna upptäcka det här i tid.
3: Enligt Anticimex ökar vägglössen när resandet ökar runt sommaren. Och när hotellpersonalen eller hunden väl hittar spår, då måste det gå snabbt. Katrin Strandell igen.
2: Självklart så stänger vi rummet omgående så att vi inte råkar checka in någon gäst så att någon gäst sover där.
1: Det säger alltså Katrin Strandell, chef på ett av hotellen i Falun, till reporter Yasamin Ayobi. För att lösa krisen på medicinkliniken vid Falu lasarett så togs en extern konsult in för att kartlägga arbetsmiljön, och nu är den rapporten klar. Den visar på allvarliga problem. Enligt personalen mår chefer så dåligt att de gråter på jobbet.

0: jobbet, rapporterar Falu-Kuriren. Strax under hälften av medarbetarna vid medicinkliniken deltog i intervjuer och en enkät med konsulten. Och där får den psykiska arbetsmiljön underkänt. Konsulten pekar på flera åtgärder som måste göras, men högt prioriterat är att återuppbygga förtroendet för den övre ledningen. Och krisen på kliniken startade efter att en verksamhetschef inte fick vara kvar som chef. Så vi går ut i naturen nu, för nu vill statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, får in flera rapporter om sjuka och döda igelkottar under året. I ett särskilt projekt där SVA ska undersöka vad de drabbats av. Det är för att det finns en kunskapsbrist om vilka infektioner och andra sjukdomar som drabbar just igelkottar. Det behövs fler rapporter från norra Sverige, och nationellt är målet att samla in minst 40 igelkottar under året, vilket är betydligt fler än det brukar.
1: Från taggiga små bollar till andra typer av bollar, Elvir. Jag förstår att du bär på brännbollskärlek i din kropp.
0: Oh, jag älskar. Det var det roligaste man kunde göra på idrotten, tyckte jag. Det var så kul. Man kände att man eventuellt, om man hade tur, lyckas slå på den där förbannade tennisbollen.
1: Tack. Jag stoppar dig där. För ditt team har verkligen fått nog med luft den här morgonen, tycker jag.
0: Kan det innelaget eller utlaget? Vilket är vi?
1: Det kommer jag inte att lägga mig i. Men jag, Siri, har ändå känt att det vore intressant att höra någon som liksom jag kanske också får andra typer av känslor i kroppen när man hör om att det skulle bli brännboll på gympan och ja, viss typ av ändå liten ångest slog till. Hur går det i din jakt på detta?
2: Det har inte gått så bra med att titta det här andra perspektivet, för jag har ju under lång tid här nu pratat med jättemånga säterbor och de verkar vara helt galna i brännboll faktiskt. Det var några barn på väg till skolan som var så nyfiken på varför jag hade en mikrofon, och då berättade jag om detta vi pratade om, och då sa de, och vi längtar så tills vi går i sexan och vi får spela brännboll mot lärarna. Ja, det var liksom den stora grejen som kan hända. Men jag tur här, för här har vi också en gullig hund som heter Lakris, och så har vi Annette Nivren som är bollrädd. God morgon, Annette.
3: God morgon.
2: Jag misstänker att Lakris inte är bollrädd, eller?
3: Nej, det är han inte. Han tycker om att jaga bollar.
2: Men du är, för jag frågade dig här då i panik, så här, vad tycker du om brännboll? Så säg, vad tycker du om brännboll?
3: Jag tycker det är jätteläskigt. Jag är rädd att få bollen i ansiktet, så jag har aldrig tyckt om det. Men den här grejen som du sa med att spela mot lärarna, just den grejen är jättestor. Det håller jag med om. Alla vill göra det, för då får man ju liksom klå lärarna lite grann.
2: Är det någon sätare grej?
3: Ja, det är det. Absolut.
2: Men okej. Hur gick det då när du gick sexan?
3: Det minns jag faktiskt inte. Utan jag kommer bara ihåg att då var det roligt, för lärarna klädde ut sig. De har alltid olika kostymer på sig. De kan vara kossor eller ja, allt möjligt, och det är jättekul att se.
2: Oh, det här låter så kul, det vill man ju höra mer om. Men du, Annette, du är alltså bollrädd, och du sa att hela din familj är bollrädda. Vad tror du att det där beror på?
3: Jag har skrämt dem. Det är nog det, tror jag. Jag menar, de är uppväxta med en mamma som är bollrädd, så de har väl blivit det, de också, antar jag.
2: Men så här, flera gympalärare, idrottslärare heter det kanske mer formellt, har gått ut i media och sagt att de väljer att ta bort brännbollen från schemat, för att det kanske är lite utsatt om man är dålig på att slå eller man tycker det är läskigt, att det är en jobbig sport kanske. Vad tänker du om att man plockar bort det från schemat?
3: Jag förstår nog tanken lite grann, för många barn idag, alltså de tycker inte om att röra på sig, måste jag nog säga. Så att jag tror att det har lite med det att göra. Jag tror inte det finns någon efterfrågan riktigt från en del elever i alla fall. Så det kanske är tanken.
2: Är det inte jätteviktigt att de rör på sig?
3: Absolut. Det tycker jag att det är. Men det är väl att hitta. Alltså i den åldern så sitter de ju ofta still. Och många sitter hellre på telefonen och håller på. Så att det är väl det, att hitta någonting som alla tycker är kul. Och det är nog ganska svårt, tror jag.
2: Det kan det nog tänkas vara. Och någon som inte då tycker brännboll är jättekul, det är du, Annette Nivren. Stort tack för att jag fick prata med dig.
3: Varsågod och trevlig dag.
2: Detsamma.
1: Om man nu inte spökar ut lärarna på något roligt vis, som verkar vara Säters melodi, Cyril Allerstedt, brännbollsreporter den här morgonen.

0: Hurricane dags då för Emil Håkansson och Radiosporten, och likt en orkan kommer morgonens stora nyhet till oss här.
1: Niklas Edin avslutar curlingkarriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men nu gasar vi vidare.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap, och han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarlaget besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar inleds slutspelet i bordtennisens lag-VM, men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Mardrömslottning, säger Ulf Tickan Karlsson där, som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i åttondelsfinalen. Matchen den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Är något speciellt det där med att även slump och lottning har sin del i sportens värld på något vis? Emil Håkansson där som gav oss senaste nytt då, bland annat från pingis VM. Maja Nilsson på Trafikredaktionen som hittills rapporterat om ett lugnt läge i trafiken, men nu har du ändå något att hålla koll på.
4: Ja, men det stämmer. Det ska vara flera sopsäckar som är tappade på E16 Borlänge, och de här ska ligga mellan Kärnarondellen och Mälstarondellen i riktning mot Djurås. Så se upp för dem alltså. Flera säckar som ligger i körfältet där. E16 mellan Kärnarondellen och Mälstarondellen. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Säger Maja Nilsson alltså, som är med oss denna morgon och ger dig senaste nytt ifrån trafiken. Henne kan du ringa alltså om du vill rapportera något som andra borde få koll på. Jag ser när jag hämtar in reaktioner kring sporthelgen ifrån olika typer av flöden, framförallt sociala sådana som det kallas på nätet, att det strömmar in gratulationer till Skellefteå AIK som ju tog hem SM-guldet i ishockey här under helgen som gick, besegrade Rögle med 3-1 i matcher. Och det är inte bara grattis till hela laget, utan också specifika grattis till tränaren Daniel Hermansson, och grattisarna kommer inte minst härifrån länet, för Daniel Hermansson är ju en gammal profil från Mora IK. Inför säsongen då denna så tog han steget från Mora-laget till rollen då som huvudtränare i Skellefteå, och nu grattar gamla laget Mora honom till SM-guldet. Grattis Hempa! Många hänger på och menar att han är väl värd det här SM-guldet. Stora grattis, och ändå också en liten hälsning om att Mora IK levererar på alla nivåer, även då i SHL på något vänster ändå. Lite inskonat, men ändå.

Darin med en säng av rosor. Nu börjar ju klockan ändå bli ganska långt in på denna dag. Du som var vaken tidigt, liksom jag, kanske börjar känna att det nästan är förmiddag eller till och med eftermiddag. Vid det här laget, du vet ju också att vid den här tiden på året så känner man lite när man vaknar tidigt. Som du vet Sven-Ingvars sjunger, man borde inte sova. Man borde verkligen inte sova. Så kände i alla fall jag när jag knatade till jobbet i morse. Du kanske känner igen dig, du som också då på grund av någon typ av livslogistik behövde ta dig någonstans då till jobb eller på resa med en tidig avfärd eller vad det nu kan ha varit, eller du som bara råkade vakna, öppnat fönster eller till och med vågade dig ut. Du vet den där tiden när nästan ingen annan människa är vaken. Det är ju den bästa tiden. Världen gryr, himlen går från någon slags nattblå till gryningsrosa och det låter gudomligt. Man borde inte sova och det finns alla möjligheter att låta bli, ska jag säga. För nu är det mindre än en vecka kvar till Sveriges Radios fågelsångsnatt. Du hör faktiskt exempel från inspelningar från tidigare år här. Rödhaken, någon slags trast och enkelbeckasin var det som på olika vis lät för dig där. Fågelsångsnatten, det är ju en 8 timmar lång specialsändning i vår systerkanal P1. Det är programmet Naturmorgon med de olika redaktionsmedlemmarna där och experter vid sin sida som guidar lyssnarna genom en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige. Och det är faktiskt så bra uttänkt för dig som nu börjar bli lite stressad för att du också följer älgvandringen i SVT. Att de har dealat, om jag förstår det rätt. Eller så har det bara fallit sig så att älgvandringen i SVT tar slut en dryg timma innan fågelsångsnatten drar igång i Sveriges Radio. Så är man slow TV och radioföljare så kan man ta en kort paus där innan så att säga nästa naturbingning drar igång på nytt. Många lyssnare vet jag redan liksom använder sådana här gamla fågelsångsnätter för att varva ner eller koppla av eller för att somna till. Det kan man ju förstå när man hörde det där. Därför har man nu inför i år, ska jag tipsa om, lite extra plockat fram de fyra bästa inspelningarna under de okommenterade fågelkonserter som man har varje sån här natt. Mellan klockan 4 och 5 så kör man alltid allting okommenterat då för att man bara ska kunna lyssna. Det där har man plockat fram, inspelat för att man ska kunna ladda upp, kanske koppla av lite redan innan det där finns i appen. Sveriges Radio, liksom Fågelsångsnattens quiz där man kan testa sig själv på vilka läten man känner igen. Man kan också läsa på om de olika platserna som kommer att besökas under fågelsångsnatten och vilka fåglar som väntas höras där. Liksom plugga på lite kanske för att kunna skryta på en eventuell kafferast inför helgens begivenheter i slutet av veckan. Det finns såna här fågelsånglektioner att plugga på med tillsammans med Mats Ottosson. Även det är appen Sveriges Radio.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson hör du här i P4 Dalarna där det kommer olika perspektiv på detta med sporten, om man nu får säga så, brännboll.
1: Ja, det har varit mycket snack om brännboll här på morgonen. Jag tänker, det är väl ingen sport man kan introducera utomlands direkt, eller? Burned ball, det låter ju som någonting som har hängt utanför badbyxkanten i stark solsken, eller hur?
0: Viktigt, viktigt, viktigt naturligtvis att det här fick komma med i debatten.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Den göteborgare som skrattar i ditt öra, det är Elvika Schimilder, det. Välkommen tillbaka. Du ska slippa kommentera detta. Istället så tänker jag att du och jag ska dra varsin nyhet ur nöjesnyhetsfloden.
4: Ja,
0: låter
4: ja,
0: det bra?
4: Ja, men det tycker jag låter jättebra. Vem ska börja?
0: Du får börja.
4: Jag ska börja. Ja, men då kommer jag med den här nyheten som fick mig att i princip ramla baklänges ur kontorstolen och nästan slå huvudet i backen. För efter att en rad europeiska länder nobbat Kanye West i sommar, han ska ut på någon turné liksom, och det är många länder som sagt nej, men vi vill inte att du kommer hit, bland annat liksom England, Frankrike, Polen har sagt nej, så kommer det lilla landet på Balkan, Albanien, och säger ja.
0: Just
4: välkommen.
0: Det. Han är ju en stjärna men också lite av en, vad ska man säga, bråkstake persona non grating nästan i vissa sammanhang.
4: Ja, men väldigt kontroversiell på många sätt. Han har ju uttalat sig otroligt antisemitiskt många gånger, visat upp sig själv liksom med någon svastika, tror jag. Det är många turer kring det där. Det har varit ursäkter som har tagits tillbaka och nya ursäkter som har getts. Så det är väldigt mycket runt fram och tillbaka. Men så i slutet på förra veckan så ska tydligen Albaniens premiärminister Edi Rama lagt ut på sina sociala medier att ja, men välkommen hit Kanye West liksom. Så det är en nyhet som höll på att få mig att ramla ur kontorstolen där.
0: Ja, nu ska jag säga vilken nyhet som fick mig att ramla ur kontorstolen.
4: Ja.
0: Och Albanien och Kanye West och premiärminister eller president eller vad det nu var i all ära. Nu du Elvira Schimilder, så ska jag berätta för dig att Harald Treutiger återvänder till Robinson.
4: Va? Oh, jösses.
0: Jajamän.
4: Tänkte han lever han fortfarande, men det gör han. Ja.
0: Jag går vidare. Jag antar bara att han gör det. För TV4 meddelar nu att det blir en jubileumssäsong nästa år. 30 år efter att Robinson började sändas. Han var ju första programledaren.
4: Ja, det var ett programmet så gammalt. Oj.
0: Okay. Jo. Då spelar de in en jubileumssäsong på ön Tenga i Malaysia, där då även första säsongen spelades in. Och vill du veta vad Harald Treutiger tycker om detta?
4: Ja, det vill jag.
0: Extremt spännande och roligt. Det är lika varmt nu som då. Treutiger kommer att programleda tillsammans då med Anders Lundin, också gammal programledare som ju återvänt lite tidigare, eller vad ska jag säga, ja, du hänger med. Han har varit med några omgångar. Martin Järborg också, TV4-profil. Även tidigare deltagaren Robert Robinson Robban.
4: Jaha, ja.
0: Andersson tror jag att den heter. Återkommer.
4: Där ser man, ja. Jag ska också kanske ta tillbaka min lilla så här, lever han fortfarande från förut? För han är född 56 i Göteborg, så han lever, ja.
0: Han lever och har hälsan även om det är lite varmt på Tenga.
4: Så är det.
0: Nyheter som har fått oss att ramla av olika typer av stolar från Albanien och Malaysia.

0: Ruin My Life med Sara Larsson i detta P4 Dalarna, där vi går efter devisen att rätt ska vara rätt.
1: Hej Sandberg Torsén i Borlänge. Jag vill bara påpeka att finalserien i ishockey mellan Skellefteå och Rögle slutade inte 3-1, den slutade 4-1. Hej då.
0: Hej då, och tack för att du håller styr på oss och på mig, inte minst en påminnelse om att liksom sätta på den där miniräknaren i huvudet när man går upp på morgonen. Tackar, tackar för det. 4-1 var det ju som Skellefteå tog hem det med. Kanske finns en och annan supporter även här i länet som tycker att det var goda siffror att höra. Nu ska vi få ekonyheter, då handlar det om helt andra saker, nämligen om utvecklingen runt Hormuzsundet. Det är Gunilla Hansen-Bering som ger dig senaste nytt klockan 9.
2: Idag ska en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ut genom det blockerade Hormuzsundet inledas, det har USA meddelat. Daniel Alling är vår internationella korrespondent.
3: Ja, det kom ju ut från Donald Trump, den amerikanska presidenten, själv igår, och han meddelade då att man ska hjälpa de här fartygen att kunna lämna Hormuzsundet, och han ser det som en humanitär aktion, alltså de har suttit fast så väldigt länge där och därför ska man hjälpa dem, och man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet, är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har, och det här ska då börja under dagen.
4: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
3: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår ju faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka, och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan.
2: Dahlin Alling intervjuade Mikael Kulle i P1 Morgon. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner. Utan utökade anslag kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
5: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området.
6: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
7: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll, men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
6: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av flygtrafik. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
8: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen bedömer och avgör i det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
2: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och SDs Jimmy Åkesson.
9: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
10: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
11: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
12: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Ulf Kristersson och reporter Ivan Garcia. Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
13: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige. Hon har aldrig bott utomlands.
2: Säger Lena. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024, enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Och över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Med siffror ifrån trafiken där allra sist i Ekot en dag när vi får molnigt men också chans till en del sol. Nederbörd också dock i form av både regn och blöt snö. Lite beroende på var du befinner dig. I just Dalarna idag då, det län som vi bryr oss extra mycket om på något vis. Mellan 11 och 15 grader blir det också denna dag. En majvecka har vi framför oss som kanske inte riktigt kommer med samma typ av värme som vi vande oss vid precis där i starten. Men det kanske också glädjer en och annan, har ju varit något av en chock på pollenfronten.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer tips om något som du hör senare idag.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Och det där hör du senare idag i P4 Extra.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det har varit värmechock, men det har också varit annan typ av chock i helgen. Siri, inte alla som tycker att det har varit så där väldans trevligt. Du har precis träffat på någon som till och med passade på att svära lite när du ställde en viss fråga till henne.
3: Ja, för jag går runt i Säter och bara kastar frågan på folk. Är du pollenallergisk? Det är ganska många som inte är det. Men här har jag nu träffat en pollenallergiker. Hej!
4: Hej!
3: Vad heter du?
4: Marie heter jag.
3: Men alltså, jag frågar dig, är du pollenallergisk? Och då var det så... Ja! Hur mår du egentligen?
4: Ja. Nysen, ögonen kliar. Och allting är jobbigt att andas och så.
3: Ja! Men herregud, det här låter så jobbigt. Vad är det för allergener? Alltså, vad är du allergisk mot då?
4: Björk, pollen förstås. Och lite annat smått och gott, men det är en kombination av alla möjliga. Och det kan ge utslag, men björk är värst.
3: Ja, jag är med dig här. Jag har också varit björkallergisk hela livet, men det börjar liksom bli lite bättre för mig. Kanske växa bort, jag vet inte. Men har du varit allergisk hela livet?
4: Det vet jag inte. Eksem, böjväxeksem som barn. Och sen har jag dessutom KOL och astma.
3: Det är en jobbig kombination det där, KOL, astma och liksom...
4: Det är lite svårmedicinerat.
3: Men då måste jag ju fråga dig här nu då, hur tycker du det står till med björkpollen? För det har ju blivit varmt här senaste dagarna, lite kallare idag, men hur står det till just nu?
4: Jag tar ju min inhalator för ämnen och sen så en kombination med en liten allergitablett också. Och det gör jag under den här perioden när jag vet att det är som värst.
3: Okej, bra. Men en rapport från dagen här nu då. Hur mås det i nysningarna och ögonen och allt vad det är?
4: Det är nysningar. Jag har nyss varit och tränat. Och jag nyser och jag cyklar, jag går på gåband och jag nyser. Och snor jag vinner upp med nästukar. Och nu ska jag in på Ica och handla.
3: Du, det gör du rätt. Du får liksom ta dig inomhus. Stort tack för att jag fick prata med dig.
4: Ja, tack själv.
3: Lycka till.
4: Fortsätt. Pollenfri dag.
3: Så säger vi.
4: Ja, med lite regn.
3: Vi får hoppas att regnet kommer.
4: Faktiskt saken lite bättre.
3: Ja,
0: Siri Lallerstedt där. Och en rapport som direkt ifrån en pollenallergikers vardag. Vi kan väl rapportera från Pollenkollen, Pollenologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet, som ju mäter pollennivåerna runt om i landet. Och där finns det ju en mätstation i Borlänge. Där rapporterar man om måttliga halter av björk, låga halter av sälg och vide. Just i nuläget då.
3: Och det ska sägas, det är ju så i hela landet verkar vara. Så det är lika mycket här som i södra Sverige. Alltså tre ploppar.
0: Just det.
3: Så det verkar ju inte som att det blir värre dagarna som kommer, tänker jag.
0: Nej, så. Tre ploppar. Alla pollenallergiker vet vad man pratar om då.

I Had Some Help, Post Malone och Morgan Wallen hör du i P4 Dalarna. Just nu när det kommer nyheter när det gäller körprov. Alltså för de som helt enkelt hoppas på att få det där körkortet. För de här körproven ställs in i hela Sverige efter tekniska problem. Det är rapporterna som kommer just nu från Aftonbladet. En av dem som tidningen har pratat med är Henrik Bergelund som jobbar på en trafikskola i Vargön där han säger att vi har fullbokade scheman. Det ställer till väldigt mycket detta. Trafikverket är det som har bekräftat att det är strul med det här efter att flera läsare skört av sig till Aftonbladet om att det är problem med både teori och körprov. Trafikverket bekräftar detta på så vis att Anders Kronqvist, kommunikatör på Trafikverkets förarprov, säger så här: det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Vi jobbar intensivt med att lösa det här problemet. Det här ska påverka alla prov i hela landet och även bokningen av prov. Transportstyrelsen säger också till Aftonbladet att felsökning pågår. Musik här med dikt som grund i vårens tid. Albin Limelda och Arvid Nero är det som sjunger Werner von Heidenstam.

I vårens tid med Albin Li Meldau och Arvid Nero. Du lyssnar på P4 Dalarna där vi ju just hörde om problem, tekniska sådana, när det gäller att genomföra sådana här körprov, alltså både teoriprov och förarprov för sådana som vill ta körkort. Det här bekräftar Trafikverket för Aftonbladet som rapporterar om detta den här morgonen. Och det ska ha kommit rapporter om att man i alla fall inte kan genomföra några sådana här prov fram till klockan 12 från vissa håll. Jag vet inte hur det ser ut ute i länet, om det här är någonting som du på något vis har märkt av eller påverkas av denna måndag den 4 maj. I så fall får du väldigt gärna höra av dig, ska jag säga. 023 77 77 77 är numret in till P4 Dalarna.

0: Fleetwood Mac-låten som fick nytt liv på sociala medier. Som det brukar vara för några år sedan. Klockan 9:30 klockan.
1: Idag är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Men en talesperson för Iran säger att det kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort för bil än unga som inte har haft AM-körkort, alltså för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens transportforskningsinstitut. Varför det är så här vet man inte. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnader gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Däremot höjs avgiften för persontåg med 15%.
0: Gunilla Hansen-Bering där klockan. 9:54 ska också säga att det var ju Dreams med Fleetwood Mac som vi hörde innan dess. Denna måndag när vi också

presenteras ett nytt uppdrag kring det här, och han kommer att prata kring detta inför pressuppbådet klockan 12:15 idag.

0: Man saknar inte kon och så vidare för en. Bryan Adams med LC, When You're Gone, hör du i P4 Dalarna. Vi ska få lokala nyheter nu med Elvi Garcimilder. Tar oss allra först till Älvdalen.
1: Ja, för en björn ska skjutas i Älvdalens kommun. Länsstyrelsen har nämligen beslutat om skyddsjakt efter en förfrågan från Idre sameby. Björnspår har hittats nära en renhjord inom kalvningsområdet i Långfjällets naturreservat. Och eftersom att kalvningen inletts och renarna har svårt att undkomma rovdjur på grund av varmt väder och lös snö, så bedömer länsstyrelsen att risken för angrepp är stor, trots att inget angrepp har konstaterats. Vi byter ämne nu, för nu arbetar Länsstyrelsen i Dalarna med att bli bättre på att inkludera utsatta grupper i krisberedskap. Det rapporterar SVT Nyheter Dalarna. För en månad sedan så fick Myndigheten för civilt försvar, MCF, i uppdrag att kartlägga tillgängligheten i landets skyddsrum för personer med någon form av funktionsnedsättning. Enligt TV-kanalen så saknas det bland annat rutiner för hur synskadade ska hitta skyddsrum. Försvarsdirektören Alexander Helgesson vid Länsstyrelsen uppmanar de som är funktionsnedsatta att ta kontakt med sin kommun och be om hjälp om man inte vet var närmsta skyddsrum finns. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, få in fler rapporter om sjuka och döda igelkottar under året i ett särskilt projekt där SVA ska undersöka vad de drabbats av. Det är för att det finns en kunskapsbrist om vilka infektioner och andra sjukdomar som drabbar just igelkottarna. Det behövs fler rapporter från norra Sverige, och nationellt är målet att samla in minst 40 igelkottar under året, vilket är betydligt fler än vad man brukar.
0: Vill på något vis få bort bilden av döda igelkottar från mitt inre.
1: Ja,
0: för det kan vara sorgligare man kan tänka på.

0: väldigt sorgligt.
1: Jag försöker därför att måla upp en annan naturbild framför mig. Du vet att titta ut över naturen nu för tiden kan vara lite som att titta ut över en sån kondishylla av översockrade kanelbullar.
0: Ja, nu börjar det dräglas här.
1: Det jag menar är att det är vitsipper överallt.
0: Ja, det är det ju.
1: Ja,
0: det är
1: ju helt underbart. Dock kan det bli så idag att de där vitsipporna lite grann drar ihop sig. Som de gör när det är väder som är åt det lite kulnare hållet kanske. Det blir molnigt. Även om det kan bli lite chans till sol senare idag så kan det också komma regn, skurar, inslag av blötsnö, framförallt uppåt fjällen, och temperaturer som kanske inte hör till de absolut varmaste. Nu har vi ju fått en smak på vad man kan uppleva, om man säger så, i helgen.
0: Ja, och njuta av.
1: 11-15 grader ska det bli, vad det verkar. Denna den 4 maj, Elvir. Jag har lagt märke till att du har gått här många timmar under morgonen. Inte sagt det där som jag trodde att du skulle säga väldigt tidigt här i radio.
0: Ja, men jag tänkte att jag sparade lite på det för att kunna säga May the fourth be with you.
1: Just.
0: Ja, det är ju trots allt den internationella Star Wars-dagen idag när det är 4 maj. Eftersom att det låter lite som den klassiska repliken May the Force be with you, så blir det ju May the Fourth be with you. Det låter nästan som att läspa lite på det, men mysigt på något sätt.
1: Ja, för de som liksom inte fattade den grejen så var du nu ett levande Star Wars-lexikon.
0: Lite så, det finns såklart andra kända rymdklassiker man kan titta på, men just idag är det Star Wars-dagen.
1: Så är det den man ska titta på. Hur ska du fira?
0: Jag ska sätta mig när jag kommer hem och spela ett av mina favoritspel som är just ett Star Wars-spel på en av mina spelkonsoler. Och så ska jag väl titta på någon av filmerna och tänka, får väl se om det kommer några nyheter. För det här är också trots allt en dag som de som gör Star Wars, de brukar ändå ta tillvara på den här dagen och komma med lite nyheter. För att det är ju en väldigt bra dag för dem att göra reklam, eftersom att det är många inom fanskarna som pratar om just Star Wars då.
1: De kan det här med publikfrieri.
0: Det, så är det. Så är det verkligen. Vi får väl se vad som kommer idag, om det kommer något.
1: Elvir Garshi-Milder ute bland stjärnorna.

0: Få glittrade som Sanna Nielsen gjorde i Melodifestivalen, och då menar jag verkligen rent bokstavligt. Det andra får musiktickare läggas i. Nej, hon var otrolig. Men klänningen, den var glittrigaste av det glittriga.
1: Sveriges Radio är på plats där det händer.
2: Himlen var grå, gul, rosa.
3: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
4: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
5: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
1: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.
0: Det gör vi. Siri Lallerstedt har ju till exempel hängt i Säter denna morgon, snackat både pollen och brännboll med Säterborna. Vi ska tillbaka dit om bara en liten stund, men innan dess morgonens sista sportuppdatering med Emil Håkansson här.
6: Den svenska OS-hjälten Niklas Edin avslutar karriären, detta meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Han beskriver beslutet som tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Här och nu tar vi oss vidare på fyra hjul.
7: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
6: berättade Andreas Lundin. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Det polska motståndarparet krossades i finalen. Segern togs nämligen med två raka set. Fler grejer hände också igår på världens sportscen. Fotbollsklubben Inter kunde i och med segern över Parma säkra Serie A-titeln. Scudetton hamnar alltså för 21:a gången i de blåsvarta delarna av Milano. Ytterligare internationella ligor går nu också in i sitt slutskede. I den engelska Premier League-fotbollen knep svenskklubben Tottenham igår en viktig seger som just nu håller laget kvar i den högsta serien. Vi är nu en dryg timme ifrån damernas slutspel i bordtennisens lag VM. Ett slutspel som på förhand ser utmanande ut.
8: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, mardrömslottning definitivt.
6: Expert Ulf Tickan Karlsson där som konstaterar att Sverige kan få möta Kina i åttondelen. Men först Kazakstan alltså i 16-delsfinal klockan 11.00. Du hör matchen i appen Sveriges Radio. Missa inte den dramatiken.

0: sjunger Miss Li om här i P4 Dalarna. Ja, det är ju såna tider, va, när det kan vara värt att konstatera att ungefär 3 miljoner svenskar är allergiska mot pollen. Däribland Marie i Säter, som vi hörde för en stund sedan, som varit på träningspass i morse och gav den här rapporten.
1: Det är nysningar. Jag har nyss varit och tränat och jag nyser och jag cyklar, jag går på gåband och jag nyser och snorar vinner upp med näsdukar.
0: Ja, Cyril Allerstedt var det som skrattade med där åt den där dråpliga på något vis ändå situationen som Marie befinner sig i, någon slags gemensam nämnare där genom träningspasset. Samtidigt så rapporterar vår systerkanal, får man väl kalla det, P4 Malmöhus, om att snart fler kan bli hjälpta genom så kallad allergenimmunterapi som visat sig vara mycket framgångsrik enligt det här inslaget. Den här behandlingen går ut på att patienten gradvis exponeras för det som den är allergisk mot, vanligtvis i tablettform. Och så här säger en som har koll på detta.
2: Det går faktiskt nästan i alla fall att bota. Man kan modifiera sjukdomen och det finns en behandling för detta.
3: David Aronsson är överläkare vid lungmottagningen astma och allergi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, där man har en av specialistmottagningarna i landet som erbjuder allergen immunterapi.
2: Genom att gradvis öka exponeringen för pollen så kan man vänja kroppen vid detta att inte reagera lika kraftigt.
3: I april i år kom Socialstyrelsen med nya riktlinjer som bland annat säger att allergen immunterapi ska erbjudas till fler barn och vuxna. Tidigare gav man sprutor, men idag kan det räcka med att ta en tablett om dagen för att på några år bli av med sin allergi. David Aronsson igen.
2: Och en säker behandling har möjliggjort att många fler kan erbjudas den här typen av behandling.
4: Man får tabletter med björkpollen exempelvis då?
2: Ja, precis. Det brukar bara ta några månader innan man börjar märka skillnad. Men man fortsätter i 3 år för att den här effekten ska bli permanent.
0: P4 Malmöhus alltså, som hade pratat med David Aronsson där angående denna metod som man nu hoppas ska rullas ut mer

0: Rock DJ med Robbie Williams denna morgon i P4 Dalarna som går mot förmiddag, så sakteliga 11 minuter i 10 är klockan. För en stund sen så nåddes vi av nyheten att det råder tekniskt strul för sådana som siktar på att ta körkort i dagarna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Jag har precis klivit in på en körkortsskola i Borlänge och här har jag kastat mig på, får man säga, en person som jobbar här. God morgon och vad heter du?
4: Jag heter Marcus och är trafiklärare här i Borlänge då.
3: Så under morgonen här nås vi av nyheten att det är stora problem med att registrera kör- och teoriprov i hela Sverige. Alltså först och främst, påverkar det här er på något vis?
4: Jo, men absolut. I alla fall våra elever påverkar det ju, för de kan ju inte gå in och betala sina körprov som måste vara betalt minst 24 timmar innan då. Så vi vet ju inte riktigt vad som händer ifall de kommer att avboka proven eller om de ligger kvar ändå då.
3: Och då pratar vi om elever som faktiskt ska utföra de här proven imorgon.
4: Precis.
3: Vilken tid?
4: Ja, men det beror på vilken tid. Det kan ju vara vilken tid som helst på dygnet, men det måste vara betalt 24 timmar i förväg. Så är det inte det, så då avbokas det automatiskt i vanliga fall. Men nu vet vi inte hur det kommer bli då.
3: Så hur har din och de elevernas morgon varit här då?
4: Ja, men det är väl lite stressigt att de inte vet om de kommer kunna göra prov imorgon eller inte då. Jag hade en elev nu som gjorde en sista lektion innan provet idag då. Och han hade inte betalt än och han vet inte om man kan betala heller då. Så vi får ju hålla lite koll på vad som händer, men förhoppningsvis kan de ju lösa det i alla fall då, även om det skulle bli avbokat.
3: Ja, de säger ju, de håller på att kolla på vad det kan bero på och kanske kan det vara löst till klockan 12, men det vet man ju ännu inte. Men har du varit med om något sånt här förut?
4: Ja, men jag tycker att det händer titt som tätt ibland att det är lite, att det är problem att komma in och göra bokningar och så. Så det är nog inte första gången.
3: Vad skulle du vilja se då?
4: Nej, men jag vet inte riktigt vad man kan göra åt det egentligen, men det blir en stor påverkan när vi inte kommer åt då.
3: Och dina elever då, det sitter ju några här som ska ha i och för sig då bara körlektion. Men hur viktiga är de här proven och hur mycket laddar man upp inför dem?
4: Ja, men jag tror att de flesta eleverna är ju väldigt stressade just över provmomentet. Så att det är ju, och det gör det inte bättre i sådana fall om det strular med sådana här saker bara dagarna innan heller då. Så det tror jag definitivt påverkar körningen också då.
3: Vi får se hur du utvecklas här då, men har du någon elev som skulle skriva idag, vet du?
4: Nej, inte här i Borlänge så har vi kör prov på tisdagar om man säger. Så att idag tror jag inte det är någon som har... De har olika dagar, vilka dagar de är på Trafikverket. Och i Borlänge är det tisdagar då.
3: Mm, så lite tur då i oturen. Stort tack för att jag fick prata med dig.
4: Tack så mycket.
0: Marcus Åberg där på en körskola i Borlänge som Cyril Allerstedt pratade med. Och ja, det har ju kommit rapporter om att Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige runt om i landet. Alltså här under måndagsmorgonen. Trafikverket bekräftar att det är strul med uppkopplingen till Transportstyrelsen. Men inga som påverkas just idag då när det gäller detta i Borlänge, när det gäller att skriva själva proven och att göra dem.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hon fick ta emot sin första Grammy som årets nykomling för bara några dagar sedan. Otroligt glad var hon över detta. Otroligt glad är även jag, Jonathan Borg.
1: Hej!
0: Hej!
1: Detsamma gäller mig också.
0: Att du ska få höras lite i radio. Rätt som att du fick komma fram i ring så spelar vi. Men ja, du ska ju snacka med lyssnarna den här förmiddagen.
1: Jag ska snacka med lyssnarna och jag efterlyser helgens bragd. Med tanke på den stora bordtennisbragden igår när Sverige slog Kina i herrarnas lag-VM. Så det vill jag ha in. Alltså, det, och du som har lyssnat länge på P4 Dalarna vet att det ska inte vara så himla stort. Jag vill veta det lilla i det
0: just
1: stora.
0: Det behöver inte vara 26 år sedan någon lyckades med det du lyckades med senast.
1: Exakt. Nej, okay. Du kanske klöv ved eller vek tvätten. Det ska vi prata om. Men vi ska också få en gäst i form av Daniel Riazat. Vänsterpartisten som uteslöts med buller och bång som nu kommer fram och berättar om vad det egentligen var som hände de där skälvande dagarna när han och partikamraten Lorena Delgado Varas uteslöts ur partiet och blev politiska vildar och har startat ett nytt parti på lokal nivå.
0: Det hör du mer om denna förmiddag i P4 Dalarna. Vi ska också då tillbaka till den där körskolan. Det har ju rått strul och kaotisk stämning kring förarproven denna morgon med anledning av att det strular till sig dit hos Trafikverket och Transportstyrelsen.

0: George Ezra med Green Green Grass. Du hör den här i P4 Dalarna. Alvas Nils heter jag som har gjort dig sällskap. Jonathan Borg är det som tar över om bara en liten stund. Men nu Ekonyheter när klockan är 10.
1: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
2: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
3: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
2: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat. Vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi intervjuad av P1 Morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
5: Och om man stänger en dörr och öppnar en annan så får man ju P4 Dalarna. Och denna förmiddag den 4 maj så heter jag som håller dig i sällskap, Jonathan Borg. Tackar Daniel Klar för Ekonyheterna. En dag när vi ska få lite molnigt väder, men fram på dagen utrymme för sol. 11-15 grader och i fjällen 5-10 grader. Idag har vi ett spännande program framför oss, liksom alla dagar. Men vi har en gäst som uteslöts ur Vänsterpartiet med buller och bång för ungefär ett år sedan. Och nu så har då Daniel Riazat, politisk vilde i riksdagen, startat ett nytt parti. Han ställer upp på lokal nivå i huvudstaden och har då förgrenat ut framtidens vänster med olika rötter och tentakler ut i landet. Det ska vi få höra alldeles strax. Och så vill jag ju ha reda på din stora bragd från helgen som var. 023 77 77 77 kan du ringa in om du vill dela med dig av någonting du är riktigt stolt över som du lyckades med. Nu åker vi. Pretenders först ut i P4 Dalarna. Välkommen! Mm.

0: Don't get me wrong, Pretenders i P4 Dalarna. Fint att du är med oss denna förmiddag. Han gick från trogen vänsterpartist till persona non grata av partiet och blev senare politisk vilde under stormiga förhållanden. Nu sitter han som politisk vilde i riksdagen men bygger på lokal nivå upp en ny rörelse för de som tycker att politiken går för långt åt höger. Välkommen Daniel Riazat.
1: Tack så mycket.
0: Med rötter från Falun och med oss direkt från en studio i riksdagshuset. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra, absolut. Lite kallare än igår, men det är fint.
0: Du, det var också partiledardebatt i SVT igår kväll. Såg du på den?
1: Jag såg inte på den. Det slutade jag göra för några år sedan.
0: Jaha, jag tänkte fråga om du hejade på Nooshi Dadgostar nu, eller är det stelt mellan er?
1: Nej, det är inte stelt. Det är ingenting, kan man säga. Nej, men när det kommer till partiledardebatterna så har jag känt i många år att det är lite kanske för mycket liksom högljutt och för lite skiljelinjer som är på riktigt som visas upp i studion. Jag är lite trött på det, så att det är därför jag har slutat kolla på.
0: Okay. Du, jag tänker att vi ska prata både dåtid, nutid och framtid här en stund framöver. Ska vi ta oss tillbaka ungefär ett år i tiden och en turbulent period som utåt sett började med att din partikamrat, tidigare vänsterpartisten Lorena Delgado Varas, delade en bild på sociala medier. Den anklagades för att vara antisemitisk. Hon fick kritik från Judiska centralrådet, från regeringen, från det egna partiet som då krävde att hon skulle avgå. Inlägget polisanmäldes också, men det blev ingen förundersökning och det lades ner. Än så länge har du inte kommit in i bilden än, men när du väl gör det så uttrycker runt 20 000 medlemmar sitt stöd för Delgado Varas, inklusive du. En tid senare riktar Vänsterpartiet kritik mot dig och din samarbetsförmåga och att du har agerat olämpligt, men partiet har inte sagt vad det handlar om. Vad var det de menade med det?
1: Till att börja med ska jag säga att det Lorena Delgado Varas gjorde var att hon delade en kritik som hon trodde då mot en antisemitisk liksom bild. Men sen så fanns det annat i det som hon inte hade sett, vilket hon också bad om ursäkt för direkt. Och det var hon som förde upp det här själv från start. Och alla som känner Lorena som den antirasist hon är vet att det här liksom stämde inte, vilket också var anledningen till varför det lades ner hela den här löjliga liksom utredningen. När det kommer till mig så har man ju liksom inte fortfarande egentligen gett mig några som helst dokument på vad det var som hände, varför jag skulle uteslutas. Men det man tog upp med mig var att jag har kritiserat den här upprustningspolitiken som Vänsterpartiet ställer sig bakom. Jag tycker ju att det är liksom tragiskt att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har samma politik när det gäller försvaret och militären till exempel. Jag tycker det är ganska hemskt att vi har liksom gått in från att ha varit ett land som ändå står upp för diplomati, fred och för solidaritet med människor som är utsatta i olika länder. Så har vi liksom gått in i att bli inte längre bara eko av Washington utan också någon typ av verktyg som kan användas hur som helst. Och då, jag skojar inte när jag säger det här, för att Sverige har ju till och med gått med på avtal där USA helt enkelt kan hämta hit kärnvapen och placera på svensk mark utan att vi ens får veta om det. Och ha kontroll över varenda militärbas runt om i landet utan att vi vet om det. Jag tycker att det här är allt annat än självständig politik, och det går också emot den vänsterpolitik som jag menar att man ska stå för. Och Vänsterpartiet har ju liksom i olika grader, i olika frågor slutat att vara en opposition. Sen vill jag vara noga med att säga att det här nya initiativet vi har startat, som du nämnde tidigare, det har vi gjort inte bara med personer som har gått ur Vänsterpartiet, utan minst hälften av våra medlemmar är personer som kommer från andra rörelser eller sådana som inte har varit aktiva tidigare men som vill vara det nu.
0: Ja, du nämnde ju att du inte hade fått någon förklaring från Vänsterpartiet, något dokument eller så. Jag har också, vi har sökt Vänsterpartiet för att låta dem ge sin bild av varför du uteslöts. Men de har inte svarat än. De sa ju utåt sett i fjol att det grundade sig med samarbetssvårigheter med dig. Mm. Vad säger du? Är du svår att samarbeta med?
1: Jag har varit med i 19 år i Vänsterpartiet och arbetat på alla nivåer och aldrig någonsin har det framkommit någonting sånt från en enda person faktiskt. Så att, det här påminner lite, jag tror alla som lyssnar på det här har kanske någon gång haft en arbetsgivare som för att liksom hitta på ursäkter för att bli av med en, när det blir lite obekvämt så hittar man på den här typen av argument. Och det var det som hände, vilket också majoriteten av de som är kvar i Vänsterpartiet också vet om. Mm. Så att nej, jag skulle inte säga det. Sen så har vi alla brister, vilket jag tror att jag också har. Men det är lite svårt att kunna göra någonting åt sina brister om man inte får förklarat vad det handlar om.
0: Daniel Riazat är gäst idag. Vi ska prata mer om en liten stund. Du hänger kvar, va?
1: Jajamän.
0: Det är bra. Då lyssnar vi på Molly Sandén och Miriam Bryant så länge.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant, där P4 Dalarna gästas av Daniel Riazat, tidigare vänsterpartist sedan många år, sedan i fjol politisk vilde. Och Daniel, Vänsterpartiet ville utesluta er bägge två, du alltså och Lorena Delgado Varas, men ni lämnade och ombads också lämna era riksdagsplatser, men gjorde inte det. Varför sitter ni kvar som politiska vildar i riksdagen?
1: Jag ska säga att de gav oss ett ultimatum att antingen så lämnar vi alla våra platser eller så blir vi uteslutna, och vi såg att det fanns ett starkt stöd bland medlemmarna för att inte göra det här eftersom det inte heller fanns några skäl kring utslutningsärendet. Sen skulle jag säga att den här frågan handlar om dels svensk lag, att det är tillåtet att vara politiska vildar i Sverige. Ifrågasätter man det så kan man ju föreslå lagändringar kring det. Men varför vi satt kvar var också för att vi ser att väldigt många människor i Sverige inte känner sig representerade av det politiska etablissemanget idag. Det handlar om människor som är arbetslösa, som inte känner att frågan tas på tillräckligt stort allvar i Sveriges riksdag av någon egentligen. Det är människor som i tiotusentals som håller på att utvisas från vårt land trots att de har bott här hela sina liv. Det är 94-åringar som ligger på dödsbädden som håller på att utvisas, och oppositionen har tyvärr inte heller agerat med den fulla kraft som man hade kunnat göra sedan lång tid tillbaka för att vi inte skulle hamna här. Mm. Och därför så kände jag och Lorena att vi ser att många av dessa människor behöver vårt stöd och vi är valda med ett starkt mandat för att också fortsätta med det här.
0: Jag märker på dig när vi pratar nu att dina politiska övertygelser har ju inte ändrats på något sätt. Du verkar stå kvar på samma fot som tidigare, trots att partiet inte vill att du representerar dem längre. När allt det här eskalerade förra året så var det ju många som hade frågor, men partiet sa ingenting, varken du eller Lorena var särskilt synliga, gjorde intervjuer. Varför ställer du upp och pratar med oss nu?
1: Jag kan säga varför jag ställer upp på den här intervjun, och det är för att du gjorde någonting som ingen reporter har gjort tidigare, och det var att skicka ett brev till mig och fråga om jag ville, ett pappersbrev alltså till alla som lyssnar, vilket gjorde att jag tror jag fotade den direkt och skickade runt till olika människor i min närhet, däribland min partner, och sa att kolla, jag har fått ett brev, så att det var anledningen. Men skämt åsido så var det en ganska jobbig period, och som jag tack och lov har lagt bakom mig och är liksom betydligt gladare idag. Jag behöver inte vara rädd nu för att gå på en demonstration och visa mitt stöd för Palestina eller för Kurdistan eller iranska folket eller liksom sådär. Jag behöver inte känna rädsla för att associeras med rebellmammor eller med olika typer av rörelser som mitt tidigare parti tyvärr verkar vara rädd för. Så att därför så, och den tiden var liksom väldigt speciell. Jag mådde inte jättebra heller såklart när man har lagt så mycket av sitt liv på det här och att bli behandlad på det sättet. Och därför så kände jag så här, hellre att ta det lite lugnt än att säga saker bara i affekt. Och sen så bestämde vi oss för att bygga upp det här nya och liksom inte koncentrera oss så mycket på det tidigare, helt enkelt. Så nu känns det mycket bättre att prata om.
0: Och det ska vi prata om lite mer alldeles strax här, framtidens vänster. Jag ska bara avsluta den här delen med att fråga. Du har varit engagerad i Vänsterpartiet sedan 2014. Nu är ni ett gäng...
1: Nej, jag har suttit i riksdagen sedan 2014. Jag har varit engagerad sedan 2000... nu ska vi se, 6 blev jag medlem.
0: Ja, ursäkta mig. Riksdagspolitiker menar jag sedan 2014. Och engagemanget går längre tillbaka. Ni är ett gäng politiska vildar i riksdagen nu från båda sidor blocken. Mm. Hur ser er tillvaro ut? Är livet som vilde ensamt?
1: På ett sätt ja, men på ett sätt nej. Alltså livet som riksdagsledamot är ganska ensamt i liksom arbetet. Men däremot så är det fantastiskt när man får liksom skolbesök och man åker runt i landet och träffar människor. Jag tycker det är det roligaste att göra. När det gäller vildarna så är vi liksom... jag sitter i en korridor där fyra personer inklusive mig då sitter, och sen så vet jag faktiskt inte vart de övriga har sina kontor. Och det är inte, alltså det är ensamt på ett sätt, men samtidigt så är det, jag har byggt upp en annan gemenskap som gör att jag inte är beroende liksom av att ha en, och det samma gäller Lorena liksom. Vi är inte beroende av att ha en gemenskap med andra, kanske riksdagsledamöter här, utan vi har byggt upp en gemenskap. Vi har många, många fantastiska kamrater som finns där för oss varje dag, och såklart våra familjer och så. Så att det, jag skulle säga att jag känner mig mindre ensam idag än vad jag gjorde tidigare.
0: Är du arg och besviken på Vänsterpartiet?
1: Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har varit det. Just nu så känner jag inte så mycket mer än att jag kommer vara fullt koncentrerad på att bygga upp det här nya initiativet som vi har startat.
0: Framtidens vänster alltså, som vi pratar mer om en liten stund.

0: Can't fight the moonlight med Leanne Rimes.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi liksom ska sammanfatta och avsluta den här pratstunden med Daniel Riazat. Tidigare vänsterpartist, numera politisk vilde i riksdagen. Engagerad sedan 2006 kom vi ju fram till i partiet. Men nu står det bara ett streck när man går in på riksdagens sida och läser om dig. Du är ju nu en av frontfigurerna för det nya partiet Framtidens Vänster. Ni ställer inte upp i riksdagsvalet, men i flera kommuner. Varför kändes det viktigt att starta ett nytt parti?
3: Nej, men jag tror att en del av det handlar om det jag sa tidigare, om att många människor har under lång tid inte känt sig representerade av de befintliga partierna. En hel del vi pratar med säger att de röstar på det minst dåliga alternativet eller att de är osäkra från val till val. Att skiljelinjerna suddas ut. Och då kände vi att det behövs ett nytt vänsteralternativ i Sverige. Många gånger så... alltså, vi har ju sett hur liksom, högerpartier har startat kors och tvärs och högerextrema partier främst. Vi behöver en motkraft till liksom, den högerpolitik som har fått fäste i Sverige, som jag menar är skadlig och som har lett till att vårt land har gått från att vara ett av världens mest jämlika till att vara ett av de minst jämlika i världen. Och då känner vi att vi ska vara det initiativet. Samtidigt så ville vi inte liksom göra allt direkt.

0: Det som talar för oss är de tusentals människor som ställde sig bakom oss när vi blev behandlade som vi blev. Det som talar för oss är de väldigt, väldigt många människor som har hört av sig efter att vi har bildat partiet och som också har gått med i vårt parti. Det som talar för det är att vi lever i en tid där vad ska man säga, orättvisorna är mer än någonsin, där det bara verkar vara straffen som ska liksom fokuseras på. Det är hur höginkomsttagare ska få mindre och mindre skatter på bekostnad av välfärden, och att man ska utvisa så många människor som möjligt och så vidare. Och där så vet vi att vi kommer att vara bland de få politiska röster som kommer att driva upp de här frågorna. Och vi ser redan nu när vi gör aktiviteter runt om i landet så är det fullsatta salar. Det är många människor som vill vara med och engagera sig. Och jag tror att, eller vi är övertygade om att det här kommer att lyckas.
1: Man läser mellan raderna att du riktar skarp och syrlig kritik mot den politik som regeringen och Tidöpartierna för. Nu har vi inte med oss någon av dem här, men de kommer vi höra i andra sammanhang i radion under valåret. Ni ingår i ett valsamarbete i huvudstaden tillsammans med feministerna i Stockholm och Socialistiskt alternativ. Och där du står på andra plats då, kallar ni er för Stockholms vänsterallians.
0: Precis.
1: Är du taggad på valet?
0: Jag är riktigt taggad för valet. Man kan säga att nu på 1 maj så inledde vi liksom kampanjen som vi kallar för Ut med karriäristerna, in med aktivisterna. Och vi kommer att köra hårt med den frågan. Sen vill jag säga att vi har också startat partiförening i Falun. Och är man intresserad av att ställa upp på våra listor eller att vara med och engagera sig runt om i Dalarna, så finns den möjligheten. Vi har redan nu medlemmar lite över hela Dalarna. Och Falun är just nu där vi har flest medlemmar. Så att det är väl en utmaning till de andra kommunerna att liksom börja värva så att vi kan starta ännu fler föreningar över Dalarna också.
1: Just det. Ett av många partier man kan engagera sig i. Vill du någonsin gå tillbaka till Vänsterpartiet?
0: Jag har lärt mig att liksom, vad ska man säga aldrig kring saker och ting. För att jag trodde aldrig att det som hände skulle hända om du hade frågat mig för 10 år sedan. Men svaret är att idag så är jag helhjärtat i initiativet eller partiet som vi kallar för Framtidens Vänster. Och det här är någonting som jag kommer att vara under väldigt många år framöver. Så att jag tror inte att det kommer komma på tal.
1: Vi har sökt Vänsterpartiet för att ge sin bild av när du lämnade, men vi har ännu inte fått svar. Daniel Riazat, stort tack för pratstunden.
0: Tusen tack, och jag hoppas att jag får vara med snart igen och snacka varför det är viktigt att gå och rösta i det här valet.
1: Nu är det dags för lokala nyheter.
2: En sommarstuga har brunnit ner i skogsområdena söder om Garpenberg, och polisen är på plats nu och deras tekniker har inlett en förundersökning om mordbrand. Larmet om branden kom in strax innan 9 idag, och när räddningstjänsten kom till platsen var stugan helt övertänd och den gick inte att rädda. Branden spred sig sen ut i skogen och räddningstjänsten har jobbat med att begränsa och släcka elden i terrängen. Enligt SOS Alarm har ingen ambulans skickats till platsen och det finns inga uppgifter om några skadade. Söker vi få fram ett nytt telegram där. En björn ska skjutas i Älvdalens kommun. Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter en förfrågan från Idre Sameby. Björnspår har hittats nära en renhjord inom kalvningsområdet i Långfjällets naturreservat. Eftersom kalvningen har inletts och renarna då har svårt att undkomma rovdjur på grund av varmt väder och lös snö, så bedömer länsstyrelsen att risken för angrepp är stor, trots att alltså inget angrepp ännu har konstaterats på någon ren. Och nu arbetar länsstyrelsen i Dalarna med att bli bättre på att inkludera utsatta grupper i krisberedskap, det rapporterar SVT Nyheter Dalarna. För en månad sedan fick Myndigheten för civilt försvar, MCF, i uppdrag att kartlägga tillgängligheten i landets skyddsrum för personer med någon form av funktionsnedsättning. Bland annat saknas det enligt TV-kanalen rutiner för hur synskadade ska hitta skyddsrum. Försvarsdirektören Alexander Helgesson vid länsstyrelsen uppmanar de som är funktionsnedsatta att ta kontakt med sin kommun och be om hjälp om man inte vet var närmsta skyddsrum finns.

0: Karol Aslo heter du.
1: Det gör jag.
0: Välkommen in i värmen.
1: Tack snälla.
0: Och välkommen ut igen till redaktionen där du ska fortsätta ditt nyhetsletande arbete.
1: Det ska jag göra hela dagen nästan.
0: Hur är läget med dig då?
1: Men det är bra. Det känns skönt att vara på gång här igen.
0: Har du måndagskänsla i kroppen?
1: Nej, det känns mer som, jag vet inte, långt framskriden höst i kroppen. Jag vet inte, jag är lite seg idag. Sådär.
0: Men
1: lite kaffe och trevliga kollegor så tror jag det ordnar sig.
0: Du, jag ska strax fråga lyssnarna om deras liksom stora bragd i helgen. Vad man lyckades med. Och jag vill att vi ska se det stora i det lilla. Jag lyckades med att köra bil väldigt, väldigt långt utan att bli trött eller tuppa av. Men har du liksom lyckats med någonting som du är riktigt stolt över i helgen?
1: Det är ingen jättesak alls, men jag har ju tänkt att jag skulle ut och göra något fysiskt. Och så sköt jag upp det. Men sen igår eftermiddag, då gick jag ut och gick 13 km i alla fall upp i lugnet.
0: Tackar,
1: och så det var en skön känsla, sen trötthet i kroppen.
0: 13 km, Karol Aslo. Snyggt jobbat!
1: Tack!

0: Cry for you med September, en måndag i maj när Mona och Monica har namnsdag. Så vi gratulerar er å det grövsta. Några vi också ska gratulera, det är ett gäng bordtennisspelande herrar. För Sverige slog Kina i lag-VM i bordtennis igår för första gången på 26 år.
1: Oh! Sverige vinner! Sverige har besegrat Kina!
2: Vilket liv!
0: Vilket liv, säger kommentatorerna i SVT Sport, där jag fick det här ljudet ifrån. Ja, gårdagens bragd sticker ut, och den som skrällde rejält var VM-debutanten Elias Ranefur, som ju besegrade världssexan Lin Chidong. Även Truls Mörgård och Anton Kjellberg från Borlänge vann varsin match när Sverige besegrade Kina med 3-2. Så här sa Anton Kjellberg efteråt.
3: Att Elias går in och slår Lin Chidong i andra matchen efter jag är helt chanslös är ju liksom... Ja, alltså så häftigt. Det var lite gåshud när han gjorde det, så det var... Otroligt roligt för honom också personligen. Och sen är ju Truls bara grym, följa upp med det och sen.
0: Ödmjuk är han, Anton. Och med tanke på den här bragden igår som avslutade en kanonvarm och god helg, så undrar jag vad du lyckades med för bragd i helgen. Det är ämnet på dagens program här i P4 Dalarna. Från och med nu fram till klockan 13. Helgens bragd. Det kan vara att du vek tvätten samma dag som den hade torkat. Du klöv ett stort lass med ved. Du lämnade in deklarationen i tid. Det behöver liksom inte vara en stor bragd som herrarna i lag-VM i bordtennis. Utan vi väljer att fokusera på det stora i det lilla av helgens bragder. Kan det vara att du gick en promenad trots att soffan lockade mer? Du läste ut en bok som du länge hade tampats med kanske, eller njutit av. Du rensade kylskåpet. Alltså, hajar du vart jag vill komma? Helgens bragd. Och då är det det stora i det lilla som gäller. Hör av dig om helgens bragd på sms eller telefon 023 77 77 77. Yeah.

0: Show Me Love med Robin. Det har kommit ett sms till studion. Hej, vad vi gjorde i helgen? Frågetecken. Precis som programledaren sa, vi klöv ved. Med vänliga hälsningar, Lars Nord. Jättebra! Då har Lars liksom satt ribba nu för hur det ska låta i sms- och telefonform under förmiddagen. Jag vill också då poängtera att jag fokuserar på helgens bragd. Någonting du gjorde som du är riktigt stolt över. Kanske tog du någon medalj i någon sport eller någonting. Jag tror inte att du kanske var jättelika framgångsrik som herrarna i lag-VM i bordtennis som ju slog Kina dominerande sedan 26 år. Men det kan vara något annat. 023 77 77 77 är telefonnumret.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi nås under den här dagen av nyheten att alla teori- och körprov ställs in efter att kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket havererat. Ja, det gäller alltså nationellt. Och i första hand så ställs alla prov in fram till klockan 12, men det kan bli längre, säger Anders Kronqvist som är kommunikationsspecialist på Trafikverkets förarprov till TT. Det handlar enligt honom om kopplingen mellan Trafikverket och Transportstyrelsen som felar. De tittar just nu på lösningar för de som drabbas och behöver boka om sina prov. Reporter Siri Lallerstedt har uppmärksammat det här.
3: Jag är på en körskola i Borlänge och det är ju så att både teoriprov och körprov just nu är inställda i hela Sverige på grund av tekniskt strul. Så håller de på och jobbar på det där både Transportstyrelsen och Trafikverket. Vi får väl se vad som händer. Men här i foajén till trafikskolan så sitter ett gäng som ska kanske övningsköra eller vad det nu är. Här heter jag också dig. Vad heter du?
4: Lisa.
3: Hej Lisa. Du ska köra upp imorgon.
4: Ja, det är ju väldigt nervöst.
3: Alltså jag kan känna bara så här, känner nervositeten själv. Men du hade ju inte hört om det här, men när jag kom och berättade att just nu så är de här proven inställda. Vad tänker du om det?
4: Ja, då blir jag ju nervös att min uppkörning imorgon blir inställd. Det hade ju varit väldigt tråkigt. För nu har jag ju varit, taggat upp mig på att ja, imorgon är uppkörning, imorgon ska jag klara det. Och sen bara, ja det kanske inte blir av. Då blir man ju lite ledsen om någonting. Men jag har ju också redan betalare, så på något sätt löser och jag bara får en ny uppkörning liksom.
3: Det kommer kanske, antar jag säkert, hinna lösa sig tills dess. Men det är ju folk här under morgonen då som har fått veta att deras prover har blivit inställda. Alltså vad tror du det skapar liksom när man har, som du säger, taggat upp, laddat upp och så bara ställs det in?
4: Jag tror många blir säkert besvikna och tänker då så här, nu blev det inte uppkörning. Och då kanske de här nerverna man haft innan försvinner lite. Och så kanske man behöver tänka då, nej, nästa uppkörning så behöver man bygga upp all nervositet igen. Så kan det också kännas lite jobbigt. Att man blir nervös ett tag, sen får man inte få ut något ur nervositeten och behöver bygga upp det igen liksom. Mm.
3: Men Lisa, om jag får fråga, är det första uppkörningen eller har du gjort det förut?
4: Det är min första uppkörning, så det blir också jobbigt om den blir inställd. Mm.
3: Men mentalt då, om vi ska bara prata lite generellt om inför en uppkörning. Hur laddar man upp?
4: Jag tänker att det är bra att vara lite nervös. Inte för nervös, för då kan det bli att man glömmer massa. Men om man inte är nervös alls och känner sig lite för lugn, då kan man också missa massa. Att man ändå behöver vara lite nervös, för då är man mer på vakt och man har mer uppsikt över för att se, ja nu måste jag tänka på det och det och det liksom. Så att ändå lite nervositet är ju bra att ha. Och att man ska ändå inte göra för mycket, ha för mycket nervositet. För även om man inte klarar det, då kan man ju bara göra det igen. Att det är inte hela världen egentligen.
3: Så är det faktiskt. Du har ju som du säger redan betalat din uppkörning. Så om det här hinner lösa sig så kommer du få köra upp imorgon. Och så där då. Men här och nu då? Är det sista övningskörningen eller?
4: Ja, idag är sista körlektionen, sen är uppkörning imorgon. Så då tänker jag mer att, alltså det känns ju bra med att köra, men ändå att det är skönt att få en lektion innan, bara för att verkligen slipa på allt.
3: Och slutändå, om det skulle ställas in också imorgon, hur skulle det kännas?
4: det skulle ju kännas jobbigt. För jag hade ju tanken att om jag klarar uppkörningen då kan jag ta bilen till skolan. Och sen visa mina kompisar, kolla jag fick körkort. Och sen blir det så här, ledsen, det blev inställd. Jag får inte ta körkort idag.
3: Då håller jag alla mina tummar. Stort tack för att jag fick prata med dig.
4: Tack så mycket.

0: Days We Left Behind med Paul McCartney i P4 Dalarna. Där vi nu ska få kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, när svenska fängelser ska börja ta emot barn ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet. Trots att just det är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
2: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
3: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumla anstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
4: Det är alltid kallt här i Kumbetten, även på sommaren.
5: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
3: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumla anstalten.
5: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
3: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumla anstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
5: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
1: Reporter här Tanja Ulriksson. Så har den Oscarsstatyett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, kommit till rätta. Statyetten beslagtog på JFK-flygplatsen när regissören skulle flyga till Tyskland med skälet att den skulle kunna användas som ett vapen. Men nu ska den komma i rätta händer igen.
0: Tack Ylva för det. Det kommer nyheter från Ekot om att talmannen i riksdagen Andreas Norlén kallar alla gruppledare till ett extrainsatt möte på onsdag morgon med anledning av det här bråket om kvittningssystemet. Förra veckan så bröt ju Sverigedemokraterna mot kvittningssystemet i riksdagen som partierna kommit överens om genom att låta två utkvittade ledamöter delta i voteringen. Och efter det så hade de sju andra riksdagspartiernas gruppledare ett möte utan SD. Och det är många på båda blocksidorna som har konstaterat att kvittningssystemet satts ur spel. Och nu är då på onsdag samtliga partiledare inbjudna till mötet med talmannen. Onsdag klockan 9 hos Andreas Norlén på hans kontor. Undrar vad de ska prata om där, om de kommer få en uppsträckning av Norlén eller om de ska försöka hitta ett nytt system.

0: Good Luck Babe med Chapel Roan i P4 Dalarna. Redan klockan 11 om bara några minuter så fortsätter lag-VM i bordtennis i London med damlandslagets 16-delsfinaler. Det är Sveriges damer som möter Kazakstans dito. Radiosporten sänder i appen som ju heter Sveriges Radio.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Centerfold, The J. Gales Band i P4 Dalarna. Där klockan nu är 11. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
2: Det är ju det mest lärliga idiotiska jag har sett i den tidigare världsrättens år.
3: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Nathalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten, strax efter valet. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Allianse uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Trafikverket har ställt in 100-tals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
4: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att andra provet blir av. Många här har rest långvägar eftersom att Trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
5: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
6: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12, så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa så att de får köra prov så fort som möjligt.
1: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots 11-nyheter med Daniel Klar.
0: Denna måndag bjuder på molnigt väder med fram på dagen utrymme för lite sol. Under eftermiddagen drar regnskurar förbi den nordligaste delen av länet med inslag av blötsnö i fjällen. Vi får dagstemperaturer på mellan 11 till 15 grader och i fjällen 5 till 10 grader. Västlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Det här är P4 Dalarna med Jonathan Borg i studion där jag saknar dig. Du som lyssnar, jag vill gärna att du hör av dig och berättar om helgens bragd. Någonting du är riktigt nöjd med. Det behöver inte vara jättestort och avancerat, utan det kan vara liksom något jättelitet eller så, som du kände bara, yes, där satt den. Det kan vara till exempel att du fått igång grillen för första gången i år och inte bränt något. Du röjt ut förrådet och faktiskt slängt saker som du tidigare sparat ifall att. Du bakade bröd som räckte hela helgen. Du fick ordning på balkongen eller altanen efter vintern. Du lagade en middag från grunden istället för att ta något snabbt. Du klarade av att inte stressa och kände dig nöjd med det. Du tog en lång promenad i skogen och hittade årets första vårtecken. Är det så du ringt någon som du tänkt på länge? 023 77 77 77. Kom ihåg, det här programmet är ingenting utan dig som hör av dig förhoppningsvis. Jag vill höra dig, jag vill höra din röst, jag vill läsa dina ord. Telefon eller sms går lika bra, spelar ingen roll. 023 77 77 77. Och vi pratar ju om det med anledning av herrarnas bragd i lag-VM i bordtennis, där man slog Kina för första gången på 26 år. En av många anledningar till att sträcka lite extra på sig. Jag undrar, vad är din anledning? 023 77 77 77.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Och någon som hittade sin väg in till studion, det var Carlo Laszlo som ger oss lokala nyheter nu. Och vi ska börja med brott.
1: Ja.
0: Brottsmisstankar.
1: Ja.
0: Nu ska vi se, där är din mikrofon.
1: Och då handlar det om en man i 25-årsåldern som nu åtalas för något som heter kränkande fotografering.
0: Och vad innebär det då?
1: Jo, i det här fallet handlar det om att den här mannen olovligen och i hemlighet med kameran på sin telefon har filmat en kvinna när hon befann sig inomhus i en bostad och utförde oral sex på den här mannen som filmade då. Och det här hände den 24 maj och åklagaren menar att det här gjordes med uppsåt. Men mannen som ska ha gjort det här, han förnekar brott.
0: Vi byter ämne. Då handlar det om en häktning.
1: Ja, det blev faktiskt två häktningar sen när jag fortsatte titta vidare lite djupare på det. Då handlar det om en man i 50-årsåldern som åklagaren nu begär häktad. Den här mannen är misstänkt för inbrottsstöld i Avesta den 1 maj. Och en kvinna i 30-årsåldern begärs också häktad, misstänkt för samma inbrottsstöld.
0: Och så har det brunnit söder om Garpenberg.
1: Mm. Där brann en sommarstuga ner för någon timme sen i skogsområdena söder om Garpenberg. Och polisen är på plats, eller var då i alla fall på plats, och inledde en förundersökning om mordbrand. Och det här larmet, det kom ju in strax innan 9, men när räddningstjänsten kom till platsen med sina till slut 5 enheter, då var stugan helt övertänd. Och elden spreds ut i skogen och räddningstjänsten fick jobba med att begränsa och släcka elden ute i terrängen. Och enligt SOS Alarm så blev ingen ambulans kallad till platsen och det finns alltså inga uppgifter om att någon är skadad.
0: Vill du ha fler nyheter, du som lyssnar, då är det appen Sveriges Radio som vi hänvisar till. Eller här i den direktsända radion, såklart, så fort det händer någonting.
2: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
3: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
4: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
5: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
6: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
7: 440 jobb försvinner.
8: Jag vet att jag skjuter många skott.
2: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

Fingers crossed med Agnes i P4 Dalarna. Fint att du är med oss denna måndags förmiddag den 4 maj. Det är ju liksom första dagen på maj som vi sänder här nu. Du hörde Alva Snis i morse och så mig Jonathan Borg nu på förmiddagen. Och det är riktigt trevligt, vill jag bara konstatera. Vi hörde i Ekot för en kvart sedan om ett stort antal politiska vildar i Danmarks folketing efter att partiet, ett nytt borgerligt parti då, Borgernes parti, som ju kom in i folketinget för en månad, ett par månader sedan, de åkte ut med buller och bång, många ledamöter från partiet alltså. Det är bara partiledaren kvar. Och det, av en händelse så hade vi ju för en timme sedan en gäst i programmet, Daniel Riasat, med rötter från Falun, som ju lämnade Vänsterpartiet i Sveriges riksdag förra året och blev politisk vilde. Vill du lyssna på den intervjun i efterhand så går det jättebra. Då är det appen Sveriges Radio som jag hänvisar till. Appen där du också i detta nu faktiskt kan följa damernas avancemang i 16-delsfinalen i lag-VM i bordtennis i London. Sveriges damer alltså som möter Kazakstan. Radiosporten sänder just nu i appen Sveriges Radio.

0: Man känner igen ett Janne Schaffer gitarrsolo när man hör det. Ted Gärdestad var det som sjöng. Låten hette Satellit. Du hör den i P4 Dalarna. Där vi idag väljer att fokusera på helgens bragder. Vad har du gjort i helgen som du blev riktigt stolt över? Det vill jag veta. 023 77 77 77 är numret som du ringer in till eller smsar till. Och en som har hört av sig, det är Henrik från Falkenberg som jag har ringt upp nu. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du, först och främst, var befinner du dig just nu?
1: Nu befinner jag och min fru befinner oss i Grytnäs utanför Leksand. Vi har lånat en stuga här för vi ska spela på äldreboenden idag och imorgon med vår nya föreställning.
0: Just
1: om semester. Ja.
0: Ny föreställning om semester, men
1: ja.
0: Ni har alltså då åkt från Falkenberg i Halland till Grytnäs utanför Leksand i ett svep.
1: I ett streck, ja. Jag gillar att köra. Jag tycker inte om att stanna. Jag vill komma fram.
0: Du, det här intresset delar vi. Det här känner jag kan bli, jag vill på att säga, starten på en lång vänskap. Men jag menar ett samtal där vi kanske hittar lite likheter. För hur lång tid tog den här resan?
1: Ja, men den tog väl drygt 7 timmar. 7,5 kanske, ungefär.
0: Ja, då slår du nog mig. För jag, men du stannar inte och kissar eller sådär?
1: Nej, vi stannar väl in vid någon parkering bara lite grann för att fixa en sak med en telefon. Men annars så var det hela vägen faktiskt.
0: Men det är helt otroligt, Henrik. Alltså, vad tycker frun om det här att det inte är några pauser?
1: Alltså, hon erbjuder sig att köra ibland, men jag vill veta. Då har jag liksom ett fokus.
0: Ja.
1: Och så kan man göra andra saker då. Hon är toppen att ha bredvid. Men det är inte så att jag liksom, hon kör om jag säger till.
0: Okej, okay. Alltså, jag delar exakt den här passionen. Det är jätteroligt att köra bil, tycker jag. Men drygt 7 timmar i ett svep, där tar du priset. Så det var en otrolig bragd för det första. Vi kanske kan gå in på en kommande bragd då, det är nämligen att ni ska spela en föreställning som heter Semester och handlar om semester för personer som bor på äldreboende. Berätta!
1: Jo, men vi har ju spelat lite sådana här musikteatrar under 10 års tid. Det här är vår 7:e produktion som handlar om semester och om svenska semesterns historia. Och vi har liksom fokuserat lite på den seniora publiken, alltså i minnesväckande små teatrar där de kan känna igen sig. Sådär. Och nu så kom vi på att semester var en stor grej när den instiftades på 30-talet. Och hur den har förändrats då genom tiderna, från cykelsemester till bilsemester och de första charterplanen till Spanien och sådär. Och vi var här i höstas och spelade också i Gagnef, vår föreställning TV-kannan. Så nu har vi fått komma tillbaka igen. Vi ska spela på 2 ställen idag och 2 imorgon.
0: Vad möter ni för reaktioner från publiken?
1: Det är ju positiva reaktioner och de kommer fram efteråt och vissa är lyriska, vissa har tårar i ögonen. Många vill ju prata om sina minnen när de var unga och sådär. Så att det känns som att man gör något bra helt enkelt för den äldre generationen.
0: Är det något liksom besök eller så möte med någon publiken som har fastnat hos dig?
1: Vi har ju på så länge nu så att det är så många. Men ja, det finns massor alltså. Det var jättelänge sedan. Det var innan vi hade hållit på med föreställningen, så då spelade vi med vanliga visprogram. Vi spelade Stig Dagerman, en författare som vi hade tonsatt då. Dikter av honom, och då var det en man i publiken som kom fram och var med tårar i ögonen och hade tydligen varit en polare med Stig och liksom ätit middagar med han och hans fru och sådär, och var också författare tydligen, och han hade ju ingen aning om att vi skulle komma och sjunga hans barndomskompis dikter, så att det var lite mäktigt tyckte jag. Och han var tydligen ingen man som gick fram och pratade med folk heller.
0: Nej.
1: Så han har liksom tagit mod till sig och nu nu måste jag jag måste säga det här liksom. Men det är bara en av tusentals liksom.
0: Gud vad spännande.
1: Ja.
0: Ja, tusen tack för det här samtalet, Henrik. Du och Alexandra, ni ska spela föreställningen Semester på flera äldreboenden i Gagnef här idag och imorgon. Sen åker du vidare till Gävle och då antar jag att du kör i ett streck också.
1: Ja, det är inte riktigt lika långt.
0: Nej.
1: Så kan
0: lite lättare.
1: Köra, så får man det såklart.
0: Ja, just det. Sist bara, vad är den längsta sträckan du har kört i ett svep?
1: Ja, du, det kanske är den här faktiskt.
0: Jaså.
1: Just i ett svep, ja. Blir du besviken nu?
0: Nej, inte alls. Jag är bara glad över att jag fick vara med i det här ögonblicket när du igår då gjorde kanske ditt livs längsta resa med bil i ett sträck.
1: Ja, det kan vara det. Ja.
0: Ni hörde det först i P4 Dalarna. Henrik, tusen tack och lycka till med föreställningen.
1: Ja, tusen tack. Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: kaffet i halsen med dansbandet Royce Rollers. Med Amadeus Lejonklo bland annat då från Idre som ingår i det bandet. Nyss hörde vi underbara Henrik som gillar att köra bil långt i sträck och som ska spela föreställning för äldre på äldreboenden i Gagnef idag och imorgon. Vill du göra som han och berätta om helgens stora bragd som du har gjort, då ringer du 023 77 77 77. Det finns det fler som har gjort.
1: Hallå, det är Gränges här. Ja, min bragd under helgen var att tvätta mina fönster igår. Måste man göra när man var och ropa gatorna. Tack för mig. Hej.
0: Tack så mycket. Från Grängesberg 023 77 77 77. Nu är klockan 11:30. Vi får lokala nyheter från Karl och Laszlo.
2: Ja, en man i 25-årsåldern har åtalats för kränkande fotografering. Och den här mannen har alltså olovligen och i hemlighet med kameran på sin telefon filmat en kvinna när hon befann sig inomhus i en bostad och utförde oralsex på den här mannen. Det här ska ha hänt den 24 maj i fjol och åklagaren menar att det här gjordes med uppsåt. Mannen själv förnekar brott. Två personer begärs nu häktade av åklagaren. Det är dels en man i 50-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern. Och båda begärs häktade eftersom de är misstänkta för en inbrottsstöld i Avesta den 1 maj. Och så kan vi berätta om den här sommarstugan som brann ner i ett skogsområde söder om Garpenberg. Polisen är på plats och har inlett en förundersökning om mordbrand. Larmet kom in strax innan 9 och när räddningstjänsten kom på plats var stugan helt övertänd. Branden har sedan spridit sig ut i skogen och räddningstjänsten har jobbat med att begränsa och släcka den här elden. Och alldeles för en stund sen så var två resurser fortfarande kvar och ska stanna runt en timme till för att fortsätta att släcka. Och sen är det alltså fastighetsägaren som tar över efterbevakningen. Och enligt SLM så ska ingen vara skadad i samband med den här branden.
0: Tack så mycket för det, Karl och Laszlo. Vill du ha fler nyheter, du som lyssnar, så är det appen Sveriges Radio. Du vänder dig till Jonathan Borg heter jag och sänder radio tillsammans med dig här i P4 Dalarna. Där vi ska få lite blandat väder idag kan man säga. Både moln, lite sol. Och i eftermiddagen så drar regnskurar förbi enorma inslag av blötsnö. Det var verkligen hela paletten, kändes det som. 11 till 15 grader och i fjällen 5 till 10 grader västlig vind. Om en liten stund så ska vi få träffa en kritikerrosad musiker från Bjursås. Elin Ren heter hon. Som efter det kritiker hyllade då debutalbumet Perennial, som DN Kultur beskrev som en fin och absolut lovvärd debut, så har hon nu tagit nästa kliv med EPn A Fool and a Moon. Den släpptes i februari i år och vi ska få livemusik här om bara en liten stund.

0: Every Time You Go Away med Paul Young. Nu ska vi träffa en artist som nyligen släppt en EP som blandar det sårbara med det storslagna. Bjursås bördiga Elin Ren skapar ett ljudlandskap som överraskar genom pianots närhet, elektroniska texturer och berättelser om mognad, saknad och längtan. Nu är hon veckans dalartist. Hej Elin!
1: Hej!
0: Var det en rättvis beskrivning?
1: Ja, väldigt fin.
0: Den var faktiskt tagen rent av från ett pressmeddelande som jag fått. Så att, om det var fel så får du skylla på ditt pressfolk. Men du, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ärligt. Mm. Du är verksam i Stockholm och Gagnef.
1: Ja, precis.
0: Båda två?
1: Ja, eller mest i Stockholm nu. Mm. Men jag har liksom återvänt till Dalarna lite grann.
0: Hur känns det?
1: Jättehärligt. Min kille tyckte att jag var lite snäv. Mm. Jag kunde tänka mig att bo i Stockholm eller i Bjursås.
0: Okay. Vad ville han då?
1: Han kunde tänka sig var som helst. Ja. Men, så då har jag liksom vidgat vyerna lite grann då, till Gagnef.
0: Du har fått väldigt fin kritik för ditt debutalbum Perennial. Nu är du tillbaka med EPn A Fool and the Moon. Tycker du att det känns jobbigt att leva upp till höga förväntningar?
1: Ja, eller jag tycker nog att den jobbigaste liksom pressen eller förväntningarna kommer från mig själv. Och det har jag väl försökt lära mig att sätta lagom höga förväntningar. För att det är också sporrande att liksom tro att man kan något.
0: Varför kommer det från dig själv?
1: Höga förväntningar?
0: Ja. Och hur tar det sig uttryck?
1: Vilken bra fråga. Ja, det är väl att jag vill bli bättre. Att jag vill göra nya saker. Och jag tror att jag behöver göra det också för att det ska vara kul. Mm. Få utvecklas. Men sen kan ju det gå överstyr också. Och så kan det bli liksom att allt bara låser sig för att man känner sig så dåligt. Typ.
0: Men är du hård mot dig själv? Det låter lite så.
1: Jag har varit väldigt hård mot mig själv. Men med åldern insett att det inte är riktigt hållbart. Och att det blir roligare när man inte är det.
0: Varför är man det då? Jag är ju också inte. Det är så många som är det.
1: Ja.
0: Vad är det som är så, vad är det som är fel på oss?
1: Ja, du. Nej, men alltså, jag tror att det är det där också att om jag inte får göra den musiken på den nivån jag tycker är bra så är det inte kul. Och liksom, ja, det är en balans. Mm.
0: Du, jag är övertygad om att du är bra, för jag har hört dig spela här nu när du har soundcheckat under låtarna som vi har hört i radion en bra stund. Så att, jag skulle gärna vilja att publiken, att lyssnarna också får ta del av det. Så du kan gå och sätta dig så ska vi få höra livemusik här från Bjursås bördiga Elin Ren, aktuell med ny EP. Och hon ska vi prata med lite mer om en stund och återigen då komma tillbaka till det här med förväntningar och en låt som handlar om att fylla 30 och de förväntningar som följer av att kliva in i 30-åringarnas värld, både från sig själv och andra. Är du redo, Elin? Efter lite harklande så tror jag att hon är redo. Då ska vi få höra You Found Me. Varsågod.

0: lost, we were lost. Together we were lost.
1: Ooh! Elin Ren! Live musik i P4 Dalarna. Här i Studio 2 i Falun. Vad fint!
2: Oj, förlåt.
1: Tack så mycket! Det där var Out in the Open.
2: Ja, exakt.
1: Inte You Found Me, som jag sa innan.
2: Den kommer sen.
1: Den kommer sen. Hur kändes det här?
2: Kul!
1: Kul!
2: Det var länge sedan jag spelade live, så det var roligt.
1: Föredrar du det än att spela in i studio? Alltså, nu kör du ju både och, men vad föredrar du? Att spela in i studio eller framför publik?
2: Jag tycker att det är roligare att spela live. Och att spela in typ sång är ju... Ja, det där med höga krav. Då det är svårt att hitta ro i det liksom. Mm. Nu blir det ju som det blir.
1: Jag vill gå händelserna lite i förväg. För låten You Found Me, som vi ska höra strax, den handlar om att fylla 30. Och möta de förväntningar som följer. Du är 32 i år, och de här förväntningarna då som man möter, det är både ens egna och andras. Hur såg det ut för dig när du klev in i 30-årsåldern?
2: Ja, alltså jag hade kompisar som började skaffa barn när jag var 28. Eller vi var 28, jag och mina kompisar. Och jag var inte riktigt beredd på det. Och sen började min kille prata om att han ville ha ett hus. Och det hade jag inte heller. Jag hade liksom inte hunnit dit, typ. Och så när de började prata om det här med barn och hus och sånt, så bara, ja just det. Vi är inte längre 20. Så det är inte så konstigt. Ja, typ så. Och sen... insåg jag att jag hade också tänkt att så här, när jag är 30, då kanske jag har något av det där. Liksom. Så det blev en omställning i huvudet att jag hade inte riktigt hängt med. Och inte heller insett att jag hade de förväntningarna från mig själv. Och sen är det väl, alltså, samhället... det är ju många som gör de här grejerna kring den åldern, liksom.
1: Men när du tillbaka då historiskt tänkte att du i 30-årsåldern skulle ha det som du sen nu inte har, blev du besviken på dig själv då, eller vad kände du för känslor?
2: Jag kände mig nog mest stressad. Och att det var typ svårt att känna efter vad jag ville ha. Men sen det som hände var att jag då... typ förlovade mig och skaffade ett hus tills jag blev 30.
1: Okay.
2: Så att sen när jag fyllde 30, då hade jag liksom, alltså inte på grund av att jag hade gjort de här grejerna, men då hade jag som bearbetat, alltså det var väl bara en så här, jag behövde lyssna på mig själv och förstå vart vill jag vara i livet ungefär nu, och typ vad har jag för mål och sånt. En omkalibrering.
1: Om vi lyfter upp det här samtalet och vänder oss ut till den som lyssnar nu, som kanske befinner sig i en liknande situation i din ålder. Vad vill du säga till den då? Alltså den här krisen som du ändå kände, och att du var oförberedd på de förväntningar från dig själv och samhället. Vad vill du liksom rikta för tips till den som kanske känner samma sak eller... kommer känna samma sak, just men inte det. Har gjort det än.
2: Ja. Alltså, det är väl bara att försöka lyssna på sig själv. Det finns ju ingen tid egentligen som säger att... alltså, man kanske inte vill ha barn. Man kanske inte vill ha ett hus. Man kanske vill ha det när man är 19. Eller när man är 40. Liksom. Men det är ju också kul... att dela det med dem som är runt omkring, om de är i samma ålder. Men man ska ju inte skaffa barn och hus bara för att alla andra gör det. Så, jag vet inte. Lyssna på dig själv.
1: Ja, men det är väl en jätteklok insikt, ja. Tycker jag. Och inte följa strömmen helt enkelt.
2: Nej.
1: Ja. Du, Bon Iver och Sufjan Stevens, två artister till lika inspirationskällor för dig. Mm. Varför då?
2: De båda är liksom singer-songwriters som har ja, men tänt lite på så här gränser kring sound och vilka, hur man skapar en ljudvärld. Och jag tycker väldigt mycket om deras ljudvärldar. Mm. Så det är stora inspirationer.
1: Hur skulle du beskriva din ljudvärld?
2: Ja, svårt. Min ljudvärld är nog... mjuk. Nej, men...
1: Jag tycker den är krispig.
2: Okej, krispig är bra.
1: Utifrån vad jag hörde nyss.
2: Krispig ljudvärld. Ja.
1: På ett bra sätt. Ja. Alltså det var mjukt också och väldigt skört.
2: Mm. Eftertänksamt kanske är ett ord också. Men ja, jag gillar liksom att blanda allt möjligt. Det som är, jag tycker om att liksom göra fula ljud snygga och att blanda det med typ massa vackra körer och stråkar och sånt. Mm. Skapa lite kontrast och skevhet. Och att det ändå blir en mjuk och varm helhet.
1: Då får vi se om nästa låt blir skev och mjuk i en härlig kombination.
2: Nu är det bara pianosång.
1: Ja, precis. Elin Ren, du är veckans dalartist som vi presenterar idag. Din musik kommer spelas under veckan som kommer. Och då är det låten vi ska få höra nu. Vi kommer få höra mer av. You Found Me heter den. Du ska få avsluta med den. Och så vill jag bara säga stort tack för att du kom hit.
2: Tack själv. Tack för att du fick komma.
1: Tack. Då får du sätta dig igen vid ditt piano en liten bit bort från mixerbordet där jag sitter med mikrofonerna. Du har en egen mikrofon och ett piano. Ta en liten klunk vatten för att göra halsen och stämbanden redo för You Found Me. Direkt live härifrån Studio 2 i Falun, veckans dalartist. Elin Ren började från Bjursås men numera... då verksam i Stockholm och Gagnef med låten You Found Me.

0: Sorry I'm here for someone else, Benson Boone.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
2: Farligt virus sprids på kryssningsfartyg, 3 personer döda. Ovanligt tidig vår i norra Sverige.
3: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
2: Ekots rubriker är klockan 12 i studion, Daniel Klar. Först läget i Mellanöstern och USAs planer idag på att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet. Samar Hadros, vår korrespondent, är med nu. Ja, Samar, har några båtar fått hjälp så här långt?
4: Ja, det ser inte ut så just nu. Hittills har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet. Och det är fortfarande också oklart hur de faktiskt ska få hjälp. Det som CENTCOM, det amerikanska militärkommandot i Mellanöstern, har meddelat det att man kommer att förse de här fartygen som vill passera med information om säkra vattenvägar med tanke på att delar av Hormuzsundet misstänks vara minerade. Men det är oklart om USA verkligen har tillgång till exakt information om minorna och var de finns. Det har också rapporterats att även Iran, som uppges har lagt ut minor i sundet, inte fullt ut vet var de befinner sig eftersom minor kan förflytta sig med strömmarna.
2: Mm. Hur har då Iran reagerat på beskedet från USA om att man då vill eskortera de här fartygen genom sundet?
4: Ja, den iranska militären har varnat USA för att ingripa i Hormuzsundet och sagt att en amerikansk närvaro kan mötas med militärt svar, att det skulle äventyra vapenvilan som råder just nu. Iran uppmanar också alla skepp och fartyg som vill passera att samordna med de iranska ansvariga, annars så betraktas det som en provokation om man försöker passera. Och samtidigt så har Iran under förmiddagen meddelat att man tänker sig, man kan tänka sig att låta vissa skepp passera av humanitära skäl, som de uttryckte det. Och det kommer efter att USA släppte iranska skeppet Tuska med besättning som nu ska lämnas över till medlemslandet Pakistan. Så iraniernas beslut kan, det här med att släppa igenom vissa skepp, kan ändå betraktas och ses som en kanske, om att det kanske finns någon begränsad uppgörelse om viss sjötrafik mellan parterna, men inte om hela situationen i Hormuzsundet.
2: Samar Hadros där. USAs chanser att eskortera fartyg genom Hormuzsundet är dock begränsade, det här säger Joakim Paasikivi som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
5: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik ut ur sundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
6: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
5: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
2: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, sa det. Intervjuare gjorde Mikael Kull i P1 morgon. Svensk politik, för på onsdag kallas riksdagens gruppledare till möte med talman Andreas Norlén. Då ska kvittningssystemet i riksdagen diskuteras efter bråket förra veckan. Sverigedemokraterna lät ju då 2 ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot oppositionens frånvarande ledamöter. Det blev fällande dom och livstidsfängelse för den man som åtalats för grovt folkrättsbrott i Syrien. Det här beslutar tingsrätten idag. Åklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
7: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade.
8: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
9: Han förnekar brott och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
2: Advokat Sargon de Basso, reporter här var Margareta Svensson. Så gäller det fartyg som kustbevakningen bordade i södra Sverige igår.
10: Kaptenen för det fartyg som bordades igår utanför Trelleborg har anhållits efter insatsen. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Mannen är kinesisk medborgare och är även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Fartyget är ett tankerfartyg med namnet Jinhui och bordades vid 14-tiden igår av kustbevakningen med resurser från polisflyget och nationella insatsstyrkan. Det här skedde söder om Trelleborg på svenskt territorialvatten.
2: Reporter Anna Landenius på P4 Malmöhus. Vi håller oss kvar till sjöss för 3 personer har dött i ett misstänkt utbrott av det ovanliga hantaviruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten på väg från Argentina till Kap Verde. De döda är ett äldre par från Nederländerna och en brittisk medborgare.
11: Det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom sabbatfall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
12: Det säger Claes Alm som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
11: Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även besättning som också har blivit sjuk, alltså, då blir man ju fundersam. Kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
12: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kap Verdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
11: Tråkigt är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling, även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika, men det är fall som har relativt hög dödlighet, cirka 30% av de som insjuknar kan avlida i hantavirusinfektionen i Sydamerika.
12: Det säger professor och överläkare Claes Alm.
2: Och reporter här var Janet Nisowska. Årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här säger Mora Aronsson som är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.
3: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
13: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska Botaniska Föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
3: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
13: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
3: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
13: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
3: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
2: Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och koll på våren. Emil Östman var producent. Klockan 12.10. Trevlig lunch hälsar Ekot.
0: Smaklig spis kontrar P4 Dalarna med. Daniel Klar hörde vi nyss. Jonathan Borg heter jag som sänder radio för dig i denna kanal som jag alltså heter P4 Dalarna. Mulet på himlen utanför radiohusets fönster och fram på dagen kan vi få lite sol, men i eftermiddag så får vi regnskurar i den norra delen av länet. Lite blötsnö i fjällen, temperatur 11-15 grader i fjällen, 5-10, och så vinden som blåser ifrån väst. Harald Treutiger gör EM-säsong nästa år och jag har grävt fram ett riktigt roligt och spännande, nervkittlande klipp från arkivet med Harald Treutiger och Robinson.

0: Good Song, Salem Al-Fakir. Med anledning av att de svenska bordtennisherrarna slog Kina i lag-VM igår efter att man inte lyckats besegra kineserna efter 26 år, så vill vi under denna stund vi har kvar prata om bragder. Alltså helgens stora bragd för dig, du som lyssnar. Jag vill att du hör av dig och berättar det. Var det så att du lät barnen vara ute hela dagen och själv hängde med och såg det som en bragd? Har du spelat spel med familjen eller bara umgåtts med dem utan några skärmar? Kanske fått till en utflykt som faktiskt blev av. Tagit tag i det här projektet som du sköt upp i månader. Eller börjat planera sommarens semesterresa eller renovering. Tränat trots att du inte orkade. Rensat garderoben, gjort en nystart eller vågat prova någonting nytt. Vad ser du som helgens stora bragd enligt dig? Hör av dig på 023 77 77 77. Det går bra att ringa eller smsa. Jag vill höra från just dig.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Harald Treutiger återvänder som programledare när Robinson gör en 30-årsjubileumssäsong nästa år, uppger TV4. I Nyhetsmorgon idag sa han att det var extremt spännande och roligt. Det är lika varmt nu som då. Men när programmet startade så var det hårt kritiserat, långt innan det ens började sändas. Idag ses det som inget konstigt alls. Folk tävlar i olika grenar på en ö ute i varmare klimat. Men inför premiären då 1997 så intervjuades en allt mer irriterad Harald Treutiger av Olle Stenholm i radions Efter tre. Det här är en riktigt spännande intervju faktiskt. Det lät så här.
2: Harald Treutiger är programledare. Har du någonsin jobbat med ett tv-program som har blivit så kritiserat innan det ens började sändas?
3: Nej, det har jag inte. Jag tror inte det är någon som har det, så att säga. För att, ja, det kanske finns i världshistorien och så. Men i modern svensk tv-historia så är det väl få program som har blivit så gnällda på innan vi ens tog den första rutan.
2: Vad är det som väcker sån uppståndelse då?
3: Ett par grundläggande missuppfattningar.
2: Berätta.
3: Men jag berättar du om vad det är för kritik vi har fått. Det är inte riktigt mitt jobb att sitta och skryta om det.
2: Ja, det är ju en kritik mot det här att man röstar bort den ena efter den andra. Att det är en negativ urvalsprocess som pågår.
3: Ja, just det. Det är alla tävlingsprogram i tv och radio och allting annat syftar ju till att få fram, eller nästan alla, syftar till att få fram en vinnare. Så det är ju inget unikt i sig. Och här är utslagsmekanismen klart annorlunda. Yes. Och det är också det som är, tror vi, en stor del av spänningen med det här programmet. Att det är vid sidan av lek och hopp och skutt och spring och så, som i många andra traditionella lekprogram, så är det också en social lek.
2: I skolor så försöker de lära barnen att man ska inte välja bort kompisar.
3: Mm.
2: Men här får man lära sig att göra det.
3: Ja, lära sig att göra det. Det är ju så här, om du är 10 och så efter en stund så ska du vara 9, så kan du antingen välja vilka 9 du vill ha kvar eller så kan du välja vem den 10:e ska vara. Eller hur? Det är samma sak. Va? Väljer man de 9 som ska vara kvar så kallas det ett positivt urval. Väljer man den 10:e som får dra därifrån så kallas det för ett negativt urval. Det är ju faktiskt samma sak.
2: Du har sagt att det här är en blandning av Robinson Crusoe, Flugornas herre och 10 små negerpojkar.
3: Mm.
2: Har du läst Flugornas herre?
3: Mm.
2: Berätta om den boken.
3: Nej, men sluta nu. Sluta nu. Olle Stenholm. Rutinerad reporter på Sveriges Television i 100 år och Riksradion och Lokalradion. Nu, du faller i alla de här liksom populistiska greppen som det här programmet har råkat ut.
2: Nu ska jag berätta för lyssnarna helt opopulistiskt vad det handlar om. Det handlar om en grupp pojkar som blir strandsatta på en öde ö och där det växer upp ett terrorvälde under ledning av en ledartalang på ön, och där till sist den pojke som är mest avvikande, bland annat för att han är tjock, blir dödad av sina kamrater. Det är Flugornas herre i kort komprimering. Och du har sagt att det här programmet har bland annat Flugornas herre som förebild.
3: och Agatha Christies Tid som en egen pojka, där mördar de varandra, Olle. Ska du fråga dig också? Kan du inte berätta om den, om hur de mördar varandra?
2: Nej, men nu frågar om Flugornas herre, vad det är som är så lockande att göra den till förebild.
3: Vad du ska se är inte de där mörka sidorna, och det hade du aldrig gjort heller om inte vi hade blivit beskyllda för fascism och den här tragiska olyckan som nu har hänt på förhösten här.
2: Den tragiska olyckan att en av deltagarna, som den som blev bortröstad, först tog sitt liv efter att han kom hem, det är det du menar.
3: Ja, du drar då en slutsats där kring den här händelsen som jag inte riktigt är beredd
2: att... Nej, men jag bara refererar till att det är det du syftar på.
3: Att han är död, ja. Just det. Nej, det säger inte jag. Det är du som säger det. Vad har du fått ifrån?
2: Berätta vidare då.
3: Nej, vad har du fått ifrån?
2: Berätta vidare.
3: Nej, vad har du fått ifrån? Jag kan väl också ställa frågor då. Du går ju bara ut på att bäsa den här grejen, eller hur?
2: Harald, jag ställer några frågor om du inte vill svara på dem så...
3: Jo, jag svarar på några frågor, men det betyder
2: okej, Harald, då avslutar vi intervjun och så går vi vidare till ett annat ämne som du inte har ett dugg med att göra, nämligen Läderbaggen.
0: En märkbart irriterad Harald Treutiger där, som intervjuades av Olle Stenholm, reporter på Sveriges Television i 100 år, för att citera Harald själv. Treutiger som ledde då de två första säsongerna av Robinson kommer nästa år programleda tillsammans med Anders Lundin och Martin Järborg. Och ja, även tidigare deltagaren Robinson Robban återvänder till programmet, som sänds våren 2027. Det här var en intervju från 97 ur Radiofynd.

0: I'm so excited med Pointer Sisters i P4 Dalarna, där vi får samtal ifrån Stefan i Pershyttan. På tal om bragd, igår så sådde vi en ny gräsmatta, klippte gräset, rensade buskar, och den stora bragden var lille grabben Moses som trampade på en kratta och fick pinnen rätt i huvudet. Aj, aj, aj. Det klonkade till bara. Men det var en bragd. Tack ska du ha, Stefan, för det. 023-77-77-77 hör man av sig till för att rapportera in fler bragder. Senaste nytt i händelseutvecklingen i Mellanöstern. Då gör iranska uppgifter gällande att ett amerikanskt krigsfartyg på väg mot Hormuzsundet har attackerats av Iran, rapporterar en regimtrogen iransk nyhetsbyrå. Enligt den så rör det sig om en amerikansk fregatt som träffats av två robotar. Det heter att fartyget brutit mot säkerhetsbestämmelserna för sjöfart i avsikt att passera genom Hormuzsundet och att det ignorerat varningar från Irans flotta. Oljepriset lyfter efter de uppgifterna omedelbart från $106 per fat till $113. Vi ska byta ämne igen och prata om att det finns attraktiva kvinnor och det finns oattraktiva kvinnor. Och det är inte utifrån något mänskligt perspektiv, utan ifrån myggans perspektiv. Forskare har löst en gåta och menar att mygg älskar gravida kvinnor som de tycker är mer attraktiva, helt enkelt.
1: Gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Nu har forskare på SLU tagit reda på varför.
2: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
1: Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet, som lett studien. Det är första gången man forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet gula febermyggen. I studien tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade proverna. Och resultaten skulle bland annat kunna användas för att förbättra myggmedel.
2: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
1: Ingrid Ramberg, P4 Värmland.
0: Intressanta nyheter från vårt grannlän om att myggor alltså älskar gravida kvinnor.

0: Från Melodifestivalen. Det börjar bli ett par månader nu sedan det avgjordes. Den låten som inte vann, men som den gick bra för. Det var Hollow med Smash Into Pieces. Nyheter 12:30 ska du få nu. Carl och Laszlo, vi ska börja med en brand.
1: Ja, det ska vi, för det ska brinna i ett skogsområde i Öna i Mora. Inringaren har sett lågor i terrängen i området strax öster om Öna bygdegårdsförening. Räddningstjänsten kom fram dit för bara en kvart sen ungefär, men enligt SOS Alarm hade man då ännu inte hittat var det brinner. Och nu har kriminalvården inlett en förstudie om möjligheten att bygga en ny anstalt i Malung-Sälens kommun. Bakgrunden är att kriminalvården har ett växande behov av fler platser i landet. En anstalt med cirka 400 platser kan, om den blir verklighet, skapa runt 200 nya arbetstillfällen i kommunen. Och de här jobben, det är flera yrkesgrupper. Det kan vara kriminalvårdare, lärare, administratörer, kökspersonal. Den här aktuella tomten som man tittar på ägs av kommunen och ligger nära E45 strax utanför Malung. Kommunledningen ser positivt på utredningen men konstaterar att man bara är ett tidigt skede i processen. Och Malungsälen är den enda Dalakommunen som nu utreds för ett anstaltbygge. Och nu avslöjar revisionsrapporter i Vansbro om bland annat olagliga miljonlån och brister i att följa lagen. Det här rapporterar Falukuriren. Enligt rapporterna har det förekommit otillåten påverkan i LSS-ärenden och man har misslyckats med att följa tidigare rekommendationer. Kommunen ska också ha brutit mot lagen genom att agera bank åt idrottsföreningar genom att låna ut miljonbelopp till de här föreningarna, de lokala idrottsföreningarna. Och lån som sen skulle kvittas mot framtida bidrag. Och det här menar revisorerna strider mot kommunallagen och skapar ett citat osunt beroende, slutcitat.
0: Det där var dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Där vi får, som konstaterats tidigare, ett väldigt varierat väder idag. Moln, lite sol och regn. Det där regnet faller i form av skurar i länets norra delar. Och dessutom lite blötsnö i fjällen. Vi får temperaturer på mellan 11 till 15 grader och i fjällen 5 till 10 grader. Vinden den blåser ifrån väst. Då tror jag att vi har Alexander Weimar med oss på tråden.
2: Skulle kunna vara så, men det är Anton Läck som tar den här trafikuppdateringen. Men vi får se om det blir Alexander en annan gång.
0: Du är så välkommen ändå, Anton.
2: Ja, tack, tack. Ibland får jag faktiskt höra att vi låter lite lika, så jag hade kanske kunnat...
0: Det gör ni
2: ja.
0: Faktiskt. Ja. Men vad har du att rapportera för oss?
2: Ja, nej, men ett rätt så lugnt trafikläge på vägarna åtminstone. Inga akuta störningar inrapporterade där. Tipstelefonen har varit väldigt tyst. Men i tågtrafiken så är det lite förseningar och inställda avgångar. Och det är på grund av ett signalfel utanför Rättvik. Så att det påverkar sträckan mellan Borlänge och Mora och omvänt där. Så att det är förseningar och en del inställda avgångar alltså i tågtrafiken. Bäst att titta lite extra med sitt tågbolag vad som gäller om man ska ut och åka tåg.

0: Syrener med Olivia Lobato. Jonathan Borg heter jag och är glad att du lyssnar på P4 Dalarna. Där vi under dagen pratar om vägglöss som faktiskt blir allt vanligare. På Faluns hotell så används specialtränade hundar för att snabbt upptäcka lössen. Den här ökningen av de små rackarna märks särskilt under sommaren när resandet också ökar enligt Anticimex, som också menar att tidig upptäckt är avgörande för att hantera problemet. Reporter Jasmin Ayobi har varit på ett av Faluns hotell och träffat hotellchefen Karin Strandell.
1: Det stämmer att Anticimex har varnat att vägglössen kommer öka. Därför jobbar ju så gott som alla hotell med förebyggande åtgärder. Och bland annat så här hos oss i Falun så har vi en vägglöshund här idag. Som, ja, det har kommit fram att det är bland de bästa förebyggande åtgärder man kan göra för att hitta de himla luringarna.
2: Och vi fick tyvärr inte vara i samma rum som just nu hunden jobbar för att hunden ska ha full fokus på sitt arbete. Men kan du berätta hur hunden jobbar mot det här? Hur går processen till?
1: De är ju utbildade, specialutbildade med hundarna för att hitta spår. Hitta vägglöss såklart, levande. Hitta spår av vägglöss, hitta rester av vägglöss. Och det är väldigt noga genomgång av rummen. Så det är ju egentligen en uppnosande verksamhet. De nosar igenom hela rummet. Och hunden har ju då full fokus. Hunden brukar bli väldigt trött, så brukar orka. Det är max 40 rum om dagen för att den ska orka, för det är väldigt ansträngande för hunden.
2: Och hur har ni kommit fram till det arbetssättet? Varför gör ni det här?
1: Efter covid-19, när det ökade med vägglöss, det var ju som sagt var lugnt under covid-19 på grund av att vi inte hade så mycket tillresta, inte så mycket internationella gäster. Sen blev det ju en boom efter covid-19. Och då i samma veva så utbildades mycket vägglösshundar. Och det har de kommit fram till. Det har Anticimex och andra bolag också sagt att det här är bara den bästa lösningen för att hitta dem. Vi arbetar jättekontinuerligt med att förhindra det. Vi har specialutbildat vår städpersonal så att de ska hitta spår av vägglöss. Och som sagt var vägglösshunden då.
2: Katrin, vad händer om ni hittar något spår av vägglöss?
1: Självklart så stänger vi rummet omgående så att vi inte råkar checka in någon gäst, för att någon gäst sover där. Och sedan kontaktar vi Anticimex för sanering av rummet, helt enkelt.
2: Har det hänt att hunden har hittat något sånt under de åren som ni har använt hunden?
1: Det har hänt. Man får vara extra noga efter sommaren faktiskt. Det är väl då vi är som mest noga. Givetvis håller vi utkik hela tiden, men efter sommaren är det mycket utländska gäster och mycket bussresenärer som åker genom hela Sverige och byter hotell varje dag. Så då har hunden hittat, och då har vi stängt rummet och sanerat det.
2: Och hur tänker ni kring risken för vägglöss?
1: Vi tänker mycket på den. För att det är ut två aspekter egentligen. För det första så är det att vi förlorar intäkter när vi har rummet stängt, och det kostar mycket pengar såklart och få rummet i ordning igen. Samtidigt en stor del, som är lika stor del, det är att det är obehagligt. Det är inget roligt. Det är inget roligt för vår personal att veta att oj, ska det finnas vägglöss på ett rum. Det är ingenting. Det tar mycket fokus från det dagliga för oss. Och det gäller egentligen all personal. Städ, personal, vaktmästeri, receptionister, allt.
0: Karin Strandell, chef på ett av Faluns hotell, intervjuades av Jasmin Ayobi.

0: Det gör ont. Lena Philipsson, som ju vann Melodifestivalen 2004, kom femma i Eurovision Song Contest. Om exakt en halvtimme så ska socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, hålla en pressträff med anledning av situationen med regionernas journalsystem. På den här pressträffen så kommer ett nytt uppdrag att presenteras. Och mer än så vet vi faktiskt inte. Det här läser jag på regeringens hemsidas kalenderavdelning. Och vi på P4 Dalarna har ju bland annat avslöjat flera grejer med journalsystemet Cosmic. Att medicinska sekreterare, som ju var bland de första att slå larm om problemen med det här journalsystemet, går på knäna. Ett halvår senare så präglas vardagen fortfarande av stress, trötthet och en känsla av otillräcklighet. Och Uppdrag granskning har avslöjat att 7 dödsfall kopplas till journalsystemet Cosmic. När fördröjd hantering av hjärtstopp, remisser som försvinner, försenat läkarbesök med dödlig utgång har varit konsekvenserna. Och nu vill Sverigedemokraterna i Region Stockholm att journalsystemet Cosmic som är på väg att införas där ska stoppas då. Det skriver Dagens Nyheter. Vi i Dalarna har haft det här journalsystemet i ett halvår och det är totalt 9 regioner som har det här journalsystemet som har fått hård kritik. Om en halvtimme så håller regeringen alltså pressträff för att presentera ett nytt uppdrag. Vad nu det handlar om får vi veta om en stund. Vi ska höra om någonting som går att ta del av i vår app Sveriges Radio.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: I vårens tid, Albin Li Meldau och Arvid Nero. Storbanken Swedbank har drabbats av tekniska problem på hemsidan och appen. Enligt sajten Down Detector så har nästan 1700 användare rapporterat om störningar på Swedbanks hemsida och i deras app.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Något annat som är stört höll jag på att säga. Något annat som har störningar just nu och som har med det digitala att göra, det är teori- och körkortsproven. För de har under förmiddagen ställts in efter att kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutat att fungera i hela landet. Båda myndigheterna har drabbats av problem och uppger att felsökning pågår. Och enligt den första prognos så skulle det här gälla fram till klockan 12 då alla prov ställdes in, men det kan bli längre. Jag har inte hört någonting från myndigheterna eller kunnat läsa mig till hur det ska vara nu. Och myndigheterna då, Trafikverket och Transportstyrelsen, de ser över hur drabbade ska kunna boka om sina prov. Och på tal om det här så var vi tidigare och träffade en körskollärare i Borlänge. Min kollega Siri Lallerstedt träffade Marcus som säger att det här drabbar eleverna som ska skriva prov.
3: Jo, men absolut. I alla fall våra elever påverkar det ju, för de kan ju inte gå in och betala sina körprov som måste vara betalt minst 24 timmar innan då. Så vi vet ju inte riktigt vad som händer ifall de kommer att avboka proven eller om de ligger kvar ändå då.
4: Och då pratar vi om elever som faktiskt ska utföra de här proven imorgon.
3: Precis.
4: Vilken tid?
3: Ja, men det beror på vilken tid. Det kan ju vara vilken tid som helst på dygnet, men det måste vara betalt 24 timmar i förväg. Så är det inte det, så då avbokas det automatiskt i vanliga fall. Men nu vet vi inte hur det kommer bli då.
4: Så hur har din och de elevernas morgon varit här då?
3: Ja, men det är väl lite stressigt att de inte vet om de kommer kunna göra prov imorgon eller inte då. Jag hade en elev nu som gjorde en sista lektion innan provet idag då. Och han hade inte betalt än och han vet inte om man kan betala heller då. Så vi får ju hålla lite koll på vad som händer, men förhoppningsvis kan de ju lösa det i alla fall då, även om det skulle bli avbokat.
4: Ja, de säger ju, de håller på att kolla på vad det kan bero på och kanske kan det vara löst till klockan 12, men det vet man ju ännu inte. Men har du varit med om något sånt här förut?
3: Ja, men jag tycker att det händer titt som tätt ibland att det är lite att det är problem att komma in och göra bokningar och så. Så det är nog inte första gången.
4: Vad skulle du vilja se då?
3: Nej, men jag vet inte riktigt vad man kan göra åt det egentligen. Men det blir en stor påverkan när vi inte kommer åt då.
4: Och dina elever då, det sitter ju några här som ska ha i och för sig då bara körlektion. Men hur viktiga är de här proven? Hur mycket laddar man upp inför dem?
3: Ja, men jag tror att de flesta eleverna är ju väldigt stressade just över provmomentet. Så att det gör det inte bättre i sådana fall om det strular med sådana här saker bara dagarna innan heller då. Så det tror jag definitivt påverkar körningen också då.
4: Vi får se hur du utvecklas här då, men har du någon elev som skulle skriva idag, vet du?
3: Nej, inte här i Borlänge så har vi kör prov på tisdagar om man säger. Så att idag tror jag inte det är någon som har... De har olika dagar, vilka dagar de är på Trafikverket. Och i Borlänge är det tisdagar då.
4: Så lite tur då i oturen. Stort tack för att jag fick prata med dig.
3: Tack så mycket.

0: Carey med Europe. Musiken idag har valts av Järmund Stenhag. Jonathan Borg heter jag, som tackar så mycket för uppmärksamheten. Vi hörs igen en annan dag. Nu ska det bli nyheter från Sveriges Radio Finska innan vi får Ekonyheter och sen P4 Extra. Ha det fint!
1: Idag började rättegången i fallet om mannen som misstänktes för våldtäkt av en kvinna inom hemtjänsten för 2 år sedan. Nu stämmer mannen Uppsala kommun för olaglig uppsägning. Kommunen avskedade mannen efter att den då 84-åriga Elsa berättade att mannen hade våldtagit henne. Enligt kommunen var Elsas berättelse trovärdig, men förundersökningen om brottet lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till. I en kommande dokumentär berättar Elsa vad som hände.
2: Det ångrar jag att jag gjorde det, att jag tvättade handduken så rent. Tvättade den på bortvänt 95 graders temperatur på tvättmaskinen. Men allt annat finns kvar.
1: Mannen kräver nu Uppsala kommun på drygt 350 000 kronor i skadestånd och 14 500 kronor i månaden tills han hittar ett nytt arbete. Mannens ersättningskrav är anledningen till att Elsa vill vittna i den pågående rättegången.
2: Men jag tänker berätta vad som hände den dagen när han kom hit den morgonen.
1: Elsas barnbarn Mimmi, som också medverkar i dokumentären, har varit ett viktigt stöd för Elsa. Hon är kritisk mot kommunens agerande.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga.
1: Rasmus Sundström är chef för äldreomsorgen i Uppsala kommun. Han kan inte kommentera enskilda fall.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa vittnar på distans via videosamtal eftersom hon inte orkar träffa mannen i en rättssal. De senaste 2 åren har varit svåra för Elsa, som har hunnit fylla 86 år.
2: Det är hemskt, vet du, helt enkelt.
1: Intervjuerna gjordes av Thomas Ojala för Sveriges Radio Finskas kommande dokumentär. Och nu till någonting annat. Ukraina öppnar för att göra en drönardeal med Finland. Finlands statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Armenien och diskuterade bland annat luftrumskränkningarna då ukrainska drönare irrat sig in på finskt territorium.
6: I want to start by saying that our unwavering support to Ukraine continues. You can count on us.
1: Orpo poängterade att Finland stöder Ukraina och förstår att landet försvarar sig, men att det ändå inte är acceptabelt att Finlands luftrum kränks och att drönare förirrar sig in över Finland. Zelensky berättade att han har föreslagit att relationerna mellan Ukraina och Finland kan stärkas i form av ett drönaravtal. Den finska regeringen beslutade i slutet av april om extra stöd på 300 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor, till Ukraina. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag måndag. Jag heter Nicki Bergman och önskar en bra vecka.
7: Äntligen är orienteringssäsongen igång, säger kanske en och annan kart- och kontrollhugad nära dig. Men vad händer när naturen helt enkelt är för stökig och måste städas upp innan man kan se ut? I Borlänge har man behövt ställa in tävlingar efter vinterns storm. Mer om det i P4 Dalarna tisdag morgon med Alva och Stina, när vi också ska till en hemlig plats. Shh, lyssna imorgon bitti.
8: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och då vänder jag mig till dig som är gångtrafikant. Du lever farligt. Antalet som har blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Vems fel är det? Och har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet, då är forskare i Lund i desperat behov av den oljan på grund av ett forskningsprojekt. Och idag är det dags för sanningens ögonblick igen med fokus på ekonomi. Nu är klockan 1.
9: Ekot nu. Ett amerikanskt krigsfartyg som försökt ta sig genom Hormuzsundet har attackerats av robotar från Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån så ska fartyget ha ignorerat varningar från Irans flotta. Men USA tillbakavisar uppgifterna om att ett amerikanskt fartyg ska ha träffats av iranska robotar, enligt källor till nyhetssajten Axios. Försäljningen av värmepumpar ökade i Europa det första kvartalet i år enligt statistik från branschen som Financial Times har tagit del av. Och enligt Anders Mårtensson som är vd för Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen så kan utvecklingen hänga samman med ökade energipriser på grund av just kriget i Mellanöstern.
10: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är väl värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
9: En polisstudent som dömdes till 6 års fängelse i Växjö tingsrätt för 4 våldtäkter och grov fridskränkning mot sin sambo frias nu helt i hovrätten. Hovrätten anser att även om kvinnans berättelse i stora delar framstår som trovärdig så finns det tveksamheter, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen behöver inte heller betala skadestånd på 620 000 kronor. 2 personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, på en byggnad och 3 bilar. 15 personer som också åtalades friades helt, rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot med Tina Flodin.
0: Och i sporten landar vid bordtennis-VM i London. Sveriges damer just nu i match mot Kazakstan. Det handlar om 16-delsfinal. 3 matcher har spelats. Linda Bergström har vunnit sin inledande singelmatch. Stina Kjellberg förlorade mot Akasheva i en mycket tät match. Och Filippa Bergan har vunnit sin. Just nu spelar Linda Bergström i första set i en match som om hon vinner den så tar hon Sverige vidare i den här turneringen. Ulf Tickan Karlsson, så här långt, vad säger du om det du har sett?
11: Nej, Kazakstan bjuder på riktigt tufft motstånd här, så att det är väldigt, väldigt spännande och lite ovisst just i nuläget.
0: Mm, och hela matchen kan du höra i appen. Sveriges Radio, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren här.
12: Tack för den rapporten, Patrik. En av världens bästa curlingspelare, Niklas Edin, avslutar karriären och hyllas av lagkamraten Oskar Eriksson.
13: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft och många skador där också under den tiden, så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort, så all cred till hans långa karriär.
14: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
13: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
14: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
13: Ja, det har varit liksom, prata allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
12: Det får vi se. Reporter Mats Fagerström i studion denna sändning, Astrid Einarsson.
8: P4 Extra dyker upp. Det här är ju en måndag och vem gillar måndagar mer än jag? Ja, det är möjligen Hans Stordalen, han brukar skryta med det. Titti Kult sitter jag och får vara ditt sällskap fram till klockan 3. Är du gångtrafikant och lever du farligt? Antalet som blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Men vems fel är det? Har du babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är forskare i Lund i desperat behov. Oljan är en viktig del av ett forskningsprojekt. Och idag är det återigen dags för sanningens ögonblick. Det är fullt fokus på ekonomi idag. Genom frågesport så blir vi kunnigare i frågor som är viktiga för väldigt många av oss inför valet. Du gör quizen i appen Sveriges Radio och var beredd på att ha fel, men lära dig massor. Jag ska svara på frågorna i direktsändning. Det är någon form av förnedring som jag ändå gillar faktiskt.

0: från Harry Styles senaste album American Girls. Varannan person som skadades allvarligt i trafiken förra året var cyklist. Och risken att som fotgängare bli påkörd har ökat kraftigt. Det här ska jag prata med Maria Kraft om, måldirektör för trafiksäkerhet vid Trafikverket. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Ja, i er trafiksäkerhetsanalys som ni släpper idag så ser vi att generellt så går antalet olyckor i trafiken ner, men cyklister sticker ut. Drygt hälften av de allvarligt skadade i trafiken under 2025 är cyklister. Vad beror det på?
1: Vi har betydligt fler cyklister nu än vi hade förut, så att det är inte så att det har blivit sämre, utan det är egentligen att vi blivit fler. Och sen är det många av de skadorna, allvarliga skador som vi pratar om, bestående besvär, sker i singelolyckor för cykel. Och det som gömmer sig lite grann i de här siffrorna är att cykel, även elsparkcykel, går under definitionen cykel, och det är de som ökar allra mest.
0: Ja, för det är liksom svårt att se, om man bara tittar på siffrorna, exakt vad som är vad, precis som du är inne på. Man klumpar ihop cyklister med folk som kör elsparkcykel. Varför har man då valt att göra det?
1: För att rapporteringssystemet ser ut så, från polisen och sjukvården in till Transportstyrelsen. Så att, och sen sorterar vi under där. Så att vi har god koll på vad som är vad, och det syns också i vår analys. Mm. Men klassificeringen, så går den som cykel.
0: Och sen har vi ju fotgängarna som också då är ute och rör sig i den här både bil- och cykeltrafiken. Risken att som fotgängare blir påkörd har ökat med 55%. Alltså, är elsparkcykeln boven även här, eller ser man andra siffror?
1: Ja, och här egentligen är det så att den stora mängden skador, personskador som uppstår på elsparkcykeln, är det singelolyckor, att man går omkull på egen hand. Och men konflikterna med, som blir med mellan fotgängare och elsparkcykel har ökat markant. Men det är fortfarande på en låg nivå. Det är inte där den stora mängden personskador blir.
0: Var är den stora mängden personskador?
1: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå. Mm. Vilket gör att vi ser också ganska många skador som egentligen inte borde vara där. Så det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också, att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på, vad kan vi göra?
0: Mm. Alltså, det låter ju som att elsparkcykelolyckor ligger bakom mycket av de här siffrorna som vi pratar om nu. Om man tittar då på, du var inne på det, det är ofta unga människor på de här elsparkcyklarna. Hur ser statistiken ut där?
1: Ja, vi hittar väl elsparkcykelåkare upp till i alla fall 50-55 års ålder. Men om vi jämför 2024 med 2025 så ökade unga upp till 18 års ålder med 40%. Och det är en väldigt dramatisk skillnad. Och i och med att vi ser att allt fler, att det handlar inte bara om hyrcyklar, utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
0: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
0: Men du, andra cyklar, de vanliga, gamla traditionella cyklarna, men sen finns det ju elcyklar, tvåhjulingar också. Har du något där? Alltså, hur inblandade är den typen av cyklister i olyckor?
1: Ja, även där är det ju singel, som vi säger då, att man cyklar omkull själv, som dominerar 80-85%. Och det som har minskat är konflikter med fordon och som leder till dödsolyckor. Då. Över längre tid så ser vi att de har vi fått ner farterna, bättre utformning och så att det ser bättre ut. Men korsningar är kritiska. Högersvängar, klassiskt, en utmaning. Mm. Så att det finns en hel del att göra där också. Och utöver det som man kanske tänker, att man vill ha en bättre infrastruktur, man vill att det ska vara cykelhjälm på och såna här saker, så handlar det också mycket om rullgrus, blöta löv, snö, alltså sånt som är dålig friktion.
0: Mm. Döda vinkeln har jag märkt att jag tydligen ofta är inte som cyklist. Där får man ju vara uppmärksam själv helt enkelt.
1: Ah.
0: Ja, det är en djungel där ute, men det är det är fint att dödsolyckorna ser ut att minska. Det är naturligtvis jättefint, men de andra olyckorna är nog så obehagliga. Maria Kraft, jag säger tack till dig. Maria som är måldirektör på Trafiksäkerhetsverket vid Trafikverket. Jag ska prata med Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Du är med mig via telefonen. Hallå Per. Eller så är du inte alls det. Ska vi se om vi har med oss Per här. Medan kontrollrummet gör sitt så vänder jag mig till dig igen, Maria. Du sitter kvar här. Vi var ju inne också på gångtrafikanter som drabbas. Kan du säga någonting om var gångtrafikanter drabbas i trafiken i kombination med cyklister?
1: Men det är ju oftast i sådana väldigt mixade miljöer där det både går gående tvärs och där cyklisten kommer i en annan riktning så att säga. Så att det är en utmaning och mycket av utformningen i städer och så gör att man lägger dem i samma nivå. För börjar man lägga dem i olika nivåer då uppstår det andra skador, fallolyckor och så för fotgängare. Som gör att man kanske inte ser den här tydliga gränsdragningen mellan låt säga en cykelbana och vad den går. Ska befinna sig.
0: Just det. Maria, nu har vi med oss Per. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet alltså. Hallå där.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja, det var ingen fara. Jag tänkte att du var ute och cyklade.
2: Ja, det är bra.
0: Jag vet ju att ni är kritiska till att man i undersökningen inte gör skillnad på cyklister och elsparkcyklister i den här analysen. Ur ditt och ert perspektiv, varför känns det här som en olyckligt?
2: Nej, men vi vill ju att folk ska må bra, att alla ska ha långa och lyckliga liv. Mm. Och elsparkarna, de bidrar inte riktigt till det, utan de innehåller ju väldigt många olyckor som vi ser i den här rapporten. Det är väl 1000 allvarligt skadade varje år. Och då byter man ofta från en hälsobringande promenad till att leka på den här cykeln istället. Samma känsla eller effekt kan du få från att cykla på en konventionell cykel. Men då färdas du mycket säkrare. Det blir ett mer abrupt stopp på en elspark. Och det här vi tycker att det ska inte riktigt in under aktiv mobilitet. Vi vill ha en levande landsbygd där folk kan cykla. Vi vill ha möjlighet till beredskap. Alltså cykeln är ju så fantastiskt att vi faktiskt kan färdas för egen maskin på det sättet. Om det skulle hända saker i samhället som gör att vi måste. Så borde fler kunna ha en cykel stående. Och också använda den 30 minuter per dag så skulle vi vinna enorma summor i folkhälsovinster. Och minskad behov av vård.
0: Men du, om vi tittar på cyklister, på vanliga cyklar som förr i tiden, vad skulle det behövas för att minska olycksrisken enligt er?
2: Ja, 85% är ju singelolyckor och det är ju framförallt infrastrukturen. Att man tänker inte cykel, man har tänkt bil i 70-80 år här och man har inte funderat på kanter och stolpar och annat som kan stå i vägen. Och det är det som är så fint med nollvisionen, att där man faktiskt tänkt att ja, men folk kan göra misstag, man kan liksom bryta mönstret. Så att jag tänker att om vi skulle hantera cykeln som det fordon som det faktiskt är, alltså se det som en bil då, om vi nu lever i ett bilsamhälle, så kunde det också ha det här säkerhetsavståndet som en bil har inbyggt i sig. Att vi inte tränger ihop alla cyklar på cykelbanor tillsammans med lastcyklar, utan nu fördelar vi trafikytorna på ett mycket bättre sätt. Om vi skulle till exempel dela in ett samhälle i 30 km timmen, 20 km timmen, 10 km timmen, så har vi olika hastighetszoner. Jag tror att det är det vi får göra på så här kort tid, för nu måste vi ställa om. Det är av beredskapsskäl och klimatskäl och alla andra skäl att vi ska må bra allihop.
0: Och sen vill jag som cyklist säga att vi cyklister måste faktiskt bli lite bättre på trafikregler. Vad är högerregeln? Vad betyder de här trekanterna som är målade i vägen? Så blir vi också säkrare för oss själva, tänker jag, när man har koll på det där och inte förväntar sig att det alltid är någon annan som ska släppa fram en till exempel. Håller du med om det? Kan vi rannsaka oss själva så pass?
2: Verkligen. Alltså, det är ingen som äger vägen, utan vi delar den med varandra. Och då är tydlighet A och O. Alltså allt från att blinka med bilen till att hålla ut handen som cyklist. Eller hålla någorlunda kurs och se sig om när man är gående. Mm. Det är verkligen A och O när vi ska samsas och umgås i det här trafikrummet tillsammans.
0: Och ögonkontakt är ju så himla trevligt. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Ja, tack.
0: Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Är det så att du har en flaska babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är det dags för dig att ge dig till känna. För nu kan forskare i Lund vara i desperat snarare behov av just den flaskan. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi och infektionsbiologi. Du är med i sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det låter ju lite festligt det här, det måste jag faktiskt erkänna. Det var förra veckan du och ditt forskarteam gick ut på sociala medier med en efterlysning av den här mycket specifika babyoljan då med kamomilldoft. Den produceras inte längre nämligen, så ni letar med ljus och lykta. Vad är det ni forskar på?
1: Vi använder den som ett fångstjord för sviknot, som är en liten fluga. Och de här...
0: Ja, nu har vi otur med ljudet istället. Det går lite si och så.
1: Om du hör... Det är intressant.
0: Ja, Jan-Åke, förlåt att jag avbryter dig. Vi har otur med ljudet. Vi måste be att få ringa upp dig igen för att uppkopplingen är inte med oss. Vi hörs om några sekunder.
1: Japp, bra.
0: Ja, det går bra med tekniken idag. Jag är toppennöjd. Det är första halvtimmen av programmet. En man försvann helt, men vi fick ju tag i honom. Och nu hörde vi inte Jan-Åke, men nu hoppas vi på bättre tur här när vi ringer upp honom. Som vanligt, febril aktivitet ute i kontrollrummet. Och här sitter jag mitt i studion och kan inget göra, för någon har bestämt att jag inte ska ha några regler. Ska vi se här. Nu är han med. Härligt, Jan-Åke, hör du mig?
2: Ja, nu hör jag.
0: Ja, jag hör dig. Berätta igen vad det är ni forskar på som kräver babyolja med kamomilldoft.
2: Ja, jo, det är så att den här oljan har väldigt bra egenskaper för att fånga svidknott, som är en liten fluga. Och den flugan är vi intresserade av eftersom den överför en malariaparasit till fåglar.
0: Mm-hmm.
2: Vi fångar dem i den här oljan och den har visat sig vara väldigt bra för det.
0: Okej, så vadå, ni sätter fram små fat eller hur ska jag tänka mig att ni gör när ni fångar den här lilla knotten?
2: Ja, det är så att de knottarna, de går in i holkar där ungar finns och sen biter de ungarna och sen så vill de väl smälta ett gott mål med blod upp i taket på holken. Och där sätter vi en liten petriskål upp och ner och så med den här babyoljan i och så fastnar de där.
0: Okej. Det var ju så vitt jag förstår nu då, så var det ungefär 18 år sedan som ni köpte ett stort lager av den här babyoljan. Och det var några spanska forskare som hade upptäckt att den var perfekt för den här typen av forskning. Alltså, spelar det någon roll verkligen för de här svidknotten att den luktar just kamomill?
2: Ja, spelar någon roll, men vi vet inte säkert. Och om vi ska kunna jämföra de data som vi har från 2008 och framåt, så vill vi ju inte byta fångstmetod. För då kan det ändå bero på att det är en annan typ av olja.
0: Ja, men såklart. Jag fattar. Och det var lite tokigt med ljudet där igen i början. Men det jag hörde dig säga var att ni inte är säkra på att doften egentligen spelar roll. Men för forskarresultatet ska gå att jämföra över väldigt lång tid så vill ni använda exakt samma olja.
2: Ja, precis.
0: Många produkter som man har där hemma i badrummet har ju en viss tendens att ändra lite konsistens och lukt efter ett tag. Men det gjorde inte den här alltså.
2: Nej, vi har ju haft dem i lager länge och det är precis samma konsistens. Konsistensen är det viktiga och de doftar fortfarande kamomill. Så att det verkar som att de är väldigt hållbara. Så att vi hoppas ju att folk tittar lite i sina badrumsskåp, kanske ute på sommarstället där man inte tittar så djupt in i skåpen ibland.
0: Just det.
2: Sen,
0: jag vet att ni har fått tips också om att den kan finnas både i Nigeria och Italien. Vi får väl se vad den här efterlysningen ger för resultat innanför Sveriges gränser. Hur många flaskor handlar det om att ni skulle behöva för att slutföra forskningen då? Hur mycket, vad behöver ni?
2: Vi har nog redan tre.
0: Förlåt, jag ber dig upprepa det svaret. Ni hade redan hur många på gång?
2: Liksom, och vi behöver kanske sex sammanlagt för den här närmaste tidsperioden.
0: Okej, okay. Men då landar vi i det att en 5-6 flaskor totalt skulle sitta fint. Det räcker minst en säsong. Ja. Och vi håller ju tummarna helt enkelt för att det här lossnar nu när ni har gått ut både nationellt och internationellt. Jag kan säga att i mitt badrumsskåp på Vishan, där finns det inte. Men jag ska stöta på grannarna också, så får vi se vad som dyker upp. Vi får alla hjälpas åt. Jan-Åke Nilsson, forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med och lycka till med både forskningen och efterforskningen av oljan. Kim Wilde nu. Det här är You Came.

0: Idag är det dags igen för sanningens ögonblick och fullt fokus på ekonomi. Det är frågesport och genom den så blir vi kunnigare för att de flesta av oss kommer att svara fel på de här frågorna. Du kan göra quizen i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida till exempel. Jag svarar i direktsändning.
1: Och direkt sända nyheter här från P4 Dalarna också. Nu ska det göras en statlig utredning om eventuella problem som uppstått i samband med det nya journalsystemet Cosmic och att det infördes. Det meddelade regeringen för bara några minuter sedan på en presskonferens och de kallar det här för en citat haveriutredning. Och det ska bli E-hälsomyndigheten som gör utredningen. I nuläget så är det 9 regioner i Sverige som använder Cosmic inom sjukvården. Och här i Dalarna så infördes det här nya journalsystemet i höstas. Vår reporter Lisa Linde Lindberg är på, följer den här presskonferensen. Och så en brandnyhet, nämligen fritidshuset som då brann ner vid Holmgruvan strax söder om Garpenberg. Där har polisen inlett en utredning om mordbrand, misstänkt mordbrand. Och man gör även en annan polisutredning av en brand som var i närheten förra månaden. Även där så ska man utreda om det eventuellt var mordbrand. Och så till en annan misstänkt brandplats i alla fall i Mora. Räddningstjänsten har nu precis lämnat området kring Öna bystuga strax norr om Mora och en skogsdunge som var där. Den som ringde in till SOS Alarm sa sig se rök men, eller någon form av eld. Men när räddningstjänsten var på plats så har de konstaterat att det i alla fall inte var någon okontrollerad brand eller så. Jag heter Mattias Klebeck och sänder från Radiohuset i Falun.
0: Socialministern presenterar nyheter idag apropå regionernas enligt många ohållbara situation med journalsystemen. Cosmic handlar ju om här i Dalarna. Vi berättar mer om vad som sägs i P4 Dalarna den här eftermiddagen. Där jag också tänkte att vi skulle nörda ner oss i brännbollens historia. En udda fågel utan fasta regler, föreningar och förbund. Emma Hulander hör du från klockan 3.
2: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att ha lite fel. Ja, det är sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det här är ju ett program där vi, ska vi säga, rustar oss i ämnen som är viktiga inför valet. Du som lyssnar och jag får frågor i ett quiz. Och hela grejen är att vi kommer ganska ofta att ha fel. Inte hela tiden, tack och lov, så man har lite självkänsla kvar. Men framförallt så får vi lära oss saker vid gavyer och så vidare. Så gå gärna in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Jag ska få göra det i direktsändning här alldeles strax. Och jag som gillar att ha koll på läget här i sändning har ingen koll alls faktiskt. Snart får jag sällskap av Ola Rosling. Då ska vi ägna oss åt veckans ämne som är ekonomi. Men vi hinner musik. Alltid. Det hinner vi alltid här i P4. Ella Langley, Choosing Texas. Tack för att du lyssnar och in och quizza nu då.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, sanningens ögonblick är här och Ola sitter mitt emot. Ola Rosling från Gapminder, berätta, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen.
1: Det var roligt att höra, det är så jag vill ha dig.
2: Hur mår du då?
1: Jag mår också jättebra.
2: Ja, gud vad bra.
1: Och så går min puls upp lite, du har blivit som Pavlos hund för mig. Att när jag ser dig, då går min puls upp.
2: Ja, jag är själva hunden, jag trodde jag var Pavlov.
1: Du får välja själv, men ja. Jag blir alltid lite nervös. Är du själv quizfantast? För det är det vi ska göra nu, quizza.
2: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag är intresserad av att kolla när folk svarar helt fel på grejer. Sen har det blivit quiz, för det är ett effektivt sätt att få folk att rannsaka. Men gud, hur tänker jag egentligen? Och det är det jag gör med dig här i programmet.
1: Yes, och jag hoppas att du som lyssnar hänger på oss. Dels här naturligtvis i bland etervågor, oavsett hur du lyssnar. Men kanske också att du är med och gör quizet i app. Men det här med att vara quizfantast, det verkar i alla fall våra lyssnare vara.
2: Ja, det är väldigt många. Alltså av de lyssnare som har tagit quizen i appen så är det ju 39% som har svarat rätt på frågor. Mm. Frågorna i genomsnitt. De andra har svarat fel. När vi testade svenska folket med Novus då, i en representativ studie, då svarade bara 24% rätt. Mm. Så lyssnarna ligger lite över genomsnittet i svenska folket. Så alla ni som lyssnar, ni kan gå runt och skryta och bete er illa mot andra och vara besser.
1: Nej, inte bete sig. Nej, där får jag stoppa dig.
2: Självklart måste
1: jag
2: inte. 39% är inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det. Det kan bli bättre. Mm. Och då ska vi se då här. För de som har missat, det här tycker jag ändå är viktigt. För alla har kanske inte hört talas om Gapminder. Kan du inte berätta vad ni gör?
2: Alltså det är en oberoende utbildningsstiftelse. Vi gör dataprogram som används på samhällskunskapen på högstadiet och så. Miljontals studenter runt om i världen använder gratis verktyg. Jag grundade den här stiftelsen med min fru Anna och min pappa Hans för ungefär 20 år sedan. Och vi ger bort dataprogram för att förstå statistik, men sen också kartlägger vi vad folk har fel om, för att säga det behövs mer folkbildning där 90% svarar fel på en fråga. Så då har vi ställt tusentals frågor, och det är det vi har gjort i det här programmet nu då. Då har vi ställt frågor till svenska folket med Novus i en enkät, och då ser vi de frågorna där svenska folket svarar fel. Frågor som är viktiga inför valet. Mm. Det är ju värt att göra mer folkbildning om. Oberoende av vad du tänker rösta i valet så vill du nog veta de här grejerna.
1: Ja, och jag ser ju aldrig de här frågorna innan. För att spela teater hade varit väldigt svårt att låtsas att jag inte kan, eller låtsas att jag kan något jag inte kan. Det är nästan ännu svårare. Så att jag har ju gått med på fullkomlig förnedring i direktsändning. Och ska vi köra första frågan?
2: Ja, absolut. Här kommer den. Mm. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år?
1: Okej, sedan 2010 alltså.
2: Ja, då var det 55 000. Nu kommer tre alternativ. 34 000, 64 000 eller 104 000. Berätta alltså, hur du tänker nu då.
1: När tänker jag så här, när vi har pratat om arbetslöshetssiffror här i programmet, så vet jag att det alltid brukar landa i att någonstans ifrån så kommer inlägget att det finns jobb att söka. Mm. Att det finns många lediga jobb i Sverige. Mm. Sen är de väl olika intressanta kanske. Men vet du vad, om det var 2010 och här sitter vi 16 år senare lite drygt då, om det var i februari. Jag kommer att säga att det finns 104 000 jobb att söka.
2: Okej, för du kände att det pratas mycket om att det finns en massa jobb. Det, ja. Så såg du. Du har inte kollat data liksom. Det tar ju tid att kolla
1: data. Kollat några data. Men jag kommer inte att få svaret nu, det vet jag, för sån är du. Mm. Utan vi kommer att vänta med rätt svar. Fasen också, gud, jag kan inte läsa dig alls.
2: Ja, men det är roligt att höra hur du resonerar.
1: Ja, är det så roligt? Vi går vidare nu i alla fall med lite musik. Och sen så kommer vi att prata vidare och framförallt ge rätt svar. Sanningens ögonblick heter quizet i appen Sveriges Radio om du vill vara med oss. Varför sa jag okej till det här? Jag som har sånt kontrollbehov.
2: Jag tycker det är roligt.
1: Ed Sheeran nu. Shape of You.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Åh, jag har sån ångest. Före låten så frågade Ola mig och dig som lyssnar: i februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Och innan vi går in på rätt svar så vill jag bara säga att jag tänkte att det var bra om det hade blivit 104 000 nya. Liksom att det var det som fanns att söka nu. Mer och ja. Men det är något med din min. Jag är rädd att jag är... att jag har tänkt bakvänt med skruv.
2: Vad spelar det för roll vad jag har för min?
1: Ja, nej, det påverkar mig jättemycket. Men du, innan vi går vidare då. Vi kommer att få rätt svar nu när min kollega Susanna Damic har varit ute på stan i Malmö och frågat vad några malmöbor tänker om just den här frågan.
2: Det ska bli spännande.
1: Avsevärt smartare än jag.
3: 64.
4: 34.
5: 64 kanske.
6: 64.
7: Ingen aning.
4: 34 000.
8: Jag tror 100.
4: 104 000?
8: Ja, jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
4: Du har rätt.
8: Wow!
6: Okej, okay. Det är många ju.
4: Lite chockande på tanke man vet hur många som går runt hemma.
5: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
4: Oj!
1: Men alltså, nu tog hela mitt känsloregister en ny vändning. När det visade sig att jag svarar rätt med 104 000 lediga jobb att söka där ute.
2: Ja, och du sa ju att du svarade 104 000 för att det kändes positivt.
1: Men jag
2: eller
1: tänkte att det skulle vara jättebra och att vi borde bli bättre på saker. Och lite grann så var en del av ett inlärt beteende i det vi gör här. Att ofta, om man hade sagt färre lediga jobb, då hade jag liksom bara sagt, man är negativ, allt blir bara sämre. Och jag försöker inte vara den personen.
2: Men grejen är, när jag ställer frågan måste jag ha pokerface, för dina ögon är ju som naglade på mitt ansikte och försöker hitta svaret i min mimik istället för att du tänker på arbetsmarknaden som frågan handlar om. Det här tror jag är jättevanligt när vi diskuterar fakta. Då fokuserar man på den andra debattören eller så och vad den vill åstadkomma med att ställa en mot väggen. Istället för att tänka på verkligheten där ute och vad som är rimligt att svara. Mm. De här på stan vi hörde från Malmö, de flesta valde de lägre siffrorna, att det finns få nya jobb. Va? Och det var bara 15% som svarade rätt när vi testade svenska folket på den här frågan. Alltså en väldigt liten grupp gissade att antalet nya jobb på Arbetsförmedlingen är dubbelt så många nu jämfört med för 16 år sedan. Vilket är det rätta svaret.
1: Men vad säger det här om arbetsmarknaden då, Ola? Kan du förklara det?
2: Alltså jag är ju inte expert på något av de ämnen vi diskuterar här, men jag kollar ju upp datan och det är väldigt tydligt att det finns en massa jobb som det inte finns någon som kan ta, så att säga. Om de vill ta jobbet eller inte, men det hinder i stil med att de har fel utbildning och så vidare. En tredjedel ungefär av de arbetslösa har kanske inte ens gymnasiekompetens och det behövs för absolut mertalet av jobb som finns. Och sen är det massa specialistjobb. Och så är det jobb på en annan del av landet, det är också vanligt. Så jobben, det finns dubbelt så mycket jobb nu än vad det fanns för 16 år sedan. Lediga, tillgängliga. Men av olika anledningar, massa olika anledningar.
1: Och det behöver inte handla om att folk är kräsna. Det var ju en röst som lite grann insinuerade det att folk inte vill ha jobben.
2: Det skulle ju kunna vara så.
1: Jag tror att det kanske finns sådana exempel också.
2: Ofta känner man ju till enstaka anekdoter. Man har träffat någon arrogant rackare och så tror man att det är vanligt. Det är därför jag använder statistik. Därför där ser man om det är vanligt. Och det kan vara vanligt. Det finns sådana undersökningar. Men just det här att behöva flytta väldigt långt eller att det skulle behövas en annan utbildning. Det gör det ju problematiskt, för då kan man ju inte ta jobbet nästa vecka liksom, fast att det finns.
1: Och vi kan konstatera att arbetslösheten är hög i landet, ligger på 8,6%, det visade första kvartalet 2026 och de siffrorna kommer från SCB. Tar vi nästa fråga.
2: Japp, är du beredd?
1: Ja.
2: Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Okej, 15,6 ökade den på 10 år.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Okej, nu får du 3 alternativ här.
1: Ja.
2: A, den minskade 8%. B, minskade med 2%. C, ökade med 8%.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Den rikaste tiondelen ökade med 15,6. Vad hände med den fattigaste tiondelen?
1: Det här är ju väldigt
2: tänk
1: svårt.
2: Ja, tänk högt,
1: men jag tycker inte jag har material.
2: Du känner väl rika och fattiga människor?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Men vi pratar väldigt lite pengar med båda kategorierna av vänner faktiskt. Vi fokar på annat.
2: Men inkomsten i den rikaste gruppen ökade 15,6. Ja. Vad hände med de fattigaste 10%ens inkomster?
1: Men jag tror att den ökade också. Jag kommer att säga ökade, fast jag hade kanske inte gissat på 8%, men det är det enda som finns. Jag kommer att säga ökade 8%.
2: Och det är rätt. Hur gör du? Avslöjar jag med mitt ansikte vad som är rätt svar?
1: Nej, den här gången vågar jag inte titta på det.
2: Och det var rätt svar att alltså de fattigaste har blivit rikare. Okej? Okay? Mm. Samtidigt har ju glappet mellan de rikaste och de fattiga ökat.
1: Just det.
2: Så, och det är så motsägelsefullt. Det var bara en tredjedel i den här Novus-undersökningen som svarade rätt på den här frågan. Jag tror att det är för att intuitivt tänker vi människor att om några får mer av kakan, då får andra mindre. Mm. Det kallas nollsummespel. Alltså det är så svårt att föreställa oss att alla fick mer. Så försök att få in det här i skallen, två påståenden. De fattigaste blev rikare och orättvisorna ökade. Båda de hände samtidigt. Det är jäkligt svårt att få in i en mänsklig hjärna, för att det låter som en motsägelse, men det var det inte. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande också. Ja, det fanns mycket att tänka vidare på där, kände jag. Det där tror jag att jag ska fundera på en stund lite senare idag också. Mm. Bland dig.
2: Ja, gör det.
1: Men du, den tredje frågan, ska vi ta den också?
2: Klarar du en till?
1: Alltså, det är sån anspänning. Men nu har det ju gått ganska bra, så nu kan du leva med om jag gissar fel på nästa.
2: Dina ögonbryn åker upp och berättar för lyssnarna. Nu rynkar du hela pannan. Då kör vi.
1: Pokerface har jag inte.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige har? Företagsskatt, bolagsskatt alltså. Mm. Okej? Okay. Du får två grupper av länder. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Har de högre bolagsskatt än Sverige? Den andra gruppen är Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Okej, det är det andra alternativet. Tredje alternativet är alla de där länderna har högre bolagsskatt än Sverige. Skatt på företagsvinster.
1: Alltså jag tror att Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland har det. Men sen vet jag absolut ingenting om Spanien, Portugal, Grekland och Italien.
2: Jag håller för mitt ansikte,
1: ja,
2: så
1: gör
2: du inte försöker leta
1: ledtrådar. Så jag slipper se dig. Ja. Vet du, jag svarar den här gången svarar jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
2: Okej, okay. Och det fascinerande är att rätt svar är att alla de här länderna jag nämnde har högre bolagsskatt på företagsvinster än vad Sverige har. Vi har ganska lågt, inte jättemycket lägre, men någon procentandel lägre, vilket folk inte känner till.
1: Och som innehavare av ett litet bolag kan det också kännas på ett annat sätt ibland.
2: Ja, just det, men då, jag vet inte hur stor andel av folket som har ett eget företag. Det är klart att det påverkar, för då har man en egen erfarenhet, och det är troligtvis så man gissar med magkänslan, va? Och det var ju ungefär en tredjedel som svarade rätt på den här frågan. Men de andra två tredjedelarna föreställer sig att Sveriges företagsvinstskatter är ganska höga. Jag tror Sverige är känt historiskt som ett land med väldigt höga skatter. Och det gör nog att man gissar att vi ligger väldigt högt.
1: Otroligt spännande även den här gången. Quizet ligger kvar i appen Sveriges Radio och även på Sveriges Radios hemsida. Vi ses på lördag igen. Till där ska jag fundera på allt som vi har gått igenom här
2: och
1: nu.
2: Om du står ut med att jag kommer tillbaka och utsätter dig för det här.
1: Du är så välkommen.
2: Tack.
1: Det här jag överlevde, och då ger jag dig en chans till.
2: Tack ska du ha.
1: Sheryl Crow nu. Soak

0: sanningens ögonblick har vi alltså lärt oss att det 2010 fanns 55 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Men att den siffran i februari i år var 104 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Trots det här så är det inte alltid så lätt som arbetslös att hitta ett jobb. 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut ett jobb. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
1: Ja, du, det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så där mycket sökande, men samtidigt som då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men vi grejer det.
0: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där, det är sekreterare mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
0: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
1: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn.
0: Mm. Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage så att säga.
1: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna, att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så att det innebär ju som att det finns ju oskyldigt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där i med, så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna i tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa liv, mil för att få jobb.
0: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
1: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och husgarantin, så jag fick 13 000 i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på i kraft som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättningen ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom ha en fast lön, det är väldigt viktigt.
0: Ja, fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack själv.
2: Sanningens ögonblick. Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det där lät sjukt spännande, skulle jag vilja formulera det som. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2 kommer P4 Extra att fördjupa sig i händelserna i och kring Hormussundet. Och så ska det också handla om vikten att smörja in sig. Vår solen äter oss.
4: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
6: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
7: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
4: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormussundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot en svensk medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
8: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
9: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
4: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
10: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
11: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
10: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
4: Reporter Mattias Plejel. Danska Finansinspektionen polisanmäler Nordea för brott mot lagen om penningtvätt. Enligt myndigheten så ska banken ge ett kreditkort till en större grupp utan att granska varför de önskar kreditkort eller vad korten skulle användas till. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: P4 Extra, klockan har passerat 2 med 3 minuter. Jag heter Titti Schultz, tack för att du väljer just det här programmet som ditt sällskap. Och vi ska bege oss till Hormussundet. Donald Trump meddelade att USA ska börja hjälpa fartyg genom det blockerade sundet. Iran säger att man ser all inblandning som brott mot vapenvilan. Och det har också kommit uppgifter om ett amerikanskt fartyg som ska ha träffats. Uppgifter som också tillbakavisas. Vi ska uppdatera oss. Sen ska det handla om en invasiv fisk och även om vårsolens faror. Men först Miles Smith. Nice to meet you.

0: För en dryg timme sedan kom uppgifter om att ett amerikanskt fartyg träffats av raketer i Hormuzsundet. Uppgifter som nyss tillbakavisades. Och allt det här sker samtidigt då som USA meddelade att man idag skulle börja ge fartyg militär eskort genom det blockerade Hormuzsundet. Det var Donald Trump, president i USA, som meddelade det. Från Irans håll sa man då att man ser all inblandning i sundet som ett brott mot vapenvilan. Vi ska ta reda på vad som hänt allra senast. Hans Livon, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste och vad vet vi?
1: Ja, du sa väl mycket av det senaste. Det vi också vet, det är ju faktiskt att de militära styrkorna i USA har sagt det här, men att det handlar nog inte om att man ska eskortera fartyg, utan att man ska ge dem stöd. Och det skapar ytterligare då olika bilder av vad det här USA egentligen, det amerikanska utspelet, är. Men på något sätt så vill ju USA styra om en del av sina militära resurser för att hjälpa fartyg ut ur då Persiska viken och bort från det området. Det är liksom kontentan i det här.
0: Men att amerikanskt fartyg nu då ska ha attackerats i Hormuzsundet, de uppgifterna kom för en dryg timme sedan från iranska, alltså vad vet vi egentligen?
1: Ja, det finns inga säkra uppgifter på att det har stämt. Det USA säger och tillbakavisar, det är ju att man säger att inget amerikanskt fartyg har träffats. Det kan ju faktiskt vara så att båda här är sant, det vill säga att man har attackerat men att det inte träffade. Iran har ju också liksom avlyst egentligen hela Hormuzsundet och ritat ut en karta, alltså hela vägen över, där man säger att det här är ett område vi kontrollerar, här ska ingen annan vara. Och det skulle ju kunna vara så att det här militära fartyg, amerikanska fartyg, närmade sig området och därmed blev liksom avvisade med vapen. Så att det är osäkerheterna kring sundet, möjligheten att åka igenom, är inte mindre just nu. Och just nu är det nog inte att bedöma som säkert för något fartyg, varken amerikanskt eller något oljetanke.
0: Och Donald Trump har ju meddelat att man gör den här aktionen då, att man ska försöka stödja fartyg i sundet av humanitära skäl. Vad är din bild?
1: Att det är risker för fartyg är ett resultat av kriget och det anfall som USA gjorde på Iran. Jag tror här att USA vill på något sätt stöpa om lite sin verksamhet. Trump sa ju också här i helgen att kriget är slut. Och det här skulle ju vara ett sätt att säga att men vi har kvar våra styrkor i området istället för att skydda de oskyldiga i området. Att på något sätt egentligen bedriva ungefär samma verksamhet fortfarande, fast under ett helt annat paraply. Så att, men vad det här innebär och vilka syften det här uttalandet egentligen har, det är alldeles för tidigt att säga och vi vet alldeles för lite om vad som händer snart.
0: Men just det här med att det skulle vara humanitära skäl, vad skulle kunna innefattas i den beskrivningen?
1: Jag tror det då handlar om att vi ser en potentiell global ekonomisk kris som följd av att de här fartygen är inlåsta och oljan är inlåst i den här regionen. Och att man då använder humanitära, ja det finns ju besättningar som vittnar om att den situationen de har just nu är stress. Det är en väldigt stor stress att vara ombord på de här fartygen som inte vet när de ska lämna eller om de kommer bli attackerade. Och då skulle man kunna hävda då att hjälpa de här fartygen ut, en säker väg ut, skulle kunna vara ett sätt då att både hjälpa de här besättningarna och världens ekonomi. Och då skulle man då kunna använda ordet humanitär. Men det är alltid svårt att tolka exakt vad Trump menar med sina uttalanden.
0: Men enligt den amerikanska militären så är 100 flygplan och stridsfartyg tillsammans med runt 15 000 soldater inblandade i det här området. Hur ska man tolka det? Vad skulle det kunna leda till?
1: Ja, det är ju egentligen en stor del av de totala militära resurserna som USA har haft här för syfte kriget. Men om man ska skydda fartyg i Hormuzsundet, då är det ju en direkt militär verksamhet i själva sundet som behövs för att verkligen skapa skydd. Och då blir det ju någon typ av konvojverksamhet, det som Trump var inne på i sitt uttalande. Det vill säga, så man har flera fartyg runt de här civila lastfartygen för att skydda dem både mot attacker i luften, på ytan och under vattnet. Det är en jättekomplicerad och riskfylld verksamhet och inte en garanti för 100% skydd. Nu verkar det som USA inte riktigt står upp mot det, att man andra säger att det inte är det man menar. Men det är det som behövs om man ska hjälpa de här fartygen ut och ha någon typ av säkerhetsgaranti.
0: Iran har ju också uppgett att de har minerat delar av det här sundet. Hur vet man egentligen hur det ser ut och hur osäkert det är att röra sig fram i olika typer av fartyg?
1: Det vet man egentligen inte. Det finns rapporter om att amerikanska fartyg har gått igenom, militära fartyg har gått igenom någon gång, och det skulle kunna vara för att rekognosera och se om man hittar någonting direkta hot. Men jag tror att amerikanska militärbedömare gör bedömningen att det finns ingen storskalig minering av sundet. Det skulle vara komplicerat även för Iran, för även Iran vill ju igenom fartyg. Men allt det här är ju bedömningar från en allmän bild av regionen och vad olika länder har för syfte. Men det som är kvar här är att osäkerheterna och riskerna är stora. Det vi har sett är ju hot, är ju drönarattacker mot fartyg, det är förhållande det vi har sett. Men vi har inte sett bekräftelse på att det finns miner. Men det räcker med att hota eller prata om miner för att det ska skapa osäkerhet.
0: Sen finns det ju flera rederier som har fartyg i det här sundet, precis medan du och jag sitter här. Om man då tittar ur deras perspektiv, vill de skicka igenom sina fartyg under rådande omständigheter? Och törs man förlita sig på det här eventuella stödet då som USA skulle kunna ge, att det också ger den trygghet man kanske vill ha för sina fartyg?
1: Hittills har vi sett från alla flesta rederier, speciellt om vi pratar europeiska eller västrederier, är att man är väldigt försiktig med att skicka fartyg igenom, även om de här perioderna är sagt så att det är vapenvila eller fartyg ska släppas igenom. Så jag tror att väldigt få rederier är beredda att här initialt hoppa på det här erbjudandet, eller som USA då pratar om, förrän man har fått någon typ av tydliga garantier om vad det innebär, och USA verkligen visar att man har kontroll över situationen. Och även om rederier skulle vara villiga, så tror jag att det kommer ta ett tag innan det här rullar igång. Men jag tror att det finns stor risk att det inte riktigt några som kommer ta det här erbjudandet, därför riskerna fortfarande är för stora, osäkerheterna är för stora.
0: Vi fortsätter naturligtvis att följa händelserna och hur detta utvecklar sig. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, stort tack för att du kom till Radiohuset.
1: Tack.
0: Det här är Beyoncé med Halo i P4 Extra.

0: Och nyss kom besked om att Sveriges Radio tvingas ställa in partiledardebatten som skulle ha hållits på onsdag den här veckan. Och det här är extremt ovanligt, speciellt med så här kort varsel. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Vad är anledningen till det här?
1: Ja, vi insåg ju i torsdags när det här bråket om kvittning uppstod i riksdagen att om det är så att alla riksdagsledamöter måste vara på plats i riksdagen vid en votering, så krockar det med det datum som det här fördrink med partiledarna, som vi kallar det, skulle vara. Det vill säga onsdag klockan 16, och då är det samtidigt en votering i riksdagen. Och majoriteten av de inbjudna partiledarna sitter i riksdagen, och då hamnar vi i det här läget.
0: Okej. Men betyder det här att det inte blir någon sändning med alla partiledare tillsammans under våren i Sveriges Radio?
1: Det får vi ju se lite. Vi har inte ställt in och sagt att vi aldrig gör det, utan vi har sagt att vi måste ju av omständigheterna ställa in på onsdag, men vi kommer redan nu börja kolla efter ett nytt datum där vi kan samla de inbjudna partiledarna som hade tackat ja för att köra det här. För idén här är ju ett samtal mer än en debatt som riktar sig till förstagångsväljarna. Där man skulle prata mer om visionen för Sverige, säg 20-25 år fram i tiden, snarare än att debattera här och nu. Så vi hoppas verkligen att vi kan få till ett annat datum.
0: Men samtidigt så vet jag att det har ju erbjudits ersättare, som exempel då, istället för en partiledare så skulle man, om vi tar statsminister Ulf Kristersson som ett exempel, han skulle kunna ersättas av Benjamin Dosa. Att göra på det här viset, det funkar inte.
1: Alltså, vi har ju fått meddelande, Ebba Busch har sedan tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att ställa upp och då skickat fram en ersättare. Förra veckan fick vi besked om att Kristersson eller Ulf Kristersson kommer ersättas av Benjamin Dosa. Det är 2 av 8. Där någonstans funkar det, men om vi bara skulle ha ersättare, i princip det skulle bli effekten av det, då känns det ju inte riktigt som att vi kan erbjuda det vi har lovat publiken, det vill säga en fördrink och ett förmingel och ett prat med partiledarna om framtiden. Utan då blir det någonting annat, och det känns inte riktigt bra visavi publiken och då den målgruppen, förstagångsväljarna, som skulle få höra de som bestämmer prata om framtiden.
0: Får vi hålla tummarna för ett nytt datum helt enkelt, och jag vet att ni jobbar hårt för det. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Stort tack för att du kom hit idag. Här är Meira Omar. Dosa Daran.

0: sköna maj är här. Väldigt många kunde njuta lediga dagar i strålande solhelgen som gick. Men hur många kom ihåg att smörja in sig ordentligt? Jag ska prata om detta och jag har expertishjälp. Välkommen hudläkare Petra Verga-Kahn.
1: Tack snälla.
0: Alltså det har ju varit en lång vinter.
1: Ja.
0: Och så kommer solen och då blir vi som galna. Vi kastar oss ut och vi njuter mot husväggar och vi har det så himla härligt på olika uteserveringar och sitter kvar i timmar. Underskattar vi solen och hur mycket den tar så här på våren?
1: Det tror jag absolut att vi gör. Det är väl många som har känt att det är, man tycker bara att man sitter en stund och sen så är man röd och lite bränd efteråt. Mm.
0: Men du, att bli lite bränd så där efter kanske en lunch på en uteservering, är det så farligt?
1: Det beror väl på hur ofta man blir det, tänker jag lite grann. Alltså, det är ju en dosfråga. Mm. Tyvärr är det ju lite så att allting som all solstrålning vi utsätts för ackumulerar vi ju på ett eller annat sätt. Så att man ska väl försöka, tänker jag, att njuta av solen utan att bränna sig, även om det är lite.
0: Och trenden som ju vi såg framförallt bland unga, att hålla koll på UV-index och därmed gå ut och sätta sig i solen när det är som högst strålning, den ser faktiskt ut att hålla i sig, den här trenden. Vad säger du om det?
1: Ja, den gjorde ju det faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle vara lite tvärtom, men nej, och det är ju ganska beklämmande att det är så, för att UV-index skapades ju för att vi ska veta när vi ska skydda oss som mest och inte när vi ska exponera oss som mest. Så att det används ju på ett, ja, ett felaktigt sätt, och det är klart att det ökar ju risken för att man kan få solskador helt enkelt, bränna sig eller i värsta fall cellförändringar, och så småningom i alla fall kan man få hudcancer helt enkelt.
0: Just det. Men du, vad är det som händer i huden när vi bränner oss?
1: Ja, men när vi bränner oss så, alltså det som vi ser så att säga, det är ju att vi blir röda och ja, liksom det svider och man känner av det. Den reaktionen i sig är ju ingenting farligt att det händer, att säga, den här inflammatoriska reaktionen, men det som ju vi då inte märker, men som den här brännan blir ett indirekt mått på, det är ju att vi kan få cellförändringar. Alltså solstrålarna, UV-strålningen, går ju helt enkelt ner och riskerar att skada cellernas DNA. Och DNA är ju det som används liksom för att när cellerna ska dela sig, och att det ska helst gå rätt till. Vi vill inte ha skador i DNA.
0: Börjar cellerna bete sig fel.
1: De kan börja göra det, exakt.
0: Det förstår vi ju när du säger att det inte är bra. Men så att det som händer i ytan, kan man se det som en varningssignal? Du har suttit för länge, huden måste laga sig.
1: Det kan man göra.
0: Men sen händer det någonting då i huden också som vi inte ser. Alltså de hudlager som inte syns för ögat, de om man skär sig på en kniv, de man skär igenom så att säga. Och det är där det kan uppstå skador också alltså.
1: Ja, i alla levande hudceller kan det ju uppstå skador. Som sagt, de skadorna ser vi ju dock inte, utan de vet vi ju bara indirekt att de står i liksom proportion till mängden solstrålning. Så att, men sen kommer ju slumpen in lite också. Så att, vi har ju många som kan sola oss, har solat i många år och bränt oss mycket och inte fått hudcancer, och så finns det de som får det. Så att, det är lite som en rökning.
0: Det är ännu en cancerform som är lite som ett lotteri helt enkelt. Men du, om du får drömma här nu och önska, hur skulle du föreslå att vi beter oss när det är vår och vår hud är som känsligast och blekast och orustad?
1: Ja, då önskar jag att vi går ut i solen och gläds åt den och får det vackra ljuset och värmen. Men att vi skyddar oss mot allt för mycket direkt solstrålning. Att vi liksom inte, att vi har till exempel keps eller hatt, och att vi kanske har en skjorta om vi vill liksom med armarna, och att vi kompletterar med solskyddsfaktor om vi inte, om vi sitter i direkt solljus liksom, allt för mycket. En kortare stund, 10-20 minuter, är säkert ingen fara för de flesta hudar. Men om vi sitter längre, den där långa eftermiddagen längs en vägg till exempel.
0: Just det. Men du, hur ska vi tänka då? För vi ser ju olika ut. Det finns olika hudfärger, hudtyper. Alltså, finns det någonting som gäller för oss alla? Eller finns det några som också har en gräddfil där längs uteväggen?
1: Ja, men det är klart att är man född med en mörkare hudtyp så har man ju ett inbyggt solskydd. Och det är ju väldigt praktiskt faktiskt. Då behöver man ju inte, man behöver inte vara riktigt lika försiktig med solskydd. Inte i alla fall ur det här då tråkiga liksom cancerperspektivet som jag nämnde tidigare. Däremot ska man ju veta att även mörkare hudtyper, jag rekommenderar alltid solskydd till dem också, för att där finns ju risk att alltså, om man nu i alla fall bryr sig om kanske att huden åldras och sånt där, vilket ju många gör, så kan ju huden definitivt åldras lika mycket som ljusare hudtyper av UVA-strålning och så. Så UV-skydd är bra på mörka hudtyper också.
0: Men du, när det då kommer till solskydd, olika solkrämer, SPF 15, 20, 25, 30, 50, och nu börjar du se glad ut när jag kommer upp i 50. Men du, vad ska man tänka på? Måste jag alltid ha den där panghöga solskyddsfaktorn?
1: Men jag tycker att det är bäst faktiskt. 30-50, de är relativt likvärdiga. De blockerar liksom 96-98% av solens strålar. Men det förutsätter ju att de används på rätt sätt. Och det är ju det som de flesta av oss kommer ju inte att smörja lika mycket som man ska, lika ofta som man ska. För man rekommenderar ju att tar man på morgonen till exempel, då ska man ju återapplicera gärna kanske varannan timme om det är varmt eller man badar eller sådär. Och det gör ju de flesta av oss inte. Och då tycker jag att då kan man lika gärna satsa på de där höga faktorerna, för de är inte lika höga ändå. Eftersom vi inte använder dem riktigt rätt så kommer det ändå bli lägre än vad vi tror många gånger.
0: Så hög SPF, smörj oftare än du ens kan föreställa dig.
1: Ungefär så.
0: Okej, men goda råd, så får vi se hur många som följer dem i år. Petra Verga Kahn, stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Och att ditt råd också var att man skulle njuta solen var fint. Absolut. Men att det finns bättre och sämre sätt. Meghan Trainor, Get in the Girl.

0: Det är 30 år sedan Robinson dök upp i våra tv-apparater. Glöm aldrig den hypen. Ett jubileums, eller en jubileumssäsong spelas in i Malaysia just nu och jag ska prata med originalprogramledaren.
1: Men först lokala nyheter från P4 Dalarna. Efter P4s granskning av journalsystemet Cosmic tillsätter nu regeringen en haveriutredning som E-hälsomyndigheten ska ansvara för. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
2: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
3: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium. Utredningen ska presenteras den 9 november i år.
1: Reportrar Theo Sundblad och Lisa Linda Lindberg, P4. Så kan vi berätta att från 2-tiden idag så ska det gå att göra både teori- och körkortsprov runt om i landet. Det här rapporterar TT. På förmiddagen idag fick alla teori- och körprov ställas in på grund av ett tekniskt fel mellan Trafikverket och Transportstyrelsen. Totalt ställdes omkring 200 teori- och körprov in och det är inte klart vad som låg bakom felet. Anders Kronqvist som är kommunikationsspecialist på Trafikverkets förra prov säger att ingenting tyder på att det handlar om yttre påverkan utan snarare om ett internt problem. I London gick nyss de svenska bordtennisdamerna vidare till 1/8-final i lag-VM efter 3-1 i matchen mot Kazakstan. Linda Bergström vann sina 2 matcher. Filippa Berg antog hem en seger i sin match medan Stina Kjellberg från Borlänge förlorade en tuff 5-sättare. Och nu väntar antingen Polen eller Kina i 1/8-final. Det var de lokala nyheterna med Carlo Laszlo i studion.
4: Socialministern presenterar nyheter idag apropå regionernas enligt många ohållbara situation med journalsystemen. Cosmic handlar det om här i Dalarna. Vi berättar mer om vad som sägs i P4 Dalarna den här eftermiddagen. Där jag också tänkte att vi skulle nörda ner oss i brännbollens historia. En udda fågel utan fasta regler, föreningar och förbund. Emma Hulander hör du från 3:00.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ska alltså ringa långväga samtal ända till Malaysia och prata med den. Och jag säger programledaren som är liksom originalet, den absolut första som gjorde entré tillsammans med Robinson för 30 år sedan. Det spelas in en jubileumssäsong där nere just nu. Sen ska det också handla om svartmunnad smörbull som är en invasiv fisk som förstör Östersjöns ekosystem. En grej som kan hjälpa mot den här fisken är att vi alla börjar äta den. Färserad ska den vara bra, sa en kollega till mig.

0: Nu ska vi direkt till Malaysia och jag säger hej Harald Reutiger.
1: Hej Titti Schultz.
0: Hej, hur läget?
1: Jo, det är fint på tråd. Det är ju kvällning här nu så att eftermiddags- eller kvällsvilan har inträtt.
0: Ja, vad härligt. Du är ju i Malaysia. Ja, vad fint. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är becksvart faktiskt. Du är ju i Malaysia för att vara med och spela in jubileumssäsongen av Robinson. Det har gått nästan 30 år sedan du programledde de första och de mest uppmärksammade säsongerna av det här programmet. Skulle du säga att det är mycket som har förändrats?
1: Både ja och nej får man svara på den frågan då. Det är ju i grunden SM i skvaller. Det är i grunden Sveriges mest följda kanske relationsdrama. Det är ju i grunden djungel-tv. Det kvarstår. Det kvarstår också möjligheten för tittaren att direkt identifiera sig med deltagarna. Alltså när jag hade varit där, hur hade jag agerat? Det är en viktig mekanism för programmets framgång. Knyter tittaren till att tycka att det är spännande att fundera på hur man själv hade varit i den här situationen. Mm. Samtidigt som du har eskapism, en fint ord för längta bortkänsla. Mm. Alltså kalla nordbor som går i mål när de ser palmer, sandstränder och blått hav, för att vi så sällan ser det hemma. Det vackra i miljöerna, det finns kvar. Och som stort sett har förändrats mest, det är att det är mindre scout-tv nu, alltså mindre bestyr över hur de har det lägret och hur det går med fisket, och mer fokuserat på vem tar vem. Mm. Alltså hela utrustningsmekanismen som ju har mångdubblats sedan min tid. Det var en rackare som åkte ut en gång i veckan i på den tiden. Nu åker de hit och dit mest hela tiden till någon slags halvnivåer och kommer tillbaka och sen ut igen. Det är ingen ordning på någonting.
0: Nej, men du, hur ofta har du själv tittat på Robinson sen du slutade som programledare för programmet?
1: Det kan jag berätta, och det är överhuvudtaget ingenting.
0: Nej.
1: Inför att jag skulle ta ställning till den förfrågan som nu kom så tittade jag på en veckas utgivning, och det är ju många program nu för tiden, de går ju mest hela dagen eller mest hela veckan, och fann då att programmet håller kvaliteten så att säga, produktionsmässigt och innehållsmässigt, fast med en annan och mer driven vinkel mot vem tar vem, som vi var inne på alldeles nyss. Men det är fortfarande snyggt, det är välproducerat. Och det är en annan grej som har förändrats då. Det är ju en världssuccé nu. Vi visste ju inte att vi drog igång vad som skulle bli tv-historia och en världssuccé, men det gjorde vi.
0: Mm.
1: Och nu är det ju hur många länder som helst i världen som gör detta. Det betyder att produktionsmöjligheterna för ett enskilt land har förändrats till det radikalt mycket bättre och enklare. Även om det är fortfarande ett stort projekt och så mycket pengar, kämpigt, alla måste göra sitt bästa för att det ska bli bra. Men det betyder, vet du, herre jävlar, vi var en gäng idioter som åkte från Sverige med en kamera på axeln och VHS-bandspelare i resväskan och samlade ihop 600 timmar tv som vi sen redigerade ner till 13 timmar ut i rutan. Det var ju amatörernas afton.
0: Amatörernas afton säger du. Det var ju verkligen tv-historia som skrevs framför våra ögon. Jag är så glad att jag fick uppleva de där första säsongerna från min tv-soffa. Och Harald, och jag har så mycket frågor som vi måste hinna med. Nu är det ju jubileum och nu har ju du sällskap av andra programledare genom tiderna. Anders Lundin och Martin Järborg är ju också på plats. Hur är det att jobba tre?
1: Ja, låt mig förtydliga så här. Anders har gjort nu 6 veckor säger vi att det är. Sen ska jag göra en vecka. Sen kommer Martin och gör 6 veckor eller vad det är. Sammanlagt skulle det där bli 13 då. Det brukar det vara i tv-sammanhang. Så jag har ju inte tagit över som programledare i Robinson. Men jag gör programledarjobbet i Robinson under en vecka. Vi spelar in detta nu och det sänds våren 27 eftersom det då är 30 år. Och hela säsongen som spelas in nu kallas för jubileumssäsong. Och mycket i loggor och sådär. Just den vecka som jag kör, programlederiet kallas för nostalgivecka. Alltså, så att då accentuerar vi ännu mer minnet av de där säsongerna som du minns.
0: Du, jag kan säga så här, jag hade kallat din vecka för The Original Gangster-veckan. Alltså det är The OG, det är verkligen du som är originalet. Alltså jag gillar Anders och Martin också hur mycket som helst. Men Harald, det finns bara en Harald. Och då vill jag också fråga här nu innan tiden springer ifrån oss. Robinson-Robban är med, det har vi kunnat läsa i svenska tidningar idag. Kommer vi att känna igen fler ansikten? Kommer Sybeide och har med sig en pincett?
1: Så här är det att hälften av casten, alltså deltagarskaran, har varit med i Robinson förut. En av dem är Robban. Mm. Han är den enda som vi outar. Resten får du se när du tittar på programmet, om du gör det nästa år.
0: Lita på mig. Det här bänkar jag mig för.
1: Ja, så det är liksom en binge veteraner och en binge nykomlingar.
0: Kul! Harald Treutiger, du ska få njuta av den malaysiska aftonen innan John Blund kommer att ta dig. Stort tack för att du ville vara med hos mig. Alltid ett sant nöje, Harald.
1: Tack så mycket själv.
0: Ha det fint. Hej, hej! Harald Treutiger alltså på plats i Malaysia där jubileumssäsongen av Robinson spelas in medans alla vi andra sitter här hemma och drömmer om de där palmerna ibland. Madonna och Sabrina Carpenter har en låt ihop, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: En invasiv fiskart håller på att förstöra Östersjöns ekosystem. För att rädda vårt hav kan vi alla hjälpas åt att göra en sak när det gäller den här firren. Ät upp den! Nu ska jag prata med kocken och råvaruspecialisten Stefan Eriksson om detta. Välkommen hit, Stefan.
2: Tackar så mycket.
1: Du, varför ska vi äta svartmunnad smörbult som det här handlar om?
2: Det enklaste svaret på det är att den finns där. Mm. Och den finns, börjar finnas ganska rikliga mängder och det är en fisk som är jättegod.
1: Är den god? För det, ja. Alltså oss emellan nu, ja. Ingen hör, det är en riktigt slimy fulrackare.
2: Man ska inte gå på utseendet där, utan man ska gå på känslan och liksom kanske se lite större bild av maten. Och att vi har ju varit rätt bortskämda i det här landet länge och äta bara filé, bla bla bla, inte små fisk. Vi gillar inte små fiskar.
1: Nej, det blir för bökigt.
2: Det är ben. Och sen när man åker på en liten kanske utlandssemester ner till Medelhavet och äter friterade småfiskar hela som om det vore en påse chips.
1: Exakt.
2: Eller vad det nu kan vara. Då går det jättebra. Så vi har ju någonting som är lite jobbigt här. Mm. Och det älskar jag. Då blir jag så här, då vill jag in och så här hetsa lite där. Och den här fisken, man kan ju hitta andra sätt att tillaga den. Som att man gör en passerad fisksoppa eller man kan ju steka den hel och liksom plocka av det fina köttet som är på. En liten fisk.
1: Men du ska rensa ur den som jag rensar ur vilken vanlig firre som helst.
2: Ja, precis så.
1: Jag har en kollega, han säger att den är bra färserad. Vad tror du om det?
2: Det skulle jag vilja testa. Det har jag inte provat.
1: Kanske någon fish tacos fiskburgare. Jag vet inte vad han har gjort.
2: Ja. Det funkar nog hur bra som helst.
1: Mm. Och innan här så sa ju du till mig friterad, små nuggets.
2: Ja, alltså det finns ju företag här som gör fiskfärs. Som är ett bra sätt att ta tillvara på också såna här små fiskar med mycket ben. Mm. Där man då tar ut, blir som en färs av fisken. Och då kan man göra små, du vet, snämf. Asiatiska fiskbullar, alltså hur gott som helst. Eller vanliga fiskbullar som vi gör här.
1: Men jag har ju inte ätit den, men nej. Du har ju ätit den. Hur åt du den och hur var det?
2: Ja, men jag är ju med i ett projekt som heter Bortglömda fiskar. Där vi liksom just fokuserar på det här. Vi har någon slags här import på fisk till det här landet av den vi äter som är på 70%. Man bara, det finns ju lite kust här och det finns ju lite fisk. Låt oss kanske kolla på lite av dem vi inte äter. Och varför äter vi inte dem? Det är ju en jättespännande kulturfråga. Och då har vi testat. Vi har åkt runt på 5 platser i Sverige och testat alla fiskar som vi inte äter.
1: Okej, vad roligt.
2: Mört och id och brax och asp och du vet, nors och allt möjligt.
1: Nors har jag aldrig hört talas om.
2: Doftar gurka och hav. Jättefin liten fisk. Men den här smörbulten då var med på en provning och den visade sig vara som en, den blir inte större än en 18-20 cm. Så den är lite storlek men ändå rätt liten. Och sen så har den ju ganska vita fina filéer som när vi stekte dem så var de så här lite nötigt, fylliga och lite söta. Så man blir så här, det här är alltså godare, väldigt lik abborre, men lite godare.
1: Oj, och abborren får se upp.
2: Eller hur
1: lätt är det att hitta då svartmunnad smörbult om man nu lyssnar på oss och framförallt dig som beskriver det här med hela kroppen och stor inlevelse kan jag avslöja. Om man vill prova, hur lätt är det?
2: Alltså, jag hade ju fått frågan så här, Stefan, kan du ta med dig lite smörbult hit idag? Alltså, den är ju typ omöjlig att få tag i för det finns inget riktat fiske. Så att, är man ute och fiskar själv går det att få tag i, givetvis. Okay. Men på marknaden i princip om man inte känner någon så här lokal fisk, det är de man ska jobba med. Man ska bara köpa fisk från så här lokala små båtar som är ute och fiskar hållbart. Det är bra grejer.
1: Stefan uttrycker en åsikt. Men du är på andra platser runt Östersjön. Där ser det annorlunda ut. Där fiskar man den för fulla muggar.
2: Ja, den dök ju upp på 90-talet i Östersjön. Och i Baltikum finns det jättemycket av den här, precis som det finns nu i Sverige. Där fångar de upp den. Det finns ett riktat fiske. De fångar den och exporterar den och till de som älskar den. Och framförallt då, de som älskar den, det är de som bor runt Svarta havet, Kaspiska havet, där den kommer ifrån. Så till Ukraina går en hel del faktiskt. Det är fint.
1: Men du, som du nämnde, du är ju delaktig i Kålrotsakademins projekt Bortglömda fiskar. Och ni vill ju synliggöra då de här fiskarna vi inte äter. Varför upplever du och ni att det här är en så viktig fråga?
2: Men för mig är det, för mig, alltså Kolhavsakademin driver ju massa fantastiska frågor. För mig är det en kulturfråga och en det här lite så här, vi måste se allt som mat. Vi väljer bort massa saker för att det, vi tycker inte mat. Det är så jävla bortskämt. Jag är så trött på det. Jag tycker så här, ät inte det, ät inte det. Det är liksom så här, det är på sån barnnivå. Och sen så framförallt, det är vårt kulturarv. Det ska vi värna om. Sånt blir, då går jag igång direkt liksom.
1: Ja, men, du vill onekligen bredda det.
2: Men det är så tråkigt att ha. Går man till en fiskdisk, ja, det finns 3-4 sorters fisk. Ja, men det liksom ligger något där. Man bara, det är så det är så dött. Jag vill liva upp den här, det som vi behöver liva upp och framförallt fokusera på. Verkligen det, när man har relationer med människor som producerar mat. Vi är ju, när man bor i en stad så blir det att vi glömmer bort det. Liksom.
1: Mm. Det finns barn som inte vet var mjölken kommer ifrån.
2: Ja, jättekonstigt. Ja,
1: det är kon, kan jag lägga till då, eftersom det här är ett folkbildande program. Men du, om du då får nämna, smörbulten verkar, vi drar en lans för den, känns det som här. Jag ska verkligen ge den en chans så fort jag får möjlighet och letar upp en.
2: Jag kanske ska fixa lite. Jag ska kanske
1: har
2: fixa
1: du kontakt?
2: Nästa gång. Jag har ju en smörbultskran som jag ska lösa.
1: Smörbultskran, utmärkt. Men du, vilka andra fiskar då som är något lättare i nuläget att få tag i skulle du rekommendera?
2: Alltså den coolaste av de coola som håller på, den håller på att breaka nu.
1: Jag är beredd att skriva. Ja.
2: Brax.
1: Braxen, jag kom back.
2: Alltså jag har en lösning på den här fisken nu. Som är, jag ska vara med på en liten rolig fiskfestival uppe i Jämtland. Då ska jag göra den. Och sen ska jag till Väderstad och göra också en slags matfestival. Jag ska testa att tillaga den på det här sättet. Och det är en så fantastisk fisk. För den har lite ben, men den är, om man tittar på anatomin och ser vart de går, så kan man liksom undvika dem. Mm. Och jag har en tillagningsmetod som jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror att till och med jag kan få med mig en och annan till kock. Ni vet mina kollegor där ute. Alltså, man får kämpa lite med dem. De är ju lite tråkiga.
1: Men väldigt duktiga, okej. Det där med tråkigt får stå för dig.
2: Ja, jag tar den alltså.
1: Men det är onekligen så att du är entusiastisk och det gillar man ju. Verkligen. Ska vi bestämma att du kommer hit med den här braxrätten?
2: Jag löser
1: som
2: den.
1: Du just beskrev som skulle göra comeback och breaka samtidigt. En revival helt enkelt. Ja. Och sen i samma veva lite smörbult då kanske. Hör av dig när du har snackat med kranen.
2: Ja.
1: Stefan Eriksson, som alltså är kock och råvaruspecialist. Stort tack för att du kom hit.
2: Tackar.
1: Kul! Det här är L King med X's and O's.

0: Och strax blir det kulturnytt här i P4. Ylva Nilsson, du är beredd. Och det ska handla om komiker som kommit in från kylan.
1: Även en musiker som inte varit välkommen överallt.
0: Ja, här blir man ju nyfiken. Imorgon så är det Karin Frick som programleder P4 Extra. Hon ska bland annat prata om den mytomspunna organisationen Illuminati som påstås fylla 250 år. Och nu är det frågan om den där organisationen egentligen bara är påhittad. Carina Bergfeldt är i allra högsta grad verklig. Hon kommer till programmet precis som den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs till helgen igen. Nu hoppas jag att den här måndagen är fin och att veckan fortsätter likadant. Nu vill jag ha alla dina hemligheter, Ylva. Take it away.
1: Ja, då börjar vi med komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None. Han anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018 men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Cash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sista sist Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live när nyheten hade briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Det tog faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den här nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah.
1: Aziz Ansari gjorde en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret och pratade om anklagelserna men försvann från rampljuset efter det. Och så här säger Joakim Silverdahl om vad som gör att han nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde den romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Säger Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har ju flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och helgen kom ju beskedet att den folkkäre, fantastiske musikern Georg eller Jojje Vadenius är död. Jag har tänkt så mycket på honom själv, på bland annat på låten Mitt lilla barn från plattan Goddag, goddag, som vi har sjungit för alla nya barn i min släkt på namngivningar och kalas. Vila i frid, Jojje.
6: Barn ska jag ha när jag blir stor, med smala ben och mjuka skor, små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp.
0: Har du deklarerat eller är du ute i sista sekunden? Det undrar vi i P4 Dalarna denna måndag som ju faktiskt är sista dagen för deklaration. Vi pratar också om brännboll. Borde den rent av klassas som ett kulturarv? Och så hör du Heavy i Jalle och Heavy alltså avslöja något om porrimmen som kommer få åtminstone min barndom att skakas om. Emma Hulland heter jag. Klockan är 3.
7: Klockan är 3, ekonyheter. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
8: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
9: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
10: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
9: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
10: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
7: Reporter Emily Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
11: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
7: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan 3 börjar häktningsförhandlingarna mot de 2 tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De 2 är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
12: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
7: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
12: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända uppe i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
7: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots 3 nyheter, i studion Daniel Klar.
0: Och då har klockan blivit 3:03 och du lyssnar på P4 Dalarna. Emma Hulander finns i studion och vi har en kväll framför oss med lokala byar av regn eller blötsnö som passerar. Det känns som att den där sommarvärmen från helgen är som bortblåst och det är väl i stort sett det den är egentligen. Välkommen in i värmen i P4 Svärd i alla fall, där vi kommer hålla dig uppdaterad, ge dig en skön musikblandning och göra dig sällskap helt enkelt. När det gäller det där, ha koll på vad som händer, så hjälper Anton Lekos också med trafikuppdateringar.
13: Ja, men så är det. God eftermiddag på er allihopa. Just nu ett rätt så lugnt trafikläge faktiskt, utan några akuta störningar ute på vägarna. Ingenting nytt där. Tågtrafiken kan vara en del förseningar och inställda avgångar mellan Tällberg och Rättvik. Eller strax utanför Rättvik så har det, det är ett signalfel som inträffade där tidigare idag, så att det påverkar sträckan Borlänge-Mora. Så att kolla lite med ditt tågbolag om du ska ut och åka tåg. Kan vara förseningar och till och med då inställda avgångar. Tipsnumret till oss, det som vanligt är 020 999 444.

0: Det här är Alex Warren i Fever Dream. Klockan är 3:07 då och P4 Dalarnas eftermiddagspass drar igång, där du som lyssnare är så välkommen att hänga på i detta lag där jag, Emma Hulander, finns med och Carlo Laszlo lika så med koll på nyhetsläget den här dagen. Och då handlar det en hel del fortsatt om det här med journalsystemet Cosmic, det av sjukvårdspersonal väldigt kritiserade systemet.
1: Ja, och efter P4s granskning av då journalsystemet Cosmic tillsätter nu regeringen en haveriutredning som E-hälsomyndigheten ska ansvara för. Och det här fick vi veta för bara några timmar sedan när socialminister Jakob Forssmed höll en pressträff om läget om regionernas journalsystem. Och det här kommer vi ju att berätta mer om under eftermiddagen, eller hur?
0: Det ska vi göra. Reporter Lisa Linder Lindberg som granskar just Cosmic för vår räkning. Hon kommer in i studion alldeles strax och berättar mer. Och så har det ju varit ganska problematiskt, Carlo, för de som ville försöka ta körkort idag.
1: Mm. Det gick ju ner det systemet med teori och körprov. Men från tvåtiden så ska det gå att göra både teori och körprov runt om i landet igen. Och det här gick ner då, eller funkade inte på grund av ett tekniskt fel mellan Trafikverket och Transportstyrelsen på något sätt. Totalt ska 2000 teori och körprov ha ställts in, och det är inte klart vad som låg bakom felet. Man tror att det är ett internt problem, inget extra. Ingen extern påverkan alltså.
0: Vad jobbigt, jag tänker bara på framförallt kanske ungdomar som har laddat. Man har varit nervös, man har läst på, man har övningskört och så ska den där dagen ske när man ska få köra upp.
1: Och så ingenting.
0: Nej. Och så är det ett internt problem som ställer till det.
1: Jag tänkte på sådana som kanske, jag hinner precis ta körkort så kan jag få det där jobbet där jag behöver bil, och så kanske det inte funkar heller.
0: Exakt, det kan ju vara långa köer också för att få köra upp eller göra teoriprov. Så får se hur det går för de där ungdomarna och andra som ville ta körkort idag. Vi pratar lite bordtennis också, för pingisdamerna gick vidare mot Kazakstan. Det är ju lag-VM som pågår.
1: Ja, pågår i London, och vi är ju representerade, vi Dalarna är representerade av Stina Kjellberg från Borlänge. Nu förlorade hon i och för sig en tuff femsetare, men Linda Bergström vann sina två matcher och Filippa Bergan tog hem sin seger, och det räckte ju för en vinst.
0: Vem väntar sen då i åttondelsfinalen, eller vilka?
1: Mm, det blir ju antingen Kina eller Polen, och den matchen pågår just nu, och det stod 2-1 till Kina senast jag kollade för bara typ 5 minuter sedan.
0: Det gick ju bra för herrarnas del när de skulle klå Kina.
1: Ja.
0: Så kan ju hoppas på Kina då.
1: Hoppas att det smittar av sig. Och Emma, du brukar ju berätta om vädret, och jag kan väl lägga till det att SMHI fortfarande varnar för att det råder brandrisk för gräsband i stora områden i Dalarna, särskilt i delarna öster om en tänkt linje från ungefär Bingsjö, Falun, Ludvika, om du förstår hur jag menar då.
0: Just det, jag ser kartan framför mig och drar ett streck där.
1: Och så öster om det.
0: Ja, men då har vi koll. Och du, Carlo, håller koll fortsatt på länet och uppdaterar oss om nyheterna under eftermiddagen.
1: Jajamän.

0: Veronica Maggio är välkommen in. Ja, som vi nyss kunde berätta så tillsätter regeringen en haveriutredning efter P4s avslöjande om journalsystemet Cosmic, och det var socialminister Jakob Forssmed som höll en pressträff lite tidigare idag och berättade om det här. Reporter Lisa Linde Lindberg, som ju är en av dem som granskar Cosmic. Varför vill regeringen göra en haveriutredning?
1: Ja, men under den här pressträffen som var för drygt 2 timmar sedan så visade ministern de svarta rubrikerna som har varit i radio, som vi har hört här i radio, som vi har också tv och tidningar, att mycket har framkommit som har varit suspekt eller felaktigt kring olika journalsystem. Både Millennium och Cosmic nu under den senaste tiden. Och vi här på P4 i Dalarna har ju bland annat avslöjat risker med införandet av Cosmic i de här 9 regionerna som gemensamt gick ihop för att upphandla systemet tillsammans. Och då kunde vi ju se att riskerna inte dokumenterades under upphandlingsfasen. Och vi har också rapporterat om att de första dödsfallen nu som är kopplade till Cosmic utreds. Och att vårdpersonal larmat så många gånger om att det här är Cosmic, är stora patientrisker med det, så att säga.
0: Så det är både liksom spelet bakom kulisserna när det här infördes och hur det faktiskt påverkar vården i vardagen.
1: Ja, men precis. Så här svarade socialminister Jakob Forssmed själv på min fråga varför en haveriutredning behövs.
2: Vi måste gå till botten med den här situationen som har fått en oerhört negativ påverkan på patienter och personal, och så att vi kan undvika detta i framtiden. När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
1: Kom inte det här sent då, i och med att personalens larm har ju pågått under en lång tid?
2: Det här är ju regionernas ansvar att själva dra slutsatser kring de här informationssystemen och vad man nu måste göra för att förändra situationen. Men vi ser inte att man liksom på aggregerad nivå tillsammans drar tillräckliga slutsatser. Och det är därför vi ger det här uppdraget nu, för att upphandlande regioner eller andra huvudmän i framtiden ska kunna undvika den här typen av situationer.
0: Säger alltså socialminister Jakob Forssmed. Men Lisa Linde Lindberg då, reporter, när ska det här vara klart, sån här utredning?
1: I höst, i november, ska den här utredningen vara klar. Och då får vi se vilka slutsatser den här utredningen kan dra kring det här kaoset som har varit i olika journalsystem.
0: Och du jobbar vidare med det här och söker närmast fler reaktioner och kommentarer på det här, va?
1: Det stämmer.

0: Jeff Lynn i Lift Me Up.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen med Emma i studion och Esmeralda Egerup, lika så producent för dagen. Där nu vill du höras också. Tycker du att det känns... Alltså, bra.
3: Det känns lite egoistiskt, men annars vet jag inte riktigt vad jag ska göra här då i sådana fall.
0: Nu hör vi dig.
3: Ja, underbart. Nej, men du, jag skulle vilja prata om det här med lägereldar. Alltså något som man samlas kring i Sverige. Något som enar hela landet. Vad tänker du på då när du tänker på lägereldar?
0: Jag tänker mycket på tv-program. Senare i programmet ska jag prata med Heavy som jag var med i på rymmen på 90-talet.
3: Ah,
0: det var en sån där lägereld.
3: Okay.
0: Robinson på 90-talet.
3: Melodifestivalen.
0: Exakt, på spåret
3: på
0: kanske.
3: På spåret, absolut. Ja, det finns mycket sånt. Med risk nu för att jag kommer exotifiera en annan tid- som ännu inte var så länge sedan. Men det är så att jag har inte riktigt upplevt den här tiden. Så därför kanske det kommer låta lite exotifierande. Men jag vill nu hävda att deklarationen var en lägereld för ett antal år sedan.
0: Ah, just det. Du tänker på liksom pappersdeklarationstiden när alla gjorde det så.
3: Ja.
0: Gick till någon brevlåda och
3: exakt.
0: Så vidare.
3: Exakt. Mm. Det är ju sista dagen att deklarera idag. Och ikväll så kommer vi liksom sitta hemma på vår kammare med varsin mobil eller dator, varsitt mobilt bank-ID. Och så kommer vi skicka in den där grejen och ingen kommer veta att någon annan gör det. Men alla gör det ändå.
0: Det är inget man förenas kring. Man bara vet att ja, du gör det med och du gör det med.
3: Ja, och sitter man där själv och tycker att det är tråkigt. Men förr, ja men då var det precis som du sa, då gick man ut. Man gick till de här brevlådorna som fanns utplacerade på ganska många ställen. Eller så gick man till Skatteverkets kontor och liksom samlades fysiskt kring det hela. Och det kanske inte låter så, alltså för mig då, som inte var med på den här tiden, så låter det inte så lägerelsaktigt. Oj, vad trevligt. Men tydligen, har jag nu insett, så var det liksom... en jäkla fest under tiden man köade. Aftonbladet gjorde en grej på det här 2022 och då träffade de en man som heter Mikael Eliasson och han berättade om sina minnen kring det här.
4: Förr i tiden då var det här en festkväll, det var korvgubbar ute och det var folk som stod folk och samlade in deklarationer och musik och allt, men icke så icke nu.
0: Det låter som en underbar tillställning.
3: Det låter helt fantastiskt. Jag vet inte om det var så, alltså det var ju såklart inte så överallt. Och den här mannen är från Stockholm. Jag har fått höra att det fanns någon så här skatteverksskrapan på Södermalm. Det är folk köade. Det kanske var lite speciellt där. Men det låter ändå underbart. Och jag känner att jag är väldigt ledsen över att jag inte fick vara med på den tiden. Men sen tycker jag också att det är härligt att vissa fortfarande verkar liksom vilja hålla sig kvar vid det här. Och gripa efter halmstrån efter att det ska liksom vara på samma sätt idag, även fast det inte är det. Så utanför Skatteverkets kontor i Stockholm, då kunde man i alla fall då 2022 när Aftonbladet gjorde det här, då kunde man liksom kika in innanför de här låsta glasväggarna som är liksom skjutdörrar. Och där låg det liksom en hel hög med papper och kuvert.
0: Från sista minuten deklarerade.
3: Ja, men vad gör man när man behöver lämna in sin deklaration klockan 9 på kvällen och nu har Skatteverket stängt sitt kontor redan klockan 4 på eftermiddagen? Ja, jo, men då gör man så.
5: Så jag stoppar in i en springa där. Så jag vet inte vad jag... om det var rätt eller inte.
6: Känns det säkert att göra så?
5: Ja, säkert och säkert. Det kommer ju vara någon som kommer imorgon och öppnar dörren och får sopa upp det.
0: Jobbigt om någon inte hittar det där pappret. Jag har också sett det där klippet. Det är ju en stor hög med kuvert som du säger.
3: Ja.
0: Känns som att något papper lätt skulle kunna hamna på sniskan och man har lagt ner jättemycket tid på att deklarera rätt. Tycker att det inte känns riktigt tryggt.
3: Nej. Och jag menar, bara det faktum att man kan pilla in den genom den där springan, alltså genom de här glasväggarna och skjutväggarna, gör ju att det känns som att den kanske skulle kunna slinka iväg någon annanstans också. Men jag tyckte i alla fall att det här var väldigt härligt. Och tänker att det kanske finns någon som lyssnar, som liksom kommer ihåg den här tiden, minns den nostalgiskt. Och som kanske också är lite irriterad nu över att det inte finns skattekontor öppna till midnatt på kvällen om man nu är den personen som är ute i det laget. För att vi är ju alla olika när det kommer till deklarationen.
0: Ja, då, man får jättegärna höra av sig. Jag tror också dock, Esmeralda, att det är ganska många som tycker att det är ganska skönt att det är två knapptryck bort nu för tiden.
3: Jo, det gör väl många också. Och jag själv kan känna att jag tror egentligen att jag tycker att det är skönare att kunna göra det hemma i soffan.
0: Mm.
3: Faktiskt. Men jag måste ju bara avsluta. Har du deklarerat, Emma?
0: Snälla någon, jag är en sån här person som gör allt direkt.
3: Alltså jag visste det.
0: Så att inte ha det hängande över mig.
3: 00.01 den 17 mars. Då var du inne på Skatteverkets hemsida.
0: Inte riktigt, men på lunchen tror jag, dagen efter, så var det någon som sa, nu kan man ju deklarera. Ingick jag snabbt som tusan.
3: Otroligt.
0: Och tryckte mig fram.
3: Såklart.
0: Du som lyssnar, har du minnen av korvgubbar och festivalstämning kopplat till deklarationen? Hör av dig.
3: Ja, 023 77 77 77 eller på andra sätt.
0: Mm, ring eller smsa.

0: If that makes me selfish, I guess that's what I am.
1: Det här är Eva Jumatate i låten Selfish här i P4 Dalarna. Där Esmeralda nyss pratade om det här med att deklarera och att många i alla fall väljer att göra det digitalt i dessa dagar när det bara är ett par knapptryck bort. I alla fall om man inte har massor av olika saker man behöver redovisa och fixa med. Men det finns också faktiskt de som fortfarande kör på den gamla pappersdeklarationen. Reporter Mattias Klebeck har varit ute i Falun och fångat deklarationstemperaturen.
2: Jag undrar, är du en sista minuten deklarerare?
3: Inte alls.
2: Inte alls? Nej. Du gick ju som bestämda stegar och papper i hand.
3: Ja, jag har varit i fel adress först. Jag var dit bort till gamla skattekontoret.
2: Ja, precis. Det är inte lätt att veta nu när du har flyttat här.
3: Nej.
2: Nu går du till nya stället då?
3: Ja.
2: Men du tycker inte att det sista minuten då var den 4 maj då?
3: Nej, det är det väl inte.
2: Det är tradition kanske, men man ska inte...
3: Ja, så är det. Hoppas det finns en låda här bara som man kan lägga i det så man inte behöver trulsa något.
2: Jag har inte kollat, men...

0: lokala nyheter, då först om journalsystemet Cosmic.
1: Ja, för efter P4s granskning av journalsystemet Cosmic tillsätter nu regeringen en haveriutredning som e-hälsomyndigheten ska ansvara för. Och det här blev klart vid en pressträff som socialminister Jakob Forssmed höll för några timmar sedan. Så vi hör honom här.
2: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
3: Dalarna, Halland och sju andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. Två andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium. Utredningen ska presenteras den 9 november i år.
1: Och reporter här, det var Theo Sundblad och även Lisa Linde Lindberg har ju varit med och granskat Cosmic, båda P4. En man i 25-årsåldern begärs nu häktad av åklagaren. Enligt åtalet har mannen anlagt en brand i en personbil som stod parkerad på Solderön i Mora kommun. Och det här hände den 6 mars i år. Åklagaren menar att branden innebar en fara för andras liv eller hälsa eftersom det fanns spridningsrisk till närliggande fastigheter där människor befann sig. Och det fanns också fara för omfattande förstörelse av andras egendom. Mannen själv förnekar brott. Och sen från tvåtiden idag ska det ju återgå att göra både teori och körprov runt om i landet. På förmiddagen idag gick ju alla teori och körprov som skulle vara idag. De fick ju ställas in på grund av ett tekniskt fel mellan Trafikverket och Transportstyrelsen. Totalt har omkring 2000 teori- och körprov ställts in och det är inte klart vad som låg bakom felet, men Trafikverket säger att det troligen har rört sig om ett internt problem.
0: Carl och Laszlo med lokala nyheter där. Jag har senaste nytt när det gäller sportens värld, Carlo, och bordtennisdamerna som ju är vidare till åttondelsfinal i lag VM. Och frågan var vilka de skulle få möta, om det skulle bli Polen eller Kina. För de två länderna möttes ju nyss nämligen och gjorde upp om det där. Du får jättegärna gissa.
1: Ja, sist så ledde ju Kina när jag kollade, så jag gissar på Kina.
0: Det blir mycket riktigt Kina som är guldfavoriter, rapporterar TT. Förbundskapten Tobias Bergman säger att möta Kinas damlag är nog det svåraste som finns oavsett sport. Vi får ladda och ge allt så får vi se vad det räcker till.
1: Och vi har ju med representation från Dalarna i form av Sina Kjellberg från Borlänge.
0: Just det, får se om hon och de andra damerna kan bräcka Kina då så småningom.

0: Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia här i Honeyboy. Viktor Bergman på SMHI har vi med oss nu för att snacka väder. Hej på dig!
1: Hej, hej!
0: Om jag hade fått en krona för varje gång idag som jag har hört någon säga ja, det där sommarvädret försvann ju lika fort som det kom, eller liknande. För det var ju jättevarmt i helgen och nu är det inte lika varmt, Viktor. Det har slagit om igen.
1: Ja, det har ju det. Det är så det kan vara på våren.
0: Exakt så är det. Hur fortsätter det under kvällen här?
1: Ja, men det kommer ändå bli... kommer ändå bli en del mer moln igen och lite skurar kanske med snöinslag som kommer passera här under kvällen och natten. Men sen sent i natt så klarnar det upp och blir mest klart väder och temperatur som går ner på minussidan på de flesta håll.
0: Och det betyder också en kylig start på morgondagen, gissar jag.
1: Ja, det gör ju det. Det gör ju det. Det blir ju soligt till en början, men lite så att skenet bedrar, för att fram på dagen så kommer det bildas en hel del moln, kommer vara betydligt mer moln än sol då fram på eftermiddagen, och temperaturmässigt så det blir inte så höga temperaturer imorgon heller, utan 6 till 11 grader i fjällen omkring 5.
0: Om du lite kort bara innan radiosporten här alldeles strax kan säga något om veckan i stort, kommer värmen tillbaks eller hur ser det ut?
1: Ja, det är ganska kylig onsdag också, solig och kylig onsdag, men sen så börjar temperaturerna krypa uppåt, så att framåt helgen så kommer vi kunna nå omkring 15 grader.
0: Då har vi koll på veckan som ligger framför oss. Tack så mycket, Viktor.
1: Tack.
0: Nu Radiosport med Astrid Einarsson, och då handlar det bland annat om bordtennis.
2: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
3: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
4: Stina Kjellberg där, som tillsammans med Linda Bergström och Filippa Bergand vann en tuff sextondelsfinal mot Kazakstan med 3-1 i matcher.
5: Den här attackerar på forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand, Sverige Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergand vi kände att det gick det ganska smidigt med. De andra och tuffa matcher.
6: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
4: Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
3: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
2: Reporter Isabel Gradin, och refererade gjorde Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson på plats i London. Efter matchen riktade det svenska laget skarp kritik mot arrangören. De var nämligen nära att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till förmån för några sponsorer. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den svenske curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men hans lag spelar vidare. Kanske med Oskar Eriksson som skipper.
7: Nej, det är ingenting som är spikat än där.
8: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
7: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra. Och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
8: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
7: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
2: Spännande att följa, reporter Mats Fagerström. Kung Carl den 16 Gustav upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning 2004 mellan svenske Ara Abrahamian och ryssen Alexej Mishin.
9: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
10: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande viceordförande Thomas Gustafsson, som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
11: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
10: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
11: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
10: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren.
11: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
2: Mer om det där och fler av kungens OS-resor hör du i Alexander Lundholms dokumentär i appen Sveriges Radio. Där i appen och i P4 såklart sänds även kvällens sportextra med allsvensk fotboll. Ett skadetyngt IFK Göteborg har ännu inte bärgat någon seger under årets säsong och möter Djurgården borta i Stockholm ikväll.
0: Det var Radiosporten i en sammanfattning. Mer Radiosport finns i appen Sveriges Radio. Och om en liten stund tänkte jag att vi skulle prata om en annan sport. Eller vad man nu vill kalla det för, nämligen brännboll, som är på många släppar just nu.

0: New Kid här i Hurricane. 4:15 är klockan. Du har P4 Dalarna igång i din radio. Tycker jag är trevligt. Jag som heter Emma och som har sällskap i studion av Anna Liljeblad.
1: Hej.
0: Hej. Du håller på med det digitala.
1: Ja.
0: Appen och sajten och sånt där.
1: Sånt där. Mm. Det gör jag. Och jag har en liten utmaning med mig till dig.
0: Åh, vad spännande.
1: Mm. Det handlar om sport. Så vi hakar i lite radiosporten här som vanligt. Om du går in i appen Sveriges Radio.
0: Ja, jag ska bara upp min mobil här och ja, sådär.
1: Och där finns det ju då en liten flik som heter sport, som är där all sport samlas liksom inom Sveriges Radio.
0: På startsidan, ja, högst upp. Ja. Finns det nyheter, poddar, kanaler, lokalt sport.
1: Sport, där ska vi in. Och jag noterade att det är väldigt många dalaidrottare på den här sidan just nu. Tänkte jag kolla med dig hur många... Vilka du kan upptäcka.
0: Här överst finns det artiklar och ljud att lyssna på om bordtennisdamerna. Då är det Stina Kjellberg vi har här.
1: Ja.
0: Från Borlänge.
1: Stämmer. Ett rätt.
0: Det är en curlingnyhet här. Lag Edin. Men där är det väl ingen dal.
1: Nej.
0: Mas med. Nej, jag scrollar vidare här. Här har vi Mats Sundin. Han är väl inte från Dalarna.
1: Nej, det tänkte jag inte i alla fall.
0: Nej.
1: Men det kanske du vet något som inte
0: Kungen
1: jag vet.
0: Och Silvia.
1: Mm. Skulle man ju önska vara från Dalarna.
0: Ja, men... precis. En tips om en radiosportpodd där när de är med. Nej, du, jag tycker jag får scrolla på rätt långt här.
1: Scrolla på.
0: Scrolla, ja, här. Anton Kjellberg
1: Anton
0: har vi också.
1: Kjellberg. Två Kjellberg.
0: Två bordtennis, masar och kullor.
1: Ja.
0: Var det de två du menade?
1: Nej, det kommer med.
0: Det kommer med. Det är bra radio här när jag scrollar. Örgryte, MFF. Nej, nu är jag snart i botten. Ah, Jenny Rissveds. Mountainbike-cyklisten. Hon kritiserar någon efter pallplatsen.
1: Ja, i världskuppen. Hon tyckte att det var för lerigt.
0: Ah.
1: Hon sa att hon tyckte det var ett springlopp snarare än ett cykellopp helt enkelt.
0: Ser man också på bilden här, hon är fullkomligt brun av lera på benen. Ja, men du, jag scrollar ner lite till. Tove Alexandersson. Orientering?
1: Ja.
0: Ska jag scrolla ner?
1: Du får fortsätta.
0: Hur långt ska jag scrolla?
1: Nej, det är en kvar
0: kan jag
1: säga. Det
0: tar aldrig slut.
1: Det är en kvar.
0: Ah, Viktor Gyökeres. Ludvika Bördig kallar vi honom.
1: Nej, men då har du hittat en till som inte jag hittat. Nu tror jag du scrollar förbi Småkronornas VM-guld och spelaren som heter Adam Andersson från Leksand.
0: Ja, men det scrollar förbi. Hockey och just juniorerna, småkronorna, där har
1: där
0: jag
1: var
0: liten,
1: du blind.
0: En liten blind fläck. Ja. Men bra att du informerade mig.
1: Ja, nej, men jättekul att vi har så många idrottare med dalakoppling, tycker jag, som är aktuella just nu. Och bordtennislagtävlingarna där pågår ju, och det sänds ju också de matcherna i radiosporten. Både i appen och ibland i radion. Så tips, gå in och kolla där på Sportflicken.
0: Och om du inte vill lyssna och lära så kan du ju göra det här quizet som jag gjorde själv nyss.
1: Exakt. Då. Leta dalaidrottare.
0: Leta dalaidrottare och skrik bingo när du har fått ihop alla.

0: Volt från Falun, ny musik här i P4, Calm Down heter låten. Nu om en tennisboll, ett slagträ och några koner som kan sätta spår för livet när klasskamraterna kommer närmare när det är ens tur och man missar alla sina slag. Eller så kan de där sakerna peppa en och stärka självförtroendet när man får till ett riktigt bra slag. Det har blossat upp en debatt om brännboll. För vissa idrottslärare väljer bort brännbollen på grund av att det kan vara psykiskt påfrestande. Esmeralda äger upp, producent för dagen. Känner du skräck eller glädje när du tänker på brännboll?
1: Väldigt mycket glädje. Inte för att jag var bra på det. Jag var inte alls bra på brännboll. Jag var inte helt värdelös. Men jag var väldigt intetsägande. Men brännboll, alltså jag är ju från Sveriges brännbollstad.
0: Ah,
1: Umeå.
0: Just det.
1: Där vi har brännbollsyran varje år. Och det var jag inte så engagerad i. Men vi spelade oerhört mycket brännboll när jag gick i låg- och mellanstadiet. Och vi hade liksom två turneringar. Och min klass var också väldigt duktig. Vi hade någon så här turnering mellan byskolorna. Och min klass var jätteduktig. Vi vann varenda år. Så att det var liksom det som svetsade samman min klass. Och det var liksom samhörighet och gemenskap och tradition på min skola. Ja, det var
0: fint. Mm. Tänk att många kopplar ihop just skolan. Alltså jag minns också så att det var när det var avslutningar och det var lite speciellt och det var lärarna mot eleverna eller föräldrarna var med. Man hade picknick.
1: Ja.
0: Jag minns det snarare än skräcken över att hålla i det där brännbollsträt.
1: Ja, verkligen. Jag hade ingen skräck även då fast jag inte var så jättebra. Jag tyckte att det var... Jag brydde mig nog inte så mycket, men det kan ju förstås ha funnits andra som gjorde.
0: Det finns det säkerligen. Som sagt, vissa väljer bort det här då av idrottslärarna. Våra kollegor i P4 Sörmland, de har pratat till exempel med Pierre Jakobsson som är idrottslärare.
2: Det är många som tycker att det är utpekande. Slår man inte så långt och börjar utelagen gå framåt. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna. Jag tänker att det kan påverka synen på fysisk aktivitet. Och liksom att jag var inte bra på det här så då kan jag strunta i andra grejer också.
0: Och Jenny Nobelius som är ordförande för Svenska idrottslärarföreningen, hon tror också att vi till viss mån måste låta barn testa sånt som kan vara obekvämt eller läskigt.
3: För det första så kan man ju inte tycka om allt. Du kanske inte tycker om religion eller kemi eller kungatroneföljder i historia. Om du jobbar med gradvis exponering i en trygg miljö så tror jag att det mesta kan faktiskt bli roligt utan att man behöver kalla det för tough love, för det låter ju lite tufft. Men det är den pedagogiska tanken i alla fall, att skapa en trygg miljö. Och då helt plötsligt om du exponerar för någonting så kan det ju bli roligt.
0: Ja, hon menar mycket att det handlar om att skapa bra förlåtande miljöer i klassrummet eller på gräsmattan i det här fallet, Esmeralda. Det kan det väl ligga någonting i kanske?
1: Ja, jag är ju lite grann emot det där att vi ska ta bort allt som skulle eventuellt kunna vara jobbigt.
0: Det blir inte mycket kvar då?
1: Nej, det blir inte mycket kvar då och vi måste ju också lära oss att liksom, dels vara snälla mot varandra förstås, men att liksom, ja, jag vet inte. Jag tror svårt att ta bort allt som är jobbigt.
0: Hitta vägar runt på något sätt. Mm. Men hon är också inne på något som jag tycker är intressant, Jenny Nobelius här från Idrottslärarföreningen. Hon säger att det här är en stor del av vår historia.
3: Jag tror att för Sverige så ligger brännbollen väldigt varmt om hjärtat. Det är ett kulturarv.
0: Mm. Och när vår reporter Siri Lallerstedt träffade på gymnasieeleven Henrik Brolin i Säter i morse, då var han också inne, ja, men på i alla fall liksom tillfällen när man spelar brännboll som tangerar lite det där.
4: Då tänker man väl på en fin sommardag, kanske midsommar kanske, och fira med släkten eller något.
5: Lite så här kulturellt mysig aktivitet.
4: Exakt.
5: Men är det någonting du har spelat i skolan någonting?
4: Ja, men det har jag väl. Det är väl lite så här, vi brukar köra på idrotten. Eller om vi bara kör med klassen bara för att ha roligt ibland.
0: Mm. Sista tiden har ju brännbollen och den här debatten fått en liten dålig stämpel. Men jag tänker att om man lyfter det som ett kulturarv, då hamnar den genast i en helt annan status.
1: Men det är lite det jag tänker på. Tänk om min skola då, låg- och mellanstadieskola, skulle plocka bort de här två stycken brännbollsturneringarna. Det hade varit mycket tråkigare då. Det där var ju höjdpunkter både på hösten och våren. Det är klart man kanske kan ersätta det med något annat. Men ja, jag tycker att den har någonting. Sen är det ju inte en jättebra motionsform och köra på idrotten hela tiden egentligen, för du står ju väldigt mycket själv, väldigt ja. Still menar jag.
0: Framförallt om man som jag inte var så bra och fick gå fram till första stationen.
1: Exakt.
0: Till exempel.
1: Får ju springa när de andra är bra då.
0: Men
1: det är väldigt mycket still. Men det är ju mysigt.
0: Mm, kan hålla med dig, även om som sagt många tycker tvärtom. Det är intressant just det där med historien i alla fall och kulturarvsaspekten. Det ska vi prata om mer om en stund med Isak Lidström som är forskare och också har skrivit om brännbollens historia.
6: Det här är P4 Dalarna.
7: Sveriges Radio.
0: Och du som lyssnar, har du myskänslor eller skräckkänslor? Får man väl jättegärna höra av sig?
1: Ja, det gillar vi.

0: Alcazar har du här i Stay the Night. Klockan är 4. Vi får ekonyheter med Daniel Klar.
1: En rysk drönare har slagit ner i ett hus i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
2: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
1: Rickard Myrenberg. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
3: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
1: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
0: Och än finns det några timmar kvar att deklarera om du inte har gjort det ännu, du som lyssnar. Esmeralda Egrupp, producent som finns med mig i studion. Jag svarade ju för en stund sedan på att jag har deklarerat att jag var snabb. Men du då? Ansvarsfråga. Har du deklarerat?
4: Jag har deklarerat, men jag gjorde det liksom innan den här helgen. Alltså jag väntade tills nu. För att jag kände att, deklarera, det måste jag göra, det är omständigt, det kommer att ta tid. Jag skjuter upp på det, skjuter upp på det. Så till slut satte jag mig där och gjorde det. Alltså det går ju på en minut max.
0: Har man inte så mycket att fylla i och sånt där, då tar det ju 30 sekunder.
4: Alltså det tar ju ingenting. Och jag hade någon tanke om att jag behövde göra det på datorn. Och det kändes jobbigt. Mm. Jag hade väl lika gärna kunnat göra det på telefonen.
0: Ja, men det som det uttrycket, varför skjuta upp något till... Eller hur är det man brukar säga?
4: Ja,
0: varför göra
4: nu,
0: något, varför göra något idag som du kan skjuta upp till imorgon?
4: Exakt, varför?
0: Den lever du efter.
4: Jag är ändå glad att jag inte sköt upp det till idag. Det är jag stolt över.
0: Det hade du kunnat göra också. Ja.
4: Verkligen.
0: Skönt att inte göra det. Men kanske du som lyssnar har kvar deklarationen. Då är det dags nu. Kim Hellberg finns med på Trafikredaktionen. Vad kan du berätta?
5: Ja, det är en lastbilsbrand. Detta är på en lite mindre väg, men det är en lastbil på väg 889. Detta ligger vid Bingsjö. Det är, kan man säga, lite par hundra, en kilometer knappt väster om Bingsjö. Med Bingsjön som finns där. Där är en timmerbil som brinner i ljusan lågor. Den vägen kommer nog vara avstängd ett bra tag framöver. Och jag fick det vara i en korsning där. Så där jobbar räddningstjänsten nu för fullt. På läns riksväg 66 mellan Nyhammar och Ludvika, mellan Finnsviken och Ludvika norra, där är det ett arbete med järnvägsövergången. Man håller på där dagtid 6-22 och då är det begränsad framkomlighet, och i natt mellan 22-06 så är det helt avstängt. Tips att uppdatera, det är alltid 020-999-444.
0: Och apropå det där med deklarationen, Esmeralda, man kan ju göra det på mobilen, man kan göra det i datorn, men det finns också de som håller kvar vid det där med papper.
4: Det tycker jag är så underbart, när man inte ger med sig utan man vill gå till de här specialbrevlådorna som jag inte vet om de ens finns kvar.
0: Jo, de finns kvar på sina ställen. Sen statliga servicecenter och skattemyndigheten, där ska man kunna lämna in dem. Och Mattias Klebeck, han är ute i Falun idag och försöker fånga deklarerare.
6: Ja, här utanför statens servicecenter i centrala Falun så träffade jag Eva Munktell Davidsson som kom gående med sin käpp här och ska tvärs över ån till gamla lokalerna, alltså där Skatteverkets egentliga kontor ligger, tvärs över ån, lite närmare polishuset. Och hon berättade för mig att här att hon faktiskt blev vän privat tack vare just deklarationen. Och så här sa hon.
7: En väldigt snäll människa som har hjälpt mig och min man i bortåt 20 år nu.
6: Jaha, men vad bra.
7: Ja, så är det. När jag kom till Skatteverket, låg där nere då, så sa de, ja men du, har inte ni får? Jo, vi har får. Ja, men då ska du ta in dem i firman också. Ja, så det gjorde du. Och på det sättet kom jag i kontakt med vår gode vän nu då. För han jobbade då på LRF.
6: Ja. Ja, men deklarationen ledde till vänskap alltså?
7: Ja, absolut. Absolut. Och är man lite lagom knepig så är man ju rolig för den som deklarerar också.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och senaste nyhetsläget, Carlo Laszlo, du berättar om en brand.
1: Ja, för på väg 889 strax söder om Binsjö som ligger i Rättviks kommun så fick vi precis veta att det är någon slags timmerbil som brinner där. Räddningstjänsten är där och det är rökutveckling och lågor och släckningsarbetet pågår och man är fortfarande kvar på platsen. Alltså. Man kan ju tänka sig att det då är svårt att komma fram där på den vägen. Just nu har SOS Alarm ingen prognos på när det är klart där. Och man har inte skickat någon ambulans så det finns inga information om att någon ska ha varit skadad.
0: Och vi har pratat väldigt mycket på sistone om journalsystemet Cosmic som många inom vården är väldigt kritiska till. Idag kallades det till en pressträff i Stockholm apropå det där.
1: Ja, och för den som har missat det så är det alltså journalsystemet som infördes i Dalarna i oktober och flera andra regioner i Sverige. Då. För efter P4s granskning av journalsystemet så tillsätter nu regeringen en haveriutredning om de problem som uppstått i samband med att det här systemet infördes. Och där meddelade regeringen för några timmar sedan på en presskonferens eller ett pressmöte. Utredningen ska göras av E-hälsomyndigheten och den ska vara färdig i november.
0: Och väldigt många tror jag som är intresserade av vad den kommer visa. Du Carlo, du kan också berätta om en dom.
1: Mm. Och då handlar det om en 25-årig man som nu döms av Falu tingsrätt till 1 år och 10 månaders fängelse för grovt bedrägeri och penningtvättsbrott. Den här mannen ska ha deltagit i ett bedrägeri mot ett äldre par i Smedjebacken. Och de lurades av personer som sa att de var från Nordeas säkerhetsavdelning. Mannen hävdade att han tvingats delta men tingsrätten menar att det inte är trovärdigt och han döms också till att betala över 1,4 miljoner kronor i skadestånd.
0: Om vi pratar lite sport också blev det ju för bara en liten stund sedan klart vilket land våra pingisdamer får möta i lag-VM som pågår i London just nu.
1: Mm, och där stod det ju mellan Polen och Kina och det blev kanske inte helt oväntat Kina som drog det längsta strået i den matchen som man vann med 3-1. Så Kina står alltså på tur för damerna och om det säger förbundskaptenen Tobias Bergman att möta Kinas damlag är nog det svåraste som finns oavsett sport. Vi får ladda och ge allt så får vi se vad det räcker till.
0: Mm. Och Stina Kjellberg från Borlänge är ju en av de damerna i det där laget. Blir spännande att följa. Strax ska vi prata om brännbollens historia.

0: Carola och Evighet som ju var med i Eurovision Song Contest kom på femte plats 2006. Och nästa vecka är det dags faktiskt. Nästa tisdag första semifinalen och sen på lördagen är det stora finalen den 16. Det närmar sig. Nu om något annat, för en debatt har ju blossat upp om brännbollens plats i skolidrotten och om spelet riskerar att bli för pressande för elever eller om det kan vara stärkande rent av. Brännbollen är en liten udda fågel bland svensk idrott som saknar både förbund, föreningsliv och standardregler. Det här har Isak Lidström skrivit om som kommer från Nås och är docent i historia på Gymnastik- och idrottshögskolan. Hej Isak!
1: Hejsan.
0: Hur minns du själv brännbollen förresten från barndomen i Nås?
1: Ja, med ganska stor vånda måste jag säga. Jag kunde aldrig slå med det här runda träet. Men det kom pojkar uppifrån Finmarken. De hade såna där runda träen och kunde slå de där bollarna hårt och långt. Det kunde inte jag. Så jag har inte så positiva upplevelser av det själv.
0: Jag tror att många känner igen sig i det där. Om vi ska kika lite på brännbollens historia då och liksom plats i Sverige. Så skriver du att den utgör en särling bland svenska idrotter. Hur menar du då?
1: Ja, den är ganska unik för Sverige. Man har ju liknande spel utomlands också förstås. Men den har några egenheter som gör att den är unik för Sverige. Men ser man till sporter generellt, hur de utvecklas och så brukar de gå igenom det man brukar säga en sportifieringsprocess. Att det blir liksom regelstyrt, att man får förbund och byråkratier och sånt där. Det har ju inte riktigt brännbollen. Så på det sättet är det liksom en liten särling i gränslandet mellan lek och modern idrott. Brännbollsyran är väl det närmaste man kan komma. Men som är lite mer så där festivalprägel, festival och idrott. Det är inte lika seriös sport som de andra sporterna i idrottsfamiljen. Fotboll, hockey och allt vad det kan vara.
0: Så den är liksom fast i någon sorts limbo där man inte tar den riktigt på allvar. Men den ändå är en viktig del av vårt kulturarv. Eller hur ska man placera den?
1: Ja, och det där är intressant. Det har kommit upp i dagarna den här diskussionen. Nu vill man vill gärna lansera den här sporten som ett svenskt kulturarv. Det där tycker jag är spännande, för just den diskussionen har jag inte riktigt hört tidigare. Utan det har varit så att de flesta i Sverige har väl spelat brännboll någon gång. För man gör det i skolan eller man gör det vid avslutningar och sådär. Många har ju varit nödda och tvungna därtill och tycker därför inte det är så himla roligt. Men många har ju fina minnen av det här. Men jag tror att vi har i Sverige alla liksom en gemensam erfarenhet av den här leken, vare sig vi vill eller inte. Och det kan vara positivt och negativt.
0: Ja, vi kunde höra ordföranden i Svenska idrottslärarföreningen. Hon var en av dem som sa att det här hör till det svenska kulturarvet. Men håller du med om det där då?
1: Ja, men det tycker jag absolut, för att det är en sport som är importerad. Den är importerad från England. Den är inte så gammal som man kan tro, även om vi har haft liknande idrotter tidigare i Sverige. Men den kom till Sverige från England i slutet av 1800-talet. Och den engelska förlagan som heter Rounders, det liknar ju brännboll, men den spelas på ett annat sätt. Brännbollen i Sverige, den har egentligen, det är en avskalad och förenklad variant av den engelska förlagan. Så den är ju unik för Sverige på det sättet. Engelsmän som kommer och tittar på svenskar som spelar brännboll blir lätt förskräckta och tycker att det är ett ganska meningslöst spel, just för att man kastar upp den här tennisbollen själv. Man kastar den till sig själv och slår iväg den. I de flesta andra såna här slagbollsspel som baseball, då ska man ju ha en uppgivare från utelaget som kastar bollen till en slagman. Men det där har man skalat bort i Sverige. Det är ju vi vana vid i Sverige. För den utomstående så ter sig det där ganska märkligt.
0: Vi snackar brännboll med idrottshistorikern Isak Lidström. Mer om det där

0: Fyra Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: Brännboll, läskigt eller kul, utvecklande. Åsikterna går isär, en debatt rasar just nu och vi nördar ner oss i brännbollens bakgrund med Isak Lidström som är docent i historia och har skrivit om brännbollen. Isak, du nämnde nyss 1800-talet, men visst är brännbollen känd i Sverige ända sedan 1700-tal?
3: Ja, man brukar hävda då att det är ännu äldre än så. Det finns... Jag har sett ett belägg från 1600-talet i Linköping där man pratar om bränneboll som en lek som man vill förbjuda. Man får böter om man spelar bränneboll. Men det där är inte den brännboll som vi känner idag, utan det är äldre varianter av bollspel som man har spelat i det förindustriella samhället. De går inte till riktigt på samma sätt. Men det, när vi sen importerade då den här engelska leken som heter Rounders, då fick den först heta rundboll. Men sen har den successivt fått namnet brännboll då, för det är liksom ett namn som har varit känt sedan tidigare. Men det används för andra bolllekar. Så brännbollen är inte så gammal som många tror och vill göra gällande, utan det är under det sena 1800-talet framförallt som det kommer till Sverige.
2: Och om vi nu skriver lite brännbollshistoria här eller pratar om det, så känns det inte som att den är jätteljus framtiden för brännbollen med tanke på att många väljer bort den nu då?
3: Ja, jag har nog sett ganska pessimistiskt på den här sportens framtid. Men ser nu att det är väldigt många som rycker ut till dess försvar. Och det är med lite förvåning måste jag säga. Jag tycker det är ganska intressant den debatt som förs. Och att, ja, den har ju funnits ute i periferierna i gemene mans medvetande. Men nu kliver den in i någon slags kulturdebatt här som jag tycker är ganska intressant. Där man positionerar sig på olika sätt när det gäller vilka fördelar och nackdelar den här leken har. Jag tycker det är väldigt intressant att se, för de argument som lyfts fram, de känner inte igen sen tidigare, och jag följer den med spänning, den här debatten.
2: Jag såg också någon som pratade om att någon idrottslärare som hade gjort brännboll men på ett mer inkluderande sätt med också andra bollar, och det var inte samma utpekande situation där i början när man ska slå, utan att man försöker justera den lite för att göra den mer tillgänglig för alla. Det kanske är liksom någonting som kommer hända med den här sporten, att den utvecklas.
3: Så kan det mycket väl vara. Och det är väl det som jag ser har varit den här heta potatisen. Det är just det här, den eventuella skamkänsla som kan uppstå när man står där med racket i hand och missar bollen då, att det är utpekande. Och då, somliga menar då att ja, men då knyter man även i fickan och tänker att jag ska göra det där bättre nästa gång. Medan andra menar då att det här är, ja, det exponerar barnen i en jobbig situation och det här ska vi inte tvinga dem till. Jag tror att brännbollen är inte den bästa leken så där om man vill ha barnen i rörelse. Det finns många av de här äldre varianter av slagbollsspel som man skulle testa på. Det brukar jag faktiskt slå ett slag för. Alltså många utdöda bollidrotter som har förekommit i Sverige, där, som inbegriper betydligt högre mått av springande och positionsförändringar, dynamiska spel. Det är ju lite lätt stillastående. Man får stå och köa om det är många som ska spela brännboll. Så att min uppmaning, det är nog att försöka rekonstruera och återuppliva andra såna här varianter av brännboll. Man kan hitta på nya, men det finns en idrottsskatt slumrande som jag tycker förtjänar att väckas till liv igen.
2: Roligt att du sa att du slår ett slag för det, Isak. Det var ju passande.
3: Jag tänkte inte ens på det själv.
2: Du, tusen tack ska vi säga till Isak Lidström, docent i historia på gymnastik- och idrottshögskolan. Brännboll har vi snackat om. Tusen tack ska du ha.

0: Bruno Mars i Risk idag.
1: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
2: Ja, men vilket bra tips av min kollega Frida Smedjeby heter hon ju. Appen Sveriges Radio tycker du ska skaffa om du inte har den. Där kan du lyssna på nyheter ifrån Dalarna eller Ekot till exempel. Vetenskapsnyheter, sport, kultur eller kanske lyssna på sagor, ljudböcker tillsammans med ditt barn när det ska sova på kvällen. Finns oändligt många användningsområden att utforska i den där appen. Klockan har blivit 5:30 denna måndag den 4 maj när Carlo Laszlo börjar med

0: för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
1: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
2: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forsmed kallar det en haveriutredning.
0: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem.
1: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
2: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem. Något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
0: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
3: Och det säger socialminister Jakob Forssmed, och reportrar här var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Och i vår app Sveriges Radio finns hela vår granskning av Cosmic. Och så brinner en slags timmerbil på väg 889 öster om Bingsjö blir det, som ligger i Rättviks kommun. Räddningstjänsten är på plats. Det ska ha varit rökutveckling och lågor, eller om det är pågående. Och släckningsarbete pågår alltså. Det finns ingen prognos för när det här är klart, men man kan ju förvänta sig att det är dålig framkomlighet på den vägen just där.
4: Carlo, vi pratar en hel del om brännboll den här eftermiddagen. Något som du tycker är kul eller jobbigt?
3: Jag tycker det är jättekul.
4: Vad är det som är så kul med brännboll?
3: Ja, men, jag har ju lite sån här tävlingsinstinkt, nästan för mycket tycker en del. Och då, den vaknar till liv då. Så det är kul att springa, jag kan få till en bra träffa ibland. Och sen är det ju en lagsport och alla får dra sin... sitt strå till stacken. Jag tycker det är kul.
4: Mm. Jag ser framför mig då att du är en sån person som tar det här långa liksom, runda trät och inte går på ett tennisracket när du får välja vilket slagträ du vill ha.
3: Nej, vi brukar inte använda tennisracket när jag spelar brännboll.
4: Nej, inte. Jag tittar på Esmeralda som står här i studion också. Det brukar väl ändå finnas...
3: Tennisrack som man spelar tennis.
5: Aldrig. Ja! Ett platt slagträ.
4: Ja, det finns
5: absolut.
4: Också. Men sen så för dem då som inom citationstecken var sämst. Det var där tennisracket kom in. Stor träffyta.
5: Jag tror det var förbjudet i brännbollsstaden Umeå.
4: Okej.
3: Ja, det var ingen som var sämst i våra lag.
4: Nej, det kanske bara var i min klass.
3: Nej, men det stora baseballracket eller slagträet, det kommer gärna fram då.
4: Ja, jag förstår. Det var ju mer korrekt också. Men på tal, Esmeralda, om din hemstad Umeå, kommer det här samtalet?
6: IXU, idrottsklubben Studenterna i Umeå, har satt ihop regler för brännbollen, för de har världens största brännbollsturnering. Vi var själva med och vann där när jag var student. Och det var på 1000 lag. Och slagträna var gjorda av björk, inte konstigt, i Björklövens stad. Det är bara något jag vill framföra. Tack, hej.
4: Ja, men tack så mycket för samtalet. Jag tänker att det här kanske var lite apropå det som vi pratade om med Isak Lidström, forskaren där, om att det liksom inte finns riktigt några standardregler nedskrivna i historiskt kring brännbollen.
5: Just det. Ja, men precis. Men jag förstår ju att jag utgår från att han syftar på brännbollsyran här. Som vi också hörde honom nämna, att det är ju kanske lite mer också är som en festival. Man klär ju ut sig och sådär också. Det är ju först och främst roligt, men det är också en tävling. Och då måste man väl ändå någonstans ha regler. Så de har väl gjort sina egna regler utifrån någon typ av standardtradition, tänker
4: jag. Är det här en sak man är väldigt stolt över när man kommer från Umeå?
5: Ja, det skulle jag säga. Eller... jo, alltså det är ju, man spelar mycket brännboll och väldigt många är ju med på brännbollsyran, väldigt imponerad för övrigt att han vann brännbollsyran. Det är ju skitsvårt att vinna. Alltså det är ju hur många lag med som helst. Så det var häftigt.
4: Just det, det sa han ja.
5: Ja, jag var väldigt imponerad. Men

0: Sen är det ju verkligen en happening, och det här är ju som sagt en festival också som får dit många bra artister, så det är ju något som sätter Umeå på kartan.
1: Sannoliken. Mm. Kul att du hörde av dig, och grattis till den där vinsten. Även om den hade några år på nacken kanske. Fortsätt gärna ringa in på 023 77 77 77.

0: Ronan Keating i Lovinich Day. Nu ska vi höra vad Christer hittar på om en timme här i P4.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om de härliga eller förfärliga ögonblick som kan uppstå när man blir riktigt förvånad. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner. Men har du något att berätta på det här temat, då vill jag hemskt gärna höra. Själv blev jag extremt överraskad när jag fick se en kort man jaga en lång man med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Alltså, jag trodde knappt mina ögon. Men det skulle lika väl kunna handla om ett djur som dyker upp på helt fel plats. Något oväntat som ett barn, en försäljare, lärare eller polis har sagt. En lösnagel i hamburgaren. Eller en syn som du aldrig kommer att glömma. Ja, har du en bra historia apropå att bli riktigt förvånad, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20 apropå att bli riktigt förvånad. 020 22 10 20.
0: Kanske blir du förvånad när jag nu berättar för dig att det är sista dagen att deklarera idag. Kanske du känner, det har jag ännu inte gjort. Nej, men du har ju några timmar på dig då fram till midnatt. Går ju att göra digitalt, men också i pappersform. Även om allt fler väljer att göra det digitalt. Läs det här någonstans att det är runt, vad tog den siffran vägen då? Jo, 6,2 miljoner gör det där digitalt via digitala brevlådor. Och antalet som lämnar in en fysisk pappersdeklaration minskar konstant enligt Skatteverket. Mattias Klebeck, reporter, har pratat med Falubor om det där med att deklarera.
2: Hej, hej.
3: Hej, hej.
2: Jag kommer från Sveriges Radio. Är det okej att störa med en kort fråga?
3: Ja, absolut.
2: Ja, men ni ser ut att ha det så skönt när ni sitter här på bänken och solar precis vid Faluån.
3: Det är jättetrevligt att sitta här när möjligheten finns.
2: Det här är inte någon dag ni förknippar med stress och oro och sånt då?
3: Varje dag.
2: Varje dag? Men det låter inte så bra.
3: Nej.
2: Nej.
3: Men så är det.
2: Ja. Ja, det lät ju inget kul.
3: Nej.
2: Det som jag tänkte var egentligen bara lite mer skämtsamt. Så att många är ju stressade för det här med deklarationen.
3: Ja. Såg på nyheterna idag att idag var sista dagen.
2: Ja.
3: Men det har jag gjort för länge sedan.
2: Aha, du är till god tid.
3: Självklart. Ja. Men jag lever ju på socia så att... Jag deklarerar fast att jag inte ens behöver.
2: Är det en enkel deklaration eller finns det någonting som är krånglar till det?
3: Det är bara att skriva under.
2: Ja.
3: Ja, eftersom jag inte har någon inkomst. Fast jag hade väl velat ha en egen inkomst egentligen. Men nu är det ju inte så.
2: Nej, men det är väl ganska självklart att man vill det egentligen.
3: Ja, man vill ju inte leva på myndigheter liksom.
2: Ja, men ni lyckas njuta av den här dagen i alla fall. Vad heter du?
4: Okay.
3: Malin.
2: Såg ni att ni hade besök av en mås precis bakom er?
3: Ja, vi månar om våra fåglar här i stan. Mm. Så vi går och köper...
4: Jo, det gör vi. Det gör vi.
3: Ja, vi går och köper popcorn och bröd och om vi inte hämtar från Riera.
4: Och matar dem lite, precis.
2: Ja, jag såg det. Och den var ju ganska tam. Den kom nästan fram bakom ryggen på er här.
3: Ja. Mm,
4: ja.
3: Ja.
4: Gjorde den.
2: Mm. Ja, men tack för att jag fick ställa någon fråga.
3: Mm. Absolut.
2: Ha det bra nu.
3: Detsamma.
4: Hej då.
2: Hej då.
3: Hej då.

0: Kimberly med Eternity.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Ja, en av många saker man kan göra i våran app Sveriges Radio. Nu är klockan 16:15, över till Ekot.
3: Här i Ekot 16:15 är det senaste om läget i konflikten kring Hormuzsundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
4: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
3: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormuzsundet där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
5: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, hundratals flygplan och tusentals soldater. Och hittills har militären rapporterat att två stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer att attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
3: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen, bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
5: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att två amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer, och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
3: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
5: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
3: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
6: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
7: P4 har granskat när Dalarna, Halland och sju andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
8: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
6: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
7: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
8: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
6: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
3: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
9: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma, and they used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
10: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
11: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
3: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet. Vid 2-tiden på eftermiddagen var felet avhjälpt och alla som drabbades kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid. Det rapporterar P4 Örebro. Vi går utrikes. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
12: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
13: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att europeerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det åttonde och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
14: Mark Carney. Welcome, Mark.
13: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. Och han spann vidare på det Costa sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
15: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
13: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen. Och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
7: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
16: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
7: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen. Både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
3: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken. Det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
4: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
17: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
4: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
17: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
4: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
18: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
4: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
19: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från Götaland 12-17 grader till längst i norr, enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen, producent Mariana Benjamin Sir.
0: Och när klockan är 5 och P4 Dalarna fortsätter sin eftermiddagssändning med Emma Hulander i studion, så kan jag ju passa på att berätta om vädret för kvällen också. Lokala byar av regn eller blöt snö passerar nämligen över vårt län. Och sen följer en natt med klart väder och på många håll också minusgrader eller nära nollan. Imorgon tisdag soligt blir det, men en kylig start på dagen efter den där kalla natten. Under dagen sen så bildas mycket moln. Lokalt även kan det komma någon skur imorgon. Och temperaturerna, ja, de når upp till 6-11 grader, i fjällen omkring 5. Och så en västlig till nordvästlig vind. Välkommen att lyssna på P4. Där du nu får musik från Miss Lick.

0: Dansa med mig själv heter Miss Lis låt som du hör i P4 när vi denna måndag berättar en hel del om att regeringen för några timmar sedan berättade om en haveriutredning som ska ske om bland annat journalsystemet Cosmic. Och nu har det kommit reaktioner på det där beslutet, Carlo Laszlo.
1: Ja, det har det. Det är fackförbundet Vision som nu välkomnar haveriutredningen och samtidigt kräver att fackliga organisationer och yrkesrepresentanter får en självklar plats i den här utredningen när framtidens system utreds, upphandlas och implementeras. Och det är ju fackförbundet Vision som organiserar bland annat medicinska sekreterare och vårdadministratörer. Och de här två yrkesgrupperna hör väl till de som under de senaste åren sett hur journal- och it-system som Cosmic försvårat deras vardag. Och det är ju något som vi på P4 Dalarna också rapporterat om.
0: Mm, precis, vittnesmål om diktathögar från läkare som bara växer och växer och man hinner inte med och får ont i kroppen på ett annat sätt för det är så mycket klick och sådär. Man kan höra mer om det i appen Sveriges Radio. Från Cosmic så till en brand, Carlo.
1: Ja, det är ju den här branden i en timmerbil mellan Bingsjö och Finnbacka. Jag har sagt öster om Bingsjö tidigare, men det ska vara väst om Bingsjö. Väg 889, det här ligger då i Rättviks kommun. Timmerbil som brinner som sagt, och det ska vara i hytten som det har brunnit. Det var lågor och rökutveckling när räddningstjänsten kom till plats. Nu ryker det, så man är fortfarande där och jobbar med att släcka. Och för ungefär en timme sen vid 16 så var prognosen en timme att det skulle vara klart då. Men det kan säkert fortfarande vara besvärligt att passera det.
0: Mm, men kanske att de är klara snart då. Vi får väl uppdatera igen när vi vet. Vi kan också berätta om ett olaga hot.
1: Ja, för nu har polisen inlett en förundersökning om just olaga hot. Och det var i Moa kommun som en man i 45-årsåldern hade sökt upp målsäganden i den här personens hem. Och så på platsen uttalat då hot som medfört rädsla och oro hos målsäganden då. Och den här misstänkte mannen är anhållen också av åklagaren.
0: Tack för det, Carlo. Du, får jag fråga dig en helt annan sak.
1: Absolut.
0: Är du en av dem som minns tv-programmet På rymmen från slutet av 90-talet?
1: Vagt.
0: Du såg riktigt blank ut.
1: Inte helt, men det, visst var det flera sådana där På rymmen program ett tag? Eller blandade ihop med annat?
0: Det kom ju, det där var väl originalet. Och sen så kom det för några år sedan liksom liknande program i den andan. Men jag tror ändå att På rymmen var väl originalet och blev en stor succé. Jalle och Heavy var ju två av stjärnorna som var på rymmen då från olika kändisar och gjorde succé, tog sig in i folks vardagsrum verkligen och blev poppis. Mm. Idag kommer det nya avslöjanden från Expressen om att Jalle och Heavy, att de ville gripas, eller att de ville hittas ska jag säga, när de väl gjorde det. Att det där liksom var lite uppgjort. Och det där tänkte jag, att det där sätter i alla fall min barndom helt ur spel. Så vi måste prata mer om det alldeles strax.
1: Gör det.

0: The Ark är här i The Worrying Kind och nu då till, ja, vad vi väl får kalla för dagens stora avslöjande. För Sofia Soffipropp Wistam har idag talat ut om det extremt populära programmet På rymmen som sändes i slutet av 90-talet, som du hörde signaturmelodin till där. Hon berättar för Expressen om att gripandet av de här dalaprofilerna Jalle och Heavy, att det var uppgjort när de togs i en telefonkiosk i Falun. Ett scoop får vi säga, och intressant att det fortfarande skrivs om det här nästan 30 år senare. Jonas Heavysten till Pay på dig!
1: Hej på dig!
0: Med oss från en turnébuss i Hedemora-trakten ska jag säga, om det är lite skrap i lina. Du, Sofia, berättar att ni var helt slut. Ni orkade inte med det här mer efter veckor av rymmande. Jalle och Heavy ville bli tagna. Stämmer det här?
1: Ja, men det gör det. Vi hade nog åkt hem oavsett, så att säga. Vi var väldigt trötta och slut.
0: Så ni ringde produktionsbolaget och sa, det här går inte längre, eller hur gick det till?
1: Ja, nu, precis som du sa, det här är ju snart 30 år sedan, så man har ju inga detaljminnen. Men jag tror nog att vi någon gång där på slutet ringde producenten och sa att om inte vi åker fast nu så kommer vi nog åka hem i alla fall. Det tror jag, att något sånt minne finns.
0: Minns du hur länge ni hade varit ute på resande fot då?
1: Ja, men då var det först 2 veckor på första säsongen. Det blev ju ett brott där att vi var med på slutet av första svängen. Och sen blev det liksom uppehåll till nästa säsong. Och så var vi först ut då. Och sen var det ju 4 veckor på raken då, från första avsnittet i andra säsongen. Liksom. Så det blev 6 veckor då, fast med ett avbrott emellan.
0: Och leva som någon sorts luffare?
1: Ja, jag vet inte om det var så jävla luffigt vi... Det var väl ganska förspänt. Man fick ju hotell och allting så som man fick väl vira så. Men det var mer att man skulle försöka vara rolig och hitta på liksom, saker hela tiden och så att det skulle bli tv. Liksom.
0: Mm.
1: Så mer energi och påhittighetsbrist som man börjar lida av där på slutet.
0: Så du menar alltså att mitt väldigt starka barndomsminne, som jag tror många andra delar, där faluborna gick man ur huset för att hålla Soffipropp ifrån er i den här telefonkiosken där ni stod. Folk drog i henne och liksom gjorde allt för att ni inte skulle bli hittade. Det var förgäves. För ni hade ändå åkt hem.
1: Kanske. Alltså, sen ska jag säga så här. Hon vet nog mer än vad vi vet. Det var aldrig någon som sa till oss, ja men då ordnar vi så att ni åker ut. Alltså vi fick aldrig ett löfte om att vi skulle bli tagna. Vi fick aldrig höra liksom att vi styr upp det så att ni åker fast. Så det var fortfarande för oss var det, ja, men, liksom spännande. Kommer vi att få åka hem eller hur går det ikväll? Liksom? Så vi hade bara sagt det till dem. Men sen hur uppgjort det var, det har faktiskt inte min aning om.
0: Det känns ändå lite skönt för 9-åriga Emmas skull som jag tänker på här.
1: Ja.
0: Men du, vad tänker du om att det fortfarande skrivs om er och På rymmen så här långt senare? Att liksom kvällstidningarna fortfarande också drar på det? För det stod mycket annat i den här artikeln också, men det var er man valde att lyfta i rubriken.
1: Ja, det har väl gjort jävligt dåliga tv-program de senaste 30 åren kanske.
0: Ja, så kan det vara faktiskt.
1: Ja, det blev väl stort. Det var väl för att det var en tid och det inte fanns så mycket konkurrens, och det här var ju det första programmet nästan, tror jag, där liksom inte kända människor skulle vara med. Det var ju väldigt mycket, ja men kanske lite tråkiga program förut. Och sen kom först Robinson och strax innan, och det blev som en superboom. Och sen det här, och det var ju ganska först liksom. Så det var därför det påverkade så många, och det fanns inte 1000 tv-kanaler heller liksom.
0: Nej, ja, apropå Robinson så kommer idag också en nyhet om att originalprogramledaren Harald Treutiger från 97 gör comeback i Robinson och ska programleda igen. Jag tänker att det liksom handlar om den här, att få vara i den där sorglösa tiden på 90-talet för en liten stund.
1: Ja, precis. Det är 90-tals comeback här kanske.
0: Du är tillbaka till Dalarna då. Ni har varit på minuturné med Mimikry och ni är ju musiker och sysslar med mycket annat nu. Hur ofta händer det ändå att ni än idag får prata om det här och På rymmen?
1: Det är väl inte så sällan ändå. Alltså det blir ju oftare om man rör sig i miljöer där folk dricker. Och om man är hemifrån Det är väl inte så många som bryr sig hemma i Borlänge liksom. Men om man åker till random stad i Sverige så, och sen har någon tagit någon öl, så då kan det väl bli någon fråga. Det är väl för att jag har vägrat klippt mig också. Nu ser ni inte igen Jalle på samma sätt. Han är ju, alltså han ser ny ut och jag ser ut som jag gjorde då. Verkar det som, för de brukar känna igen mig. Men det är lugnt. Han har levt med det i snart 30 år nu. Så.
0: Kan man leva lite till, och nu har vi fått prata om det ännu en gång då. Jonas Hevi-Stentepp, som ändå bjöd på någon sorts avslöjande nu då, får man ändå säga. Tusen tack för prosten och res försiktigt hem.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Hallå Heavy i Lasse Kronér från Porrimmen äventyret i slutet av 90-talet.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och nu till något helt annat, för nu kommer nya vittnesmål från gruvraset i Garpenberg den 14 mars. Bland annat från två arbetare där. Reporter Mattias Klebeck, du har mer information om det här.
2: Ja, det är två chaufförer, en som körde en lastbil som hörde en smäll som han trodde då var någon slags explosion från den egna motorn då. Men det var det ju inte, utan det var ju själva gruvraset. Och sen den andra personen är en som körde med en sån här lastmaskin, och det var en sån väldigt kraftig smäll som han hörde så att han fick lock för öronen och det bara yrde damm runt fordonet. Och sen så, ja, kan vi kanske påminna om att det var ju faktiskt fyra personer som skadades i det där gruvraset. Inte att de fick någonting på sig, men själv tryckvågen gjorde ändå att de blev blåslagna och fick också vissa frakturer och fördes till sjukhus. Men det här senaste med chaufförerna, det rapporterar Södra Dalarnas tidning. Och sen så har även Borlänge tidning skrivit en del nya uppgifter idag då.
0: Och vad skriver de mer då?
2: Jo, de har varit följt en utfrågning av ägarbolaget Boliden och deras vd Mikael Staffas. Han berättar att det här raset, det var på 5 meter, alltså det som sjönk ihop 5 meter. Mm. Raset var ju ganska långt ner i där det var som värst av Lappberget. Och sen att troligen också finns sprickbildningar där. Och det är klart att det på, alltså är det sprickor i berget så är det ju farligt. VD:n beskriver det så här i tidningen, att där den har spruckit så kan det vara omöjligt att gå in, eftersom när du börjar gå in och försöka tunnla så får du bara stenras över dig, sa alltså vd Mikael Staffas då.
0: Ja, såklart farligt och svårt att jobba i en sån miljö. Och redan tidigare har man sagt att just de här värst skadade delarna av Lappberget troligen blir helt stängda både i år och nästa år. Men vet vi nog mer om vad som händer sen då?
2: Ja, vd Mikael Staffas säger att om man sen ska försöka börja bryta där det var som värst då, Emma, då måste man kanske använda en annan metod som går mycket långsammare än det man normalt använder vid gruvbrytning. Så det är ju nya uppgifter vi har här. Och sen så som vi har hört tidigare så kan det ju dröja bortåt en 5 år innan det är mer normalläge i Garpenbergsgruvan.
0: Det berättar Mattias Klebeck. Tack så mycket.
3: Hej, det är jag som är Elin Ren och jag är veckans dalartist. Här kommer min låt, You Found Me.

0: Det här var veckans Dala-artist Elin Ren med låten You Found Me. Veckans Dala-artist, det har vi ju varje vecka där vi uppmärksammar en lokal artist eller ett lokalt band. Vill du kanske få chansen att spelas och uppmärksammas lite extra under en vecka? Ja, men hör av dig till oss då så ska vi väl se om det går att ordna. Nu är klockan 5:30, en ekouppdatering.
1: En explosion och en brand utbröt tidigare idag ombord på ett sydkoreanskt fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Sydkoreas utrikesdepartement enligt Reuters. Det är oklart om det finns några skadade bland de 24 besättningsmän ombord. Sydkorea utreder nu om fartyget blivit attackerat. SAS kommer att ställa in avgångar även nu under maj. Det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Och Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänds nu på onsdag 16:00. Kvittningsspråket i riksdagen gör att partiledarna måste vara på plats och rösta. Istället hoppas Sveriges Radio genomföra sändningen vid ett annat datum längre fram. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. Veronica Mitrevska var det där med Ekonyheter heter det. Och om en liten stund får vi också nyheter från mer lokalt håll då. Carl och Laszlo håller koll på länet och kommer snart in och berättar. Det börjar dra ihop sig för att lämna in deklarationen om du ännu inte har gjort det. Vår reporter Mattias Klebeck, han har pratat med Falubor om det där.
2: Jag kommer från Sveriges Radio. Är det okej att ställa en kort fråga bara?
3: Ja.
2: Jag undrar, deklarationen, har du hunnit med den?
3: Jajamän, det har jag lämnat in för länge sedan.
2: För länge sedan? Det är ju sista dagen idag, men du är ute i god tid då?
3: Ja, gjorde det på telefon.
2: Har du liksom något starkt så här, deklarationsminne då, av att något som är roligt eller när det var krångligt eller svårt? Eller?
3: Förmodligen i ungdomen, man har varit ute i lite sen tid kanske. Det har väl blivit så att man har fått åkt hit med det någon gång, vet jag. Förut skulle man ju posta det. Var man sen, då fick man åka hit med, inte stan med papperna då.
2: Men nu har du fått gråa strån i skägget och lite klokare, så du är ute i god tid då?
3: Ja, gråa strån har jag fått, men om jag har blivit något klokare, det vet jag inte.
2: Vad gör du här förresten? Ska du bli liksom uteserveringstrallen här?
3: Ja.
2: Sågar upp lite brädor och fixar?
3: Jajamän. Ja.
2: Ja, men har du så bra. Du heter?
3: Magnus Lövgren.
0: En av dem som var ute i god tid med att deklarera alltså. Sista dagen idag. Men så kan man ju få, man kan ansöka om undantag och få längre tid även om allt färre gör det enligt Skatteverket.

0: Peter Jöback
1: och Annika Norlin,
0: han är med mig nu. Carlo Laszlo, han är med alla oss som lyssnar nu, för det är dags för lokala nyheter 5:30.
2: Ja, nu kommer reaktioner på att regeringen under eftermiddagen beslutade om en haveriutredning om bland annat journalsystemet Cosmic. Regiondirektören i Dalarna, Johan Lindberg, skriver i en kommentar till P4 Dalarna att regionen välkomnar utredningen och ser positivt på att frågorna blir belysta.

0: sa regiondirektör Johan Lindberg i P4 Dalarna. Och fackförbundet Vision välkomnar nu också haveriutredningen, och man kräver samtidigt att fackliga organisationer och yrkesrepresentanter får en självklar plats när framtidens system utreds, upphandlas och implementeras. Just Vision organiserar bland annat medicinska sekreterare och vårdadministratörer som hör till de yrkesgrupper som påverkats negativt av de här nya journalsystemen. Och hela Sveriges Radios rapportering, P4s rapportering, det går ju att höra i appen Sveriges Radio. Och så någonting annat då. En 25-årig man döms av Falu tingsrätt till 1 år och 10 månaders fängelse för grovt bedrägeri och penningtvättsbrott. Mannen deltog i ett bedrägeri mot ett äldre par i Smedjebacken som fick paret att föra över pengar och lämna ifrån sig smycken och guld värda närmare 1 miljon kronor. Mannen hävdade att han tvingats att delta, men tingsrätten ansåg inte att det var trovärdigt. Han ska betala över 1,4 miljoner kronor i skadestånd. Tingsrätten tyckte att en försvårande omständighet var att bedragarna utnyttjat det äldre parets skyddslösa ställning.
1: Berättar Carlo Laszlo. Tack för det. Vädret ska vi också slänga ett öga på. Under kvällen blir det lokala byar av regn eller blötsnö som passerar. Därefter mest klart med på många håll minusgrader eller nära nollan. Imorgon blir det soligt men också kyligt inledningsvis då. Sen under dagen bildas mycket moln, lokalt även någon skur. Och temperaturerna hamnar på 6-11 grader, i fjällen omkring 5. Nu ska ni få höra vad morgonens radioprogram här i P4 kommer bjuda på.
2: Äntligen är orienteringssäsongen igång, säger kanske en och annan kart- och kontrollhugad nära dig. Men vad händer när naturen helt enkelt är för stökig och måste städas upp innan man kan se ut? I Borlänge har man behövt ställa in tävlingar efter vinterns storm. Mer om det i P4 Dalarna tisdag morgon med Alva och Stina, när vi också ska till en hemlig plats. Shh, lyssna imorgon bitti.
1: Man blir nyfiken. Alva och Stina är ditt sällskap imorgon bitti. Nu närmast Dolly Parton.

0: Jermund Stenhagare som har valt musiken och sist ut då I Will Always Love You. Tack så mycket för den här eftermiddagen säger jag som heter Emma och lämnar över till kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och det har ju varit en intensiv helg med Valborg 1 maj, partiledardebatt och de nu för tiden vanliga svängningarna i världspolitiken. Det känns ju knappt som att någonting förvånar en längre. Fast det tror jag egentligen är en missuppfattning. För i vardagen finns det, tack och lov, fortfarande en hel del som kan få en att häpna. Och det är ju rapporterna som kommer in till det här programmet ett starkt bevis för. Jag tänker på alla oväntade möten med kungen vi fick höra om i samband med hans 80-årsdag förra veckan till exempel. Klart man blir förvånad om man plötsligt stöter på hans majestät. Eller de så kallade köksfadäserna ni så vänligt delade med er av innan dess. En lösnagel i hamburgaren är ju tack och lov fortfarande år 2026 någonting som förvånar. Häromdagen såg jag en intressant nyhet på temat. En huggorm som hittats i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Snacka om

och blir förvånad. En huggorm i kundvagnen. Men jag är säker på att det finns fler exempel. För egen del kommer jag aldrig att glömma den oerhört märkliga synen som mötte mig när jag skjutsade hem vår musikredaktör Gittan Kock från en Rings och spelar vid sändning här om våren. Vi trodde knappt våra ögon när vi fick se en kort man med skägg jaga en lång man utan skägg med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Så otroligt märkligt. Jag kan inte säga att det var en alltigenom dålig upplevelse, för ingen verkar ha blivit allvarligt skadad. Men det är utan tvekan en syn som jag aldrig kommer att glömma. Och den väcker så många frågor. Vad handlar det där bråket om? Brukar den korta mannen åka runt med ett fryst köttstycke som klubba? Vart skulle de? Och vad hände sen? Men överraskningar kan naturligtvis både vara större och mindre än så. Att råka få med sig soporna istället för matlådan till jobbet är en klassiker. Eller att bli väckt av en inbrottstjuv. Klart man blir förvånad. Men det skulle lika väl kunna handla om att springa på en dubbelgångare på stan. Att råka ta fel på person, bli skrämd från vettet eller att få syn på något som man inte alls hade väntat sig. Som när min stackars gamla granne Lisa råkade promenera rätt in i en naken fotografering i Slottsskogen här i Göteborg. Det var svårt att sätta ord på känslan och sån, men mest av allt tyckte han att hon blev väldigt förvånad. Och det är alltså detta korta men laddade ord som utgör kvällens rubrik. Förvånad. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som det är. Har du något att berätta på temat så vill jag väldigt gärna höra. Med tanke på tillståndet i världen tror jag att det kan vara skönt att få höra om något annat för en stund. Numret är 020 22 10 20. Att bli förvånad, ja, det kan både vara härligt och förfärligt. Det beror ju helt på vad det var för något oväntat som dök upp. Oavsett om det gäller bemärkelsedagar, barn, djur, pengar, något som sagts eller gjorts, så vore det väldigt kul om du har lust att dela med dig. 020 22 10 20 ikväll, apropå bli riktigt förvånad.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om att bli förvånad, häpen, ställd eller kort och gott rejält överraskad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. SMS-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så iväg med alltihop till 72250. Sen har vi Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4 och det är rätt smart att skriva eller lägga upp bilder i kommentarsfältet där, för då kan alla som blir nyfikna gå in och kolla utan att behöva vänta på att jag ska hinna läsa upp. Hugo, som är kvällens producent, lämnade nyss ett mycket positivt besked i mina lurar. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen in i programmet, Gitte.
3: Hej, hej.
0: Är det du eller någon annan som har blivit överraskad?
3: Det blev jag som blev oerhört överraskad faktiskt.
0: Vad var det som hände?
3: Jag och min man Magnus, vi var till Playa de las Americas på Teneriffa för det är nog drygt 10 år sedan. Mm-hmm. Och när vi kom fram så kom vi ut till hotellrummet och efter en liten stund så knackade på dörren. Och jag öppnade och där stod en hantverkare som visade på att han skulle göra någonting där inne i rummet. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Efter ett par minuter så var han tydligen klar och han sa någonting och så gick han. Jaha. Och sen fortsatte vi att packa upp och efter en liten stund så knackade på dörren igen. Så jag tänkte, vad vill han nu då, den där hantverkan? Så jag gick och öppnade dörren och där stod inte han utan där stod min syster och svåger med en flaska skumpa i handen. Och de sa att min den var obetalbar, men de hade tyvärr ingen kamera.
0: Så de hade alltså åkt ner i smyg?
3: Ja, vi bor 35-40 mil ifrån varandra så att vi träffas inte så ofta, men vi pratar väldigt ofta i telefon och jag vet att hon var, efteråt förstod jag ju varför hon var så noga med att ta reda på vad hotellet hette där vi skulle bo. Men det fattar ju inte när hon frågade. Men så de hade tänkt att men vi ska överraska Gitte och Magnus och så de bokade också en vecka där nere, så de kom väl ner tror jag dagen innan om jag minns rätt. Så vi hade en jättetrevlig vecka tillsammans. Så de tog också in på samma hotell som oss, så att vi träffades dagligen.
0: Är du en person som gillar överraskningar?
3: Ja då. Det kan jag nog tycka i viss mån i alla fall att jag är.
0: Jag tänker att många andra hade nog tyckt att det var skönare om man hade fått veta på förhand. Men vad kul att du uppskattade och ni fick en lyckad vecka ihop.
3: Jajamensan, det fick vi verkligen. Fick vi.
0: Fyllde du år eller något sånt? Eller vad fick den för sig det här?
3: Nej, det var ingen som fyllde år. Utan det var nog bara sånt där ett infall som de fick, tror jag. Och kände att de ville åka och få lite varmt dem också.
0: Ja, men jag förstår att du blev förvånad, men vad roligt att höra om och vad kul att det blev lyckat.
3: Ja, verkligen. Det blev det. Så att, men tyvärr har det inte blivit så några fler gånger, men lyckat var det i alla fall.
0: Lyckat var det. Tack, Gitte.
3: Ja, tack du.
0: Hej.
3: Hej.
0: Roligt att se att det är flera som skriver också. Vi har Marie Nilsson som... Jag håller med dig, Marie. Hon skriver så här. Jag tror att personalen på pressbyrån blev väldigt förvånad när jag gick in och frågade efter ett graviditetstest åt min kompis som inte vågade. Själv var jag i 8:e månaden och lika bred som lång. Det är klart hon tänkte, vad ska hon med ett graviditetstest till? Förstår hon ingenting? Ja, fin start, men vi har ju nästan en hel god radiotimme framför oss så det finns gott om plats för fler berättelser. Är det någon annan som kommer att tänka på något som handlar om att bli överraskad, snopen, förvånad, överrumplad, förbluffad? Eller vad man nu vill kalla den här hisnande känslan. Skicka ett sms till 72250, skriv en rad till oss på Facebook eller ännu hellre. Ring in. Numret är 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad. Alltså 020 22 10 20. Man vet aldrig vad som ska hända i radio. Vi har just nåtts av nyheter från tyska medier om att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig. Flera personer uppges vara skadade. Vi följer utvecklingen och du kan höra mer om detta i Ekot klockan 18 och såklart i appen Sveriges Radio.

0: Leamo Breakthrough the Ceiling i kvällspasset. Jag nämnde i början av programmet här att jag läste en intressant artikel i Aftonbladet som handlade om en huggorm som låg i en kundvagn vid ett varuhus i Arboga. Och det är klart att man blev väldigt förvånad om man får se något sånt. En av dem som var på plats vid ormkundvagnen var Peter. Och med lite tur tror jag faktiskt att han ska finnas med oss i telefon nu. Välkommen till kvällspasset, Peter.
1: Tackar, tackar. Han är här.
0: Vad var det egentligen som hände där vid affären?
1: Ja du, minst sagt förvånad. Vad handlade med familjen på Dollarstore på väg ut och handlat klart? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt, så började jag gå ut därifrån. Men när jag hör att tjejen blir helt hoppig, så var jag tvungen att gå tillbaka in och fråga, men är det en riktig orm? Ja, jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där. Och jag ser ju på hudkostymen direkt att det är en huggorm med zigzagränderna. Och det börjar samlas folk kring den. Så att bara i ren instinkt så tar jag vagnen och tänker så här, den måste ju ut härifrån. För det kommer ju in folk i butiken. Så jag drar ut vagnen med ormen liggandes i, ut på parkeringen där ute. Och den ligger ju inne i butiken ihoprullad som en liten kringla. Och så sträcker den på sig raklång då, i vagnen där ute på parkeringen. Varmt och soligt och den verkar njuta där i vagnen.
0: Men lämnade du den i vagnen eller försökte du få ut den? Eller vad gjorde
1: Nej,
0: du?
1: Den låg kvar i vagnen. Sen samlades ju personalstyrkan där ute. Och jag stod och liksom avvaktade där en 10 minuter. Och så sa de att du behöver inte hänga kvar här. Vi ringer efter någon och be dem ta hand om den. Men jag sa det, har ni någon håv i butiken eller någonting och försöka fånga in den och ner i en ner i en hink eller någonting. Man vill ju inte gärna släppa den där kring butiken heller. Det är bättre att någon får komma och ta hand om den, tänkte jag. Så, ja. Sen åkte jag därifrån och då har ju tydligen ormen ringlat ur vagnen ut på åken där. Så att det blev ett lyckligt slut ändå, tror jag.
0: Han du blir rädd?
1: Nej, faktiskt inte. Och alltså, jag är inte jätteförtjust i ormen faktiskt, men den där ormen var faktiskt fin i hudkostymen som sagt. Så att det var kul att se, och bara i ren instinkt så tänkte jag så här, kan inte ligga här inne, barn och grejer i butiken, bara hugga tag i vagnen och dra ut den därifrån.
0: Vad tror du att ormen gjorde i kundvagnen?
1: Låg och tog det lugnt. Jättebra fråga. Jag har tänkt på det i några dagar nu. Dels hur den har kommit upp i vagnen. Det måste ju varit att vagnen har stått ute en solig dag. Den har ringlat upp från gräset i vagnen och sen som har kört in den i butiken. Nej, men den såg ut att njuta.
0: Men det var ju tur att du fanns på plats då som kunde hantera det här så rådigt.
1: Jajamän.
0: Har du stått på huggormar tidigare?
1: Vi har landställe i Arboga och där är det mycket orm. Men de ligger tyvärr mest överkörda efter vägen. Sen har vi sett vid badplatser och sådär en del orm. Men inte så där nära som jag kom. Den här huggormen har jag inte varit. Och därav fascinationen också. Och jag tror att det var därför jag reagerade som jag gjorde också.
0: Efter att ha hört din historia, Peter, så tror jag att vi är många som känner att vi aldrig kommer att våga använda en kundvagn igen utan att undersöka den väldigt noggrant.
1: Jag förstår det.
0: Men det här måste ju vara väldigt ovanligt.
1: Det måste vara väldigt ovanligt, ja. Men jag har aldrig hört något liknande själv heller. Och att jag agerade som jag gjorde, på ren instinkt bara.
0: Jag får gratulera till en spännande upplevelse och tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
1: Ja, det var det lilla.
0: Tack, Peter. Huggormen i kundvagnen alltså.
1: Brr. Jajamän.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Innan tipset från Radiosporten hörde vi Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll. Man kan ju bli förvånad på väldigt många olika sätt. Här har vi ett väldigt fint sätt som Inger har blivit förvånad av. Hon skriver: igår satt jag på en bänk utanför en port i området som jag bor i. Efter en stund öppnas porten och en liten flicka kommer ut. Hon stannar, tittar på mig och säger: vill du ha en kram? Ja, säger jag. Och så kommer hon fram och ger mig en varm, lång kram. Sen tittar hon på mig med stora ögon och frågar vad jag heter. Jag är en äldre person och har aldrig tidigare varit med om något sånt här. Jag började nästan gråta. Är det inte vad vi behöver i denna oroliga värld? Flickan var 5 år kanske, en underbar liten tjej som jag önskar det bästa i livet. Må hon få behålla denna kärlek inom sig, hälsar Inger, som alltså blev överraskad av en kram från en liten flicka i området där de bor. Det här är ju underbart. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Jonas Enarsson. Det dröjer några sekunder till här, säger jag, men då kan jag passa på att säga att numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Slå en signal om du också har blivit förvånad.
9: Sporten med skidskyttekritik.
10: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
11: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
10: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lind. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
12: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
9: Och reporter där var Gustav Ränkeskog.
13: Och här är Ekot. I tyska Leipzig har en bil kört in på en central gågata och minst 2 personer ska ha dödats och flera skadats. Det säger tysk polis till lokala medier enligt Reuters. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer danska staten på 250 000 danska kronor var i skadestånd. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer känner till att nyfödda i Sydkorea under 70- och 80-talen stals från sina mödrar och blev bortadopterade. Åklagaren yrkar på att Svenska turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. 2 män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise i Kiruna. Svenska turistföreningen uppger för P4 Norrbotten att det accepterat boten.
8: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om den smått hisnande känslan som uppstår när man blir riktigt förvånad, överraskad, häpen, förbluffad, paff, ställd, eller vad man nu vill kalla det. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från väldigt märkliga syner till djur som har dykt upp på platser där man inte alls hade väntat sig. Peter till exempel då, som ringde innan nyheterna och berättade om huggormen han hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Vi ska heller inte glömma Inger som fick en kram av en för henne helt okänd 5-åring igår, och det var helt underbart. Kommer du också att tänka på något eller någon som har förvånat dig? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

0: Lady Gaga Poker Face i kvällspasset, det handlar om att bli riktigt förvånad. De senaste åren har jag nog själv rent allmänt blivit det lite mer än jag brukade förr. Och det beror till stor del på Agnes Wold, professorn som jag har förmånen att få göra en podd ihop med. Ni som lyssnar kan ställa precis vilken fråga ni vill om kroppen. Och så ser jag till att Agnes svarar. Resultatet heter Fråga Agnes Wold. Och jag vill tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt redan imorgon. Det handlar om läkemedel av olika slag. På det lite mer privata planet är den senaste grejen som fått mig att höja på ögonbrynen när det gäller just Agnes Wold, det är att hon har gått och skaffat sig en så kallad becknarväska. Ni vet, en sån här liten magväska som gangsters och turister brukar ha på film. Sägs att gult är fult, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att den passar henne väldigt bra. Nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold släpps imorgon bitti alltså. Varmt välkomna att lyssna. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Välkommen in i programmet, Karin. Är du där, Karin?
1: Ja, men hej!
0: Hej! Det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
1: Nej, det var min man.
0: Vad heter han?
1: Han heter Hans. Ja. Och hans önskemål när han fyllde 50 år var att fira sin 50-årsdag på Nordpolen.
0: Oj, det var inga dåliga önskemål.
1: Nej. Men jag fixade det i alla fall genom att jag hörde på ett radioprogram på en man som hade ett radioprogram om Grönland. Ja. Och så fixade jag en resa till Grönland, och när vi kom dit så kommer man ju till Thule Air Base. Och där skulle vi bli stoppade för att vi var inga professorer eller lärare eller någonting. Och jag försökte, min man ska fylla 50 år, vi vill så långt upp som möjligt. Och till slut så fixade vi i alla fall det, så att vi fick en helikopter som körde oss upp till Kanak. Och där hyrde vi in hos en dansk kille som heter samma som min man, Hans Christer. Och sen tog vi ett hundspann till Sierra Paluk, 16 mil. Så då var han bara 100 mil i alla fall ifrån Nordpolen. Och det var han nöjd med.
0: Ja, det förstår jag att han blev. Men blev han överraskad också?
1: Absolut. Jag sa det att vi skulle vara i Köpenhamn och gå på Ströget, för han hatar att gå på Ströget och köpa kläder och grejer. Så jag sa det, vi ska vara en hel vecka i Köpenhamn och gå bara och shoppa på Ströget och mysa. Och han var helt galen. Han tyckte inte om mig. Men till slut så när vi i alla fall landade upp i Kanak, så bodde vi då hos den här Hans Christiansen, och det var ett litet vandrarhem. Och där, jag hade ju sett framför mig att när man var på Grönland så var det isbjörnskinnar och en bar. Och, men det var, ja, det var ett vandrarhem som är värre än ett vandrarhem. Men vi hade trevligt. Och vi fick äta narval och sälen, och vi fick fiska, och vi hade fantastiskt en hel vecka.
0: Och Hans slapp gå och shoppa på Ströget.
1: Ja, precis.
0: Han kom nästan till Nordpolen. Underbart, Karin. Ja. Hälsa honom så gott och tack för rapporten.
1: Ja, det lovar jag. Ha det gott.
0: Du med. Hej då. Apropå att bli förvånad, ja, det behöver inte vara så stora grejer som att ta sig nästan till Nordpolen. Signaturen Sessan Maria skriver så här: jag blev väldigt förvånad när jag klättrade upp på en stege för att tvätta fönster och plötsligt upptäckte att jag är höjdrädd. Sen dess klarar jag inte av att stå på stegar.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera i kvällspasset handlar om olika grader av förvåning. God kväll, Jana.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, jag vet inte om det är jag som blir förvånad eller de andra som blir förvånade. Men det här är väldigt många år sedan som jag och några kollegor befann oss i Malmö på en nöjesresa och hade bokat hotellrum. Och jag och min kollega, vi fick några nycklar, eller den här kortläsare var det ju då. Mm. Och när jag öppnade dörren så tittade jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, oh, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel för att det var folk på rummet. Oj då, ursäkta, sa de. Så var de ursäkt 1000 gånger och jag sa att ja, kanske inte behöver bli mig om ursäkt utan kanske snarare de som
0: låg i sängen.
1: så att jag blir förvånad, men jag tror att de blir förvånade också. Och säkert även personalen i receptionen.
0: Det hade alltså blivit en dubbelbokning?
1: Ja, det hade det. Och det trodde jag inte var möjligt, men det var det tydligen.
0: Ja, jag förstår att du blev förvånad och jag förstår också om de i sängen blev väldigt förvånade. Tack för rapporten, Jana. Konstigt egentligen att det inte här händer oftare om det då är möjligt att det kan ske.
1: Ja, men egentligen, eftersom om jag har fattat rätt så programmeras de här korten digitalt. Mm. Alltså de lägger dem ju mot någonting och så, ja. Så det skulle ju kunna hända oftare och det kanske det har gjort. Men jag har bara varit med om det en gång.
0: Jag hoppas du slipper vara med om det igen. Ha en riktigt god kväll. Jana, tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Roger.
2: Hejsan.
0: Jag misstänker att du också har någon form av överraskning och berätta om vem gäller det och vad var det som hände?
2: Ja, det gäller ju mig själv. Mm. Jag spelar i en orkester här i, som heter Sveriges Kultband. Vi har varit i USA och spelat ganska många gånger ifrån stor manifestation uppe i Minot som heter Norsk Kustfest. Ja. Och när vi åker dit och flyger vi dit naturligtvis och så kommer vi till Minneapolis mellanlandning där och så är det ja, ett par timmars väntan där var det den här gången och vi hade en bar där som vi brukade gå till och ja, dricka någon läsk eller något i den stilen. Och där stod det några fler gubbar där ut med bardisken och jag hörde att de sa att han hette ja, Roger då på engelska eller amerikanska. Mm. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann och så jag gjorde det. Jag sa jag heter också Roger då, eller Roger som heter på svenska. Och då, det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn och det är ju inte så jättevanligt. Nej. Och det hette han också. Och jag frågade han då om han hade några, ja, något från Sverige liksom eller så här, men inte vad han visste utan han heter Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn. Och, så jag tog kort på hans körkort och mitt körkort jämte varandra. Där vi är så. Det är rätt konstigt att träffa på någon. Kalle Svensson kan ju vara många som heter det, eller så här var Mats Eriksson. Ja. Eller så va?
0: Men Roger Lindroth fick möta Roger Lindroth.
2: Precis, på en bar i Minneapolis.
0: Men när du förstod att han hade samma efternamn, vad kände du då?
2: Nej, jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag blev förvånad, som du säger, att det handlar om idag det här programmet. Nej, men det blir man ju. Det finns säkert många i Sverige som heter Roger Lindroth. Det finns fler än jag i alla fall. Men att det finns liksom 800 mil hemifrån, helt främmande. Men ja, det är lite häftigt.
0: Ja, det är mer än lite häftigt skulle jag säga. Var han också musiker, den här Roger Lindroth?
2: Nej, det var han inte.
0: Så där gick ni isär.
2: Där gick gränsen, eller så. Där skildes våra vägar. Men det var trevligt.
0: Ja, och väldigt märkligt sammanträffande.
2: Absolut.
0: Eller du tyckte det var kul bara att han hette Roger. Det heter jag med.
2: Ja, visst. Det är bara det. Det var lite roligt. Jag vet inte varför vi kommer prata om han hette i efternamn. Han hette exakt samma och stavades med TH på slutet och allting. Det var precis. Så det var lite häftigt.
0: Ja, det låter som en trevlig stund i baren.
2: Absolut.
0: Med läsken.
2: Vi lagt någon extra läsk sen efter det, tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Tack ska du ha, Roger. Och gratulerar till detta oväntade möte.
2: Ja, Tack så du har.
0: Fattar att du blev förvånad. Hej då Roger.
2: Hej då.
0: Roger Lindroth möter Roger Lindroth. Ha, vad har vi mer här då? Sara skriver, jag blev väldigt förvånad. Det är ju inte samma, men det är ju lite liknande där med... Sara skriver, när jag fick veta att min bästa väns mamma är tremänning med min man, då blev jag väldigt förvånad. Ja, det kan jag tänka mig att du blev. På kvällspassets Instagram kan man just nu se en liten film som jag tog när jag var ute och paddlade kajak och stötte på ett simmande rådjur. Jag trodde först att det var en säl och blev såklart väldigt förvånad. Men det är ett rådjur. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som har förvånat dig. Och det kan handla om precis vad som helst, bara du blir riktigt överraskad. 020 22 10 20.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om de härliga och ibland ganska så förfärliga känslor som kan uppstå när man blir riktigt överraskad. Välkommen in i programmet, Mia.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Hej Mia, vad är det du har varit med om?
3: Jo, det här är en händelse för typ 15-20 år sedan. En härlig solig augustidag. Jag jobbade då i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Tog med mig kläder och bytte om efter jobbet direkt. Så 4:30 åkte ut till en skog där som jag visste att vi brukade plocka svamp i. Mm-hmm. Går ut och plockar svampen i skogen och tittar och tittar. Man tittar ju liksom inte rakt fram, man tittar ju rätt mycket ner på marken.
0: Ja, för det måste man göra om man ska hitta någon svamp.
3: Ja, man måste göra det. Så jag tittar neråt och går absolut inte på stig utan mitt in i skogen, mitt i en skog. Så hör jag någonting och tittar upp. Och typ 7-8 meter framför mig så sitter det ett helt spritt språngande nakenpar på en filt. Som har väl hört mig, tror jag. För de har sitter med ryggen mot mig och kläderna som skyller dem framför sig. Och snacka om att jag blev förvånad.
0: Ja, det förstår jag, och säkert de också. Sa ni någonting till varandra eller vände du bara på klacken?
3: Jag sa nog bara sen, oj då, låt inte mig störa eller något, sa jag, och så gick jag. Och sen skrattade jag nog hela vägen till bilen, tror jag.
0: Fick du någon svamp?
3: Jag tappade fokus.
0: Men det var inte så att de satt på ditt bästa ställe?
3: Vi hade hittat svamp i den dungen förr, hade vi gjort, vet jag. Så det var därför jag gick in i en liten dunge där. Men den var upptagen, den var ockuperad, den dungen.
0: Ja, de kom säkert inte tillbaka till den dungen, tror jag. De
3: valde kanske inte.
0: Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du säger att det var 15-20 år sedan. Det är intressant med såna här grejer som verkligen sätter sig i minnet.
3: Och den har satt sig i minnet. Kommer nog sitta där så länge jag har mitt minne kvar.
0: Ja. Ja, då hoppas jag att det blir mer svamp än naket på nästa runda, men det dröjer väl några månader innan det är dags.
3: Det dröjer några månader. Ja, ja, det gör det.
0: Ha en god kväll, Mia. Tack för att du ringde.
3: Tack för ett bra program.
0: Roligt tack. Att höra. Hej då, Mia.
3: Hej.
0: Ja, vad skriver Karina här? Jo, hon skriver: jag blev jätteförvånad en sommardag när jag satt inne i köket och åt frukost med ytterdörren öppen. In kommer en geting, aj då, tänker jag. Jag hinner knappt reagera, för efter getingen kommer in en fågel, rundar mitt huvud, tar getingen i farten och flyger ut igen. Det var en mycket speciell upplevelse. Tack för ert underbara program, hälsar Karina. Och då får jag kontra med: tack för ditt underbara mejl, vilken syn. Geting och sen fågeln rundar huvudet och slukar getingen, far ut igen. Nu skulle jag vilja säga välkommen in i programmet, Ulla-Britt.
4: Ja.
0: Hej Ulla-Britt, vad är det du har varit med om som har överraskat dig?
4: Jo, mycket märkligt. Det var en händelse som var den 7 november 2020, så sent som 22:30 var kvällen. Och jag skulle gå upp och hämta posten, så sent blev det ju. Och sen tittade jag, det var något stjärnfall. Jag visste att det skulle bli stjärnfall nu. Får titta. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner. Hallå?
0: Ja, hallå. Jag tystnar här för att jag försökte hänga med i vad du berättar. Du tittar efter stjärnor men ser alltså ett eldklot på himlen.
4: Just det. Och det var det klotet som ramlade ner upp i utanför Enköping. Om du kommer ihåg det.
0: Nej, tyvärr gör jag inte det på rak arm, men det alltså var den 7 november 2020 runt 22:30 på kvällen. Det bör vara lätt att kolla upp, så att det ska jag verkligen göra efter samtalet. Vad kände du när du såg det här klotet? Förstod du vad det var?
4: Ja, det gjorde jag. Det känner jag. Det var konstigt, men det gjorde jag faktiskt. Och sen ramlade ju ner det, och det var några geologer som tittade sig runt det och visste att det skulle ramla ner. Jag vet inte om de kunde veta det, men de hittade den och 14 kilo vägde det.
0: Oj, men var detta långt ifrån där du befann dig? Det är svårt att avgöra när det är klot på himlen.
4: På Bonsö så såg jag ju detta, det klotet, jag såg ju inte hela utan ungefär halva. Mm. Men sen så ramlade du ner där uppe i Enköping, det gjorde det. Och de hade visste inte vem som skulle ha hand om det, man tror att det blev de här geologerna som fick ta det till sist. Så var det, vilken var spännande, du.
0: Ja, vilken syn. Men då undrar jag, lyckades du hämta posten i brevlådan eller kom du av den? Det gjorde du.
4: Som, nej, ja. Jag gick hem med och redade ut dig också.
0: Ja, vad häftigt att få se en meteorit. Det har jag aldrig varit i närheten av.
4: Nej, och det är inte många som har sett sånt. Jag har inte hört någon här på ön som såg någonting. Och mina söner ville gärna se det, men de såg det inte.
0: Nej, men det är tur att du finns som kan berätta då, Ulla-Britt. Tack så mycket för rapporten. Jag förstår att du blev förvånad.
4: Ja, mycket, mycket. Men det var intressant.
0: Ja, det med. Ja. Tack snälla, Ulla-Britt.
4: Tack, och tack för ett bra program.
0: Och vad roligt att höra. Ja. Då får jag säga tack. Som jag brukar, tack för att du hjälper till att göra det bra.
4: Ja, vi försöker. Ja. Tack och hej.

0: Kent FF hos Christer och kvällspasset. Förvånad är rubriken, och en som jag tror har blivit just det är Håkan. God kväll.
1: God kväll.
0: Vad var det som fick dig att ringa in?
1: Jo, för ett par år sedan så firade jag midsommarhelgen på en ö ute i Stockholms skärgård tillsammans med 60 andra familjer ungefär.
0: 60 och det är andra familjer? Oj, det var många.
1: Det är en båtklubb, och vi har en klubbholm där ute, och då firar man där och käkar sillbord på bryggan och sådana saker.
0: Det låter jättemysigt.
1: Men, ja, precis. Och den här dagen, då midsommarafton, så är det en flicka som går och får ett getingbett eller getingstick i ansiktet och svullnar upp.
0: Aj.
1: Och det svullnar upp rätt så ordentligt. Så vi blir lite grann rädda, och jag och en till ringer till akuten eller till sjukvårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter, för eftersom vi är ute på en ö. Och vi har ingen helikopterplatta, så den här mycket skicklig pilot går ner och hovrar och bara ställer helikoptern precis på ytterkanten på en sten. Och vi kommer dit lite långsamt med en liten båt och den här lilla flickan. Och flickan, utkommer där en sjuksköterska, jättesnygg tjej, 5-30 års ålder. Och hon tar hand om den här lilla flickan och ser till så att hon kommer iväg och åker in till Danderyds sjukhus med största sannolikhet. Och allting går bra, och vi får reda på att allting är bra med tjejen. Och det var ju jättebra. Mm. Dagen efter, midsommardagen, så är det en liten tjej som blir biten av en hugo.
0: Nej.
1: Ja, så det hände väldigt mycket den här helgen. Och det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Och då säger de att ja, vi skickar helikoptern idag också. Ja, den kommer ju naturligtvis. Och samma pilot sätter ner den här helikoptern väldigt snyggt. Och vi kommer dit med den lilla båten och kommer ut. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan.
0: Vad säger hon då? Nu får ni ge er på den här ön.
1: Ja, men det var ungefär vad jag skulle tippa att hon skulle säga. Va? Men jag var fan med rätt snabbt. Va? Och det där var när jag såg henne. Va? Jag är liksom 60 lite plus år. Va? Så jag säger, ja, men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet.
0: Tyckte hon det var roligt?
1: Ja, alltså om jag säger det så här, att hon fann sig galet snabbt. Och bara titta sig omkring, slår ut med bägge armar och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter. Då kan man väl säga att man blev väl rätt så snopen. Men det är en rätt rolig grej, alltså, mitt i alltihopa.
0: Men alltså, två helikopterutryckningar på en och samma midsommarhelg till samma ö där det egentligen inte går att landa. Det är klart att Det är många som blir förvånade av det här. Men resten av firandet avlöpte väl, hoppas jag.
1: Säkert gjorde det, och bägge tjejerna mådde bra någon dag senare när föräldrarna kom hem och fick ta hand om dem och sådana vidare. För de var ju ute på ön, de fick ju inte följa med.
0: Säga vad man vill om sådana här grejer, men sjukvården alltså, vad skulle vi göra utan dem?
1: Nej, och utan de här helikopterna så skulle Stockholms skärgård ha det jättesvårt, så jag hoppas de får vara kvar.
0: Nu är det lite tidigt att säga det, Håkan, men glad midsommar i förskott, och stort tack för rapporten.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Molly Hammar, Fantomsmärta, sista låten i kvällspasset. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Maja Båt, musiken valdes av Germund Stenhag, tekniker Henrik J. Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, och med tanke på att jag bara har hunnit prata med en bråkdel av alla er som hört av er, så lutar väl det mest åt att det blir en fortsättning på förvånad temat då. Men kvällens program, det rullar som vanligt vidare med extra material i form av eftersnack med mer och fler berättelser ur verkliga livet. Varmt välkomna att följa med oss till poddversionen av programmet om du inte har fått nog av oss än alltså. Det är enkelt att hitta om du söker på kvällspasset i Sveriges radioappen. Och där släpps alltså ett nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold imorgon bitti klockan 6. Nu blir det barnradion i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Oskar.
1: Din pappa Oskar alltså. Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Att vi ska åka till Kolmården och sova över på Vildmarkshotellet. Ja,
1: helt självklart, det klubbar vi, det taget. Ja. Dit åker vi nu. Eller vad säger han?
2: Han säger nej och han tycker att det är väldigt för krångligt.
1: Jaha.
2: För att vi har så många barn.
1: Olivia, är det dags att ringa tycker du eller?
2: Ja.
1: Nu ringer vi.
3: Ja.
4: Oskar.
3: Hej Oskar. Hej, det är Tilde här på Olivias handbollsträning.
4: Ja, tjena. Ja.
3: Hej. Hej. Olivia har berättat mycket för mig om att hon vill åka till Kolmården.
4: Jaha.
3: Och grejen är att min morbror John faktiskt jobbar där.
4: Jaha.
3: Visst är det så att ni inte kan övernatta för att du tycker det blir liksom, ja, men jobbigt med Olivias småsyskon?
4: Ja, det är väl inte helt... Jag åker ju hellre dit och hemma på dagen. Så.
3: Nej, jag fattar. Det är bra att Olivia berättar det här, för jag då berättar det här för min morbror. Grejen är, fick jag reda på, att de tydligen har en ny barnvaktstjänst.
4: Okay.
3: Skulle ni kunna få testa det här utan att det kostar någonting till och med?
4: Ja, tycker jag det. Olivia vill säkert åka dit.
3: Så. Ja, eller hur? Jag vet inte mycket om själva liksom tjänsten faktiskt. Men tydligen så kör de iväg barnen och sen får man ringa när man vill ha tillbaka dem. Och...
4: Ja, okej. Okay. Ja, det vet jag inte om de ska vara borta så länge.
3: Ja, men det är liksom en fabrikslokal där de har någon pedagogisk verksamhet. Det låter riktigt bra.
4: Ja, men vi kan absolut kolla upp det.
3: Så ja, men toppen. Det är, liksom, det är någon fabrik eller något, men det ska vara väldigt lekfullt och anpassat till barnen. De ska tydligen typ sortera kemikalier.
4: Sortera, vad är det för kemikalier? Eller vad ska de sortera med?
3: Ja, men de läser någonting som kan vara användbart senare i livet på arbetsmarknaden. De liksom ska lära sig sortera kvicksilver, klorin, bensin. Ja. Det är jättebra. Ja,
4: men nej, jag tror vi får hoppa det faktiskt. Den var lite
2: spännande. Prankad!
4: Nej. Vem är det?
1: Detta är Prankligan i Sveriges Radio som på uppdrag utav Olivia ringer och nej, prankar dig.
4: Nej.
3: Hallå Oskar, jag tyckte det lät
4: märkligt. Nej.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, du vill såklart inte missa något avsnitt av Prankligan. Följ oss därför i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt.
5: Sagor i barnradion.
0: Nu är det dags för avsnitt 1 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
6: Personligt meddelande till Hugo. Din rymdkika är nu uppbyggnad och återgår i receptionen. Och då är det bara en minut kvar tills det är samling för alla Mars-astronauter i rymdaulan.
7: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
8: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
7: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
8: Sveas bästa och viktigaste vän sedan första dagen hon började på rymdskolan är Sydney.
7: Nu känner jag mig mest nervös.
8: Och Sydney är som Svea riktigt upprymd inför idag. Då eleverna ska få reda på vilka de fyra kommer bli som får åka i skolans rymdraket till planeten Mars. De har så länge drömt och pratat om hur roligt det vore att få bli de första människorna på Mars. Så det här är en väldigt viktig och efterlängtad stund. Och rektorn, som själv en gång varit flera månader ombord den internationella rymdstationen ISS, talar i den fullsatta rymdaulan till sina elever.
6: Samling i rymdaulan för alla astronauter.
9: Från det första försöket att skjuta upp en farkost till Mars i oktober 1960 har vi gjort enorma framsteg och är nu redo att sända de första barnen till Mars. Det är som ni vet 4 barn som kommer att väljas ut, och efter noggranna tester av alla era förmågor har vi valt ut de här representanterna. Det är 11-åriga Accra från Ghana. En matematisk och klartänkt datafantast. Grattis! 10-åriga Kina, som för 3:e året i rad vunnit VM i astronomi. Grattis! Och 11-åriga Durango från Mexiko, starkast i världen för sin ålder. Grattis!
7: Nu är det bara en plats kvar. Då kan det inte bli så att det blir vi två som får åka.
2: Nej, men en av oss har en chans såklart. Jag hoppas för din skull att det blir du.
9: Och till sist, den sista platsen i raketen till Mars går till Svea, 12 år, från Sverige. Hon är en mycket begåvad rymdbiolog som kan allt om växter och odling. Grattis!
7: Grattis, Svea! Du är så värd att få åka. Tänk att du kommer vara den första som får nå Mars. Och du kommer att få se Mars största sevärdighet. Vulkanen Olympus Mons. Men jag kommer att sakna dig.
8: Sydney ger Svea en bild av dem båda. Den är tagen på rymdskolan strax innan de skulle testa raketcentrifugen första gången. De tittar in i kameran, ler och håller armarna om varandras axlar. Bilden är tummad och det finns ett hål i efter häftstiftet som Sydney satte upp det på sin vägg med. Alla skingras från aulan, men Svea dröjer sig kvar och Sydney också.
2: Jag önskar vi kunde åka tillsammans. Om du skickar en ny farkost, lova att du försöker få plats på den.
8: De promenerar långsamt genom den långa gröna korridoren mot Sveas rum. Rymdfärjan är sedan 2 dagar packad av ett team rymdingenjörer som ansvarat för att all utrustning ska komma med. Det är landstigningsutrustning, datorer, rymddräkter, syrgas, rymdmat, utrustning för att bygga ett växthus där astronauterna ska kunna skapa en syrerik miljö och själva odla grönsaker. På så sätt kommer de att få mat och en miljö som liknar jordens och där de kan röra sig utan syrgastuber och rymddräkter. Fröer, jord och vatten finns också packat, liksom kläder och hygienartiklar. Alla barn får ta med en liten ryggsäck med privata saker.
7: Vad ska du ta med dig?
2: Vissa saker är ju självklara. Min t-shirt med Saturnustrycket. Lappen som min mamma skrev till mig på min 10-årsdag.
7: Få se, vad skrev hon?
2: Det här var 3 månader innan mamma och pappa dog. Då skrev hon så här.
7: Svea hjärtat. Jag vet att var du än tar det för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
10: Hon har ju rätt. Kommer du ihåg den där testövningen vi gjorde? När vi blev lämnade i vildmarken och skulle hitta tillbaks till rymdskolan. Ja, det var ju bara du av oss alla som klarade det. Minns du?
7: Jo, sant. Jag hoppas bara det fortsätter gå bra där ute i rymdraketen också. Och nu vet jag en sak till jag ska med. Rymdtelefonen som jag byggde.
10: De här?
7: Ja, just de.
10: Hur funkar de?
7: Du kan ta den ena luren så tar jag med den här. Så kan vi prata med varandra. Men så finns det ju också den här funktionen. När du håller rymdtelefonen med din hand så läser den av vilken känsla du har just då.
10: Hur då?
7: Jo, om du till exempel är oroad och nervös så kommer det lysa lila i min rymdtelefon. På så sätt ser jag hur du mår.
10: Och jag kan se hur du mår.
7: Precis, men det går ju att prata också.
10: Har de andra också rymdtelefon?
7: Nej, det här är det enda paret jag byggt. Så det är bara något mellan oss, Sydney. Jag tycker om dig.
11: Svea! Svea, är du klar? Det är dags nu, det är dags att börja gå mot rymdfärjan. Kom nu.
7: Jag kommer.
8: Svea och Sydney kramar varandra innan Svea följer med rektorn till raketen. Sydney står kvar och ser dem försvinna bort i den långa korridoren. Sen tar han sin rymdtelefon och springer upp till taket på skolan. Han rycker åt sig sin jacka och en macka på vägen och en termos med varm choklad som står framdukat på ett bord som kvällsfika för alla de 18 barnen som stannar på jorden. Sydney smyger upp på vinden och ut genom den hemliga bakdörren som han och Svea brukar använda. Ute är luften kall och klar. Himlen lyser svart och stjärnhimlen är sprakande. Han ser stjärnbilderna Orions bälte, Kalavagnen, Cassiopeia, den ljusstarka polarstjärnan och månen som nästan är full. Sydney knäpper sin täckjacka, öppnar termosen och häller upp chokladen. Samtidigt tittar han på sin rymdtelefon. Den lyser gul. Han tittar mot den stora avfyrningsrampen som ligger ett hundratal meter bort.
10: Svea? Svea, kom! Är du där? Kom! Svea, det är Sydney. Kom!
7: Svea här, kom. Snart sätter de på mig rymdhjälmen. Då kan jag inte prata mer. Men jag håller i telefonen.
10: Det lyser gult. Jag ser att du är orolig. Var inte det. Allt kommer att gå bra.
7: Tack Sydney. Du gör mig alltid så lugn. Okej, nu måste vi förbereda oss. Det är bara några minuter kvar till uppskjutet.
8: De säger adjö och Sydney håller hårt i sin rymdtelefon. Nu lyser den rött. Rött som kärlekens färg. Sydneys andedräkt svävar i den kalla luften och så hörs nedräkningen från kontrolltornet. Raketen lyfter från marken och försvinner upp mot himlen. Sydney ställer sig upp och tittar med rymdkikaren mot raketen. Raketen far med en otrolig hastighet upp genom jordens atmosfär. Ombord på raketen förbereder astronauterna för att släppa ner de två startraketerna.
10: Svea, kan du höra? Nu är ni 12 kilometer upp i atmosfären. Det går fort. Och nu är ni 25 kilometer upp. Jag vet att du inte kan höra det här, Svea. Men jag ser på telefonen. Den lyser rött. Fortfarande. Så jag vet att du mår bra. Och jag saknar dig redan, Svea.
8: Nu har raketen nått över 10 mil från jordens yta. Den lyser som en liten ljus prick på den nattsvarta himlen. Och det är svårt att förstå att det inuti sitter fyra barn. Akra, Kina, Durango och Svea. De första människorna på väg för att bygga upp grunden till ett samhälle på planeten Mars.
12: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 2 i Resan till Mars. Skådespelare. Svea spelades av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Rektorn spelades av Anna Åkerlund. Berättarröst var Lova Eriksson. Regi Roger Dackegård. Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En svensk 55-årig man har dömts till livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska gamla brandbilar sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
14: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
15: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
14: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ur tiden.
15: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbäck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
16: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
15: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbäck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
16: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
13: Det var Ekot som gjorde de här intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
17: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
18: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
17: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängen skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
19: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över. Många, många. 60.
20: 100.
17: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
21: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
22: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde.
23: Och jag trodde att de var farliga, så det trodde jag inte det.
17: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
24: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
13: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu här i P4, ja, då lämnar jag över till Radiosporten och Sportextra. För önskar er trevlig kväll.

0: Hej, med solen i ögonen och tankarna på väg att skapa insikter och känslor. Och även i de helt andra sammanhangen. Sportextra kommer farande med idén att göra din kväll lite mer färgglad och lite mer händelserik.
1: Med fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg har fortfarande inte vunnit någon match den här säsongen och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Kvällens förutsättningar för Blåvitt, ja, det är Djurgården på bortaplan. En uppgift som de senaste 15 åren i allsvenskan aldrig har slutat med seger för Göteborg. Men Djurgården har heller inte övertygat i de senaste matcherna. Bara en poäng på de tre senaste. Bäddat för två lag som kommer gå före och behöver seger. Vi är igång, 30 sekunder spelat. Än så länge inga målchanser i Stockholm.
2: På anrika Örjans vall jagar tabelljumbon Halmstad säsongens första seger. Ynka två poäng har hallänningarna skrapat ihop efter fem omgångar. Nu gästar ett annat formsvagt lag. Brommapojkarna, de har i alla fall mäktat med en victoria i säsongsinledningen mot Örgryte på bortaplan. Halmstad byter målvakt igen. Tim Rönning är tillbaka mellan stolparna. I BP saknas lagkaptenen Simon Strand. Han är inte ens med i truppen. Matchen är en minut gammal. Står 0-0 solskenet på Örjans vall.
3: Sportextra denna afton, även med det senaste från bordtennis-VM. Och så följer vi upp Niklas Edins curlingfarväl.
0: Hur är det i nyhetsflödet, Jonas?
3: Jo, tänkte bjuda på lite skidskyttekritik.
4: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
5: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
4: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj. Sen är det går inte, man kan alltid säga om, men det är väl analysen så här i efterhand.
5: En annan som också var väldigt kritisk mot vallningen var Radiosportens skidskytteexpert Carl-Johan Bergman.
6: Hade vi lika bra skidor som Frankrike? Absolut inte. De har inte det bästa materialet än, och det tror jag har en stor betydelse.
3: Reporter här Pontus Lind. Fotboll, den engelska storklubben Chelseas resultatmörker fortsätter. Sjätte raka ligaförlusten kom nu under eftermiddagen när Nottingham Forest vann med 3-1 på Stamford Bridge. Det här innebär att Chelseas chanser att nå spel i höstens Champions League är minimala. Det enda lilla glädjeämnet för Londonlaget var att de gjorde mål. Detta var första gången efter 5 raka mållösa ligamatcher. Målet kom på tilläggstid när det redan var underläge 0-3. För Nottingham var det viktiga 3 poäng i kampen om att undvika nedflyttning. Och klockan 9 ikväll, Christian och alla lyssnare, oerhört intressant match i kampen om ligatiteln. Manchester City som jagar Arsenal gästar Everton.
0: Och måste vinna, va?
3: Ja. Vi kan utveckla det senare.
0: Det kan vi.
3: Ja. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
7: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
3: Det sa Filippa Bergan till reporter Gustav Ränkeskog. Ishockey också. SHL-nykomlingen Björklövens drömvärvning är nu bekräftad. Forwarden Lukas Wallmark flyttar hem från Schweiz. Han har skrivit på ett 6-årskontrakt med sin moderklubb Björklöven. Wallmark blev mästare med Fribourg-Gottéron i Schweiz i förra veckan efter att ha skjutit guldmålet. Detta för en klubb som tränas av Roger Rönnberg och som därmed vann föreningens allra första ligatitel.
0: Jonas och Christian är Sportextra röster denna kväll när Veronica Mitrevska kommer med senaste nytt från Ekot.
8: Och vi börjar med att 2 personer dödades och minst 20 skadades enligt lokala medier när en bil körde in i en folkmassa i tyska staden Leipzig tidigare idag. Så här rapporterade Tysklands korrespondent Katarina von Arnt för en kort stund sedan.
9: Ja, det ska alltså ha varit då en bil som i väldigt hög hastighet, det rapporterar flera vittnen, som ska ha kört på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt borgmästaren där så ska det alltså vara då två döda och flera skadade efter den här händelsen. Och personen ska vara gripen enligt borgmästaren också. Polisen skriver också att han försökte fly när de nådde fram till den här bilen, försökte springa därifrån. Borgmästaren säger också att det ska inte vara någon fara för allmänheten i nuläget, utan den här mannen är alltså gripen, och han uppmanar då människor att bege sig hem och inte oroa sig vidare.
8: Säger Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. Och här i Sverige har en stor avloppsledning i Malmö drabbats av ett akut läckage. Och för att laga läckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 7 på kvällen uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. VA Syd varnar för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö.

0: Det där var ju Agnes. Mm. Först ut musikaliskt i kvällens Sportextra denna soliga kväll på västkusten. Hon är ju från västkusten från början, Agnes.
1: Är
0: från
1: det?
0: Vänersborg. Ja, det är inte kusten kanske.
2: Nej, vad heter låten då?
0: Lovesong.
2: Detta är ju Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som finns i huvudrollen. Två matcher ikväll. Till exempel den hos dig, Andreas Mats, på Örjansvall. Halmstad BK mot BP.
3: På soliga västkusten, ja. 10 minuter in, 0-0. Vi ska få uppleva Brommapojkarnas första hörna som kommer i princip efter Brommapojkarnas första anfall. För det har varit väldigt mycket hemmalaget Halmstad inledningsvis. Men här ska Oliver Berg slå BP-hörnan. Slår den hårt, lågt mot första stolpen. Sällan en särskilt välvald strategi. Lätt bortforslad därifrån bollen alltså av Halmstad-försvaret som skickar ut den på mittplan. Ja. BP har varit väldigt nedtryckta inledningsvis av ett Halmstad som jagar säsongens första seger. Har haft några smålägen, har haft två hörner. Det finaste läget hade Omar Faraj efter jättefint förarbete av den franske spelstrategen på mittfältet Rocco Ascon som lite väggpassningslikt fick fram bollen till Faraj som inte sköt när han var inne i straffområdet, väntade för länge och BP kunde täcka bort det hela. Sen ställde samme franske strateg Rocco Ascon till det för sitt Halmstad när han skulle spela lite mer defensivt och skänkte bollen till Brommapojkarnas stora anfallare David Isso i straffområdet för BP:s del, men Isso fick aldrig till något avslut han heller. Så två halvlägen får vi väl kalla det för, och Halmstad har haft den bästa säsong, eller säsongsinledningen, det har de ju definitivt inte haft när de ligger sist i tabellen, men bästa matchinledning har de haft i solskenet på Örjansvall. Men inga mål än efter 11,5 minut mellan Halmstad och BP.
4: 11 minuter spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. Och apropå säsongsinledningar som inte är de bästa. Ja, det handlar ju de blåvitas inledning av den här allsvenska säsongen. Och, verkligen om, med tanke på att de inte har vunnit en enda match så här långt. Det ligger näst sist i den allsvenska tabellen. 3 poäng inspelade via 3 kryss. De har kommit på rad de senaste matcherna. Djurgården är 10 i tabellen. Göteborg ska vi säga ligger näst sist alltså under strecket. Göteborg 10 i tabellen med 7 poäng. Har ju haft det trögare efter 2 inledande segrar. Har inlett väldigt pikt i den här matchen. Nu är Djurgården i straffområdet igen. Ska det komma ett avslut? Göteborg är ganska så pressade. Inledningsvis skottet kommer tämligen högt över ifrån Mikael Marquez som inleder från start i, som mittback i hemmalaget Djurgården. Väldigt mycket från de långrandiga blåklädda Djurgårdsspelarna under de här första 12 minuterna nu, där Göteborg haft otroligt svårt att få tag i bollen men kämpat för att freda sitt mål och sitt straffområde. Djurgården har bland annat radat upp 3 hörnor. Det är ingen superchans så här långt. Mer ett sånt som vi hörde alldeles nyss, ett distansavslut. Det har de haft Djurgården vid några tillfällen. Djurgården sätter igång spelet igen på högersidan via ett inkast. 2 förändringar i de båda lagen. Det är Djurgården som stoppar in J.P. Ockels och Mikael Marquez som jag nämnde nyss. Jakob Une, lagkaptenen som var med i derbyt senast när Djurgården spelade 1-1. Han sitter på bänken. 2 förändringar också i IFK Göteborg som har en lång skadelista. Max Fenger, anfallaren, är skadad. Skadade sig på träningen igår och kommer inte till start utan centralt i anfallet Adam Wiberg som spelar där för Göteborg. Här kommer Djurgården igen. 13,5 minut spelat. Djurgården försöker hitta upp högersidan med väldigt ett kombinationsspel istället. Det är Piotr Johansson spelar in bollen dåligt in i mitten. Göteborg kan bryta, kanske komma med en omställning, men då jobbar anfallaren Christian Lia riktigt bra och vinner bollen i mittcirkeln, vilket gör att Djurgården kan vända på spelet, spela över på vänstersidan. Där bland annat Bo Hegland som har fått väldigt mycket positivt beröm under de inledande matcherna. Norrmannen som förlänger bollen vidare på vänstersidan provar om igen där på vänsterkanten. Max Larsson försöker stoppa in den i straffområdet. Göteborg bryter med bara till tillfälle. Tillbaka med bollen ut på vänstersidan, Max Larsson. Spelar den på djupet till Ockels. Ockels kan spela in den. Spelas snett inåt bakåt. Kommer det ett skott? Nej, det gör inte. För Göteborg bryter och kanske kan pusta en stund och få upp bollen efter högersidan. Snart kvarten spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. En bit över 20 000 är på den här matchen. Följer den ungefär över, strax över 1000 Göteborgs supportrar på plats. 0-0 Djurgården Göteborg.
2: Berättar Johan Bengts från fotbollspaviljongen i Stockholm. Johan som följer matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg för vår räkning. Mållöst där och också mållöst i den parallella matchen på Örjans Vall i Halmstad där Andreas Mats i våra utsända sinnen. Halmstad BK mot BP. Och du ropar om hörnor efter hörnor där, Andreas. Men hör här.
4: Ja, tämligen välförtjänt så är det ledning för Djurgården nu efter 15 minuter spelat mot Göteborg. 1-0 kommer efter den här otroliga pressen från hemmalaget ner mot Göteborgs straffområde som inte orkar stå emot. Och då kommer också målet efter ett spel på vänstersidan när bollen kommer in i straffområdet till slut och når Jeppe Ockel som får vara med från start i den här matchen när han gör bort en Göteborg försvarare och med högerfoten och sen med vänstern dundrar in 1-0 för Djurgården. Göteborg måste spotta upp sig, annars kan det här bli en riktigt jobbig kväll för laget som inte har vunnit i Allsvenskan än. 1-0 Djurgården.
2: Mål i Stockholm alltså, Djurgården IFK Göteborg 1-0. Före den rapporten från Johan så satt jag och örade om alla hörnor som du ropar in dig kring, Andreas, från Örjans Vall och matchen Halmstad BP herrarnas allsvenska. Men mål blir det inte hos dig, va?
3: Nej, 0-0 är det mellan Halmstad och BP efter 16 minuter. Men hörnor är ju ändå någon slags offensiv situation där man kan tänka sig att det kan komma en och annan målchans. Halmstad har haft 3 av den varan, BP har haft 1. Och det har faktiskt inte blivit någon målchans på någon av dem, även om den här tredje och senaste hörnan för hemmalaget Halmstad blev lite farlig när Leo Cavallius, BP-målvakten, tappade bollen i straffområdet men lyckades få tag på den igen. Nu däremot inte en hörna, men väl en frispark i ett intressant läge för HBK, hemmalaget och fransmannen Rocco Ascon, han som lite grann påminner om den franska mittfältaren i landslaget Rabiot, lite grann till utseendet, lite grann till hur han springer, men kanske inte helt och hållet i sätt till kvalitet. Ascon ska i alla fall slå in den här frisparken i BP:s straffområde, gör det där mot den högra kanten, flera spelare går omkull och den som går omkull mest är en Bromma pojke, så att då blir det ju frispark för dem. Så blev det ingen målchans här heller, Christian. Det blir mycket fasta situationer men inte särskilt många heta möjligheter.
2: Men du, Andreas, det kanske kommer.
3: Det är väldigt mycket kvar på den här matchen. Det är bara spelat 17,5 minuter. Det slutade i och för sig 0-0 senast de här lagen drabbade samma där på Örjans Vall. Så att, vi får väl se.
2: Och höra Halmstad BP 0-0 och Djurgården nyss 1-0 mot IFK Göteborg. Det är läget i Allsvenskan det, Jonas.
0: Ja, Superettan, den jämna Superettan. Det skiljer 3 poäng mellan första och 12:e plats. I och för sig tidigt i serien. 4-5 matcher spelare från olika lagen. En mittenkamp är det i alla fall i Landskrona. Där hemmalaget tar emot Öster. De som blev nedflyttade från Allsvenskan inför den här säsongen. Och det har bara varit Landskrona inledningsvis och inte bara så att de har skapat mycket när de har gjort mål också. 2-0 står det redan till Landskrona och då är det ju inte spelat ens 20 minuter.
2: Och i fotbollsallsvenskan herrarnas Djurgården IFK Göteborg 1-0 och Halmstad mot BP ännu 0-0. Sportextra lämnar därmed fotbollsämnet en liten stund. Vi ska ägna oss åt bordtennis. Tidigare idag besegrade det svenska damlandslaget Kazakstan i 16-delsfinalen vid lag-VM som håller på i London. Nu ska det handla om det skav som det svenska damlandslaget upplever där vid pågående lag-VM.
1: Efter att Sveriges bordtennisdamer blivit klara för 8-delsfinal i lag-VM så riktar spelarna skarp kritik mot arrangören. Det svenska laget har bytt hall till slutspelsmatcherna och såg ut att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till några sponsorer. Ja, det berättar Filippa Bergand.
5: Nej, men det har varit lite struligt alltså. Vi hade problem igår med tanke på att de ville ge upp våran bordstid till sponsorer istället för att vi skulle få den.
6: Var ni på plats då när ni får första beskedet?
5: Ja, vi var där nästan en timme innan vi skulle börja. Och sen en kvart innan våran tid ska börja så säger de att vi måste vänta i typ 2-2,5 timme. Det känns inte som att det är någon som vill ta ansvar över de dåliga sakerna. Och alla skyller ifrån sig. Så det har varit lite tungt faktiskt och tråkigt. Och ja, det var lite för många grejer. Så igår ledsnade vi rejält. Men vi fick gnällt så att vi fick vart kvar. Så det löste sig i alla fall.
6: Nej, men vad får det dig att känna när det ändå är ett lag-VM, ett världsmästerskap?
5: Skittråkigt. Framförallt det är så jäkla coolt att det är här liksom 100-årsjubileum och i London, en sån ikonisk stad liksom. Så det är tråkigt, är det.
1: Och att Sverige skulle möta just Kazakstan, det fick man reda på kvällen före matchen. Något som irriterar Linda Bergström.
7: Vi vet typ vid 21.45 att ja, vi ska spela 10.00 imorgon, så att det bara liksom går att lägga sig direkt. Det har varit lite omständigheter som man känner, det här är inte ett VM. Men ja, det är väl bara göra det bästa när man sover i pingisbordet och försöka släppa allt det andra.
2: Linda Bergström sa det till reporter Gustav Ränkeskog. Det svenska damlandslaget är såklart för åttondelsfinal, möter mycket svårsmälta Kina i övermorgon i den åttondelsfinalen. Det är nästan ingen som tror att det ska kunna gå vägen för Sverige, men det svenska laget hämtar inspiration ur det svenska herrlagets göranden och låtanden där vid lag-VM. Det svenska herrlaget besegrade ju Kina i gruppspelet häromdagen.
0: Jag tror nästan, du kan ta bort nästan ingen.
2: Ingen alltså?
0: Ja.
2: Ingen. Du, det är mycket fotboll hos oss här i Sportextra ikväll, Jonas, i fotbollsallsvenskan. Två matcher.
0: Ja, absolut. En i Stockholm, Djurgården mot IFK Göteborg. Där är det ledning för Djurgården med 1-0. Och så är det Halmstad på hemmaplan mot Brommapojkarna. Det är inga målgjorda där.
2: Nej, 0-0 där och 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och det spelat ungefär 21 minuter av de första halvlekarna. I Superettan en match igång just ikväll. Landskrona Öster står tidigt i matchen 2-0 till Landskrona. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot

22 minuter spelat på Rensvall. 0-0 mellan Halmstad och Brommapojkarna. Ytterligare en hörna i den här hörnrika matchen. Den här gången från BP och Oliver Berg som slår den där igen. Hårt och lågt mot första stolpen. Ofarligt och fortfarande 0-0.

Ytterligare en hörna från Brommapojkarna. 0-0 står där mot Halmstad på bortaplan för deras del. Och ytterligare en misslyckad hörna. Det var då själva katten var svårt att slå bra hörnor i den här matchen. Och inga mål i det heller.

0: Finns ett norskt lag som heter Hörnefors eller något?
1: Ja, det kanske det finns.
0: Nej,
1: ja.
0: Hörnefors kanske.
1: De har många hörnor. Ja. Precis som Halmstad mot BP i herrarnas fotbollsallsvenska. 0-0 i den matchen. Däremot 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg där i Stockholm. 1-0 till Djurgården mot Blåvitt. Vi ska dit för att insupa atmosfär och stämning. På vägen dit tar vi med oss insikten att det var Jason Mraz och I'm Yours vi njöt av nyss.
2: Här är då Stockholm. 25 minuter spelat mellan Djurgården och Göteborg där hemmalaget leder med matchens enda mål Jeppe Ockels efter ett fint Djurgårdsanfall på vänstersidan och sån en läcker liten skarvning från Bo Hegland. Det gjorde han även i derbyt när Christian Lien gjorde målet när Djurgården spelade 1-1 då mot Hammarby. Målet alltså från Jeppe Ockels, dansken, som fint vände bort en Göteborgsförsvarare i straffområdet och sköt in ledningsmålet med vänstern. Och då kanske ni undrar, Göteborg kanske har vaknat efter det där målet från Djurgården, men svaret är nej. Det är bara hemmalaget. Här kommer de igen med en boll mot bort i krysset. Och det är nära att den där singlar in där bakom. Elis Bishisar i målvakten i Göteborg efter att Bo Hegland just lättat den, lyften mot det bortre krysset, men det var lite för högt slagen. Nu är det Göteborg som har bollen för en kort stund och får en frispark mitt på egen plan halva, så Göteborg kan pusta och andas och ta det lugnt och fundera kanske hur den här matchen har varit inledningsvis. För vilken kamp för dagen. Helvita IFK Göteborg som alltså tabellmässigt ligger näst sist. Det är bara Halmstad som har färre inspelade poäng under de fem första omgångarna som Göteborg och Halmstad har spelat. Göteborg alltså med 3 poäng och bara 4 mål framåt på de 5 första matcherna. Och den här insatsen så här långt efter 26 minuter ser inte ut som någon ljusning, utan nu måste Göteborg verkligen få tag i bollen och hitta något form av försök till att ta sig framåt upp på offensiv planhalva. Det har varit någon enstaka längre boll som har lyfts upp mot Djurgårdens straffområde, men att det blir någonting av det. Här är första gången nästan som Göteborg har bollen på just Djurgårdens planhalva, så blev det ingen frispark där för Tobias Heinz som ville ha det, men värdjade mot domaren Kristoffer Karlsson, och då vinner Djurgården, ställer bollen, kliver upp över mittlinjen. Patrik Åslund är det som har tagit upp bollen, så de spelar in den centralt i banan och vänder över på vänstersidan istället. Mikael Marquez hittar ut på vänsterkatten till målskytten Ockel som vandrar inåt till banan, chippar in i straffområdet ner mot kortlinjen, men den där täcks undan av Göteborgs försvaret. Då är det inspark hos Elis Bishisari, målvakten i Göteborg, som har släppt in en boll alltså. Jag läste några uppgifter om att Göteborg inte har haft, om de inte skulle vinna idag heller, så är det sämsta de har gjort sen då fotbollsallsvenskan gjordes om efter 93 när det blev en lång serie. Så då, sen dess har inte Göteborg inlett med 6 matcher utan seger. Där är vi inte än, men just nu är vi det eftersom Djurgården leder med matchens enda mål. Möjligtvis har Göteborg fått lite lättare att andas i Stockholm med tanke på att Djurgårdens anfallslusta kanske har lugnat ner sig en aning. Men ledning för Djurgården är det.
3: I Halmstad 28 minuter på klockan, BP på besök, 0-0 på resultattavlan i en match där BP allt mer sticker upp, inte bara alla de här hörnorna jag har pratat om som inte har lett någonstans, utan framförallt ett jättefint anfall för en stund sedan när 18-åringen Sion Opong, egen produkt ute på vänstersidan, dribblade sig förbi ett gäng Halmstad försvarare och sköt stenhårt i stolpen, insidan stolpen, så när var BP-anfallaren David Isso där och petade in returen från stolpen via målvakten, men Isso fick inte riktigt till avslutet och det blev en av alla dessa hörnor som vi har sett i Halmstad den här kvällen, men väldigt nära av matchens i särklass bästa chans. Sen även BP:s Kevin Ackerman haft ett bra läge inne i Halmstads straffområde där han inte heller riktigt fick tillskottet, det gick över. Nu kommer Halmstad på anfallsjakt. Det är inte bara en massa hörnor, det är ganska trevlig fotboll, det är inte bara långbollar här som man kan tro när gräset är så dåligt som det är på Örjans Vall. Möjligen har det bättrat på sig lite nu när vi är inne i den sjätte omgången. Ett anfall för Halmstad som stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Där finns ju den finske spelaren Otso Limata, han som har gjort två mål för Halmstad den här säsongen. Lånet från den portugisiska ligan som var i Värnamo för någon säsong sedan. Nu har han bollen just centralt på offensiv planhalva. Tittar och tittar, ser sig omkring. Vad har han att lira med? Han har Allansson såklart som tar upp bollen några meter. Försöker hitta in med den i straffområdet där Ludvig Arvidsson tog en djupledslöpning, men passningen klent slagen av Allansson i det läget och inspark för Brommapojkarna. Helt jämn match nu när halvtimmen passerat 0-0, där Halmstad inledde furiös tempo och skapade väl en halv del halvläge, men hade framförallt väldigt mycket boll. Men BP allt mer in i matchen, ser allt tryggare ut i sin bollbehandling på det för dem ganska ovana underlaget. En ska vi säga korvig gräsmatta. De har kört med någon harv så att det ser ut som ett par gröna manchesterbyxor ungefär, det här gräset på Örjans Vall. Och det ställer till det ibland, det ser man i bollkontakter. Nu är det BP som har bollen, rullar runt den i egen backlinje med Trollsen och Simpson. Kommer väl upp offensivt sett några meter, närmar sig mittlinjen. En liten skarvning ut till just Sion och Pong från David Isso gör att Halmstad kan bryta det. Kan Halmstad komma i motattack? Ja, det kan. De här kommer Rami Kaib, jättefart. Kapsimalis är det, och så kan han inte få till avslutet. Unge Kapsimalis, bra löpning från hans sida.

0: Klopp kopplar ett gigantiskt grepp om den här matchen efter ett första avslut från vänstersidan från Jeppe Okkels, han som gjorde ledningsmålet, returen från Bishisari rakt ut i banan till Patrik Åslund som från nära håll kan trycka in sitt andra mål för säsongen. 32 minuter spelat, bollinnehav 80-20% var det innan målet kom. Och då kan man tycka att det låter ju otroligt mycket för ett lag. Men det är nästan mer känslan hur de har fått ihop 20% för IFK Göteborg i den här matchen. Så nu skickar en längre boll upp mot anfallaren Adam Wiberg som inte har varit aktiverad någonting. Det är första bollen som når honom. Centralt anfall. Central anfallare i Göteborg för dagen, men då tappar Göteborg bollen väldigt enkelt. Uppe på offensiv planhalva och Djurgården vänder på spelet, men Göteborg kan bryta. Ändå sätter Djurgården sån pass press där uppe på Göteborgs försvararna så att Djurgården vinner tillbaka bollen, men bara tillfälligt. Göteborg med en boll, ny boll upp mot Wiberg på topp som bröstar ner den där fint, får tillbaka bollen, försöker spela ut den på vänstersidan till Sebastian Clemensen som spelar från start i den här matchen, men han får aldrig bollen och Djurgården kan ta det lugnt via målvakten Jakob Rinne, Djurgårdsmålvakten som har verkligen inte haft någonting att göra i den här matchen förutom någon inspark. Nu har han bollen igen. Rinne som brukar vara väldigt aktiverad i anfallsspelet för Djurgården och uppspelsfasen. Här kommer Peter Johansson för Djurgården med ett inlägg mot bortre stolpen och så nickas den i mål. 3-0 Djurgården. Den här gången är det Christian Lien. 33 minuter spelat. Hemmapubliken njuter i Stockholm. Djurgården fullkomligt pulveriserar Göteborg i den här första halvleken. Göteborg har ingenting. Djurgården har allt och leder nu alltså med 3-0 samtidigt som helvita Göteborgslaget samlas i en hög och i en grupp på, eller på egen planhalva för att snacka igenom. Vad ska vi hitta på? Ja, det är frågan vad Göteborg ska göra. De ligger näst sist i tabellen, har inte vunnit en enda match och ligger nu under med 0-3 på bortaplan. Och Djurgårdssupportrarna njuter förstås, som ni hör här i Stockholm.
1: Krismöte i IFK Göteborg där i fotbollspaviljongen i Stockholm, för Djurgården har 3-0. Det är 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Samma tidsmässiga läge i matchen mellan Halmstad och BP. Där står det 0-0. Och en våning ner, herrarnas näst högsta fotbollsserie, Superettan. En match ikväll, Landskrona-Öster. Alltjämt 2-0. Alltjämt eftersom det var två väldigt tidiga mål för Landskrona det där. 1-0 i sjunde och 2-0 i nionde minuten. Därmed släpper vi fotbollen en stund och ska ägna oss istället åt, ja vadå?
2: Curling. Lag Edin har ju glatt svenska curlingfantaster otroligt mycket genom åren. Jättestora framgångar.
1: Ja.
2: Men det är slut på det. Ja. Alltså Lag Edins framgångar. För strax före midnatt så kom beskedet att lagkaptenen, han som leder skippern, laget, skippern ja, Niklas Edin, han ska inte fortsätta spela curling.
3: Beskedet att Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna, Niklas Edin, säger tack och adjö är ingenting som direkt förvånar den mångåriga lagkompisen Oskar Eriksson, som tillsammans med Lag Edin varit med på den enorma framgångssagan som bland annat inneburit 8 VM-guld och 3 olympiska medaljer.
4: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft och många skador där också under den tiden, så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort, så all cred till hans långa karriär.
5: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
4: Det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt, så hylla honom här och sen får vi se vad vi andra gör framåt här nästa säsong.
5: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
4: Ja, det har varit liksom prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM, mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
5: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?

0: det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och ja, det får tiden visa.
1: Motsvarigheten till Niklas Edin på den svenska damsidan heter Anna Hasselborg. Här berättar hon om sina tankar kring den nyblivna curlingpensionären.
2: Jag känner en stor glädje för att Niklas fick sluta med flaggan på topp med det här fantastiska VM-guldet och även ett EM-guld i november. Så att det har ju varit en otroligt framgångsrik säsong även den här säsongen, även om OS inte gick som det var tänkt liksom. Jag hoppas verkligen att det är rätt beslut för honom.
1: Men när ett sånt här besked då kommer som liksom någonstans ändå blir en enormt stor nyhet. Har du legat här i natt här nu och grubblat över din framtid som curlingspelare? Nu är du ju ett par år yngre än Niklas Edin, men börjar man själv fundera efter ett sånt här beslut?
2: Nej, det skulle ju vara helt galet om det var att Niklas skulle sluta, så skulle, att det är först då en sån tanke kommer upp i mitt huvud. Nej, herregud, det reflekterar man ju över hela tiden ifall man väljer att sluta eller fortsätta eller hur man ska göra eller vad man ska ta sig an framtiden. Så att det har ingenting med Niklas att göra överhuvudtaget. Det är ju bara mina egna tankar. Och för mig är det fortfarande så att kroppen känns hel och jag... Ja, vi är lite för roligt just nu. Vi är lite för bra form för att sluta. Så vi har inte tänkt att sluta.
3: Förklarade Anna Hasselborg, curlingreporter Mats Fagerström och nu senast Pontus Lind. Mycket fotboll är det vid sidan av curling och annat i Sportextra ikväll. En match i Superettan, där har det blivit mål. Landskrona Öster numera reducerat. Öster har nämligen gjort mål. Landskrona 2, Öster 1.
4: Mål har det blivit även i Sveriges högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Djurgården mot IFK Göteborg. Det är 38 minuter spelat utav den första halvleken. 3-0 till Djurgården som fullständigt massakrerar Blåvitt. Inga mål än så länge, men målchanser har det varit mellan Halmstad och Brommapojkarna även där 38 minuter.
3: Sportextra är med dig i Sveriges Radio P4 i precis 2 timmar till. Vi följer fotbollsmatcherna till dess att de tar slut och så blir det lite annat smått och gott här i P4.

0: Eldkvarn i Sportextra i Sveriges Radio P4. Låten heter just det, Kärlekens tunga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej, nej.
7: Här finns också herrallsvenskan i fotboll och mötet mellan Halmstad BK och Brommapojkarna. Det är 2 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. Det är fortfarande 0-0. De här två lagen i bottenskiktet av tabellen. Det väldiga bottenskiktet för Halmstad bollklubb som ligger allra sist. BP på 12:e plats. Halmstad som jagar säsongens första seger. Det är en ganska underhållande match att titta på. Det är två lag som vill framåt hela tiden. Det blir dock för Halmstads del lite tråkigt att det är mest BP här den sista 10 minuterna. Perioden som sköljer över Emma-laget. Flera anfall, fint spel. Tjärna efter backen. Här kommer de vitklädda stockholmarna igen. In med bollen till Opong i straffområdet. Opong går ner, går omkull och så blir det inget läge i andra läget så att säga för Kåre Barslund som kom fint mot bollen. Och BP-spelarna ropar lite grann mot domare Aganovic att där kunde väl Sion Opong fått en straff med sig. Men det fick han inte. Men allt mer BP, alltså slutskedet. Det kommer bli några tilläggsminuter. Halmstads vänsterback Rami Kaib hade väldigt ont för en stund sedan efter en kollision med danske Mads Hansen i Brommapojkarna. Här kommer nästa Brommapojke anfall. Den här gången är det David Isso, den store med hästsvans på topp för BP som inte får med sig bollen som han vill i kamp med Halmstads mittback Pascal Gregor. Det blir inte ens ett inkast för BP i det här läget utan ett för Halmstad som är nedtryckt där. Och den hyfsat månghövdade publiken på Örjans Vall börjar se lite sådär bekymrad ut. Jag kan se typ 2 Brommapojke-supportrar på den här kortsidan. De är nog ganska glada över det som sker just nu. Här kommer nämligen Brommapojkarna igen, har bollen på mittplanen. Halmstad får dra sig tillbaka, inte alls den sprudlande offensiv laget stod för i inledningen av matchen. Nu är de mer statistroll för hemmaspelarna och Pong får bollen igen. Han har varit jättebra, 18-åringen ute till vänster för Brommapojkarna där ute. 1 minut tilläggstid bara. Det var lite minsta laget, men okej. Det är ju långt ifrån jag som bestämmer det. Fortfarande får inte Halmstad låna bollen överhuvudtaget. BP med en längre boll ut på Axel Timossi Andersson som går omkull precis vid straffområdesgränsen, men inget oschysst från Rami Kaib, Halmstads vänsterback i det läget, utan Kaib täcker sedan rutinerat ut bollen till en inspark för Tim Rönning. Han som inte fick stå mot Mjällby senast, då stod ju William Lycke, det danska lånet från Nordsjälland, till väldigt lite lycka för Halmstad. För han slarvade ju till det rejält där på en fast situation och tappade ner bollen till Mjällbyspelare. Det var väl Bergström som gjorde mål. Så att då tycker Johan Lindholm, Halmstad-tränaren, nej, tillbaka med Rönning i mål. Så får vi se om det blir bättre. Och det är klart, Rönning håller ju nollan. Han har haft hjälp av sin stolpe vid ett tillfälle. Ut med bollen på mittplan. Det kan inte vara mycket kvar av den där tilläggsminuten. Nej, det är ingenting kvar av den, närmare bestämt. Och en mållös första halvlek i solskenet på Örjans Vall med mersmak i början för Halmstad, mersmak i slutet för BP. Ungefär så.
8: Stopptid är även i Stockholm, eller även, det är slut hos Andreas. Men här är det 2 minuter kvar att spela. 3-0 alltså för Djurgården mot Göteborg. Ni har hört det tidigare, ni som har varit med och lyssnat Sport Extra. Bara spel från hemmalaget. Djurgården totalt överlägsna. Även om Göteborg under den senaste minuten har fått låna bollen, är faktiskt uppe på offensiv planhalva. Ja, det är faktiskt så. Det är inte så att jag överdriver direkt, utan det är väldigt sällan som Göteborg har bollen i matchen. Så är det irriterat eftersom Göteborg ska slå en frispark och då tycker Hampus Findell att den ska ligga längre bort med bollen och ger sig inte. Och där har petat på bollen flera gånger och då blir Göteborg förstås irriterade på Djurgårdsspelaren. Frågan om Findell får rätt att den ska vara längre bak verkar som det. Frisparken ska slås av Göteborg. Tänk om de skulle få med sig en reducering med tanke tänker på den här matchbilden har sett ut i 47 minuter och får med sig något hopp in i omklädningsrummet och inför den andra halvleken, för det här har varit riktigt mörker för Göteborg. Här kommer Heinz med frisparken, lyfter den in mot straffområdet, kan Göteborg vinna den, skarvar den vidare, går ut över kortlinjen och då ska det vara en hörna för Göteborg. Jag tycker inte hemmapubliken att det är ett korrekt domslut, men Kristoffer Karlsson pekar ut mot hörnflaggan, den högra, för gästerna Göteborg som inte har haft någonting uppe i anfallsområde under den här första halvleken, utan 3-0 för Djurgården. Jeppe Ockels, Patrik Åslund, Christian Lien, målskyttarna för hemmalaget. Här kommer Göteborg med hörnan strax innan pausvilan. En hyfsad nick där vid den första stolpen från Erling Mark. Och så kommer en rensning från Djurgården och då blir det kamp, löpningsduell om den här bollen, med Göteborg är först att nicka hem den här till målvakten Bishesari. Nu har de här 3 minuterna spelats och det är en hemmapublik som ställer sig upp och applåderar Djurgården som alltså har gjort 3-0 och spelat en bländande fotboll. Jag säger men, Göteborg har varit väldigt svagt. Det finns så mycket att göra för detta lag i Göteborg som i nuläget alltså även är passerade av Halmstad i botten av tabellen, och just nu är Göteborg sist i den allsvenska tabellen. Och det är ju en lång skadelista, det är 8 namn som saknas. Det är ju förstås ett problem, men även det spel de har presterat. För när de väl har fått några lägen så har det varit otroligt missriktade passningar. Och direkt Göteborg har vid de få tillfällen fått låna bollen så har de sparkat bort den. Djurgården leder med klara 3-0. Jeppe Ockels första matchen från start, han har gjort 1 mål och en passning fram till 2-0-målet. 3-0 Djurgården, Göteborg.
0: Intressanta andra halvlekar väntar i herrarnas fotbollsallsvenska. Det rör sig om de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången av de 30 omgångar som ska spelas innan serien går i mål och en mästare kröns fram i höst, vinter, och alla de andra placeringarna blir definitiva också. Det är långt kvar. I paus Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. I Superettan en match i den 5:e omgången. Också där är det 30 som ska spelas. Det är ännu inte riktigt paus. Det är strax före paus mellan Landskrona och Öster. Det är 2-1 till Landskrona.
9: Jag har tittat in på Degerfors hemsida.
0: Ja, var det trevligt?
9: Ja, men det tycker jag faktiskt. Och de har en liten nyhet som de har presenterat. Tränaren sen förra sommaren, Henok Goitom, han skrev då ett kontrakt som skulle ta slut vid årsskiftet nu det här året. Mm. Men förlängt 2 år med Degerfors. Och det verkar som om ledningen i Degerfors är väldigt belåtna med den här förlängningen. Och enligt Patrik Werner som är sportchef i Degerfors så säger han att ja, men det här tar in klubben en ny fas, högre ambitioner.
0: Bing, bing, nyhet från Degerfors.
9: Ja,
0: Goitom förlänger sitt tränarkontrakt.
9: Vill du ha ett resultat från italienska Serie A? Det pågår en match där faktiskt.
0: Jag vill inget hellre, Jonas.
9: Nej, inte. Ja.
0: Alla andra vill också gärna det. Ja.
9: En timme spelad mellan Cremonese och Lazio. Det står 1-1. Lazio på en intetsägande 10:e plats. Medan Cremonese ligger på nedflyttningsposition i stort behov av att ta 3 poäng i den här matchen.
0: Och har fortfarande möjligheten med andra ord.
9: Ja, absolut.

0: så...
1: Fanny Avon, tillbakalutad med blicken och sinnena riktade mot framtiden. Tiden läker alla sår. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu ska vi ägna några ögonblick åt Radiosportens nyhet. En av dessa nyheter denna dag.
2: Handlar om skidskytte. Det svenska skidskyttelandslaget åkte ut till de olympiska spelen i Italien med väldigt höga och stora medaljambitioner. Det blev ett guld till slut. Verkligen till slut. Och mycket av snacket kring det här landslaget, det handlade om kvaliteten på skidor och valla. Inte minst Radiosportens experter Carl-Johan Bergman och Orse Diesel var tidigt väldigt kritiska till det som åkarna hade under fötterna i den här tävlingen. Och det här bekräftas nu av en av de stora stjärnorna.
3: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
4: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
3: Ska man vara krass så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
2: Pontus Lind var det som hade gjort det här inslaget.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 19.55. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Veronica Mitrevska.
5: AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder. Jonas Hägerhäll, föreningschef på AIK Fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om någonting händer.
5: Reporter Isak Krona. Tre personer omkom och 38 skadades efter en olycka vid en föreställning med Monster Trucks i sydvästra Colombia. Det rapporterar AFP. Föraren till en av de specialbyggda pickup-lastbilarna tappade kontrollen och körde in i publikmassan där flera familjer fanns. Enligt lokala medier ska flera av de drabbade vara barn. Två tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig man i Norrköping på Valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. Dessutom är ytterligare en person nu misstänkt, men det är oklart vilken brottsrubricering det handlar om, rapporterar P4 Östergötland. Personen är under 15 år. De två tonåringarna misstänks även för ett mord i Oslo-trakten förra helgen.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 ger dig två stycken fotbollsallsvenska matcher ikväll. Det är de två avslutande matcherna i den sjätte omgången. Det är paus. Djurgården leder med 3-0 över IFK Göteborg och det är mållöst mellan Halmstad och BP. Paus också i Superettan. En match där ikväll i den femte omgången. Landskrona Öster. Ledning i paus för Landskrona med 2-1.

0: My number one, Helena Paparizou, vann ju Eurovision Song Contest 2005, alltså för 21 år sedan, tävlandes för Grekland då. I herrarnas fotbollsallsvenska, två stycken matcher idag i paus. Djurgården, IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Strax tassar de andra halvlekarna igång. Innan vi återvänder till fotbollen ska vi nu fördjupa oss en stund i svensk bordtennisglädje. En glädje som föddes på den tidiga eftermiddagen idag.
1: Den här attackerar på forehand och då sitter bollen i nät. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, med det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige och Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergan vi kände att det gick det ganska smidigt med. De andra var tuffa matcher.
2: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Och där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där. Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll, så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
5: Filippa Bergand.
6: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press, och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
5: Beskriv kort för de som inte har koll på det här, men hur stort är egentligen glappet mellan Kina och resten av världen? Däremellan kanske också Japan som är något närmare, men där, hur stort glapp är det?
6: Nej, men det är jättestort, är det. De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland liksom. Men sällan i de här stora mästerskapen, så att det är verkligen stora hopp i dampingisen, och får hoppas att i framtiden att vi kommer närma oss tjejerna också, som killarna faktiskt gör. Där är det otroligt många bra som kan vinna, och det gör ju jäkligt mycket för sporten också, så får hoppas att det blir så på tjejsidan också.
0: Filippa Bergand och de andra i bordtennislandslaget möter svårsmälta Kina i åttondelsfinalen i lag-VM där i London i övermorgon. Reportrar här Isabel Gradin, Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och inte att förglömma Ränkeskog heller. Gustav Ränkeskog, ja precis. De var det som var reportrar i sammanhanget.
7: I London.
0: I London faktiskt. Mm. Har du något att tillägga där?
7: När det gäller pingis. Sverige spelar på herrsidan imorgon.
0: Just det.
7: Klockan 18 mot Ungern i 16-delsfinal. Sverige som har fått en gynnsam lottning tack vare att de vann sidningsgruppen, eller man ska kalla det.
0: Efter att bland annat slagit Kina.
7: Precis, och Sydkorea som också slog Kina.
0: Mm. Spännande att se vad det här tar vägen.
7: Vi har sökt röster om reaktioner i Kina under dagen. Vi tror att vi kommer att få det imorgon. Det är intressant att höra om man resonerar där.
0: Vi hör fram emot det såklart och hör nu närmast röster från Halland.
8: Från Örjans Vall i Halmstad där herrallsvenskan i fotboll är igång i den andra halvleken. Det är Halmstad mot Brommapojkarna. Det är 0-0 efter den första som var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt många hörnor, det var ett stolpskott från Brommapojkarna och det var en del fina lägen även för hemmalaget Halmstad som ju fortfarande inte har vunnit den här säsongen när vi nu är inne i den sjätte omgången. Andra halvlek är 3 minuter gammal ungefär, och då har vi ett litet spel av brott för andra gången i matchen, har nämligen Halmstads vänsterback Rami Kaib väldigt, väldigt ont, sitter på mittlinjen, får hjälp av lagkamrat Omar Faraj att resa på sig, och så haltar Kaib tillbaka till den där vänsterbackspositionen, tar sig åt ena benet till och pratar med domare Aganovic och ser väl ändå helt okej ut, och då ska Halmstad lägga en inspark efter ett relativt misslyckat Brommapojke-anfall. Brommapojkarna som har vunnit en match hittills den här säsongen mot Örgryte nämligen. Sen har det varit en del oavgjorda. Kobra. De ligger på 12:e plats inför den här sjätte omgången som ju avslutas ikväll. Halmstad sist i tabellen och skulle såklart, med tanke på att Göteborg ligger under i Stockholm, vilja ta både 1 och 3 poäng i den här matchen för att lämna över den där sista platsen till Blåvitt. Men då får de ju anfalla lite snitsigare än vad de gjorde där. Helt misslyckad långboll upp mot Omar Faraj som man absolut inte kan hantera. Inkast för Brommapojkarna blir det av det, som börjar om ner i egen backlinje hos Jordan Simpson, han som kommer från Trosa från början. Hans passning är också misslyckad. Det var bättre kvalitet på passningen än den första halvleken. Solen fortfarande lyste ovanför bergen där vid den här, bakom den ena läktaren på Rensvall. Nu är det skugga över hela planen och då verkar det som att passningsspelet också blir lite sämre. Kan Halmstad prestera lite bättre då? Allansson som vanligt med mycket boll tillsammans med Rocco Ascon, fransmannen, och så är det misslyckad passning så Brommapojkarna kan bryta. Men då får Rami Kaib, som nu är bättre i sitt ben, jobba hårt, och så får han en varning där, Kaib, efter att han får frisparken emot sig, eller med sig menar jag. Jättemärkligt, för den ena domaren pekade på frispark för Halmstad, huvuddomare Aganovic tyckte att det var frispark för Brommapojkarna. Och dessutom varning på Kaib som därmed missar nästa match, den för Halmstads del som är mot Kalmar borta. Istället blir det att se den matchen från sidan för Kaib som hade 2 varningar sedan tidigare. Nu är det i alla fall en frispark för Brommapojkarna långt, långt ute till höger. En lite drygt halvvägs in på offensiv planhalva kan vi kalla det där. Visslingarna når domare Aganovic som publiken på Örjansvall just nu inte alls är särskilt nöjd med. Det kommer fram flera Halmstad-spelare, till exempel fransmannen Rocco Ascon, och ska prata med Aganovic om det där domslutet som ingen Hallandsbo, strunt samma, håller med om, och så ska det pratas ännu mer, och så tar det ju en väldigt tid innan den här frisparken väl ska slås. Det är Oliver Berg som väl ser mest sugen ut på att lyra in den här bollen i Halmstads straffområde. 0-0 står det. Det spelar i den 52:a minuten, så är det fortsatta diskussioner. Där sätter väl i alla fall Aganovic stopp för de diskussionerna och tycker att nu ska ni slå den här frisparken som alltså kommer långt höger ut. In ska den lyras mot Halmstads straffområde. Kommer där, slås mot straffpunkten till ungefär. Nickas vidare ännu mer in i det offensiva straffområdet. Nickas rakt upp i luften 1, 2, 3 gånger. Och så till slut ett avslut från danska Andreas Trolsen. 1,5 meter över. Och så blir det ingen mål den här gången heller. Därmed fortsatt 0-0 mellan Halmstad och BP 52 minuter in i matchen.
9: Här är Stockholm. Andra halvveckan är också igång mellan Djurgården och Göteborg. 3-0 alltså för hemmalaget Djurgården efter de första 45 spelade minuterna. De här inledande minuterna för Göteborg har varit de absolut överlägset bästa i den här matchen. De hade ju ingenting i den första halvveckan, men pigg inledning av Göteborg där de har skapat faktiskt 3 möjligheter offensivt straffområde. Men nu är det Djurgården som har bollen nere hos Göteborg istället. Men Göteborg bryter, kan det komma en omställning. Här finns det läge för Tobias Heinz att komma loss, och då görs han ner, och då är det en varning för Djurgården som jag tror är Piotr Johansson som är gör ner Tobias Heinz, dansken eller norrmannen som annars hade en fin möjlighet att dra igång en omställning och en kontring för Göteborg. 3 stycken fina möjligheter har varit, där den sista var den absolut bästa. När det var David Kruse som vann bollen precis utanför Djurgårdens straffområde. När hemmalaget slarvade för en gångs skull i den här matchen. Kruse fick loss bollen till Saido Alioum. Men inget mål där, men väldigt högklassig målmöjlighet för Göteborg att få till en reducering. Kanske få lite energi och komma in i den här matchen även målmässigt och spelmässigt. Här kommer Djurgården istället efter att ha tagit hand om bollen på mittplanen. Men Göteborg löser den situationen. Slarvigt gjort av Alioum som försöker på volley bredsida en passning. Men Djurgården tar hand om bollen. Jeppe Ockels med från start i Djurgården för första gången den här allsvenska säsongen. I den här matchen och gjorde alltså det första målet och spelade fram Patrik Åslund till det andra när Djurgården fullkomligt körde över Göteborg i första halvlek. Här kommer Djurgården igen in i straffområdet på högersidan när Piotr Johansson för dagen också lagkapten. Jakob Une sitter ju på bänken för Djurgården. Slutar med inkast för Djurgården på högersidan just hos Piotr Johansson. 51 minut spelat av den här matchen. 3-0 alltså för Djurgården som har tre raka matcher utan seger i fotbollsallsvenskan efter att ha inlett med två raka. Men här är ju en riktig uppvisning från hemmalaget som ju spelade oavgjort senast i derbyt. Sen är det derby igen för Djurgården till helgen när de möter AIK på nationalarenan. Slarvigt passning av Djurgården inåt i banan vilket gör att Göteborg kan bryta. Kan de få med sig folk framåt också när Tobias Heinz håller i den där bollen. Kliver in i banan, skickar över bollen på högersidan för Allion att avancera framåt. Kommer med tidigt inlägg, det är hårt, det är långt slaget. Nickas snett inåt bakåt, här finns en möjlighet för Göteborg som skjuter på täckande Djurgårdsförsvarare och bollen ut till vänster. Mycket bättre spel av Göteborg i den andra halvleken. Det kan ju inte bli sämre faktiskt än vad det var i den första. Kan det bli ett skott från distansen, då väljer de att spela ut på högersidan och höjer med straffområde. Allion med bollen, vänder och vrider, spelar in den nu på täckande Djurgårdsspelare. Kvar i spel är bollen. Göteborg lägger in den mot straffpunkten, nickas undan av Djurgården som är lite under press. Göteborg nickar in den mot straffområdet igen och Djurgården får bort den. Men Göteborg är inne tillbaka bollen. Omvänd spelbild och matchbild här i den andra halvleken. Bra spel av Göteborg ännu en gång. Ut på högersidan till Heinz. Heinz med ett inlägg. Dimper ner utanför straffområdet. Skottläge för Göteborg. Blir ett väggspel. Kommer inte till avslut i det läget och inte i nästa heller. Utan Djurgården tar hand om bollen. Kan också spela bort den. Kanske kan vända på spelet. Det är 3-2 läge. Djurgården fyller på med väldigt många spelare. Här kommer en möjlighet kanske att avgöra den här matchen. 3-0 för Djurgården. Slarvig passning från Patrik Åslund som inte hittar fram i djupet med den där bollen till Mattias Siltanen som sprang i djupled. Och då blev det ingenting av det där. Vi ska säga det också att för en stund sedan så hade Djurgården en jättemöjlighet när Göteborg pressade. Så blev det helt plötsligt ett friläge för Bo Hegland. Jag vet inte vad Göteborgsförsvaret gjorde. Att de gick bort sig så otroligt mycket på Bo Hegland. Men han kom aldrig riktigt loss utan Göteborg lyckades fånga in honom. Och det blev inte ett fjärde mål i baken där för Göteborg. Som har börjat mycket bättre än andra halvleken. 54 minuter spelat. Det är ju trots allt Djurgården ändå som leder med hela 3-0.
0: Det finns 16 lag i herrarnas fotbollsallsvenska. Två av dem har ännu inte vunnit. Ett är IFK Göteborg. De ligger under med 3-0 borta mot Djurgården. Det andra är Halmstad som har 0-0 hemma mot BP. Och du kör vidare med dina hörner där på Örjans vall, Andreas Mats.
10: Ja, det är väl inget större fel på hörner. Det kan man uppskatta om de är bra slagda och gör att det blir farligt i straffområdena. Nu är det nämligen dags för BP:s femte hörna. Den första i den andra halvleken ska komma från öger. Det påminner lite grann om spelet i slutskedet av den första halvleken. Väldigt mycket BP. Och så är det nick och så är det väldigt, väldigt nära att den nicken smiter på insidan av stolpen från Jordan Simpson, mittbacken. Men som tur är för hemmalaget, som ni hörde Christian berätta om jagar den första segern, så är det precis utanför stolpen och Halmstads målvakt Tim Rönning kan ta bollen och lägga ner den för en inspark. Farligt, farligt. Det var nog den farligaste av alla hörner vi har sett hittills. 0-0 är det. 57 minuter in i matchen.
9: 3-0 är det mellan Djurgården och Göteborg, men piggar inledning av gästerna från västkusten. Göteborg alltså, 55 minuter spelat, frispark från vänster, spelas in mot straffområden men lite dåligt slagen. Tar på första bästa Djurgårdsförsvarare, men bollen ut i höger, där Göteborg vinner den. In med en straffområde igen, försöker spela snett inåt bakåt, men Djurgården täcker undan och då är det hörna för Göteborg. Mycket mer piggare ben i Göteborg. Direkt när bollen går över kortlinjen. Snabbt, snabbt springer och hämtar bollen. För nu är Göteborg lite på gång. Och skulle de kunna få med sig en reducering också, så skulle det kunna bli kanske, kanske lite darrigt i Djurgården som inte alls spelar samma spel som de gjorde i första halvlek. Här kommer hörnan. Nickas ner, studsar och rens, eller spelas skjut ska jag säga. Både över och utanför. Det var inget bra avslut. Det var en möjlighet i alla fall för Göteborg i anfalls straffområde. Inspark för Djurgården leder 3-0 mot Göteborg.
10: Men inte längre mållöst på Örjansvall. Gästande BP tar ledningen i den 59:e minuten. Ett snabbt anfall via centertanken David Isso ut till Sion Opong, 18-åringen där ute till vänster, som via ett ben, möjligen på Isso, någon av dem, eller möjligen ett Halmstadben. Bollen ändrar i alla fall riktning på sin väg mot målet och bakom Tim Rönning i Halmstadmålet. Sion Opong och David Isso, två 18-åringar i BP som har varit bra i hela matchen, och nu ligger de också bakom det här ledningsmålet för Brommapojkarna på bortaplan, som kommer logiskt, känns det som, logiskt sett till andra hälften av den första halvleken där BP allt mer tog sig in i matchen efter Halmstads fina start, och logiskt sett hur den andra halvleken som snart är kvarten gammal har sett ut. 1-0, BP leder på bortaplan mot Halmstad.
9: 57 minuter spelat, Djurgården i Göteborg 3-0. Göteborg är på gång, har nu skapat en dubbelhörna. Alldeles nyss inslag, den första inslagen, men nickades bort direkt av Djurgården vid första stolpen, samtidigt som en Djurgårdare har gått ner i konstgräset, men hjälps upp av både lagkamrat och även domare Kristoffer Karlsson. Gästerna alltså, verkligen ett helt annat lag i inledningen av den andra halvleken mot vad det var den första. Fick de inte alls tag i bollen, klarar inte av Djurgårdens press. Hemmalaget var så heta, här kommer hörnan. Nickas skarvas mot en bortre straffområde. Väggspel på vänstersidan. Göteborg är tvungna att springa ut och hämta bollen ut mot sidlinjen. Det är Clemensen som spelar bollen bakåt. Många göteborgare kvar uppe i offensivt straffområde. Kommer ett skott från distans, det är hårt och det är stolpen! Vilket skott! Och returen får inte Göteborg fram, men den täcks undan till en hörna. Vilket skott! Är det Roxon Yebois som får träffen? Men det är en ny hörna för Göteborg som vill så gärna få in den där reduceringen. För nu har de väckt borta supportrarna. Här kommer hörna mot bortre stolpen. Boxas undan av Rinne. Kommer ett skott från Göteborg från distans. Täcks undan. Ny skottmöjlighet. Jagne har bollen. Spelar ut den på högersidan. Till Yebois. In med den mot första stolpen. Bröstas undan av Djurgården. Här kommer nya möjligheter för Göteborg som skjuter och målvakten räddar. Han håller bollen, Jakob Rinne. Helt plötsligt är Djurgården otroligt pressade på hemmaplan. Det är en matchbild som är totalt förändrad i Stockholm när en djurgårdare sätter sig ner och tar sig åt baklåret. Möjligtvis är det Djurgården som vill samla sig och prata igenom vad som händer. De leder visserligen med 3-0, men det är Göteborg som gasar på. 59 minuter spelat.
10: På Örjansvall leder gästade Brommapojkarna med 1-0. Sion Opong, målskytt 18-åringen. Halmstad som jagar första segern ligger knöligt till i botten av tabellen. Försöker anfalla med BP:s försvar. Väldigt, väldigt bra. Sätter ofta tidigt stopp för Halmstads attackerna. Och ingen HBK, i alla fall inte den här halvleken, har kommit till någon vidare chans att göra mål för hallänningarna. Just nu är det BP också som får rensa upp bollen rejält på den ena läktaren på Örjansvallet. Inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Vad ska BP hitta på? Det är byten på gång. Sen Kanej på väg in. Även Friberg på väg in för hemmalaget. Halmstad bollklubb som... Det har ju inte alls startat som de hade hoppats på här i Halmstad den här säsongen. Ingen seger än alltså, och underläge efter 63 minuter när det ska bli bytesfest framförallt för hemmalaget HBK. BP leder matchen med 1-0.
0: Och i kvällens andra allsvenska äventyr så leder Djurgården alltjämt med 3-0 mot IFK Göteborg kvarten in i den andra halvleken. Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Ja, det är herrarnas fotbollsallsvenska.
7: Superettan lite senare. Det är 10 minuter spelat utav den andra halvleken mellan Landskrona och Öster. Alltjämt 2-1 till Landskrona. Internationell fotboll. Nottingham Forest har tagit ett stort kliv mot att behålla sin plats i engelska Premier League. 3-1-seger mot krisande Chelsea. Det var sjätte raka förlusten för Londonlaget i ligan. Om bara 40 minuter häftig match i Liverpool mellan Everton och Manchester City. City på jakt efter att helt enkelt köra om Arsenal på upploppsrakan. Det är en kamp de två mellan, en tvekamp verkligen om ligatiteln. Och så i Italien, det är inte många minuter kvar mellan Cremonese och Lazio. Det ser jag vi pratar om då. 1-1 står det. Cremonese behöver få in ett segermål för att de ska kunna krypa över ner till

Mitt i Göteborgs press och uppvaknande andra halvlek så kommer en kontring och Djurgården gör 4-0 i den 62:a minuten och det är Bo Hägglund som driver upp bollen. Det är hans mål när han spelar i sidled till höger och där kommer Patrik Åslund och skjuter in hårt lågt i den första stolpen. 4-0 för Djurgården mot Göteborg. Då är det nog frågan om det inte är avgjort i Stockholm.

0: One Eternal and BB Winans.
1: Där är fotbollsallsvenskan, där är Brommapojkarna som leder med 1-0 på bortaplan mot Halmstad. Det är BP som går för 2-0, de är inne i offensivt straffområde. Kommer det något avslut? Nej, det är klent passningsspel från gästerna som ändå tar tillbaka bollen strax utanför straffområdet. Mats Hansen, dansken, jobbar och sliter tillsammans med Alex Timossi Andersson. Trycker ner hemmalaget HBK som inte har mycket att säga till om här i den andra halvleken. På hemmaplan i sin jakt efter säsongens första seger vill det sig inte alls för hallänningarna som dock ser BP ganska klent passningsspelar sig ut över kortlinjen och inspark för ett lite håglöst Halmstad just nu som har kastat in Marvin Ilary, han från Elfenbenskusten, och de har kastat in backen Gustav Friberg och de har kastat in Hussein Carney för att sätta lite fart på offensiven. Omar Faraj är alldeles för ensam där uppe, han får många bollar att jobba på, han är duktig på att ta ner dem, han är en bra uppspelspunkt Faraj, men han har ju ingen medspelare som i närheten när han tar ner bollen, utan det är snarare BP-backar som omedelbart snor den av honom när han väl har fått ner den. Här kommer nästa BP-attack. David Isso, han med den långa hästsvansen, tar sig inte förbi första bästa Halmstad-spelare, men andra bollen vinns igen av BP halvvägs in på offensiv planhalva, nu ute till höger. Inlägget kommer, det är bra slaget inlägg, det är nick i mål! Det är nick i mål och det är 2-0 för Halmstad. Det är jättefint mål av danske Berslund Kåre i förnamn som bara möter inlägget från höger. Skarvar ner den lite lätt, otagbart för Tim Rönning. Och så kör han någon egen minigolfmålgest där nere, Berslund. Eller möjligen putt i vanlig golf, svårt att säga. Men det var någon slags golfgest han gjorde. Och underläge 2-0 för detta HBK som alltså jagar säsongens första seger. Hade nog tänkt sig att Bromma pojkarna på hemmaplan, det är en sån där match där vi verkligen har en god chans att vinna. Började ju offensivt och fint också, men ju längre matchen har gått, ju mer BP har det blivit. Och fin anfallare är han, David Isso, 18-åringen, den store med hästsvans som tar ner många långa bollar, fördelar ut dem på kanterna som till Sion och Pong eller som till Mads Hansen eller till Mosti Andersson som slår in dem sen i straffområdet. Och så kan ju danske Kåre Berslund vara där med skallen och nicka in den. Jättefint mål. Möjligen kan man ha åsikter om Halmstads försvarsspel. Man skulle väl kanske haft koll på Berslund i det läget, men man kan inte hålla koll på alla. Halmstad, allt skrynkligare till sist i tabellen. Underläge hemma mot BP i den 71:a minuten. BP leder 2-0.
2: Här sjungs det i Stockholm eftersom Djurgården trivs både på plan och på läktaren. Det är 4-0 alltså för hemmalaget mot Göteborg, 67 minuter spelat. Men det är fortsatt Göteborg som matar på med tanke på hur det såg ut i inledningen av den här andra halvleken. Ett helt annat Göteborg som i nuläget alltså är sist i den allsvenska tabellen och på väg mot ännu en match utan seger. Men mitt i den här pressen så kom alltså den omställningen när Bo Hegland, nyförvärvet från i fjol, kom ju till Djurgården i fjol, vände bort mittbacken i Göteborg, August Ellingmark, på ungefär vid mittcirkeln. Väldigt fin balans, Bo Hegland, låg tyngdpunkt, vände bort Ellingmark som inte alls hängde med då, och så drev han upp bollen upp till straffområdet och spelade fri till Patrik Åslund. Där kommer en möjlighet för Göteborg efter en hörna från vänster som skalvas vid den första stolpen. Göteborg får hämta bollen ute till höger utanför straffområdet. Djurgården sätter press på göteborgare som är Benjamin Brantlind som har kommit in här tillsammans med Imam Janje, och det var Janje som hade det där skottet. Strax innan 4-0-målet kom, i den 57:e minuten, så tryckte han från lång distans. Janje som tvingade Jakob Rinne till en väldigt fin parad. Han var på bollen med högerhanden och styrde den upp i ribban. Jättemöjlighet för Göteborg där att reducera några minuter senare, 4-0. Och det känns ju att det är känslan att det är avgjort i den här matchen. Även om Göteborg fortsätter att mata på så ska de alltså få in fyra bollar för att komma ikapp på bortaplan mot Djurgården. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift med tanke på att de har vaskat den här matchen, är känslan i den första halvleken när de inte hade någonting att säga till dem. Verkligen inte någonting. Utan Det blir en jättestor uppförsbacke efter de första 45. 4-0 leder Djurgården med mot Göteborg. 70 minuter spelat.
1: Östkusten mot västkusten den här kvällen, och det går bäst för östkusten. Stockholmslaget, Brommalaget, Brommapojkarna leder nämligen mot Halmstad med 2-0 i den 73:e minuten. Möjligen kan Halmstad hitta på något här när de har fått ett fint frisparksläge. Exakt 5,5 meter utanför straffområdet i en vänster innerposition. BP ställer upp en rejäl mur framför målvakt Cavallius. Så här kommer frisparken. Den är bra slagen, men utanför med någon halv meter, kanske några decimeter utanför till höger, där nere hos Leo Cavallius som står framför en väldigt, väldigt tom kortsideläktare i sina gula Brommapojks målvaktskläder, och kunde rätt lugnt se att den där frisparken går utanför. Cavallius håller nollan, det gör inte hans motsvarighet Tim Rönning i Halmstad, för BP leder ju med 2-0, snart kvarten kvar.
2: Ett resultat som ju betyder att det är Halmstad som fortsatt är sist i den svenska tabellen, inte Göteborg, med tanke på att Göteborg har en poäng mer än Halmstad i nuläget. Djurgården leder fortsatt 4-0 i Stockholm. 20 minuter kvar att spela upp till 90 när Göteborg provar på högersidan. Bra försvarsarbete från Djurgårds håll när de bryter den där anfallsmöjligheten för Göteborg, som provar igen på samma högersida. Då är det inkast för Djurgården istället. Djurgården som har gjort byte, ett dubbelbyte. Djurgården som ju börjar få tillbaka lite spelare. De har också haft en del manskap på den där skadelistan. Mikael Andersson som har kommit in gör sin första insats i Allsvenskan den här säsongen, och även Daniel Stensson tillbaka från den här frånvarolistan. Här kommer Djurgården som inte haft så många anfall i den här andra halvleken. Däremot ett väldigt vackert sådant som gav 4-0. Patrik Åsler, alltså tvåmålsskytt i matchen. Jeppe Ockels har klivit av. Han som fick starta för första gången den här säsongen i Djurgården och gjorde, tackade för det genom att göra 1-0 och spela fram till det andra. Och så är det då Christian Lien, nya norrmannen på topp för Djurgården, som har gjort målen. Djurgården som håller i bollen, hittar fram till Bo Hegland som vänder sig om igen och spelar på djupet till Lien. Lien kommer in i straffområdet, skjuter det. Får ingen riktig träff på den, målvakten räddar i Göteborg. Inget tryck i vänsteravslutet från Lien. Göteborg lägger ner bollen på backen då, målvakten Bishisari. Så är det frispark för Göteborg, några meter utanför eget straffområde. Sätter de igång spelet snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, snabbt. Så har det sett ut hela tiden för gästerna i den här halvleken. När de hade bestämt sig när de kom ut att nu måste vi ändå stå upp

0: Det ska vara assisterande domaren att det är dags för ett byte samtidigt som Göteborg sätter igång spelet. Men bytet ska göras och då är det två stycken spelare som får lämna för hemmalaget och spela klart den här matchen efter 73 spelade minuter. Och det är bland annat då tvåmålsskytten Patrik Åslund som får ovationer från hemmapubliken. Han kliver av och det är också en annan målskytt som är Christian Lien. I den här matchen som Djurgården nu börjar känna att de kan räkna hem och plocka in tre poäng efter tre raka matcher utan seger för Stockholmsgänget, så är tre nya pinnar på väg in på kontot. Snart kvarten kvar att spela ordinarie tid. Det är tufft för Göteborg. De ligger under. Djurgården leder 4-0.
1: Herrarnas fotbollsallsvenska ger oss de två avslutande matcherna i den sjätte omgången ikväll. Direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Djurgården IFK Göteborg alltså 4-0 och Halmstad BP 0-2.

0: Sabrina Carpenter, Tears Sportextra i P4. Ett sportprogram för finsmakare, sannoliken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Varje sportextra är väl det?
0: Ja, verkligen. Både för de som gillar mycket sport och för de som gillar smal sport. Bred sport, smal sport. Allt har vi. Ikväll är det väldigt mycket fotboll.
1: Ja, och framförallt är det mycket sport i sportextra.
0: Även idag.
1: Ja, även idag. Ja. Vad vill du ha för resultat?
0: Ja, men ta kanske lite sportresultat då.
1: Ja, vi tar lite sportresultat. Superettan i fotboll.
0: Ja.
1: Landskrona mot Öster. Landskrona tidigt 2-0. Mm. Nu är det 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2. Öster har kvitterat. Mm. Sen har vi ju pratat om att Cremonese i den italienska högsta ligan skulle mått bra av att ta 3 poäng mot Lazio på hemmaplan. Det är nu när den här matchen är färdig spelat 3 omgångar kvar. Mm. Men det blev inte bra för Cremonese. Nej, Lazio avgjorde 2 minuter in på tilläggstid. 2-1 vann de med. Och Cremonese har 4 poäng till säker mark. 9 poäng kvar att spela.
0: Det kan ju fortfarande gå.
1: Det kan gå. Men det är bara Lecce i princip. I teorin kan de nå i kapp ytterligare lag. Men mycket...
0: Gjorde Jamie Vardy mål för Cremonese?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Tänk om han ska åka ut nu, samtidigt som hans gamla lag Leicester.
1: Ja, jag skulle precis säga det. Du pratade om honom för att han var ju en supermålskytt i Leicester. Mm. Och Leicester har gjort en jobbig resa från Premier League ner till 3:e divisionen i England. Vi ska också säga det att

0: är 22,5 minuter kvar tills Everton Manchester City startar. Vi kommer ju att kunna följa den resultatmässigt i 40 minuter ungefär.
1: Mm. Och om en liten stund när de här allsvenska matcherna är färdigspelade så ska vi fördjupa oss lite grann, lite mer i varför vi pratar så mycket om den matchen. Så småningom här i Sportextra. Nu ska vi fördjupa oss i avslutningen av de två allsvenska matcherna som vi har på programmet ikväll. Djurgården har 4-0, enorma 4-0 mot IFK Göteborg. Det är 11 minuter kvar av ordinarie matchtid. På Örjansvall i Halmstad, Halmstad mot BP. Senast vi hörde av dig, Andreas, så var det 2-0 till BP. Och det är det ju fortfarande. Varför leder BP den här matchen förutom att de har gjort fler mål än Halmstad?
2: För att de har spelat bättre fotboll är ju en förklaring. Spela fin fotboll, spela fotboll efter backen. Som här kommer de i sin jakt på 3-0. Skottet kommer i mål! Det är mål igen för gästande BP. Det är Mats Hansen som smeker in en vänster bredsida så nära insidan av stolpen. Man bara kan komma och Tim Rönning trots sin enorma längd når inte den där. Det är bara känsla. Han som är ny från norska Brann, dansken Mads Hansen. Det är ju så många danskar i Brommapojkarna som ibland funderar man på om de skulle döpa om sig till Brommapogerna istället eller något. Det var ju Kåre Barslund som gjorde det andra danska, eller jag får säga, Brommapojken-målet. Och nu var det alltså Mads Hansen som smeker in 3-0 till bortalaget. Och huvudhållningen på de 11 blåklädda Halmstad-spelarna är ingenting som en gammal gymnastikdirektör hade godkänt. Oj vad de hänger med huvudena, oj vad de hänger med axlarna. Ni var inne på nedflyttningsstrider i olika serier tidigare. Det är ju väldigt tidigt att säga såklart när det bara är den sjätte omgången som håller på att spelas klart. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att Halmstad kommer vara inblandade i bottenstriden i Allsvenskan. Förlust 3-0 mot ett annat lag som många i alla fall tror kommer vara på den nedre halvan. Det slår ju väldigt hårt såklart, både mot självförtroende och mot allt vad offensivt och fint spel som kan tänkas komma i Halmstad. Det här är en tyvärr närmast en överkörning i den andra halvleken. Brommapojkarna, ni vet, de spelar ju på konstgräs i vanliga fall. Det är mycket kortpassningar, det är mycket fint, fina kombinationer. Och de lyckas med det på den här knepiga gräsmattan i Halmstad den här måndagskvällen. Det går mycket, mycket fortare när de anfaller. Och framförallt är de ju mycket, mycket säkrare i sina avslut. Halmstad har ju haft lägen. Här till exempel Hussein Kanei i den andra halvleken haft två bra skott positioner in i det offensiva straffområdet. Ett skott över, ett skott utanför. Det är precis raka motsatsen till det Mads Hansen presterade alldeles nyss när han utökade BP:s ledning. Det finns mer offensiv kraft i Brommapojkarna. Ska Halmstad möjligen hitta på något här då? Nej, Omar Farais skott går utanför. Som så många gånger tidigare, den här tunga för Halmstads del måndagskvällen. Underläge 3-0. Det är snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid.
3: Och det är utökad ledning i Stockholm. Djurgården gör 5-0 med ungefär 10 minuter kvar att spela av den här matchen hemma mot Göteborg. Joel Asoro är det som till slut brottar in bollen. Efter att ha kampats i straffområdet så kommer han runt målvakten i Göteborg, Elis Bishesare, som får alltså släppa in sitt femte mål i den här matchen. Ni förstår ju att hemmapubliken njuter en sån här kväll. Även om det var lite jobbigt ett tag i inledningen av den andra halvleken när Göteborg kom ut som ett helt annat lag och skapade möjligheter att reducera fram till 1-3. Men så kom det kontringsmålet fram till 4-0. Jag hörde Andreas berätta om att de hänger med huvuden i Halmstad. Här tycker jag att de har mycket bättre hållning i Göteborg med tanke på att de låg under med 4-0. Det kanske blir värre under de här sista minuterna när det nu är 5-0 i baken. De fortsätter att jaga på i Göteborg direkt efter avspark. De försöker ändå stå upp för sitt klubbmärke under den andra halvleken. I den första så var det ju väldigt jobbigt när de aldrig fick ha bollen. Och när de väl fick den så spelade de ändra bort den. Eller Djurgården var så otroligt heta i den här matchen. Med tanke på förutsättningen att Djurgården inte har vunnit på tre raka. Och verkligen var sugna de också att ändå ta en trepoängare och inte hamna allt för långt efter tabelltoppen. Den trepoängaren kommer ramla in för Djurgården den här kvällen. 23 minuter spelat nu. 5-0 Djurgården-Göteborg.
1: Storklubben Djurgården krossar storklubben stora stolta IFK Göteborg, leder med 5-0. IFK Göteborg har ännu inte vunnit i årets allsvenska. Detta är en match i den sjätte omgången. Du sa det tidigare ikväll, Johan Bengts, på plats där i Stockholm vid matchen, att det skulle vara en historiskt dålig säsongsinledning för IFK Göteborg ifall de förlorar idag. Nu kommer de att förlora idag. Vi ser bilder från arenan där supportrarna i bortaklacken har vänt ryggen mot planen och står och tittar åt andra hållet. De tar alltså sina sinnen ifrån laget. De vänder ryggen mot IFK Göteborg. Vad är det framför allt som är så himla dåligt för IFK idag, tänker du som ser matchen idag?
3: Jag har inte bevakat Göteborg den här säsongen. Det är första matchen jag ser. Och det jag var inne på också, att Djurgården var otroligt taggade inledningsvis. Vi såg den inledningen av Djurgården även mot, i därmed mot Hammarby. När de fortsatte att bara skölja på under de inledande minuterna. Så var det även den här matchen där Göteborg stod emot. Och det är inte så konstigt att det kan vara så i en bortamatch ändå mot ett lag som Djurgården. Som ska ju tillhöra toppen. Där Göteborg stod emot försvarsmässigt. Men man kommer aldrig ur det, och då fanns det inte kunskapen när man väl fick möjligheten att ha bollen. Det var så otroligt korta perioder de kunde ha bollen, det fanns ingen tid. Djurgården var otroligt ettiga och satte press på Göteborg som helt enkelt inte klarade av det rent tekniskt att spela upp. Och inte gjorde någon annan skiftning heller att försöka lägga några längre bollar, utan kom ju ingenstans i den första halvleken, och det blir ju väldigt tungt till slut. För det var ju faktiskt så att det var ungefär som att det var en vägg vid mittlinjen. Det var dit ungefär bollen nådde innan Djurgården tog tillbaka den. Och kunskaperna fanns inte helt enkelt. Och då är det jättemärkligt att se Göteborg komma ut och spela på det sättet som de gör den andra halvveckan. Men det kan ju också vara förstås en förklaring att Djurgården leder med 3-0 och tar det lite lugnare. Men då spelade Göteborg riktigt bra. Så det är helt otroligt att man kan se så olika ut ett lag under två perioder i en match.
1: Du Johan, nu får de ju stor stryk. En riktig käftsmäll här i IFK Göteborg i den kollektiva sporten fotboll. Hur verkar laget må? Hur beter de sig mot varandra? Är det, kom igen nu, kan de göra fem så kan vi. Eller tittar de bara neråt? Tittar de bara bort? Vad ger de för intryck i IFK Göteborg?
3: Jag var lite inne på det tidigare då, att de såg lite så ut, eller inte hängde med huvudet i den första halvleken, utan då var det mer att de var upptagna i att försöka stå emot Djurgårdens anstormning. Sen blev det ju, som jag var inne på, helt annat lag här i den andra halvleken, och jag tycker de har fortsatt att verkligen ha bröstet utåt och sträckt på sig för just att spela för de supportrarna som har blivit färre, ser vi nu också. De du pratar om, Christian, som vänder ryggen till. Det gör de inte just nu. Men det känns som att de har tunnats ut på Göteborgs sektionen. Men jag tycker ändå att IFK Göteborg som lag har stått upp för klubbmärket i den andra halvleken och visat att de kan spela fotboll. Och trots att 4-0-målet kom så fortsatte de att mata på. Men i nuläget, när det är 5-0, det är 4 minuter kvar, hemma publiken står och sjunger för sitt Djurgården, så är det ju det är nästan på gränsen till förnedrande för Göteborg som inte har vunnit en match så här långt i allsvenskan. Och nu är totalt utspelad igen och får inte låna bollen när Djurgården spelar runt. Och leder med 5-0 alltså, hemmalaget på väg mot en trepoängare.
1: Det andra laget vid sidan av IFK Göteborg som ännu inte vunnit i årets allsvenska är också i elden på många sätt ikväll. Halmstad BK går mot förlust på hemmaplan mot BP. Enstaka minuter kvar, eller kanske enstaka sekunder. BP leder med 3-0. Vi noterar publik som vänder ryggen åt sitt lag på IFK Göteborgs supportersektioner där i Stockholm. Andreas, hur beter sig publiken, hemmapubliken i Halmstad?
2: De, ganska många i alla fall, väljer att gå hem till måndagskaffet, kvällskaffet, måndagkvällen. Det är en väldigt fin kväll. Man kanske till och med kan sitta utomhus, lite kyligt för det kanske, men om man klär på sig ordentligt. Nej, de går härifrån för att hinna först till bilparkeringen eller korvkiosken eller något annat. Det töms på ganska snabbt, även om Halmstad reducerar, eller gör de det? Ja, det gör de. Till slut ett skott stenhårt från fransmannen Rocco Ascon i stolpen, och sen via BP-spelare ligger bollen lös på mållinjen. Och om det är Ascon eller om det är Omar Faraj som är där och petar in den, så får det där av akademiskt intresse snarare målet. Det återstår väl att se vilket skott han fick på där, Rocco Ascon. Det är ju blixtrande hårt. Han skjuter en bra bit utanför straffområdet. Det går lite grann i ryggen i sin stolpretur på målvakten. Och så blir det, ja, vem det är som sätter in. Är det Faraj som sätter returen? Eller går skottet rakt i mål efter den där tillbakastudsen från målvakten? Då sätter vi det på Ascons konto. Men som sagt, nej Christian, publiken, ja, de missar ju det där fina Halmstad-målet. De som har gått härifrån, några är ju kvar. Men tänk att det är fullständig status quo i botten av den allsvenska tabellen. Även efter den här kvällen där båda lagen utan seger kommer att fortsätta vara utan seger. Det kan vi nog garantera när det är 2,5 minut kvar av tilläggstiden här i Halmstad.
1: Hos Andreas Mats, samtidigt som Djurgården alltså har 5-0 mot IFK Göteborg, och de verkar väl inte precis ha tagit foten från gaspedalen, djurgårdarna, Johan Bengts, va?
3: Nej, de fortsätter förstås framsjungna av stora delar av arenan som trivs, eftersom det är 5-0 mot Göteborg. Alldeles nyss en frispark från, jag har nämnt han några gånger nu, Bo Hegland, norrmannen, som är otroligt härlig att titta på. Här kommer en hörna också för Djurgården, så kommer ett direktskott på volley, men ingen riktig pangträff, utan Göteborg får bort bollen från eget straffområde samtidigt som Djurgården spelar hem bollen till målvakten Rinne, som står uppe vid mittcirkeln faktiskt. Bredsidar ut bollen på vänstersidan till Hegland. Hegland är aktiv, oerhört härlig fotbollsspelare. Vilken balans och sån här skön låg tyngdpunkt. Nu springer han in i straffområdet, vill ha bollen, får den också, ska han dra på bollen. Den kommer inte fram till honom, han plockar ner den sen på bröstet istället. Spelar en inlägg och nickas i mål! Oj, oj, oj! Djurgården leker fotboll, Joel Asoro gör 6-0 i den 90:e minuten. Bo Hegland med sin tredje assist. Vilken publikfavorit! Och det är lika många lagkamrater som springer fram till Hegland som det är som springer bort till Joel Asoro. Djurgården 6, Göteborg 0.
1: Det är alldeles snart färdigspelat ikväll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården IFK Göteborg 6-0. 6-0. Djurgården IFK Göteborg, och då är det ännu inte slut. Det är däremot alldeles strax slut i Halmstad mellan hemmalaget Halmstad BK och BP. Det är enstaka sekunder kvar, Andreas, men det händer saker i din match hela vägen till det att den tar slut.
2: Ja, vad vi säger att första halvleken var väldigt mycket hörner. Det var väl det mest händelserika som hände i den. I den andra halvleken så har vi fått se 4 mål. 3 från BP, 1 från Helmalaget. Och här på tilläggstid blir ju den senaste målskytten för BP, Mads Hansen, dansken, utvisad när han slår bort en boll när Halmstad ska ha ett inkast. Och han var ju varnad sen tidigare, Mads Hansen, så han fick sitt andra gula kort där för spelförstörelse och utvisat. Slarvigt när man leder med 3-1 och ska bara surfa hem den här segern till Västerort i Stockholm. Men utvisning, och Hansen som gjorde ett så vackert mål gör en totalt mindre vacker insats i det där läget. Möjligen glömt bort att han hade en varning eller något, jag vet inte. Här ligger Halmstad på, ska de reducera ytterligare en gång? Det är inte så himla långt borta. Bollen är nere i BP straffområde och det är lite flipperspel mellan olika skallar i de olika lagen, men det blir inget mål. Matchen är slut. Halmstad går vidare i den allsvenska säsongen 2026 utan seger. Nu väntar Kalmar på bortaplan. Ska det bli Halmstads första seger? Vi får väl se. BP vann 3-1.
3: Här är slutminut också. Stopptid i Stockholm. Djurgården Göteborg 6-0. 6-0 har ni hört mellan dessa två storklubbar. Där Göteborg i fjol var placeringen före Djurgården. Göteborg som slutade fyra och skulle verkligen spotta upp sig ännu mer den här säsongen. Och så har det inlett så tungt som det har gjort för Göteborgslaget. Samtidigt som Djurgården kommer gå upp på 10 poäng och haka på där uppe i täten. Går upp på en fjärde plats efter det här resultatet. En poäng mindre än Elfsborg i Hammarby. Och 6 poäng upp till Sirius. Här kommer Djurgården igen på vänstersidan. Hegland som är överallt där bollen är. Samtidigt som signalen kommer från Kristoffer Karlsson. Det är en väldigt underbar kväll kan jag tänka mig. Om man är djurgårdare och får uppleva det här. När Göteborg kommer på besök. Det är storklubbsmöte. Djurgården med 3 raka matcher utan seger. Och så kör de över fullkomligt Göteborgslaget. Och vinner med hela 6-0. Jo, jag vet. Det var en period där i andra halvlek, inledningen av den, där Göteborg spelade sin bästa fotboll för kvällen. Och då var Djurgården pressad. Det fanns möjligheter för Göteborg att få in en reducering till 1-3. Det var ett skott från Janje som styrdes i stolpen. Men sen kom 4-0 för Djurgården och sen fortsatte den här galakvällen för hemmalaget och slutade med 6-0. Göteborg har en hel del att tänka på. De har fortsatt inte vunnit Allsvenskan efter 6 inledande matcher. Djurgården däremot är tillbaka på vinnarspåret. 6-0 Djurgården, Göteborg.
1: Reporter Johan Bengts där och Andreas Mats på Örjans Vall i Halmstad. Andreas såg matchen Halmstad-BP sluta 1-3. 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Båda med andra ord färdigspelade. Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad-BP 1-3. Den närmaste halvtimmen törs vi lova att vi har intervjuer till er från samtliga de här inblandade lagen.
0: Fotbollens superetta, Landskrona mot Öster. Klockan tickar om 10 sekunder upp på 89 minuter. Det är alltjämt 2-2.
1: Sportextra i P4 tar sig vidare nu via Ekoredaktionens Alexander Ivanovski som är här med senaste nytt.
4: 2 personer dödades och omkring 20 skadades när en bil körde in i en folkmassa i den tyska staden Leipzig tidigare idag. Föraren kunde gripas av polis. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. En ukrainsk drönare har slagit ner ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer rapporteras. Men symboliskt kommer det ett känsligt läge för Ryssland. Bara dagar innan den stora segerparaden ska hållas i den ryska huvudstaden.
5: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken, ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
4: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritannien vill vara med och bidra till en nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
1: Sportextra med 2 stycken slutresultat från herrarnas fotbollsallsvenska. De 2 sista matcherna i den 6:e omgången. Djurgården, IFK Göteborg. Hör och häpna, 6-0. Djurgården, IFK Göteborg, 6-0. Och Halmstad BP, 1-3.
0: Superettan i fotboll, knappt 4 minuter kvar av tilläggstiden i Skåne mellan Landskrona och Öster. Det är lika på 2 i den matchen alltjämt.
1: Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad mot BP 1-3. Det var fotbollsallsvenskan det.

0: Där presenterar de sig själva, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Det är väldigt sympatiskt att man tar om att nu är det vi som har sjungit det. Nu är det som när vi har gjort inslag, säger vem som har gjort det. Eller ja. Kanske vi säger själva. Det är förnämligt.
0: Inte dumt alls. Nej. I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher idag, båda färdigspelade. IFK Göteborg hade en förskräcklig upplevelse i Stockholm. Djurgården vann mot IFK med 6-0. Halmstad hade det inte mycket roligare på hemmaplan mot BP. BP vann med 3-1. Djurgården IFK Göteborg 6-0, Halmstad BP 1-3. Betyder att de två lag som ännu inte vunnit i allsvenskan fortfarande inte har gjort det. De hade inte vunnit inför den här omgången, Blåvitt och Halmstad, och de är ännu segerlösa.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så har vi berättat idag att Henok Goitom, deras tränare sen förra sommaren, han som räddade kvar laget i allsvenskan genom att få sina mannar att lyfta verkligen under hösten. Han har förlängt kontraktet, har nu tanken att stanna i Degerfors över året 2028. Superettan i fotboll, Landskrona mot Öster. Landskrona hade tidigt 2-0, det slutade 2-2, Öster kom i kapp. Det där var en match som förde Landskrona en bra bit upp i den jämna tabellen. Har man något mer att säga apropå fotboll? Ja, det har ju startat i Liverpool. Everton, Manchester City. City verkligen på jakt efter både poäng och mål för att kunna ta hem ligatiteln och springa om, spurta förbi Arsenal på upploppet.
0: Just det är därför den matchen är så viktig. Därför vi har nämnt den flera gånger ikväll i Sport Extra. Everton mot Manchester City. Manchester City måste vinna idag. Det är så enkelt, eller hur?
1: Ja, de kan ju inte lita på att Arsenal ska tappa några poäng. Och det är väldigt, väldigt jämnt i målskillnaden också. Arsenal via 3-0-seger senast mot Fulham skaffade sig några plusmål, men de har två matcher fler spelade än Manchester City, och vinner de dem med uddamålet, då är de helt lika.
0: Ja. Och Everton är inte ett dåligt lag i år, och det är dessutom då de som har hemmaplan mot Manchester City. Matchen är en och en halv minut gammal, det är nu 0-0. Klockan är 21.02, om 38 minuter så är Sportextra vid sin mållinje, och då går samtidigt startskottet för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Och då är det du som sitter där och sniffar in startpistolsröken, Pia Herrera. Vad ska ni prata om ikväll i Karlavagnen?
2: Sitter jag redo att sniffa in här. Ikväll tar vi avsked. Farväl, vi säger hej då. Det är alltså temat att ta avsked från en person, en plats, en ovana, ett land, ett jobb. Jaha. Och det här med att säga hej då, det kan ju faktiskt vara positivt. Eller så kan det vara mindre härligt och kul. Ja. Det är ämnet. Och om det känns tydligt här så kanske ni kommer på någon gång då ni har sagt hej då.
1: Alltså en sak som man nästan aldrig säger hej då, apropå vilket program vi befinner oss nu, det är ju till ett lag man hejar på. Hur dåligt det går så säger man aldrig hej då.
2: Intressant.
0: Även om man just ikväll som IFK Göteborgs supporter nog umgås med tanken lite grann.
1: Men man gör ju aldrig det. Man gör ju aldrig det.
0: Ändå inte.
2: Alltså ruggigt fint. Det där skulle vi ju vilja grotta lite mer i egentligen. Mm. Ja, det är också en variant på det, att faktiskt inte kunna säga hej då fast man kanske egentligen vill. Det går ju inget vidare här, nu har jag inte gjort det på länge. Mm. Nej, men något annat då? Har ni bott någonstans? Eller?
1: Nej, har ni sagt hej då till en ovana? Jag har aldrig faktiskt bott någonstans.
2: Ja, gud, vilken dålig fråga av mig. Nej, men någon plats som ni behövde lämna?
0: Ja, inte kanske så spontant. Däremot så håller jag just nu på att säga hej då till mina akvariefiskar som jag har haft så väldigt länge. För jag har A, tröttnat lite grann på dem, vill ha nya fiskar i mina akvarium, och B, ska vara bortrest ganska länge i jobbet i sommar. Roligt, fotbolls-VM i USA. Åh, vad det ska bli härligt. Svårt att få någon att sköta fiskarna då under flera veckors tid. Så därför håller jag på att ta farväl av dem faktiskt. Så det kommer att stå tomma akvarium där hemma nu och vänta på mig när jag kommer hem. Ja, dubbelt. Det är väldigt svårt att inte gå ner i källaren, och som jag alltid har gjort tidigare, för att mata fiskarna, kolla hur de har det, se till dem på bästa möjliga sätt. Det behöver jag inte göra nu, för nu är det tomt i akvarierna. Ekande tomt, som stora stål- och glasskelett står de där, de här akvarierna. Det är hemskt.
2: Stackar. Ja, men det blir bra med en resa då faktiskt. Jonas? Han tänker.
1: Nej, vi fick precis intervju med IFK Göteborgs Tobias Heinz som jag ska redigera. Som jag tänkte att jag ber om ursäkt, Pia, att jag sa hej då till lyssningen.
2: Du är förlåten.
1: Tack.
2: Ja, men det är ämnet då. Att ta avsked på alla dess olika sätt. Och då önskar vi förstås att alla som önskar, alla som vill, alla som kommer på något, ringer till telefonslussen som redan är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och som vanligt på måndagar så går det jättefint att ringa och prata finska med mig. Ah.
0: Och vad är det för nummer då?
2: 0-kaksi-0-kaksi-kaksi-kymmenen-kolme-kymmenta.
0: Huvud. Lycka till, Pia.
2: Kiitoksia.
0: Hej då.
2: Hej.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Det är kvällens slutresultat.

0: så sjunger Iris Go Go Dolls. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu ska fördjupa oss i dagens allra mest sensationella resultat från herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården besegrade IFK Göteborg med 6-0, nämligen. Djurgården gjorde 6 mål, IFK Göteborg gjorde inte ett enda.
1: Det blir förlust för Göteborg. 0-6 borta mot Djurgården. Tobias Heinz.
2: Ja, berätta. Vad tänker du?
3: Nej, att det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Så vi måste se oss själva i spegeln och ja, enkelt och grejt upp på hästen till nästa vecka.
1: Hur ser du på att det kan bli som det blir i första halvlek? Djurgården har 3-0 och ni har ju väldigt, väldigt jobbigt.
3: Ja, nej, då blir det svårt om du ligger under 3-0 till halvlek. Då blir det svårt att vara med i det hela tatt och konkurrera. Och vi har ett gott försök första 15-20 minuter och andra, men får inte nå riktigt träff. Och, ja, då kommer ett lag som det här till att försöka kväla det ända mer. Så det blev för tufft för oss.
1: Går du att förklara varför det ser ut som det gör i första 45?
3: Nej, alltså rent detaljmässigt jättesvårt att säga just nu, för nu är det mer känslorna som tar över och han och liksom man är egentligen bara besviken och att man ja, detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
1: Men ni kom ju ändå ut och spela för klubbmärket i andra halvlek. Ett helt annat lag. Det är otroligt svårt när man sitter och tittar på att det kan skilja så mycket.
3: Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad som gör att det blir så. Men som du säger, vi gör ett rejält försök i början av andra. Och, nej, hanterade bara inte matchen i första halvlek. Och det är ja, oss spelare ut på plan som måste ta ett rejält ansvar där. Så bara, rätt och slett inte gott nog.
1: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
3: Nej, dem, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det dem tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå för dem och se deras frustration som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresten.
1: Vad ser du för ljusning för att få stopp på det här och vända på det?
3: Nej, alltså enkla grejer, att vi har att det kommer ett nytt Stockholmslag nästa vecka till Göteborg, och då måste vi se till att vi är på ett helt annat nivå, både fysiskt, mentalt, allt möjligt, att vi är 100% redo till.
0: Så säger IFK Göteborgs Tobias Heinz i Johan Bengts intervjumikrofon efter det att IFK Göteborg förlorat med 6-0 i Stockholm mot Djurgården. IFK Göteborg fortsatt utan seger efter 6 spelade matcher i årets fotbollsallsvenska. Samma öde upplever Halmstad BK. De har alltså ännu inte heller vunnit i årets serie. De förlorade ikväll hemma mot BP. Halmstad BP 1-3.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Episoden heter Talk to me, Robin i Sportextra denna måndag i början av maj månad när vi fått följande resultat ur senaste omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad BP 1-3 och Djurgården IFK Göteborg 6-0. Nyss hörde vi en förkrossad IFK Göteborg-spelare i Tobias Heinz ledsna gestalt hos intervjureporter Johan Bengts.
1: Det är så gladare miner hos Djurgården naturligtvis. Norrmannen Bo Hegeland gjorde i och för sig inget mål den här aftonen, men spelade fram till 3 och var inblandad i nästan allt kreativt som Djurgården stod för. Och det var ju en hel del i den här matchen. Ska vi höra vad han säger efter matchen?
2: Utroligt roligt. Det var det vi behövde. Och kände att vi får lite tillbaks för många goda prestationer. Så det måtte lösna och det var deilig att vi kom idag.
3: Hur mycket trivdes du där ute?
2: Ja, men jag följer jag börjar att känna de spelarna runt mig och vi skorar 6 nya mål så det är ju alltid kul att spela sådana matcher.
3: Den här inledningen som ni har haft, nu hade ni 3 raka utan seger. Ja. Hur bra sitter då den här segern och 6-0 dessutom på hemmaplan?
2: Det är otroligt deilig. Det var som sagt jag syns att de sista 3 matcherna har det har varit ganska bra prestationer egentligen i stora delar av matcherna så jag var väldigt skuffad att vi inte fick med fler poäng så ja det var deilig att visa att vi får lite marginer med idag och att alla målen kommer.
3: Han ni blir lite nervösa där när Göteborg vaknade till i början av andra halvlek.
2: Ja, vi har väl en liten period där hvor de kommer lite in i matchen men och vi tappar lite många alltså jag och vi har flera andra som löser någon kontringer alltså de går lite all in och ger oss många kontringer och så klarar vi inte att göra mål på de så då blir det lite sån men ja jag syns vi står gott in efter det.
3: Nu hakar ni på där uppe i toppen också.
2: Nej, vi ska kämpa för att vara där uppe så hoppas vi kan bygga lite momentum och slå AIK nu.
0: Menar Djurgårdens norske bollsmäkare Bo Hegeland, reporter Johan Bengts. Vi jobbar också fram med tydlig målmedvetenhet, intervjuer och kommentarer efter matchen Halmstad mot BP där BP vann med 3-1. Hegeland i Djurgården var ju nöjd efter deras 6-0-seger mot IFK Göteborg. Det är de två matcherna vi har ifrån herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Djurgården Blåvitt 6-0 och Halmstad BP 1-3. En match i Superettan ikväll också, herrarnas näst högsta fotbollsserie. Landskrona rusade ifrån till en 2-0-ledning mot Öster. Öster vaknade lite grann så det var i det match, reducerade till 2-1 och fick till slut också in ett kvitteringsmål. Landskrona Öster 2-2.

0: cheerleader Umay i Sportextra. Klockan är 21.23.
1: Det spelas fotboll i engelska Premier League. Everton mot Manchester City. Halva den första halvleken är avverkad, alltjämt mållöst. City på poäng och måljakt för att verkligen ta upp kampen med Arsenal om ligatiteln. Det spelas fotboll på hemmaplan också. Vi har hört röster från Djurgårdens förkrossande 6-0-Victoria över IFK Göteborg. Ett krisande blåvitt som dock inte är sist i allsvenskan. Det är Halmstad. De har tagit 2 poäng så här långt på de inledande 6 matcherna. Bättre då för Brommapojkarna, Stockholmslaget, som i och med vinsten idag med 3-1 distanserar sig lite grann från den absoluta bottenstriden.
2: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1.
3: Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
2: Vad var det för match, som du säger?
3: Det var en svår match där det är ganska jämnt i första halvlek, tycker jag. Men sen så gör vi ett mål och sen därifrån så tycker jag det rullar på ganska bra. Det är chanser för båda lagen, men jag tycker vi är lite vassare.
2: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
3: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet. Liksom. Det är bara roligt.
2: Vad är det som gör att ni vinner, tycker du? Varför är BP bättre än HBK den här kvällen?
3: Nej, jag tycker att vi går ut och spelar med lite större mod kanske. Jag tycker att vi följer vår matchplan, vilket är bara att gå ut och komma ner i assistytor och fylla boxen på ett bra sätt. Och det tycker jag vi gör stundtals mycket bättre i andra halvlek. Och så. Jag tycker det är därför vi rycker upp oss och det är därför vi är lite bättre.
2: Hur bra är BP i år?
3: Jag tycker att vi blir bättre liksom för varje match. Jag tycker att vi visar att vi har kvalitet. Inte alltid fått utdelning i varje match. Liksom. Men jag tycker att vi har kvaliteter som vi visar. Och jag tror det kan bli en riktigt bra säsong.
0: Menar Sion Opong, som gjort livets första allsvenska mål alldeles denna afton.
1: Det har vi aldrig gjort.
0: Det har vi aldrig gjort.
1: Inte helt,
0: inte allsvenskan.
1: Inte troligt att vi kommer att få göra det heller.
0: Nej. Livets första allsvenska mål, Sion Opong för BP som besegrade Halmstad BK på bortaplan med 3-1. I övrigt idag i herrarnas fotbollsallsvenska 6-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och i superettan Landskrona Öster 2-2. Lite mer detaljerade tabellkommentarer till de här resultaten om en liten stund här i Sportextra, där vi nu ska ägna några minuter åt något, och lyssna noga nu, helt annat.
4: Kungen upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning.
5: Alexei Lishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
4: Det var under OS i Aten 2004 som kung Carl Gustav såg Ara Abrahamian förlora finalen i brottning. Han ställdes mot ryssen Alexei Lishin.
6: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Lishin som får matchen av någon anledning.
4: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande viceordförande Thomas Gustafsson, som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
4: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
7: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
4: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren. Thomas Gustafsson och kungen fick höra att mannen var en rysk ledare.
7: Och så gjorde han, liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom, och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid 2 tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
4: Kungen ska ha berättat om vad han sett för Pelle Svensson, som då var ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Och han ska ha agerat direkt. För Sportbladet har Pelle Svensson tidigare sagt att han skällde ut den ryska ledaren och slet tag i honom så att den rosa skjortan gick sönder. Senare ska Pelle Svensson mena att det fanns bevis för att domaren fått en muta i miljonklassen.
6: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
7: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
4: Mer om kungens OS-resor hörs i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär, som finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är din favoritkanal, Sveriges Radio P4, har ikväll i huvudsak kommit med två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården besegrade IFK Göteborg med stora 6-0 och BP besegrade Halmstad på bortaplan med 3-1.

0: The Rolling Stones, Miss You, Sportextra, Sveriges Radio P4, klockan är 21.31. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg, enorma 6-0. Det var 3-0 i paus, det var 6-0 efter full tid. Halmstad mot BP, 0-0 i paus, 1-3 seger BP efter full tid. Och i Superettan, Landskrona Öster slöt 2-2. Det finns ju annan fotboll också, Jonas.
1: Ja, men det är ju i den här tiden när vinteridrotterna, det vill säga eller ja, idrotterna som utövas mestadels vintertid börjar ta slut, så blir det mycket fotboll.
0: Ja.
1: Så småningom kommer friidrotten igång, då kommer den att ta en ganska stor del också. Det kommer att vara tennis och golf, men fotboll är det mycket. Bland annat i England där Nottingham Forest har besegrat Chelsea tidigare under eftermiddagen.
0: Just det, Premier League, högsta serien.
1: Bra för Nottingham. De vill undvika nedflyttning. Riktigt illa för Chelsea som är i en enorm formsvacka. De har väl sin 73:e tränare den här säsongen eller något i den stilen.
0: Är det så många?
1: Inte riktigt.
0: Men vi förstår din bild.
1: Ja, men de har ju ändrat på den positionen. Det har inte hjälpt. Det var sjätte raka förlusten. 3-1 alltså till Nottingham.
0: Nu har väl Nottingham.

0: City är utslagna ur Champions League. De är i FA-cup-final så småningom. Och de har vunnit ligacupen. Det är den minsta titeln då utav de här vi pratar om på hemmaplan. Men de har ju fortfarande möjligheten att ta hem ligan. För det krävs nog vinst mot Everton på bortaplan på Hill Dickinson Stadium. Det nya miraklet i Liverpool. Det ser otroligt häftigt ut och fin i den här stadion som ersatt Goodison Park som hade funnits sedan 1892. 0-0 står det efter 35 minuter mellan Everton och City. City behöver ta poäng. De behöver också göra mål. Ett antal.
1: Och det kan vara någonting de har framför sig i den här matchen.
0: Absolut.
1: Du, har du koll på tabellerna i Superettan och Allsvenskan?
0: Självklart, självklart. Vad vill du veta?
1: Vi fördjupar oss lite grann i dem efter de här resultaten i Allsvenskan. Djurgården, IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3.
0: Sirius leder Allsvenskan. De har fått lite marginal ner till andra och tredje platsen. Det är 5 poäng som skiljer ner till Hammarby och Elfsborg. Djurgården via dagens storseger upp på en fjärde plats. 6 poäng från serieledningen. Bra också för Roma-pojkarna med de här 3 poängen de inhöstade i Halmstad. Det innebär att de distanserar sig från den absoluta bottenstriden. Det kan man inte säga att IFK Göteborg och Halmstad gjorde, utan de är näst sist och sist. Blåvitt från Göteborg, näst jumbo. Ingen seger, 3 inspelade poäng. Halmstad, allra sist, ingen seger, bara 2 oavgjorda. Det betyder 2 poäng. Så att det börjar bli lite jobbigt för de här 2 lagen. Mm.
1: Snart kommer det fler matcher i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är bara att lyssna på Sportextra varje dag så får du en fullödig täckning av herrarnas fotbollsserier såväl som damernas. I Superettan, näst högsta serien för fotbollsherrarna i landet, en match idag. Landskrona Öster slöt 2-2.
0: Mm. Och då vill jag att jag ska säga någonting om vad det där innebär för
1: serie. Det är en väldigt jämn serie.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt jämn serie. Och då vill jag inte säga fel helt enkelt.
1: Låter som att du gör något annat samtidigt som du pratar.
0: Ja, men jag ska bara titta så att jag verkligen är rätt ute. Jo, men Landskrona avancerade i och med den här vinsten till en 7:e plats.
1: Det blev oavgjort, Jonas. Mm,
0: just det, 2-2 blev det. Mellan Öster och Landskrona.
1: Du gör något annat, va?
0: Ja, precis. Nej, men det blev 2-2. Landskrona ledde 2-0. Öster kom tillbaka och kvitterade i den andra halvleken. Det är ju otroligt jämnt. Örebro! Det var ju på håret att de inte skulle få spela i Superettan den här säsongen. De är i ledningen, men det är bara 2 poäng ner till 10:e platsen. Så jämnt är det. Och där finns både Öster och Landskrona i det här klustret.
1: Och det är sanningen det?
0: Skulle kunna vara. Man vet aldrig.
1: Ja, men det är så läget är just nu i alla fall.
0: Det är det faktiskt.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4. Programmet med de klara beskeden och lite annat. Mm.

0: Medina mitt i kvällsteet och marmeladmackorna, viva l'amour. Sista musikaliska äventyret är i Sportextra måndag kväll. Vi har givit dig i herrarnas fotbollsallsvenska Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3. I Superettan i fotboll Landskrona Öster 2-2. I övrigt har vi också berättat att
1: skidskyttestjärnan Elvira Öberg säger att dåliga skidor kostade henne en medalj i de olympiska spelen. Vi har berättat att Henok Goitom har förlängt sitt avtal som tränare i Degerfors och att Sverige möter Kina i åttondelsfinal på damsidan i lag-VM. Det är på onsdag. Imorgon Sverige-Ungern i sextondelsfinal på herrsidan.
0: Det var väl ungefär det, va?
1: Han är inte med mer.
0: Nej, för nu är Sportextra vid sin mållinje. Tack så mycket för engagemanget och närvaron, säger Oskar Lindholm, Henrik Henriksson, Astrid Johansson, Martin Hedberg, Jonas Enarsson och Christian Olsson. Ha det gott, hej då.
1: Hej.
2: Varmt välkommen till kvällens Karlavagnen med mig, Pia Ereda. Avsked, det är ämnet för kvällen. Att säga hej då till en förälder, ett jobb, ett land, en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland kan vi se fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och befriande. Andra gånger kan avsked innebära vånda och sorg. Vad har du för avsked i bagaget? Det undrar jag. Och uppmanar dig förstås att ringa 020 22 10 30. Telefonslussen är öppen och redo för ditt samtal.

Ja, så heter den. Where is my husband med Ray. Och ikväll i Karlavagnen pratar vi alltså om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer och avskeden ser väldigt olika ut. Känner du igen dig i att ha lämnat ett jobb? Ett sånt hej då kan ju vara toppen, en ren lättnad. Men om jobbet avslutas mot ens vilja, ja, då kan det vara mindre kul. Du har kanske tagit avsked genom att bryta upp från en relation eller flyttat från en plats som var tryggheten. Behövt lämna din familj bakom dig när du flyttat till en ny plats. Har du sagt definitivt hej då när du sagt upp kontakten med någon? Eller har du fått lägga ner något som du byggt upp under en lång tid? Något som kanske skulle bli ditt livsverk? Karlavagnens nummer är 020 22 10 30. På hommet annan jäähyvä i sista. Joskusne sattuvat, mutta joskusne ovat helpotus ja uuden alku. Milloin sinä olet sanonut hyvästit ja aloittanut alusta? Kerro soitamalla 020 22 10 30. Personligen så har jag många gånger lämnat relationer och gått vidare när det inte längre känns rätt. Samma sak med jobb. Och faktiskt är just det anledningen till att vi ikväll pratar om avsked. Att jag idag för allra sista gången är programledare för Karlavagnen. Imorgon ska jag nämligen börja på ett nytt jobb. Och det känns så roligt och spännande. Fast samtidigt saknar jag redan alla fina samtal, alla historier som ni lyssnade så generöst har delat med er av när vi har pratat med varandra och när ni har mejlat och skrivit på sociala medier. Så detta är ett bitterljuvt hej då. Och det är just det som gör avsked så speciella, att två känslor kan finnas där samtidigt, eller vad vet jag, fler än två känslor kanske. Både att vilja framåt och att vilja hålla kvar. Nu hoppas jag få många samtal ikväll, så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv på sociala medier.

0: Lale där som sjöng Goliat, och vilken fin låt. Och nu kände jag hur det liksom snörpte lite i halsen på mig när jag precis har konstaterat att det är min sista sändning som programledare för Karlavagnen. Men en bitterljuv känsla som sagt. Vad har du för avsked som du kan berätta om? Ring 020 22 10 30 och berätta. Kvällens första samtal. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen, Ulrika.
1: Tack så mycket, Pia. Tack för det.
0: Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
1: Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Ett avsked, ett hejdå, ett farväl. Det är liksom, det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
0: Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
1: Precis.
0: Och vad är det för slags...
1: Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när man åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
0: Mm. För du jobbar, nu kan jag gissa då att du kanske jobbar inom vården.
1: Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende, på ett SÄBO, särskilt boende, där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
0: Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
1: Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt för att jag, på den tiden så jobbade jag i Norge. Jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en veckas semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter. Vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att du, Ulrika, du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det som var, det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen då så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde. Och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål, och det var 2,5 timmes bilfärd. Och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, det, säger jag. Alltså.
0: Det förstår jag verkligen. Och
1: det var
0: plötsligt så
1: fruktansvärt.
0: Och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
1: Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid hette hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju liksom ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger. Så han fick komma och köra mig hem, och han fick ta min bil. Och det, du vet, det drar med sig så mycket liksom med allting.
0: Mm. Mm.
1: Så ja, när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och ja, du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
0: Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
1: Ja, alltså jag bollade ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållanden, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobba och tjäna pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han sa, hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
0: Nej, säkert inte.
1: Nej, precis.
0: Så det var väl det enda rätta att göra?
1: Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all det här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
0: Ja, vad fint att höra. Ulrika, ja. Med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta. Och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
1: Du vet att när jag, det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om, som fick somna in, det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt, hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom, han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
0: Ja, jag förstår. Abba, vad fint. Ja. Fantastiskt.
1: Och det gör vi lite grann så. Idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Vi tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
0: Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
1: tack
0: med dig.
1: Tack, jätteviktigt samtal. Bra.
0: Ha en
1: tack,
0: fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma. Tack Pia. Tack. Hej.
0: Och du som nu lyssnar, ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi pratar ju om avsked i Karlavagnen ikväll. Vi hörde precis Ulrika i Åmål berätta om när hennes pappa gick bort. Men avsked kan också vara glädjefyllda. Alla typer av avsked vill jag höra om. Ring 020 22 10 30. Det går också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi fortsätter efter att Johan Hellström gett oss senaste nyheterna.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
2: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
3: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att två handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört sex iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och en brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
3: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner tre missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Så det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
3: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen, eller försök åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då, trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i ett dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning, ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK Fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
7: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
8: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
7: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om någonting händer. Det är jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle. Och någonting som vi verkligen vill, AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här. Men vi känner ju också att vi behöver, vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här. IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
10: Detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft. Alltså.
11: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
10: Nej, dem, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration, som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresten.
9: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollsallsvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
12: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
13: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
12: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet, och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lindborg. Tennis från lag-VM, svenska damerna idag till åttondelsfinal. Där väntar på onsdag omöjliga Kina. Herrarna spelar sextondelsfinal imorgon mot Ungern.
0: Karlavagnens andra timme är igång. Jag heter Pia Herrera. Ikväll är avsked temat i programmet, som när vi tar avsked från en person, en plats, en sysselsättning. När ett barn flyttar hemifrån så är det också ett slags avsked, både för barnet och föräldern. Inget definitivt hej då, men ändå. Det kan göra ont i hjärtat, men såklart också rymma en stolthet i att få se någon man älskar börja leva sitt eget liv. Vad har ditt avsked fått med sig för konsekvenser? Ring 020 22 10 30.

0: Det är ingen tvekan om vad det är han vill ha, Arvin Glitter. I ett Karlavagnen där vi pratar om avsked som ju finns i alla dess varianter. Vad har du för erfarenhet, undrar jag? Har du vågat lämna det trygga för att ta reda på vad som finns på andra sidan? Du berättar genom att ringa 020 22 10 30. Och du kan också berätta genom att skriva på sociala medier. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
1: Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Mm. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om ganska om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer spännande, inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra, tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Mm. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära och även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det. Mm. Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin. Hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstarr i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Ja, men det är en lycka för mig.
0: Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Även som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
0: Just det, det är också ett farväl. Och det där kan vara nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
1: Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
0: Jaså?
1: Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
0: På riktigt 33?
1: Ja, jag för mig räknade upp till 33 lägenheter.
0: Ja, men som du flyttat.
1: Alltså. Ja, men jag är 41 så jag hinner med några till. Ja, men jag flyttade mycket som barn och det här innebar ju att jag ständigt lämnade liksom alla mina klasskompisar liksom om och om igen.
0: Och, det låter ju jobbigt.
1: Ja, och det här är en, som det är så de flesta svarar. Men jag vet ju ingenting annat.
0: Nej.
1: Så jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång att så här, nu ska vi flytta. Åh, vad skönt. Då kan jag lämna alla bekymmer bakom mig och alla så här, om det är något så här. Så jag har lärt mig leva med det där. Jag tycker att det liksom oftast är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden, det är något annat.
0: Ja.
1: Men liksom relationer och så där. Och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv liksom, både som musiker och trubadur, att liksom åka från en stad till annan. Och jag har inte en hemstad, utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma.
0: Mm. Du är pragmatiskt inställd till avsked helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker om det på något vis.
0: Mm.
1: Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
0: Ja.
1: Oh, och det är så tråkigt tycker jag. Det är klart, det är liksom vemodigt.
0: Ja.
1: Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
0: Ja, du slutar också.
1: Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
0: Mm.
1: Så att,
0: men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
1: Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla pratar med.
0: Nej, men så otroligt mycket.
1: Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram, och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
0: Låt oss.
1: Det har varit fantastiskt kul att jobba med
0: dig. Ja, men samma, stort tack. Och det är faktiskt så här att jag nu ska avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa, jag tänkte att du ska bli programledare på Karlavagnen. Och då blev jag ju inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad och tänkte, nej, men det kan vara av radio. Jag har jobbat med tv, jag har aldrig jobbat med radio. Hur ska det här gå? Och den som blev, jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig, och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis, och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
2: Hej!
0: Nu fick du vara med här, lite överraskande.
2: Ja, lite överraskning.
0: Inte bara sitta och titta.
2: Nej.
0: Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget.
2: Ja.
0: Varför då?
2: Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
0: Ja.
2: Och jag vet att du sa så här, jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här, det gör du nu.
0: Ja, men så var det verkligen.
2: Mm.
0: Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu. Men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
2: Ja, nu är jag ju här.
0: Så. Nu är du här, så nu får du göra det, ja. Och jag vill också höra din historia, du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt.

0: Man I Need, Olivia Dean i Karlavagnen, där vi som sagt pratar om avsked. Puhutaan jäähyväisistä. Kerro sinun tarinasi, millaiset jäähyväiset ovat jääneet mieleesi. 020-22-10-30 är numret, soita 020-22-10-30. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
1: Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
0: Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
1: Nej.
0: Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
1: Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
0: Ja.
1: Är min tanke då liksom så.
0: Att inte gå från något utan till något.
1: Ja, precis. Verkligen. Ja,
0: förklara
1: för oss. Det är det som är tanken faktiskt.
0: Och vad är det du planerar?
1: Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många herrans år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ 63 år. Mm. Och jag skulle väl inte säga att jag har väl trivts på sätt och vis då, men har känt mer och mer med åren att nej, jag känner att jag behöver lämna. Det är för mycket stress. Hela tiden så, oavsett om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när vi då, jag och min man, har varit på semester. Vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannade av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då. Nu bor jag i Haninge, strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Mm. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihop det här. Jag känner blott, nej men alltså, nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
0: Ja, men vilken bransch jobbar du i?
1: Jag är apotekare, jobbar i apoteksbranschen då.
0: Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
1: Ja, den är sjuk liksom.
0: Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att gud, vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrappa eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
0: Ja, jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
1: Nej. Förlåt,
0: jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden. Men jag tillhör dem som faktiskt tycker om det. Jag blir lite stressad när det är för lugnt och den här bästisen som sitter rakt över mig. Jag vet,
1: ja, men grattis.
0: När hon kan prata om hur härligt det är. Alltså, hon är ju inte heller någon jättestor naturmänniska, men kan ändå liksom känna så här längtan och uppskatta så här naturupplevelser. Och, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade?
1: Nej,
0: havet,
1: nej,
0: säger hon. Det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt.
1: Hon
0: gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden att vara i Havanna där det, och det är larmar och det är liksom bara stök och
1: Det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså, jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej, men nu är jag klar med det.
0: Nu är du klar.
1: Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil, och då tänker vi så här att ja, men vi kan ju köpa en husbil och

0: hamnar i periferin.
1: Ja, men det är ju bra.
0: Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm. Utan vi kan liksom, ja men vad fasiken, skitsamma då. Mm. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej. Och det enda, det är det som vi har, både jag och min man. Min man är från Småland. Liksom, mm.
1: Men du Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat på detta i flera år. Eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
0: Definitivt.
1: När tror du att det blir av?
0: Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension tänkte jag, typ igår. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och, ja, men det skulle jag säga faktiskt.
1: Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra
0: absolut.
1: Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det.
0: Och
1: Stockholm
0: finns kvar. Och jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
1: Det där ska du göra för dig själv, verkligen.
0: Ja.
1: Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Och lycka till med flytten när den väl är här.
0: Ja, men den kommer. Den kommer snart.
1: Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
0: Ha det bra.
1: 020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Vi har fått mejl på temat avsked. Mejladressen är ju karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny, han skriver: hej, jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva: hyvä Ilta. Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta, den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Pia!
0: För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Mm. Jag hade precis fyllt 20.
0: Ja, väldigt ung.
1: Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
0: Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
1: Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiöst. Och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja, heltäckande kläder. Jag hade ingen frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
0: Mm. Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
1: Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Mm. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
0: Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
1: Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet, det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
0: Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
1: Det var ganska tungt. Jag hade en väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
0: Jag tänker så här, att du innan du flyttade, att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
1: Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
0: Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
1: Det var avskedet av min pappa. Jag glömde aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev. På den tiden när man skrev brev, så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var den tyngsta för mig var det.
0: När kunde du träffa honom igen?
1: Ja, det var efter många år när han var dåligt, och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är 2 gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre.
0: Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt. Och svårt att ha släktingar i ett land, det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt. Det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och där som jag är här för att vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju.
0: Det blev en vinst också.
1: Som jag är stolt över det.
0: Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
1: Tack detsamma. Tack. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
2: Tack. Det här är Karlavagnen i Pia.

0: Sländas andetag. Bo Kaspers orkester. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle, hej!
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
0: Ja, det talade till dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll.
0: Okay.
1: Så vi tog avsked.
0: Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
1: I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren. Mycket tack vare henne för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och stora syster och bryr sig om dem helt enkelt.
0: Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra?
1: Ja, hon kom till Sverige som 10-åring. Så hon har bott i 14 år.
0: Vad sa du, i 14 år?
1: 14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Och hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
0: Hur var det här avskedet idag?
1: Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar en TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
0: Och hur var det för dig då, Sofie?
1: Jättetungt.
0: Det förstår jag.
1: Det är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
0: Inför.
1: Ja. Jo, vi har ju vetat om det ett tag att hon måste lämna landet då.
0: Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
1: Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
0: Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
1: Ja, jag hoppas att hon kommer tillbaka. Att, ja, men att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
0: Du, alla de här ungdomarna som kom, vilket humör var de på? Hur var deras sinnesstämning?
1: Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi hade ju genomfört ju ändå en träning och sådär, men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
0: Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
1: Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
0: Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen. Ja, verkligen. Jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
1: Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna, och särskilt när det, ja, av den här anledningen. Liksom. Det var ju skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj, precis, så blir det ju extra jobbigt.
0: Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med den historia som vi inte, ja, som i alla fall inte jag hör så ofta. Säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
1: Ja, tack.
0: Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
1: Det hoppas jag också.
0: Tack.
1: Verkligen.
0: Sköt om dig. Tack, hej.

0: Loka, Susanne Vega. Och nu är det så att vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot, men därefter fortsätter vi prata om avsked här i Karlavagnen. 020 22 10 30 är vårt nummer. Här är Johan Hellström.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen, och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt, som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga åtta partier är med, såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
3: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
5: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse, som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt.
4: Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och mer om hur kvittningssystemet fungerar, det finns i appen Sveriges Radio, där statsvetaren Jan Theorell förklarar och reder ut. Det blev livstidsfängelse för en svensk medborgare i 55-årsåldern

0: Woman Jacqueline, eller Jacqueline, jag vet inte vad hon heter. Hon är från Sverige i alla fall, har medverkat i Melodifestivalen. Ni känner säkert till henne. Mika, dialogredaktör, visst har jag dig på tråden.
1: Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
0: Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av. Det är ju, visst är det fantastiskt?
1: Ja, det var jättebra. Det var så långt.
0: Och fint och bra skrivet. Ja,
1: precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderar att man ska in där och läsa lite om man har möjlighet till det.
0: För det finns ju många fler bra meddelanden.
1: Ja, det finns. Vi har verkligen fått jättemånga. Och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men ett år var lärorikt för honom och han kom hem. Och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
0: Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på, som berättade att dottern åkte till Kuba. När det är så långt bort, när det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
1: Nej, precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara, det är som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid, liksom ett farväl, att det är liksom ett vad säger man? Evigt farväl. Utan, men jag kan ta en till som jag tycker den här klingar, jag känner igen mig i den här liksom, med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
0: Ja, och det där känner du igen då, som har två hemländer.
1: Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså det här med olika städer, jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg förra veckan och i Borås och sådär. Jag älskar Borås också, jag bara passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna. Liksom.
0: Ja. Det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
1: Är det så?
0: Min väninna Karina.
1: Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck.
0: Aha.
1: Det är alltid soligt i Borås.
0: Hon skrattar. Håller du med, Karina?
2: Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
1: Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del och spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in soligt väder.
2: Good for you.
1: Så nu har jag myntat

0: uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
1: Ja, vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, åh, vad jobbigt. Åh, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
0: Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå. Mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt, men det finns en liksom en längtan, en saknad som aldrig försvinner även fast jag inte vill flytta just nu.
1: Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: kun olet siinä Juha Räisänen. Och nu ska vi se nästa samtal. Ja, men då ska vi till Vinslöv i Hässleholms kommun, tror jag bestämt att det ligger. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
1: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
0: Ja. Ja, men då så, Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
1: Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på ett, det sista på ett äldreboende, eller vad ska man säga, för gamla var det.
0: Mm. Hur gick det till då? Hur såg ert avsked ut?
1: Jag vakade över henne på kvällen då. Och vi hade inte fått kontakt med henne alls. Någonting under hela kvällen då.
0: Mm.
1: Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne. Så tittar hon upp och tittar rätt på mig. Så sa hon, så fint här i.
0: Wow.
1: Och så sa jag, farmor, är det fint? Ja, här är så fint, sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen, hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
0: Då gick hon bort. Ja, då lämnade
1: hon. Det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne.
0: Mm.
1: Hon, de hade en gård. Och hon jobbade och slet med djuren och detta.
0: Mm.
1: Ja, det var just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet. Och har burit med mig sen hon fick sluta sina dagar.
0: Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är rätt länge sedan, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket, många som har fått sluta i min närhet alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så, men detta det är ett minne som berör mig, va?
0: Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
1: Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Hon vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var. Bland sin man och sina barn när de växte upp.
0: Mm.
1: Hon hade tre barn. Tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
0: Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
1: Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
0: Känns det betydelsefullt?
1: Under tiden då innan hon fick sluta då.
0: Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var där?
1: Ja, jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
0: Mm.
1: Så tyckte jag att det var ett betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade, så tänkte jag, oh, detta, det var sånt som jag burit med mig inombords, va?
0: Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
1: Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va? Mm. Utan hon sa detta då, va?
0: Plötsligt, ja.
1: Det är sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia var det. Mm. Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
0: Ja, och det minns du
1: för
0: naturligtvis också.
1: För det kom en
0: också.
1: Och hennes andra söner in genom dörren. Så sa han att du får inte köra själv. Jag måste köra efter dig.
0: Ja, för det var så halt. Alltså, han skulle vakta
1: ja,
0: på det.
1: Ja, så det var jättehalt. Mm.
0: Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen. Och lyssna några minuter till och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
1: Ja. Tack själv och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
0: Ja, men stort tack till dig. Tack, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Allt jag har, Darin. Vi har fått ett mejl och i detta står det så här. Satt just på radion och hörde om kvällens tema. För nästan precis ett år sedan, på torsdag, satt jag hos min döende mamma. Då ringer en nära vän för att höra hur det är och jag berättar. Då säger hon, hälsa din mamma att jag önskar henne en fin hädanfärd. Jag sa det till mamma med min vän i telefonen, sen avslutar vi samtalet. Strax därefter slutar mamma andas och det la sig en fridfullhet i rummet som jag satt kvar i en stund innan jag meddelade personalen. Det är inte vanligt att ordet hädanfärd används nu mer, men det var väldigt fint och högtidligt och betydde mycket för mig som dotter. Oh, stort tack för ditt fina mejl. Ja, men verkligen, jag ska lägga det här ordet på minnet faktiskt. Kvällens sista samtal. Solveig Tellström, Vinden. Välkommen till Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
1: Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting. Uh-huh. Jag arbetade på särskolan i Lund. Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar. Mm. Och en pojke var incestbarn.
0: Vad sa du, incestbarn?
1: Incestbarn, ja.
0: Oj, vad sorgligt. Oj, vad hemskt.
1: Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än. Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på Kronprinsessan Victorias sjukhus.
0: Men vänta lite Solveig. Det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på att ni var för få i personalen? Eller?
1: Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
0: Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till
1: Vejbystrand.
0: Vad fanns där?
1: Det är ett Kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Ja, i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och se han där då stå, ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillade ner för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Alltså, så oförståndig man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
0: Ja, för du lämnade bara av honom. Lämnade över honom kan man säga.
1: Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
0: Så han grät och du grät?
1: Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
0: Klandrar du dig för detta?
1: Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
0: Men jag
1: klandrar
0: ju
1: också det stället.
0: Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att ta...
1: Nej, liksom det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Förlåt?
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
0: Det låter tufft som bara den.
1: Ja, fy sjutton. Nej.
0: Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
1: Ja, att äldre människor, att man tar sig från det, det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig.
0: Mm.
1: Även om det inte blev långt. Okej,
0: stort tack så mycket. Ja, jag hinner inte så mycket mer för nu programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in, Solveig.
1: Tack.
0: Och god natt.
1: God natt.
0: Och det är verkligen så att tiden har runnit ut nu för Karlavagnen ikväll. Jag är så ohyggligt tacksam över att jag har fått vara med idag och alla andra program med er makalösa lyssnare. Alla historier som ni har delat med er av. Och den här lojaliteten att ni lyssnar på Karlavagnen så gott som varje dag, väldigt många av er. Stort, stort, stort tack för detta. Ja, innan jag säger farväl så ska jag berätta att kvällens producent har varit Paulina Rinne och dialogredaktör Mika Tahvanainen. Det var Julia Kleja och Helmi Kjellbemark som besvarade samtalen och Viktor Bortas Rydberg var ljudtekniker. Musikredaktör Järmund Stenhag och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Kvällens program finns som podd på Sveriges Radios hemsida. Och i vår app Sveriges Radio efter nyheterna med Sofia Sofroniado. Då är det Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och imorgon är Olof Wretling tillbaka. Jag, Pia Herrera, vill säga ett enormt stort tack till er och en varm kram och godnatt.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arndt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arndt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare. Innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns med dig.
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite ibland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju när man säger jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt. Förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbuda man? Varför det är ju så provbuda? Idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 spänn? Ja.
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor.
0: Mm.
1: Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
0: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några hundra per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och du, som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
1: Silverpilen.
0: Silverpilen, just det. Den är ju död.
1: Den
0: i
1: är
0: bil,
1: stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och nej, hämta grejerna.
1: Det kan jag inte göra.
0: Så att jag det är bara biter sur äpplet och betalar
1: 750 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Jo, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur
0: den
1: ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo,
0: lägg
1: kanske.
0: Upp den och säga till bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
0: ja, det här
1: upphämtning.
0: Är en klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun. Den passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... Ja, det är en ganska fin lampa. Men...
0: Grattis, du vann budgivningen.
1: Ja. Det är så...
0: Så förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör om dig.
0: Det är ju någonting med... Det är ju verkligen någonting... Alltså jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen.
1: Oh,
0: man, så här, man får bara ångest. Ja. Man vet att... Oh, det är pengar åt helvete. Jag vill inte ens ha det där. Varför har jag lagt massa pengar på det?
1: Ja,
0: och
1: verkligen.
0: Du måste köpa det.
1: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer. Då vet man, var det ett bra köp eller inte? Redan där kan man känna det.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, och jag kände ju tydligt, nej. Det här är ett problem jag inte har tid att ta itu med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig. Våra älskade lyssnare. Det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
0: Men det kände att du inte kunde riktigt begära av.
1: Nej, men
0: det
1: var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod: Hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Vad tycker han om den då?
1: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
0: Åh, vad kul!
1: Så kör en låt, säger Robin med sen.

0: Make it right med Christian Falk i Vakuum med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena, tjena.
1: Hej.
2: Hej,
1: hej. Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att den är kanonfin.
1: Okej, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt, Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Alltså, själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär så, där, så jag, det har varit perfekt då.
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
0: Så det, ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej,
0: bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja, exakt.
0: Dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller
1: får
2: lampan
1: till.
2: Har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja,
2: jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det löste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste de väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske.
0: Mm.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu, Frida?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, dallrig, mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på. Jag minns inte.

0: kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
1: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna just nu.
2: Säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1 i natt. Men tills man blir klara och den här prognosen kan förlängas, så leds trafiken om.
0: Oväntat hål, eller?
1: Ja, det får man ju säga. Det var inget

0: planerat hål. Det var ingen så här, ja, här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet. Där E4 E20 är avstängd i söderegående körriktning den här natten. Från Hallunda till Södertälje, trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 i ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. Mm. På alla ställen så leds trafiken om.
1: Mycket att göra på Europavägarna.
0: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
1: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
0: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta, innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage. Mm. Det här ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Du har ju varit i Malmö. Du vet ju att det är en stor kanal som går genom stan. Mm. Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Dusch hos en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen. Mm. Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är ju svårt att säga spola inte alls under 48 timmar. Mm. Nu var de ändå att spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta utan, en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00.00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo. I vaken med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple,
1: ja,
0: de har nu backat ut ur en liten tramsig konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlade då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i.
1: Mm.
0: Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, ditt äpple. Man kan ju inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten, efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockade det måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple. Tim Cook hörde av sig. Jag kan alltså
0: på så här, du är ett advokat svenska eller på säga. Det är så advokatspråk också.
1: Ja.
0: Gud. Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För de, då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Ja.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter ju Apple Records. Och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi.
1: Ja.
0: Och så höll de ju på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: De är verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva har varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja. Ja, man kan ju tycka att man, därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller vad, inte ett Äppleföretag, Äppelföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för, ja, att det är lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade ju blivit sugen om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Riksväg 70 i Borlänge Hedemora. Då ska det vara en älg som har kommit in på vägsidan av viltstängslet. Och det här är mellan trafikplats Solvarbo och Säter. Alltså se upp för en älg på fel sida stängsle 70 mellan Solvarbo och Säter. Sen på Riksväg 69 mellan Falun och Hedemora i höjd med Sörbo. Där ska det vara ett träd som ligger delvis över vägen. Det här är alltså sträckan mellan Horsjö och Vika, och det är strax utanför Vika då i höjd med Sörbo som det är ett träd delvis över vägen.

0: i Sverige också, antar jag. För då skulle man kommer ju idag, det finns, när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige, för då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark, men det är ju lite grann att åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där, mellan Danmark och Tyskland, blir klar, så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timmar att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då, den här 18, det är då 89 delar totalt då, som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln. Då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju, väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
1: Mm, en stadig pjäs.
0: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket, det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då, för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket. Och fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande, tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det är som sagt, det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Och blir det då 6 år någonstans där innan?
1: Men jag var så fundersam, det är inte ens 2 mil emellan.
0: Nej.
1: Det är inte så långt.
0: 18 kilometer, nej, det är väl, jag var också förvånad där. Men det, vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme, tror jag.
1: Ja, det kanske är något sånt.
0: 40-50 minuter.
1: Så det kanske är något sånt, ja.
0: Jag tror det stämmer.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032?
0: 2032, ja. Det är det senaste budet det i alla fall.
1: Så. Med möjlighet till förlängning också.
0: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
1: Det får vi. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt musikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg, antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mail till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i 8 så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 Nästa stjärna.

0: fram. Simon Superti med låten Spöken, innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med Petra och P4, där det nu blir dags för lite natttävling. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prispotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan hör ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline

Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september. Det är länge sedan